0: Krebs muss nicht das Ende heißen.
1: А всъщност ракът не бива да означава край.
0: Und es gibt eben so seltene Erkrankungen wie das Sarkom.
1: Е, разбира се, има много редки такива като саркома заболявания.
2: Добре, кажи ми, какво е твоето впечатление от България? Бил ли си тук преди? Какви бяха очакванията ти? И въобще, какво е да се придвижваш с колело в България?
1: За първи път съм в България. И направо магически ми се, магична страна ми се видя.
0: Gestern bin ich durch die Stadt gelaufen.
1: Вчера се поразходих из града.
0: Und so viele Kirchen, alles so sauber,
1: черкви, so leckeres чисто, Essen. Толкова вкусна храна.
0: Wow, ich werde wirklich, also ich werde hier sicher noch mal zurückkommen.
1: Определено ще се върна.
2: Радвам се, че ти е харесало. Искам сега, понеже велосипедът ти е тук, ти преди малко каза, че трябва да отделяме важното от належащото. Много ми е интересно какво имаш в багажа си, с който планираш да преминеш 8000 км. Хайде да ми покажеш какво си носиш. Имаш две чанти. Една отзад, една отпред. Къде какво стои?
1: Was gibt es vorne und was hinten?
0: Hier ist das Zelt.
1: Ето това ми е палатката.
2: Аха.
0: Und eine dicke Jacke.
1: И едно дебело яке.
2: Яке.
1: Топли.
2: Окей.
0: Hier ist ein Laptop.
1: Тук ми е лаптопа.
0: Hier sieht man auch die Route.
1: Вижда се и по какъв маршрут ще мина с флаговете на държавите.
2: Супер.
0: Licht, Lichtsystem.
1: Тук е много важно светлинната система да я видите.
2: Караш ли вечер?
1: Die Nacht fährst auch?
0: Ich bin in Sofia um 1 Uhr nachts angekommen.
1: В 1 часа през нощта пристигнах в София аз.
2: Ясно.
0: Ich fahre wirklich Tag und Nacht für Krebserkrankte.
1: Значи денонощно мога да карам.
0: Навигация.
1: За каузата. Това ми е навигацията
2: тук. Течностите ми е много интересно. Това ли са всичките
1: течности? Ist das alles, das zu trinken?
0: Genau. Да. Hier, das ist eine Flasche. Insgesamt sind 2,5 Liter.
1: Ето, 2 литра имам носа. Общо.
2: Което значи, че ти на 2 литра трябва да спираш да поиш вода. Литра,
1: но и танкен мус.
0: Ich trinke so 6, 7, 8 Liter.
1: 6-7-8 литра на ден ми се събира да изпия.
0: Und ich halt regelmäßig an oben и ein Schokokroissant oder
1: was. Винаги нося някакво десертче с шоколад.
2: Виждаме кабели, слушалки,
0: ein gel,
1: и гел и носи.
0: Genau, eine powerbank.
2: А тук в тази чанта
1: нося
2: личен багаж, предполагам, дрехи.
1: Das Personalien. Also
0: soll ich auch mal?
1: Ja. Да отворя ли да видите?
2: Да, или ми разкажи.
1: Und auch erzählen.
0: Eine Isomatte ist drin.
1: Има ми една постелка и дрехи.
0: Und eine Frage, wie viele Hosen und wie viele Unterhosen?
1: Питат ме обикновено колко чифта дрехи носиш.
2: Тези дрехи съхнат веднага,
1: trocken direkt. Gleich.
0: Ja.
1: Да.
0: Ich habe nur eine einzige Hose dabei und das ist die, die ich anhabe.
1: Единствен чифт носа такива панталони, къси и ми стига.
2: И един много важен въпрос.
1: Ай, не заявих ти
2: сега. Колко пари джобни ще ти стигнат да минеш 8000 км? Трябва да имаш пари да ядеш, да си купуваш напитки, да спиш по
1: някакво,
2: ако е възможно. Какъв бюджет е това пътуване?
1: Was ein Budget hast du dafür?
0: Ich bin sehr minimalistisch unterwegs.
1: Аз с много малко пътувам и много малко харча на път.
0: Übernachte oft bei Krebspatienten oder
1: понякога, когато минавам през познати спа при пациенти, които имат
0: в
1: манастири нощувам, при монаси.
2: Добре, пипам българското знаме, пипам индийското знаме и ти пожелавам безаварийно пътуване до Тадж Махал. Много ти благодаря за това, което правиш, за вдъхновението, което даваш на толкова много хора. Пожелаваме ти успех.
3: В седмицата на бъдещето днес слагаме акцент на дигиталната грамотност.
2: Отиваме в едно училище в Кюстендил, където часовете са по-интересни от междучасията. Програмират се роботи, а литературата се изучава често и по коридорите.
3: На живо оттам включваме Габриела Стоименова. Здравей, Габи!
4: Здравейте! Намираме се в интегрираната библиотека в основно училище професор Марин Дринов, град Кюстендил, където децата вече са се потопили в света на литературата. А до мен е и господин Попов, който ще ни разкаже повече за иновациите в училището и за наградата Герой на децата. Добро утро!
5: Добро утро и от мен!
4: Как се става Герой на децата?
5: Герой на децата се става с много труд и усилия съвместно с всички колеги от основно училище.

0: четат, и учат, и програмират, и така разработват своите роботи, за да участват в различни състезания.
1: Във вашето училище децата използват ли телефони?
0: В нашето училище телефоните са ограничени по следния начин. Когато идват сутрин, те ги прибират в специални шкафове и ги използват съответно за образователни цели в различни иновативни платформи, след което ги прибират отново там и в края на учебния ден ние им връщаме телефоните. Така процеса е съвместен процес, общо, за да може и технологиите да върват заедно с учебния предмет и академичните знания.
1: Предлагам ви сега да влезем и в кабинета по роботика, където ще видим децата как прекарват своите часове по предмета. Здравейте, тук е и господин Тодоров. Как всъщност преминават часовете по роботика във вашето училище?
2: Да, часовете по роботика децата преди всичко се учат да програмират своите герои, като програмират предварително техните движения. По този начин усвояват логиката на програмиста и се успяват по някакъв начин да създават анимация, което е изключително важно в роботиката.
1: Нека след видим това, как се случват часовете.
2: След това те преминават към програмирането на роботи, които изпълняват различни мисии.
1: Какъв робот е този?
3: Това е пчеличка с граден софтуер, като целта на децата е да си изберат някои от животните или местата. Избират някои от бутоните, натискат Go и пчеличката отива на място, което са пожелали. А при нашето място днес ще бъде при нейната приятелка пчеличка.
1: Тук виждаме и VR очила. А ти какво виждаш през тях?
4: Аз виждам акули, които плуват заедно с риби и други морски животни.
1: Сега, кажете ми честно, учебниците на хартия скучни ли са или предпочитате технологиите?
5: Аз честно предпочитам технологиите. Те са изцяло по-забавни. И тук ще ви покажем нашия робот Моливко, който най-вече използваме и за мисии.
1: Какви са мисиите, за които го използвате?
5: Той тръгва, взима едно от тези тук, хартийки, после ги слага в базата и се връща.
1: Покажи ни как. А ти защо избра да запишеш клуба по роботика? Защо
4: се
5: включих
4: в него?
5: Включих се, за да мога да се науча да програмирам. И защото намирам да работя с роботи е много интересно.
1: Би ли станал програмист в бъдеще?
5: Да. Изцяло е забавно.
1: Сега ще се преместим и при хуманоидните роботи. Как работят те?
6: Тези роботи работят като ги свържем с Bluetooth. Може да стане на таблет, телефон или лаптоп. Има си специална програма, където там влизаш и има разни неща. Гимнастически, танцуване, картиски и доста други неща. Може да ви покажем.
1: Покажете ни какво.
6: Сега ще направим стойка на ръце.
1: А как ги програмирахте?
6: Еми, то си има програмите, но може да се правим и нашите програми с тази там, където са програмите.
1: Сега ще видим и други роботи. Какви са те?
7: Здравейте, тези са роботни коли. Ние ги програмираме с приложенията Python и Bluetooth. С тези роботи участваме във всякакви състезания с тяло в цяла България. И сега ще ви покажем напред, назад, наляво и надясно.
1: Кое е ви любимото нещо от клуба по роботика?
7: Еми, на мен любимото ми нещо за клуба на роботика е, че чувствам се приятна, защото всички имаме общо нещо. Обичаме да програмираме, да си говориме и да...
1: Сигурна съм, че много от вас ще станат програмисти. Сега нека заедно с хуманоидните роботи помахаме на камерата и кажем чао!
6: Чао!
8: Само зуб.
9: Чао! Благодаря много, Габи, умни деца, прекрасни. Искам да ви кажа, че да ги гледах, си казах, о, на Илон Мъск, работата му след 20 години ще бъде взета.
10: Аз гледам и се хляба паля му замина. И се ядосвам, защото паралелно с STEM центрове, които има в много училища в България, което е всъщност това е център високотехнологична, интерактивна образователна среда, където комбинират познания по всички предмети в една активност. Тоест не се учи

0: изолирано физика или химия, а се комбинира в една активност, знания по много предмети. Паралелно с това ние учим на изус какво искал да каже автора за матурите след 7 клас и получавам дисонанс.
1: Това няма как да се промени за сега.
2: След малко в предиобед очаквайте. Уроци по оцеляване с снайпериста Красимир Панчев. Кюлотите отново на мода. Съветите на Антония Йорданова как да ги носим.

0: Все повече хора търсят знания и умения, които да им помогнат да действат адекватно в извънредни ситуации.
1: Какво включва едно подобно обучение, какви умения развива и успя ли Цвети Петрунова да оцели точно в мишената? Предстои да разберем от нейната среща с снайпериста с военни мисии в Афганистан и Ирак. Красимир Панчев. Гледаме!

0: между несигурност и реалност. Все повече хора търсят умения за реакция в кризисни ситуации. Затова курсовете по оцеляване са не само нова мода и съчетават тактическа подготовка, самозащита и действия под напрежение, като участниците преминават през различни сценарии – от евакуация и работа в рискова среда до медицинска помощ и вземане на решение в критичния момент. Целта е една – подготовка за ситуации, в които всяка секунда има значение.
1: Намираме се на стрелбище Герена. А зад мен може да видите голяма част от моделите, които се използват за курсовете вътре. Ние влизаме на курс по оцеляване, но за тази цел първо трябва да си сложа слушалките и, разбира се, очилата, така че хайде с нас!

0: Ели, сега сме пред твоята мишена.
1: Да.
0: Доволна ли си от резултата?
1: По принцип, ми трябват няколко изстрела за загрявка и ето виждаме ги, това ми е, тези тук са ми загрявката. След това вече всичко се нормализира.
0: Трябва да кажем, че сме по средата на стрелбището, защото в момента не се стреля.
1: Точно така.
0: Видяхме колко си точна, вече си посещавала курс по оцеляване. Кои са най-важните качества, които успя да си вземеш и защо изобщо реши ти да го правиш, доколкото знам си спортист?
1: Точно така. По принцип съм и фен на екстремните спортове, занимавам се и с конна езда в свободното си време, но стрелбата ми помага да подобря най-вече търпението си, баланса, концентрацията и колкото и да е странно, ми действа успокояващо.
0: С какво друго са свързани тези курсове по оцеляване и как изобщо реши да се впуснеш в това приключение?
1: И тъй като вече живеем в много несигурни времена, смятам, че абсолютно всеки е хубаво да има базова подготовка, да знае как се борави с оръжие. Разбира се, дано не се налага, но е хубаво всеки да има тези знания.
2: Зад подобен тип обучения стои и Красимир Панчев, експерт по сигурност с международен опит в зони с висок риск. А днес предава натрупания опит чрез практически тренировки, базирани не на теория, а на реални ситуации и реакции под напрежение.
0: Когато си бил малък, със сигурност оръжията не са били неизменна част от твоето ежедневие. Как реши да станеш командос и да започнеш да се занимаваш със сигурност?
3: Не знам, това било някакво мое детско желание, още от когато, времето, когато играехме на фунийки в махалата, стреляхме, навивахме фунийки и с тръби се обстрелвахме един друг и се гонихме. Още тогава може би се е зародило това мое желание. Веднага след като завърших гимназия, кандидатствах в военно училище и оттам вече започна и военната ми кариера, специални сили, след което и в частния сектор.
0: Беше ли точен тогава като малък с фунийките?
3: Мисля, че бях, да. Ако си върна така спомени назад, бил съм и точен.
0: Бил си свидетел на много военни конфликти и си бил в доста несигурни ситуации, но имало ли моменти, в които ти самия си попадал в несигурни ситуации?
3: Много, да. Ситуация със ситуация няма еднаква. Колкото и да си подготвен, подготовката ти дава една солидна, добра база, но различните ситуации изискват и импровизация на място. Тоест да се впишеш в обстановката, да намериш начин, по който да излезеш от определена опасност или определена ситуация.

0: 2021 година, когато талибаните превзеха Афганистан и накрая Кабул, нали, съответно столицата. Тогава охранявахме амбасадора на европейската делегация в, в Кабул. Същия този ден, когато, нали, талибаните вече обърдиха града и нахуха от няколко страни в Кабул, ние евакуирахме през целия ден, евакуирахме европейския състав до летището, оттам, нали, със самолети съответно да напуснат страната. Като накрая ние самите, 16 човека бяхме, 16 души, останахме там на място без никакъв супорт, нали, т.е. без начин да напуснем страната. В последния момент, по случайност, не специално за нас, нали, дойдоха 2 или 3 американски самолета, успяха да кацнат, по тяхни си причини, нали, нещо да евакуират също така, и ни предложиха да се качим при тях и съответно да не изведат от летището, нали, което беше единственото последна вече останала точка, не превзета от талибаните.
1: Така в подобни ситуации най-важни стават спокойствието, подготовката и способността за бърза реакция. А дали човек е готов за криза, става ясно едва когато се изправи срещу нея.
0: Ще ви покажа как да боравите, най-бързо и лесно да се научите да боравите с пистолет. Така, нека да сложим антифоли.
2: Аз вече съм ги сложила, да, за първи път ще ми бъде, така че
0: така, при...
2: трябва да ми обясниш всичко като на... Абсолютно начинаеш.
0: Абсолютно, да. При работата с оръжие най-важно е личната безопасност и на околните, разбира се, защото това е бойно истинско оръжие и ние трябва да сме сигурни, че няма да нараним себе си или някой от околните, без да желаем това, естествено. Затова винаги държим пръста извън спусъка, високо горе, и оръжието насочено в безопасна посока, т.е. мишенното поле или там, където би била опасността. След като заредим оръжието и направим правилния хват, сега ще ти покажа как точно става това нещо, и изнесем оръжието напред, чак тогава слагаме пръста на спусъка и произвеждаме изстрел 2 или 3, зависи, нали, какво ще бъде упражнението. Аз съм ти приготвил 6 патрона, така че ще направиш 6 точни изстрела. Гледаш между двете точки, да видиш третата, да са на една линия, стреляме в гърдите на мишената.
2: Добре, сега да видим и резултата. Успях ли да оцеля поне веднъж глава?
0: Ами, да, имаме изстрел тип ала Тръмп. Имаме и попадение в гърдите. Където се целиш, там и оцели, нали? Естествено, 2 предупредителни изстрела. Да. Последните буквално 2-3 години наистина се наблюдава много голям интерес и от сънародници българи, нали, които наистина търсят вече такива курсове не само като изживяване, а и като умения, които искат да получат.
2: Означава ли това, че светът става все по-несигурен и това е новият начин да почувстваме сигурност в обществото?
0: Да, за жалост, да. Светът става наистина едно много несигурно място. Всички сме свидетели в последните няколко години какво се случва около нас, а и не само толкова близо. Въпреки дистанциите, нали, където се водят различни видове конфликти и войни, ние не сме защитени по никакъв начин и няма гаранция, нали, че нещо няма да се случи тук при нас или че по някаква причина няма да бъдем, нали, също въвлечени в някакъв конфликт. Пътувайки много по света, наистина, в последните близо 15 години, относно моята работа, това не е проблем само на българите, че не са подготвени, понеже, нали, няма вече казарма, няма такива подготвителни лагери или тип обучения години назад, нали, погледнато. Няма такива неща, както в България, така и на много други места по света. И наистина хората в един момент започват да търсят такива... намирането на такъв тип умения, за да могат да си помогнат или да бъдат сигурни в тяхната защита.
2: Тоест, добрият план е много по-добрият вариант, отколкото добрата физическа подготовка.
0: Това също точно така, да. И съответно знанията, да знаеш какво да гледаш и как да го, и как да го разбираш, как да го четеш, така да се каже.
3: Яна, признавам ти, единствената ми готовност е, че знам къде са документите. На едно място са паспорти.
4: Ако имаш у себе си човек като Краси, няма от какво да се притесняваш. Казах ли ви, че Краси е страшен, жесток, вау? и не преувеличих. Краси има страхотна история. Вчера се порових малко в интернет. Той разказва, за съжаление, тъжна история от Ирак. С него боен другар са на мисия. И той каза, ела да взема подарък за дъщеричката ми. Явно ще си тръгва за България. Отиват, купуват нещо, на следващия ден Краси го убиват. Не Краси, приятелят на Краси го убиват. Тоест, това е изключително рискова работа. Историите, които разказва, са филмови. Само на кино сме ги гледали. И той си заслужава да дойде и да разкаже при нас.
5: Дай да си поговорим малко повече за оръжие, защото докато гледах този материал, радвам се, че България не е като в Америка.
4: О, да.
5: Няма толкова широк достъп до всякакви пушки, помпи, оръжие и така нататък. И няма риск дете в къщата да има достъп до оръжие. Много рядко се случва това в България и се радвам за това.
4: А Цвети Петрунова е много точна, там е плаши. Да. На Цвети Петрунова само воден пистолет.
5: Да.
4: Защото не знаем какво ще се случи, ако вземе боен в ръце.
5: Средата на миналия век те са били бельо. През 2026-та са най-силната тенденция за лятото.
4: Ще си говорим за кюлоти. Много обичам тая дума.
6: Здрасти. Даже е на по-миналия век, на 19-ти, когато всичко това, което в момента е супер романтична, женствена и много сладка, според мен, измамно невинна тенденция, всъщност е било слой под слой, под роклите. И сега...
4: Бельо.
6: Да, бельо. И сега всъщност е много интересно, че това е една тенденция, която всъщност много се харесва, по мои впечатления. А очаквах наистина да буди шок. Но с оглед на това колко бързо свършва, как е в някакви специални колаборации, в онлайн магазини, в колаборации с интересни дизайнери и дори с инфлуенсъри.
5: А може ли тези... да се намери по магазините?
6: Абсолютно да, в най-достъпните, но бих казала, че вече е все по-трудно, защото много бързо се изчерпват. Наистина.
5: Изкупуват ги.
6: Изкупуват ги, да. И ако видим сега това, което съм изпратила на нашите колеги, да видите колко интересно ги интерпретират като дреха в ежедневието по света. Наистина е страхотно. Защото тази дреха има удобство, има характер. И независимо, че сега за един по-тясно скроен човек наистина ще остане с усещането за бельо, в крайна сметка за хора, които имат фантазия и отношение към модата, защото нали, тези минути сме ги посветили на това, виждате колко много начини да изнесеш подобен стил има. От най-така буквалния, както е нашето момиче в студиото, защото аз съм направила при нея базата. Да тръгнем от това, което наистина представлява идеята за бельото, което оживява и излиза на улицата. Но всъщност съм взела и други варианти, които разбира се да предложа, защото смятам, че това лято ще имаме възможност да се вихрим в тази посока.
4: А кажи ми, само преди години, преди векове, са възникнали заради жените с по-широк ханш или?
6: Не, това е просто като част от история на костюма. Просто тази еволюция, която има костюма с всичките, знаете колко трудно и времеемко е било, колко помощници са имали нужда да ползват дамите, за да се облекат с всичко, което включва техния костюм. Това е било просто една стъпка от редукцията, защото това вече е един период, в който общо са отпаднали част от елементите от облеклото, но все още, понеже друга тенденция тази пролет и това лято са корсетите, те стоят абсолютно адекватно към кюлотите, които между другото могат да бъдат дори и в тези тиянче се изуми, да. Може дори в този, нали, това вече съвсем дава усещането за бельо, но представи си колко удобно, всъщност и колко е сладко.
5: И заплаша супер.
6: Да, да, да, но и в града може да се носи с риза, може да е с тишърт, може дори да се надгради с някаква дреха, лека връхна, сега ще го видим. Все пак сме още в сезона, в който сутрин излизаме с един стайлинг, да, през деня сме с друг. Но да, ето ги и късите варианти. Вижте колко е симпатично. Сега, разбирам, че това не, да, това не е за всеки, но едно момиче, което има тази фигура, хубави крака, не се притеснява от нищо, слага просто едни балеринки или едни кецове с кроп-топ и е изключително комфортно и приятно. Същия вариант, но с балон кройка, също се смята за кюлоти, както и този вариант, който виждаме много на широки панталони с срязване, което е
4: на нелогично място. Но без отдолу събиране.
6: Да, но правите. Всички тези варианти се наричат кюлоти, просто за мен тези са най-интересни, защото имат най-категорична препратка към бельото и не случайно на английски се наричат bloomers, защото Амелия Блумър е била един активист сериозен, който се е борил за много права на жените и всъщност кюлотите са били тогава един вид бунт. Една трансформация в облеклото, но с послание към, както винаги, имало връзка между обществените.
5: В тези времена всъщност е било абсурдно жени да носят панталони.
6: Точно така, и за това това става един елемент, който се появява под роклите. Ето, например, аз съм донесла една къса рокля, да видите колко приятен леяринг става. Mm-hmm. Да, някой ще каже, ще изляза по пижама. Но това е абсолютно страхотно. Представете си и с тези шапки и аксесуари, защото тази стилистика има много хубавото преимущество да носи на аксесуари. Аз съм сложила едни цветя на нашето момиче. Оли е взела една от актуалните варианти на шапки, но ето още нещо, което просто ти веднага ставаш като една принцеса, която е дошла от 19
4: век. А този аутфит става ли за официален повод или само за ежедневие?
6: Не, бих казала, че ако има някакво готино парти, на което може да се използва, тук ние малко къса дръжчицата, не пандалчицата, но аз ще покажа ето така.
4: Много.
6: Тя се носи назад и виж колко става красиво.
5: Това е малка къща в прерията.
6: Точно така. Да?
4: Вижте, всичко се връща ютиите.
6: Абсолютно, ако гледаш
4: жилата ни връзка. Едно време са гладили кюлоти точно с такива юти.
6: Да, ето и един курсет, който можем абсолютно сега. В случая, тук е покаме крю кюлотката и може да стои добре.
4: Да, със стягане, нали?
6: Да, със стягане си е.
4: Да.
6: И хубавото на тези дрехи е, пак казвам, че можеш да се заиграваш с много слоеве. Тук може да сложим и риза отдолу. Ето, например, може да направим така. Тя е прозрачна, т.е. хубаво ще се комбинират плътен материал с тази абсолютна феерия, която представлява тази риза. Ако не ни се занимава, понеже е много прозрачна, можем директно върху този тип топ корсет да сложим и тази. Тя е с връзки, ще стои много приятно, можем даже да го видим.
4: А кажи ми, вярно ли е, че когато са събрани долу и надглезен, оптически скъсява кръка?
6: Не, бих казала, че доста помага, защото ако имаш хубав глезен или малко има нужда да го подпомогнеш, едно такова акцентиране върху тази част от кръка, която знаем, че е много важна, както и талията, винаги прави силуета много приятен. И наистина това е една кройка, която е доста щадяща за много жени. Моля те, само да не се.
5: А какво ще кажеш? По-скоро дюс или по-скоро шарени? Защото ако са шарени, има шанс да малко към циркова да отиде работа.
6: Аз нямам против да отида към циркова, но днес темата ни е малко завръщане на викторианския стил, така че предлагам да си останем в тази екрио история. Виж колко е нежно, много колко е нежно, красиво. Между другото, сега като каза за повод преди малко, си давам сметка, че ако използваме такъв тип риза и сложим корсет отгоре с някой по-екстравагантен аксесуар за някакво градинско вечерно парти, всъщност можем да се възползваме от този стил. Или просто да има още малко дантели, още малко...
5: Особено лятото. Детайли. Лятото официалния стил не предполага толкова тежки дрехи,
6: да, колкото
5: абсолютно.
6: През зимата. Може, може. Много е важно, не трябва да подценяваме още фактора кой, какво и как ще изнесе. Има жени, на които всичко им стои, които се вдъхновяват от смелите неща и те са много добър пример за такова нещо. Ето сега, например, аз бих могла да сложа дори един абсолютно класически топ. Знаете, в момента раета и точки, тоталното избухване. И тук ще заменим примерно тези красиви цветя. Янче, може ли да ми съдействаш? Ето, с една шапка.
4: Много е симпатично.
6: Пак в тази история, която в момента се случва с сламените шапки, кореспондираме си червен помпон с този готин вариант на моряшко, но червено рее.
5: Пускам я по витушка и играем на Where is Waldo.
6: Можем, да, можем.
4: Тони, значи, че във Варна им казват килоти.
6: Ами...
5: Варна им казват килоти.
6: На всичко може да казват навсякъде. Хората обичат в България да експериментират с нашия богат език. Ето тук. Да. Ето тук един вариант, в който може да излезем сутринта. Карето, което също е супер актуално. Тук можем да заменим с шапката на Оли, за да не ни е толкова активен акцента в горната част. Ето по този начин. И всъщност... в един по-напреднал етап от деня, когато искаме да покажем нашето викторианско вдъхновение, ще свалим. Но виждате колко приятно всъщност на пръв поглед изглежда супер ангажиращо, а е много леко, много приятно и дава възможност да надграждаш. Тук ни се получи доста скандинавски аутфит.
5: И на нея страшно много ютива.
6: Да, а тя всъщност е с перуански произход. Да. Ето още един вариант на рокля, която всъщност е ризо рокля и можем да я сложим, вече разбира се, когато сме свалили тази връхна дреха. Нека пак да като идея, благодаря, Оли, като идея за този леринг и вижте, тук вече съвсем се доближаваме, както и при първото предложение, което дадохме, там просто имахме голямата яка, тук пък имаме голям обем. Това наслояване, при което само се появява вече кюлотката отдолу, е супер симпатично и стои много куклено.
5: Ти нямаше ли една снимка в социалните мрежи, която щупи интернета, точно с кюлоти?
6: Да.
4: Да,
6: рокля. Ние всъщност искахме да покажем роклята, но всички се хванаха за кюлотите и оттам ми дойде вдъхновението, че всъщност темата е страхотна. Ето тук се сещам за нещо също много симпатично. Като казахте за този пост, се сещам да кажа, че колкото повече естествени материали участват в тази естетика, толкова по-убедително изглежда тя, защото все пак това е било много, много важно тогава, когато се заражда този стил, да боравим с хубави материи, да ни е комфортно, защото това е бельо в същината си. Ето, някой искаше да врътне едно чадърче.
4: Ама виждал ли си по улиците в момента, така някой ходи ли?
6: В нашия град не можем да видим толкова веселба, но по света бихме могли, да. Затова се сетих, че е чудесен пример за готвен аксесуар.
4: За силното слънце.
6: Да, и за стайлинга. И понеже в момента тази идея с рафията, с плетените детайли, каквито и да са те, като започнем от сабо, минем през чанти и до шапки, просто се сетих да ви покажа един вариант на чантичка, който може прекрасно да акомпанира на тази естетика. А тук съм оставила едни аксесуари, които си донесох от Бразилия, защото
4: добре,
6: мисля, че интересно. Може и малко етно да се добави, но ако на някой вече му развалят и иска да си остане само в викторианското вдъхновение, разбира се, че може да ги...
4: А кажи с какви обувки?
6: Ами аз в случая съм сложила нещо, което в момента е актуално и това са платформите, защото са малко по-женствени, но има момичета, които предпочитат наистина комфорта да е на макс и тогава едни балеринки в момента има доста завръщане, даже буквално към балетните пантовки, те също биха могли да стоят страхотно, някакви въжени сандали от тези, които също са като препратка към островна мода, т.е. всичко, което е леко, женствено, приятно. Сега платформите не са най-лекото, но са много лесни за адаптиране към летни стилове, така че за дамите, които обичат все пак да се вдигат леко, ги давам като възможност.
4: Прекрасно изглеждаш. Как се чувстваш? Тя без микрофон, въпреки това. Добре?
7: Супер, да. Много
6: да. Но тя е все пак с интернационално така подплатено и вкус и отношение предполагам към тези неща.
7: Да.
4: Благодарим ти много.
6: Благодаря. И аз надявам се да не е било вдъхновяващо, защото темата е страхотна и цяло лято можем да се наслаждаваме на този романтичен комфорт.
4: Благодарим. Ще се възползваме от тези идеи. Със сигурност пълни кюлоти ще вземеме с Оля.
8: След малко в предиобед очаквайте Андония и Мартин за победата в моята кухня е номер едно.

0: Зрителите на BTV, в това число и аз, бяхме свидетели на зрелищни битки и видяхме как кухнята може да се превърне в арена. Андония и Мартин си изстрадаха и извоюваха победата в моята кухня номер едно. По пътя им до чека с 75 000 евро има много натрупан опит. Емигрантски живот, стажове в ресторанти с звезди Мишлен и екзотични истории от Испания и Франция. Защо двойките не ги отказват, а ги мотивират, ще разбера лично от шампионите. Честито и добре дошли!
1: Добре дошли, благодарим!
2: Добре заварили!
0: Моята кухня е номер едно. Как разбрахте и как решихте да се пуснете в това реалити?
2: Ами, имахме един така доста тежък период в Норвегия през зимата, когато винаги е тъмно, студено.
1: И много скучно.
0: То не е ли всяка зима тежък период?
2: Така е, всяка зима е. И просто видях рекламата за предаването и кандидатствахме. Доста време ни отне да попълним анкетата, мислихме менюта.
1: Четири дни писахме.
2: Четири дни.
0: Четири дни. А какво беше чувството, като ви се обадиха да ви поканят?
1: Ох, мен ме хвана страх, честно казвам. Ние бяхме в Италия за малко, на почивка и... Трябваше да бързаме, по най-бързия начин да се прибираме, че да можем да направим едно инкастинг.
0: Добре, влизате в реалитито. Какво се обърка в първото готвене? Какво се случи?
2: Доста неща.
1: Доста неща се объркаха основно. Това са крачетата. Бяха ни замразени и не успяхме да ги размразим на време и те станаха на дъвка.
2: А и не си пресметнахме добре времето като цяло.
1: Така е, бяхме на косъм.
0: А кой е големия фактор, за да можеш да се справиш такова реалити? Възможностите и знанията, натрупания опит или да можеш да контролираш нервите и адреналина?
2: Според мен и двете са съвкупност и също така да можеш да пресметнеш колко време имаш за едно нещо, дали е възможно да го направиш, особено в предизвикателствата, където ти трябва да измисляш компоненти.
1: Да.
2: Тогава трябва да имаш и опит и спокойствие.
0: Имаш ли момент, в който адреналина ви изигра лоша шега?
2: Ами...
1: Бих казал да, имаше някакви моменти, в които аз просто тичах като пиле без глава из кухнята. Но в крайна сметка сме много добър отбор, си не смятам да кажа, затова не се получиха и нещата. Адреналина, както може да ти спечели добър край, така и лош.
0: Добре, стигате до финала. Какво беше вашето какво беше вашето усещане, като отивате на финал? Мислихте ли си, че ще спечелите? Надявахте ли се или си казахте, ще бъдем втори, трети, четвърти?
2: Честно казано, тогава бяхме с нагласата да не предполагаме нищо. Искахме да бъдем неутрални към ауткъма, въпреки че, нали, искахме да спечелим супер много още от началото. Но го давахме спокойно, за да не направим грешки.
1: Да, много спокойно. Аз имах някакво предчувствие, че в някакъв момент ще стигнем по-напред в самото състезание, но след единия фал, който имахме с първата вечеря, някак се реших малко да се по-успокоя, понеже е хубаво да сме по-уравновесени в крайна сметка.
0: Шеф Любомир Тодоров ви дава 8 точки, най-низките точки за финал. В този момент отказахте ли се, разколебахте ли се?
2: Десерта мен много ме притесняваше. Ние не сме сладкари, е много трудно да правиш десерт без рецепта, да запомниш всичките компоненти. И честно казано, наистина имаше какво още да се желае от нашото меню.
1: Абсолютно.
2: И не знаех, аз просто не знаех. Тогава бях изтръпнала и чаках просто да се минат.
1: За нас десерти бяха трудното нещо. Тая ниска оценка определено малко ни поразклати психически, но... Крайна сметка всичко мина както трябва.
0: В предаването имаше някои участници, които определиха Мартин като арогантен, надменен, чуха се такива коментари. Други път казаха, че това е младостта и това идва от напрежението. Бихте ли променили нещо, ако можете да се върнете назад, сега като се гледате отстрани?
1: Аз лично бих променил в себе си, че до някъде са прави. Можех да съм малко по-спокоен и по-равновесен, бих казал, по-смирен на моменти. Но в крайна сметка аз останах себе си и точно това, че съм амбициозен, може би ни побутна по-напред. Също както и ти си амбициозен, не само аз.
0: А има ли значение какво говорят хората за теб, след като имаш чек от 75 000 евро?
1: Ами...
2: Хубаво е според мен, въпреки 75 000 евро, да не удряме тавана, нали?
1: Абсолютно, да.
2: Да бъдем по-смирени. Наистина си взехме поука от начина, по който видяхме как всичко е изрязано и как какво сме говорили през цялото време, защото сме доста емоционални на моменти.
0: Кой ден забравихте за камерите около вас? Имаше ли така?
2: На втората вечеря.
0: На втората вечеря.
1: Да.
0: Като влизахте в предаването, вие знаехте 75 000 евро е наградния фонд. Каква беше вашата идея за тези пари и промени ли се тя след като ги спечелихте?
1: Промени се малко идеята ни.
0: Какво беше в началото?
1: Първоначално искахме да си отворим...
2: Фудтрък.
1: Такава караванка за храна.
0: Караванка за храна. За какъв тип храна?
1: Храна за душата. Вкусна храна, лесна за приготвяне, топла.
2: Искахме всеки месец да бъдем в различен град или село, да предлагаме различни ястия и така нататък, но в последствие се оказа, че законно това няма как да стане.
0: Така ли? Защото такова нещо в България няма пътуващо.
2: Точно така.
1: Много е трудно да тръгнеш и да отвориш където си пожелаеш.
2: Да, трябва да имаш разрешителни, найеми и просто няма как да го организираш.
1: Много документи.
2: Много документи.
0: Добре, и сега каква е идеята, какво ще правите с парите?
2: Ами за момента правим поп-ъп вечери. Ходим по събития, лични готвачи сме на моменти и мислим да отворим нещо малко, но изчакваме правилния момент, за да можем да си съберем аудиторията.
0: И да кажа на нашите зрители, че след малко ще имате и поп-ъп готвене тук,
2: да,
0: при нас. Добре, да ми разкажете малко повече за вашия опит. Първо, кой готви по-добре от вас? Кой е по-добрият готвач?
1: Анди.
2: Той готви много вкусно. Също е много добър готвач. Аз съм просто малко по-организирана. Аз мисля, че съм по-организирана.
1: Тя е по-прецизната и определено организатора като цяло на всичко, понеже тя ни държи така в... да не излизаме... Да, изкъсо, да не излизаме от кръга на възможностите си. Аз съм по-скоро по-трудемката работа.
0: Вие сте работили в чужбина. Как стигнахте до ресторант със звезда Мишлен? Какво беше усещането да си на такова място?
1: Страшно.
0: То по-високо от това ниво няма също.
2: Няма.
1: Всичко тръгна от университета ни, в който бяхме. Изпратиха ни на стажове и първите една-две седмици е някакси много страшно. Виждаш ги всичките готвачи, които са там. Те са
2: армия.
1: Готвачи,
0: като казарма ли е?
2: Да.
1: Определено. И колкото и добре да направиш това нещо, никога не е достатъчно. Добре, винаги има място за...
2: И всичко е до секунда. Имаш точно 30 минути да отидеш на почивка, имаш точно 15 минути преди сервис да си подредиш нещата, точно 1 час преди сервис има събиране да обсъдим целия ден и всичко.
1: Учене на страшно много.
2: Всичко е до секундата.
0: А ти си тръгнал от пицар и си стигнал до звезда Мишлен.
1: Да, аз благодаря на моите госпожи от Тоха в Бургас. Те ме пуснаха така към един ресторант, станах пицарче. И след около 2-3 лета някъде с университета отидах на стажове, бях в три различни ресторанта с по една звезда Мишлен и накрая с Анди отидахме в Норвегия.
0: А в Норвегия какъв беше вашия опит? Какво научихте? Какво си откраднахте от там?
2: Доста там имахме много хора, по 450 човека на вечер и там се учим как бързо да правим храна, която да е вкусна, домашно приготвена изцяло за много голямо количество хора.
0: Тоест там се научихте да се работи на конвейер за време.
1: Да, страшна школовка беше. Всичко да ти е организирано перфектно, иначе...
2: Като отделно имахме и тейстинг меню, което бяха, нали, такива fine dining порции, 5-степенно с локални продукти и... Доста беше, доста работа.
0: Добре, ще си поговорим още малко с вас, защото ни предстои да готвим какво? Пиледжърки.
1: Пиледжърк, да. Както казахме, храна за душата.
0: Храна за душата. Останете с нас, уважаеми зрители. Ще готвим, ще направим една много интересна рецепта. Аз също ще се включа и ще продължим с разговорите за това какво е да работиш в чужбина, да готвиш в чужбина и за любимите ви кухни. Така че връщаме се след малко след рекламите. Пригответе се да запишете рецепта за пиледжърки.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Започваме, както обещахме преди рекламите. Готвене на пиле джърки. Аз съм с Андония и Мардин, победителите от Моята кухня е номер едно, първия сезон за ефира на BTV. Много съставки имаме. Разкажете ми за рецептата и какво ще участва в нея.
1: Ами нека аз започна.
2: Давай.
1: Имаме пиле джърки. Пилето джърки е много традиционно за африканците. Те го правят от векове назад. По този начин преди са консервирали пилето.
0: Това означава марината, че ще има,
1: да,
0: ли така?
1: Да, маринатата е с много подправки, после ще ви ги обясня, с много зеленчуци и е просто супер наситена. По принцип е традиционно да се готви бавно на грил, но сега ще го направим на тиган, да не запалим студиото.
0: Най-добре. Кажи ми, какви са съставките за маринатата на пилето?
1: Имаме бахар, дафинов лист, имаме карамфил, кафява захар, малко лайм, може да се сложи и сокът на нас. Имаме соев сос, чесън, джинджифил и червена люта чушка.
0: Много подправки.
1: Много.
0: А тук какво ще правим, тези подправки, тези съставки, за какво са ни?
2: Тук ще направим една салата косло с домашна майонеза. И имаме и царевичен хляб, който сме направили също. Той ще ни е като хляба отдолу, който ще ни е като за сандвич. Запечатваме си го, слагаме си салатката, пилето и имаме манго.
0: Ще стане класическо, даже ще е малко като улична храна.
2: Абсолютно, да.
0: Добре, ами може да започвате. Аз ще ви разпитвам някакви неща, защото имате много интересни истории и двамата. Много готино, че ще направиш колслото с домашна майонеза. Наскоро разбрах, че всъщност един от триковите да не ти се пресече домашната майонеза е в началото да не движиш много пасатора. Да е подпрям, да, в дъното и да е малко. Сега ще покажеш за зрителите.
2: Сега ще покажем, ще направим.
0: Искате ли на мен да ми дадете нещо да правя? Искате ли да стържа?
2: Да,
0: това го мога супер, много добре.
2: Но може да настържеш един морков, аз после ще нарежа и зелето. Два морков, всъщност. Давай, така смело.
1: Заповядай чиника, ако ти трябва.
2: В купичката, според мен, най-добре.
0: Добре. Ти искаш дъската ли?
2: Седма нищо ще ми трябва, да.
0: Научих нещо страхотно в Инстаграм, че всъщност винаги сме ползвали това ренде грешно и най-лесният начин за стържене не е така.
1: Обратно.
0: А е така.
2: Да.
0: И всъщност можеш да го хванеш после и да си го изсипеш на мястото. Така че виж, и някакви хубави неща може да научи човек от Инстаграм.
1: Така е, определено има много хубави рецепти там.
2: Доста, да.
0: Искам да чуя историята за лудия израелски готвач.
2: Оле.
0: И за готвенето с морски дарове.
2: Ами това не е... Това на мен ми беше първият готвач, с който се срещнах в Северна Испания.
0: Северна Испания?
2: Да. Те тогава още не бяха взели звезда Мишлен. Също се взеха след като се тръгнах. Въпреки че беше COVID, бяха минали доста Мишлен инспектори. И той беше винаги на ногти. Той е... В момента, в който разбра, че почват да обикалят Мишлен инспекторите, полудя.
0: Възпали се.
2: Възпали се яко и... Всяко едно нещо, което правих, беше грешка.
0: А защото беше грешка или просто защото той беше много чувствителен?
2: Ами, не, той не е чувствителен, или поне не го показваше, но много викаше на мене, на заместник главния готвач и защо на всички.
0: Друго нещо ще ми даваше да стържа, да слагам ли ръкавици или...
2: Още един морков и
0: още
2: това е.
0: Добре.
2: Контакти имаме тук. Да, общо взето там няма много случки, понеже заради COVID не затвориха и се тръгнах доста рано. Изкарах само около един месец.
0: Ето сега може да видим как се случва домашната майонеза.
2: Супер елементарно. Имаме ли сок от... Валя го използвам?
1: Да, можеш. Аз съм готова.
2: Супер. Да, слагаме малко сок от лайм.
0: Така.
2: Лайм, защото...
0: И всъщност трябва да държиш пасатора в дъното.
2: Точно така.
0: Защо лайм вместо лимон с майонезата?
2: Защото нямаме лимон.
0: Защото нямаме лимон.
2: Да.
0: Тоест можем да...
2: Трябва да има някаква киселинност. Малко ще го вкусим с малко сол и черен пипер. Тя ще е абсолютно нормална майонеза.
0: Добре.
2: Яйце, горчица, олио, сол и черен пипер. Правим на око.
0: На око.
2: Абсолютно. Няма друго нищо. Чакваме малко.
0: Когато започне да придобива консистенция на дъното.
2: Да, много бавно нагоре изтегляме и може да видиш вече как съвсем по малко олио пускаме на дъното и тя се изгъстава.
0: Тук става истинско майонеза. Идвам при теб да видя какво се случва тук, ти правиш маринатата.
1: Да, маринатата ще я блендираме след малко.
0: Искаш ли ти я блендирам или ти липсват съставки вътре?
1: Не, готова е. Сега нарязвам мука, който ще стане отгоре за украса.
0: Нещо. Чакай да видим какво не сме сложили. Така, всичко трябва да е наред.
1: Не сме дошли подготвени.
0: А ти правиш съставки за соса.
1: Да, соса реално е част от маринатата, с която после ще глазираме пилешкото след като се готви. Царевичният хляб вече ни е готов. Него Марти ще обясни как го прави, че той си е хлебар. Хлебарка.
0: Хляба царевичен, казах ти, че?
1: Да, царевичен хляб. Също е много традиционен, особено за Южна Америка. Там, поради наличието на много царевица, както всички знаем, е било най-лесно да се прави царевичен
0: хляб. Няма да си откажа аз този
1: блендер. Ще го пасираме с пасатора,
0: да тръгне.
1: Няма проблем. Марти ще ни го...
0: Ама миналата седмица с Емо и Юджи го ползвахме.
1: Работи.
0: Не.
1: Няма нищо.
2: Сам.
0: Добре,
1: може
0: ще го
1: поправим
0: с пасатора. Да покажем на зрителите все пак колко време ще стои пилето в тази марината.
1: От два дни. Два дни е най-добре.
0: Но в хладилник.
1: В хладилник, разбира се.
0: Добре, нека да покажем как изглежда маринованото пиленце. И някой може да го почва на тигана. Имаме около 5 минутки.
2: Така е, да. Взимам само ножчето и мятам и пилето на тигана.
0: Аз ако искате, може да ме сложите на единия тиган. Има ли нужда да се бърка или го оставяме хубаво да се запечата?
2: Не, само го слагаме и то се върши само само работата. През това време аз ще нарежа това зеле, което е тук за
1: косото. Аз мога и аз да го нарежа, ако искаш.
0: Ето, няма... давам ти зелето.
1: Работа.
2: Заповядай зелето с хубавия ти нож.
1: Царевичният хляб, първоначално го правят само с царевично брашно и го варят и го готвят на въглища, което се казва ash cakes. И е много интересно.
0: Това също в Африка, така ли?
1: В Южна Америка.
0: В Южна Америка.
1: Окей, ние имаме доста царевичен хляб.
0: В вашия случай само

0: малко готов.
1: От слагане на око имам инсулинова резистентност, така че не ме пускай много.
2: Царевичка.
1: Много на око да слагам.
2: Да. Малко сол. Не искаме да прекаляваме, понеже имаме доста силни вкусове от мангото, което е тук, манго чатнито.
0: Да, и зелето.
2: Малко чеден пипер.
1: Коулсло ми е една от любимите салати, да не кажа, може би, най-любимата на света. Вие имате ли... Всеки си прави коулсло с някакъв негов елемент, с някакъв негов трик. Вие имате ли някакъв специален трик за коулсло? Слагате ли нещо, което не е традиционно?
2: Щипка любов, принципа.
1: Щипка любов, добре.
2: Друго не слагаме.
1: А вие как се запознахте? Как се намерихте?
0: Ами, като готвач се запознахме в ресторант.
1: В ресторант? Да. Сте учили заедно в Тоха?

0: да ви тръгна в кухнята.
1: Ами да.
0: А имало ли е случаи, в които сте прегаряли някой манджа, защото се заглеждате?
2: Доста често ми се загарят нещата. Тя само се спрът, пък аз ви загарях, че не живях на толкова точка, така че, нали... Но някак сте намери някакъв чар в мен.
0: Добре, имаме 3 минутки, мисля, че ще се справим.
2: Абсолютно, филето не е готово след 2,
0: хляба
2: след
0: 1. Колкото, одобряваш ли го?
2: Страхотно е.
0: Добре,
2: да,
0: кажи ми какво е това, не го използвахме никъде.
2: Това не е нашия сос, това е манго. Вътре имаме джинджифил, чесън, малко чили. Принципно се прави с такива скотч пепърс или хабанеро, но понеже малко трудно се намира хабанеро в момента, използвахме такава българска чушка, български морков.
0: Български морков,
2: да. Пикантни чушки. И общо взето се готви до карамелизация. Използва

0: така.
1: Браво да плейтваме в черната чука, ако можем.
2: Тези морските ралежи, живи ли бяха, като трябваше да ги обработваш?
3: Не. Бяха много спресни, всъщност. Не знам кога са умрели.
2: Аз мислех, че морският ралеж всъщност може да бъде опасен само докато е жив, докато е във водата. В Гърция има много по скалите. И трябва да внимаваш, да, като стъпваш. Да. Тоест, ти си се бол дори след като е умрял, да, морският ралеж.
3: Да, набождаш се, но вече той не може да по никакъв начин, примерно, да те отрови. Самия ралеж, uh-huh, да имате една такава отрова, която пускат. Дай да видим лъжичката.
1: Ето тук.
3: Супер.
2: Имаме минутка, мисля, така, че ще се справим.
1: Слагаме чътнито.
2: Добре, хлебче.
1: То е леко пикантно, леко сладникаво.
2: Яна Донева, колко ще е доволна?
1: Слагаме джерки пилето.
2: Така. Много леко ослото. Ето, я съм дала нещо за тази рецепта.
1: Разбира се, то е отборна работа.
3: Абе, някакъв друг компонент нямахме ли?
1: Не.
3: Или това е най-вкусното, което може да стане?
1: Това е soul food. Не се прекалява там.
3: Принципно самата марината за пилето става много вкусна, да, с кисело мляко.
1: С ваймчета.
2: Пилешко с кисело мляко в маринатата. Я съм го чувала.
1: Много е добро. Много.
2: Да, с всякакви подправки и кисело мляко.
3: Когато има киселина и доста сол, да, и го оставите една вечер, става много крехко.
2: И другата марината за мляко, която знаме, свекърва ми много обича жабешки бучета и като ги готвя, винаги ги кисна в прясно мляко предварително, защото става много крехко месото.
3: Стават много яки неща.
2: Джокер. Да. Джокер. Уважаеми зрители, това произведение на изкуството, една интерпретация на Анди и Мартин от Моята кухня е номер едно, първи сезон по BTV. Финала беше съвсем наскоро и имаме един хубав африкански сандвич с много любов, както казвате. Пожелавам ви много любов, пожелавам ви успех и ви пожелавам тези 75 000 евро многократно да ги увеличите и да продължавате да правите това, което...
1: Ще се постарам.
4: След малко в предиобед очаквайте. Животът ти е музика. Среща с Богдана Карадочева.

0: Дами и господа, при нас една жена, която е преживяла всичко, както пее в една от песните си. Има дух на аристократ, на бунтар, жена с класа, а ние може да запеем почти целия репертуар.
1: Жената, чийто тембър никой не може да обърка при нас, казваме добро утро или добър ден на Богдана Карадочева.
2: Добър ден, благодаря ви за поканата.
1: Как сте?
2: Много добре, благодаря на Господ.
1: Много ми е интересно как минава днес денят на българската Едит Пиаф. Както във Франция ви определят, да кажем.
2: Да, обаче дните са ми доста по-различни от тогава, когато бях млада, защото много работех. Сега нямам чак толкова много работа, но пък винаги си намирам какво да правя. Имам много неща, с които да се занимавам и да се просвещавам, защото просвещението е до края на живота. То не е само в детска възраст или в млади години. Обичам да чета интересни неща, да гледам интересни филми, да мисля, което е много важно.
0: Това ли е рецептата за бавно остаряване?
2: Ами, то е относително нещо бавно. Така като се гледаме, за съжаление, за тези, които влизаме в някаква възраст, е много бързо. Неусетно почти,
1: както се казва.
2: Неделко. Точно неусетно, защото акъл е същи. И желанията са, може би, същите, но има своите отпечатъци, тук всичко това са те бръчици, тези неща, те са бой преживявания. Всяка бръчка, една безсънна нощ, едно преживяване.
1: Много безсънни нощи ли имаше 70-те години на миналия век в вашия така че парижки период?
2: Ами вълнение, защото там ти се случват неща, които иначе не се случват. Да срещнеш много интересни хора, да се видиш тях. Аз бях с Емил в началото. Правихме едни страхотни концерти в театър Лоропен. Беше претъпкано с френска публика. И много се вълнувахме и всяка вечер гледахме колко е пълна залата. А бяха 20 дни.

0: Като бях там вече не продава се велосипеди, сладоледи, не като както е сега. Един мой приятел, много известен художник, Лъчезар Кошавков, който е страхотен художник, за мен най-големия, той казва: ела в този Париж, който не е нашия.
1: За него скоро пък имаше филм на Андрей Чертов.
0: Да.
1: Страхотен филм получи награди.
0: Гледах,
1: но като казахте Шанзелизе, наистина ли сте се хващала на бас, че Шанзелизе не е по-широко от Витошка?
0: Луза. Луза и се връщам от Париж и понеже се бях хванала на бас, отварям прозореца. И той като едното, едната страна.
1: Видимо е по-дясна, да.
0: Боже, там беше по три реда таксита едно време, после сега не знам дали ги има.
2: Казахте, невероятни хора сте срещани тогава. Какви,
0: много,
2: например?
0: Кои? Много и звезди, и те са с особено отношение към изкуството. Те обичат истината, обичат истинското. Срещнала съм Белмондо, Жан Пол, който ми целува на ръка. И аз не си ямих цяла седмица. Имах една тъпа среща с Жан Маре.
1: Да.
0: Чакам такси и в това време се появява един господин с едно младо момче, с вързана на опашка бяла коса и яска. Боже, този човек го познавам. Дали не е някой български художник? Така се доближавам, те носеха такива пликове с бутилки с шампанско и се приближавам да чуя. В това време идва такси и той се качва. И аз, понеже не знам сега на български или да му говоря или на френски, на някакъв такъв език, му казвам: а защо ме избутах? Вие сте каква? Викам: аз съм българка. И у вас не знаят ли кой е Жан Маре?
1: Засегнал се.
0: Аз така си досък поне автограф да бях взял.
1: Да.
2: Знаем обаче коя Богдана Карадонцева.
0: Да.
2: Крайна сметка.
0: Но е много интересно. После живях още доста дълго време. С Лили Иванова живеехме в един апартамент до арката. Ама Париж е град на мечтите, град на сътворението, град на любовта, град на интерес. Хора.
2: Добра са квартирантка ли, Лили Иванова?
0: Страхотна.
1: Но кои песни пеехте? Нените или вашите?
0: А не. Всеки си пее.
1: А всеки си пее неговите. Не сме
2: си
1: репертуар.
0: Естествено.
1: Така, вие сте първата българска певица с покана да направи концерт в зала Олимпия.
0: Трябва да върнем много назад и да говоря неща, които в момента не искам да говоря. Защо не заминах? Защото не ме пуснах. Аз съм имала такива проблеми, семейни, житейски, и не искам да говоря за това вече. До тук ми е дошло. Младите хора никога не могат да разберат за какво става дума и дано никога да не разбират. Никога да не се връща това, за да не разбират.
1: Съжалявате ли, че не останахте във Франция?
0: Никога не съм искала да остана. Тук си имах майка, брат, любими хора, много приятели. Къде да оставам там, какво да правя? Винаги бързах, всяка мисъл беше, като се върна, какво ще стане. Никога не ми е минавало през ума да оставам.
1: Камъкът си тежи на мястото.
0: Еми, поне за мен е било така. Въпреки че сега, като се случват разни безобразия в държавата, съжалявам. Глупачка, можеше да останеш.
2: В началото на предаването говорихме за Шон Пен, който все повече се отекчава от светския живот, наградите, суетата. При вас кога настъпи този момент?
0: Ами вижте, никога много не ме е вълнувало. Никога. Аз не съм, за съжаление, не съм много амбициозна. Аз съм такава малко. Аз знам, че всеки човек има съдба. Всяка професия има съдба, всяка песен има съдба. Така че като се натягаш много, почваш да досаждаш. И какво значи да си амбициозен? Какво да си първи? Що? Света е шарен, хора всякакви. Аз съм благодарна на Господ за децата си.

0: внуците ми. Имам един син и двама внука, за вече 2 метрови. За приятелите си, които са страшно много, за песните, за помощта от интелигентни и достойни хора, които са ми помагали в този живот. И на Бог най-вече благодаря.
1: Споменахте младото поколение. Няма начин да нямате отношение към представянето на Дара на Евро.
0: Ама Дара е прекрасна, толкова е сладка. Толкова я харесвам. И аз бях една от тези, които бяхме в журито, които трябваше да избереме Дара. Аз бях в луд възторг от нея. И още тогава казах, че имаше едно денсинг шоу и че тя танцува като Лайза Минели. Много е органична, много е истинска, прекрасна е. Желая винаги да... Само да не се сглавозамая, защото тогава става страшно. Но и желая път напред да покори Европа и света.
2: А какво ще кажете за хейта, който се изсипа след избора и да ни
0: представлява? Знаете ли, аз не чета... Казват ми разни приятели... Мите ме права, аз почти всяк седми съм умряла или рекламирам някакви лекарства и почват да ми се обаждат, ма кажи това ли, ма не знам. И гледам да не чета такива глупости, защото само си цапаш четейки и не мога да разбера тия хора защо е тази злоба, защо е тази ненавист. Някой си представя, че може примерно да Дара, че може да бъде на нейното место и да отиде и да го изпее и тя да спечели. Ми не можеш, бе, скъпа моя. Това е талант. Не можеш.
2: Такива ли са българските музиканти? Зависливи?
0: Музиканти?
2: Да.
0: Що музиканти?
2: Добре, певци.
0: Ба това не го пишат певци, това го пишат...
2: Не, не, по принцип в гилдията ви съществува ли?
0: Не, не, не, не. Не. С тези, които са по... така, по-зрялото поколение, съм приятелка почти с всички. Сега съвсем младите, както напоследък нашумя това момче Папи Ханс. Много го харесвам, защото е интелигентен. Харесвам му и текстовете, защото са малко шантави. Аз такива обичам. И аз правя текстове от време на време. Много ми харесва. Желая му, ето ви това. Живота, бъдещето е в тях.
2: В младите.
0: В младите, ми разбира се.
2: Помагате на много млади певци, сега прохождащи, с вас излизат на сцената. Сега искаме да ви срещнем с двама от тях. Ще ги познаете сега, ще видим още малко.

0: Хълваджиян, Филип Донков, заповядайте.
1: И за вас няма връщане назад.
0: Леле, прекрасни! Не знам дали давате сметка. Колко добре пеете. Заповядайте, разтънявайте.
2: Обичам ви, обичам ви, обичам ви.
3: Много благодарим.
2: Страхотни сте, сядайте.
0: Сядайте, сядайте, сядайте.
1: Пропяли сте и за вас няма връщане назад.
0: Трябва ли сте по този път? Така, мисля, че Стефан Димитров беше определил Филип като новият Васил Найденов.
2: Сега няма нов и стар Васил.
0: Но много добре го интерпретира. Много, много добре.
2: Той си го пее по свой начин.
4: Аз си го пея по свой начин, но няма как да не се отрази на моето пеене, на моята харизма, на моето излучване на сцената. Това, че легенди като Богдана, като Стефан, така, като Васил Найденов, цял живот съм ги слушал. И то просто е вътре в мене. Не мога да го
2: сладам.
1: Ти като ни беше всъщност на гости, има няма година, точно това разказваше, как се възхищаваш на нашите български песни, които се те всъщност вдъхновяват.
4: Да, и година по-късно имам така чест и удоволствие да кажа, че с Бея бяхме гости на два от концерта на Стефан и на Богдана, така че винаги мога да бъда благодарен.
2: Ма те са прекрасни, аз толкова ги обичам и ги харесвам.
1: Бе, каква ви беше първата среща? Помниш ли вълнението?
5: Беше ми много хубаво и тази възможност. Няма как.
2: Той... Само, че тя беше с едни коси други, нали?
5: Бях с едни плитки. По-различна, но да. Беше много хубава.
2: Са страшни, са много са талантливи. Господ да е с тях и да продължават напред.
5: Ми продължаваме,
2: сега искам,
5: да.
2: Стефан, да ти напише първо на тебе една песен.
0: Така?
2: Която да си е твоя и после на Бе.
4: Благодарим много.
0: Така, а дуетно някъде пеете ли?
5: Излизаме на сцената, на време на време ни канят.
2: Сега ще направим пак концерт.
4: Тук ексклузивно споделяме, ще направим концерт.
2: Издадохме тайната, но няма
0: да. Кажете ми, ти тръгнал от улицата.
4: Ами...
0: Те като уличен музикант.
2: От улицата ли? Те от музикалното
0: учение. Свираше на шапка, искам да кажа.
4: Винаги много е така върху хората. Аз преди всичко смея да твърдя, че имам така вече 10 годишно професионално образование, класическа китара в музикалното училище. А пък моя, така да кажа, по-професионален път, комерциален може би, тръгна от това, че аз имах голям интерес да радвам хората и винаги пеенето е било вътре в мен. И още преди да се занимавам професионално с него, излизах на улицата и радвах хората с моя и българска и чуждестранна музика.
1: Никой няма да забравим кадрите от Варна.
4: Да. И стигнах до тук.
2: Двамата не са от улицата, те са от добри семейства.
5: Да.
1: Също след един артист може да направи купона и на улицата, и в метрото, и в зала.
5: Да, може навсякъде го посъзете.
2: Естествено.
0: Бея, ти от 3 годишна ли си започнала?
5: Аз много малка съм.
0: Много малка.
5: Аз свързана с музиката, винаги съм обичала музиката. Като малка и рисувах, това ми беше също хоби. И то немалко време се занимавах също с него. Но музиката някакси винаги е била част от мен и съм я усещала като нещо много, много, много силно. И така знам, че музиката е нещо, което ще правя и правя.
1: Споменахме преди малко за зала Олимпия. Вие за кои зали мечтаете?
4: Ох,
2: мене
4: много ми хареса, ще едно така, един цитат, много важен. Нали, човек е толкова голям, колкото и са големи мечтите му.
5: Мечтите му, да.
4: Да, така че, вижте сега, аз винаги си мечтая музиката ми да достига до много хора в цял свят. И искам просто те да могат да я се преживяват и да я слушат, където и да са те по света. Не си мечтая за билети, за хора, за... Мечтая си музиката ми да свързва и да бъде разбрана и да бъде чута.
0: Сега, деца, понеже идва световното, малко ще сменим темата. Защото Богдана Караличева е заклета лескарка.
2: Абсолютно.
0: Ето тя и със синьо рокля, както трябва да бъде.
2: Винаги. Само Левски.
0: Така, ще гледате ли световното?
2: Ами, Левски не играе.
0: Левски не играе. Защото България не се класи.
2: Еми, ще гледам. Не всичко, разбира се. Защото аз като играя Левски, полудявам.
0: Да, познато
2: викам
0: ми е.
2: Викам като луда.
0: Да.
2: А сега дали ще спечели Мексико или това?
0: Вие се едно.
2: Не ме вълкува.
0: Така, купата като взехме, какво беше? Какво се случи у вас?
2: Тържество.
0: Тържество.
2: Тържество, викове. Ти нали ти си от Левски?
4: Да.
2: Само Левски.
0: Знаете да кажа друго в момента.
5: Не, аз какво да кажа? Не мога да кажа, че съм от ЦСКА, защото тук ще ме бият от двете страни.
1: Четирима сме, внимавай.
0: Но нека да припомним за зрителите, може би, които не знаят, че всъщност бащата на Богдана Карадочева е човекът, поправете ме, ако не бъркам, който реално купува с друг приятел, купуват и терена, нивата, на която се прави стадиона.
2: Точно така. Герена.
0: Герена.
2: Баща ми има много смешни случки. Веднъж е имало матч Левски във Варна и с влак се е пътувало и баща ми отива и той е бил търговец, беше баща ми, и започва да дава пари на машиниста, за да не изтърват мача.
0: Да кара по-бързо.
2: Да, да кара по-бързо, и на отпред на локомотива неговото лице във всички вестници излиза. И друг случай, дето казва много отговорен матч Левски с тогава матч се казал Динамо.
0: Да, ЦСКА. Да, ЦСКА.
2: И казва, давам ви по не знам колко лева на гол, на момчето. И те започват едно, две, три, четири, пет, шест, седем и той слиза на обид. Стоп!
0: Вече, да. Вярно ли е, че години след като той вече не се е занимавал, не е бил меценат на Левски, у вас преди матч са идвали футболистите, масажи, какао и излизат на терена?
2: Какао, обяд задължително, но масажите бяха нещо страшно. Легнали на едни дюшети, и мама казваше, ма боже, как може? Той ги храни в устата с портокали. Мама вика, ма как е възможно?
4: Така е.
2: Такава любов.
0: Да. Така е. Левски е голяма любов. От поколение на поколение се предава.
2: Да, и вие ли сте от Левски?
0: Естествено.
2: Нали?
0: Да. Аз съм отраснал до Герена.
2: И Стефан е написал химна.
0: Знам.
2: Само Левски, само Левски.
0: О, пеем го по мачове. Но да си пожелаем скоро да има стадион нов.
2: И сега казват, че ще тял да бъде много модерен. Uh-huh. Дано, дано, дано.
1: И вие двамата пък там да излезете. Знаете нещо? Наредихме ги нещата.
4: Ето, значи ви апелираме тук. Левски, когато направят нов стадион, излизаме
2: и аз идвам.
4: Откриваме.
2: Тогава може да
1: не. Наредихме нещата. И така, вашите бъдещи фенове и феновете, които е така с влака да плащат на машиниста по-бързо да стигнат на ваш концерт.
2: Много са сладки, нали?
0: Благодаря ви много. Прекрасни сте, продължавайте все така, а с Богдана Каралчева се надявам да се видим.
1: Яна!
0: Нищо няма да направя. Ако е по-голяма вода, ще оцелиш ли?
1: Яна!
0: Камо, ти е раз, два, три.
1: Чек. Куку и Пипе.
3: Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

0: Крик-крик.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Добро утро в петък, 28 август, часът е 6.55, време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Седмицата беше белязана от старта на новия политически сезон и заявките на управляващите опозицията по ключови решения в следващите месеци за бюджета и Висшия съдебен съвет. На фона на важните гласувания, които предстоят, ще се води и кампания за предстоящите президентски избори. Какви ще са приоритетите на Демократична България и кога ще обявят кандидата си за президент? Наш гост ще бъде лидерът на ДСБ Радан Кънев. И още след невъобразимата трагедия в Хималаите, премина ли опасността и климатичните промени ли са причина за бедствието, ще коментираме с професор Георги Рачев. От него ще разберем и каква е прогнозата за нивото на река Дунав, което леко се покачва през последните дни. Продуцент на предаването днес е Мария Савкова и ето какво още ще видите в часовете до 9.30. В 7.30 дългосрочната прогноза на професор Георги Рачев. Очакват ли ни жеги до края на лятото, ще разберем от него. В 7.45 в студиото влиза Радан Кънев, лидер на ДСБ. Кой кандидат за президент ще подкрепя десните. В минутите след 8 ще коментираме застрашават ли националната ни сигурност дроновете в Черно море. След 9, защо велосипедисти в София излизат на протест? Ето какво още сме подготвили.
1: Защо спряха тока на част от постройките в Баба Алино? Нови правила за кредитите ще предпазят ли потребителите от дългова спирала? Време за вино. Какво можем да видим на фестивала в Плевен?
0: Преди всичко това е ред на новините с Алекс Донев. Останете с нас.
2: Добро утро в петък, 29 август. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Окръжна прокуратура Пловдив ще внесе днес в съда искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо трима задържани за убийството на младежкия хълм в града. До новите арести се стигна след показания на свидетели по самото убийство. Разследващите са прегледали и голям обем от видеозаписи в телефоните на задържаните. Според експертиза на дрехите на новите трима арестувани е имало следи от кръв. Прокуратурата е установила, че те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния Георги Кузев. Повдигнатите обвинения на тримата задържани са, че в съучастие с още петима обвиняеми, умишлено са умъртвили мъжа. Убийството е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост по хулигански подбуди и свързани с сексуалната ориентация по подбуди. Към момента по делото обвиняемите са вече 8 непълнолетни лица, 6 момчета и 2 момичета. Продължава прочистването на района към военния завод Емко. Специализирани екипи на Министерството на отбраната ще извършат днес контролирано взривяване на боеприпаси в зоната на обявеното частично бедствено положение. Обезвреждането ще се осъществи в радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край село Белица между 10 и 14 часа. От ведомството предупреждават, че ще бъде задействана системата за оповестяване BG Alert и призовават хората да запазят спокойствие. Припомням, че на 10 август боеприпаси в завода се взривиха, което наложи спешна евакуация на работниците във военния завод. Пламна и голям пожар в района. След инцидента започна разследване. Беше обявено частично бедствено положение, като за щастие нямаше пострадали. Хиляди домакинства в столицата остават без топла вода за 17 дена заради планов ремонт на Топлофикация София. Засегнати от ремонтните дейности са потребителите в източните и част от южните квартали на града. Топлоподаването ще бъде преустановено до 13 септември включително. Топлофикация София започва мащабна профилактика на топлорайон София-Исток. Плановият ремонт е част от ежегодната профилактика на основните спомагателни съоръжения в топлоисточниците и топлопреносителната мрежа. Сред засегнатите обекти са още университетската болница Лозенец, посолството на Съединените щати, част от квартал Яворов, промишлен район гара Искър, комплекс Врана, както и зоологическата градина. Ремонтите са насочени към участъци с висока аварийност и значителни загуби по мрежата, чието състояние налага приоритетна подмяна. Протест на велосипедната общност ще се проведе тази вечер в столицата. Той е под наслов «Искам да карам велосипед в София». Участниците ще се съберат в 19 часа при пилоните на НДК, половин час по-късно ще потеглят нашествие към сградата на столичната община. Организаторите посочват като причина за протеста проверките и предупрежденията за глоби срещу колоездачи в парковете, както и липсата на достатъчно свързана и безопасна инфраструктура в града. Те настояват за повече велоалей, възстановяване на премахнатите защитни разделители и осигуряване на безопасно придвижване за всички участници в движението. От велосипедната общност подчертават, че не искат конфликт между пешеходци, велосипедисти и шофьори, а спокойна и работеща градска среда. Шествието ще се движи със спокойно темпо и ще бъде подпомагано от доброволци. Напрегнати часове след незапомненото бедствие в Непал. Кално цунами заля селища, отнесе пътища и граничен пункт с стотици туристи. Сред оцелелите е българка, евакуирана по въздух. Все още обаче няма информация за друг наш сънародник. Картината на ужаса и спасението вижте в репортажа на Александър Ничева.
3: Така изглежда бедствието през очите на Сузана. Първо започват да летят прах и камъни. Следват викове, че всички трябва да се спасяват. Тогава идва и вълната, разказва оцелялата българка пред BTV.
4: Просто бяхме на опашката и чакахме да дойде реда ни, за да минем непалско-китайската граница. Местните екскурзоводи, които ни съпровождаха, нали, през това време, започнаха да скачат през прозорица и да викат, нали, че всички трябва да излезем от автобуса.
3: Сузана и групата й се изкачват по стълби на високо. Изпращани кадри, които успява да заснеме, след като са на безопасно място.
4: Картината е много страшна, защото точно където ние се намирахме, това реката завива, вълната дойде така, удари се в едната скала и после и така се върна назад и започна и така да върти. Никога не съм виждала нищо подобно. Не знам, даже не ме беше страх, мога да кажа. Просто наблюдавах това, което се случва, но даже в този момент не съм се замислила за разрухата, която, нали, може да... Беше просто нещо страшно. Не съм мислила нищо, мисля, че не ме беше страх, това знам.
3: Жената е спасена заедно с други бедстващи в района. Прекарват една вечер в малко село, а на следващия ден са евакуирани с хеликоптер. Личните й документи остават в екскурзовода, с когото са били.
5: И доколкото разбирам, нейният паспорт е бил в водача на групата и самия факт, че водача на групата няма връзка с него и няма и паспортите, ние не знаем, но много възможно да е загинал.
3: Водача на групата не е българин?
5: Не, не. Нямам информация да е българска група. Тя е била единствената българка, това знаем.
3: В неизвестност остава един наш сънародник.
6: Министерството на външните работи чрез посолствата на Република България в Пекин и в Делхи е уведомено официално от китайските власти за изчезнал български гражданин вследствие на наводненията в Тибет и Непал.
3: Посолството в Делхи са постъпили 3 сигнала от българи.
5: Постъпи обаждане от българска туристическа фирма, че има група от 15 души българи, които са на 500 км далече от мястото на наводнението в Тибет. Обяснили сме им, че граничният КПП е затворен, всички пътища са разрушени.
3: И още в посолството ни в Пекин българин е потърсил съдействие, за да се свържи с съпругата си, пътуваща организирано в засегнатия регион. Тя е в безопасност и се намира в Тибет, а групата от 15 българи са преминали преди дни през граничния пункт, който беше опустошен. В момента се намират в Тибет.
7: Всички са живи, здрави, без абсолютно никакви проблеми и притеснения. С абсолютно всички имаме контакт 24/7. Имаме наш собствен сателитен телефон, който е в групата и собствено сателитно проследяващо устройство в реално време.
3: Пред групата на Преслав сега стои един въпрос. Как ще се върнат обратно в Непал от Тибет, за да се прибърят в България?
7: В настоящия момент няма потвърден логистичен маршрут от къде ще се върне групата. В най-лошия случай просто сухопътно ще се предвижиме до Лхаса, и от Лхаса ще летиме до Катманду и оттам за София. Дори да не е така и до Пекин да трябва да отидеме. Нали? Нашия проблем е единствено свързан с времеви ресурси, пари, което на фона на трагедията, която се случва, нищожен въпрос.
3: За BTV новините, Александра Ничева.
2: Две белуги и четири делфина получиха нов шанс за живот. Те бяха застрашени от евтаназия в Канада, но вече имат нов дом – аквариумът Океанографик в Валенсия. Те са пристигнали след специално организиран 7-часов полет от Торонто, последван от превоз до аквариума. Причината за преместването е затварянето на канадския парк, който са обитавали преди повече от година. Сега белугите, делфините са под денонощно ветеринарно наблюдение, докато се адаптират към новата среда. Океанографик не за първи път участва в подобна спасителна мисия. През 2024 година аквариумът помогна за преместването на две белуги от Украина. Завършваме с спорт. Втора загуба за ЦСКА в плейофа за Лига Европа остави отбора извън турнира през есента. Червените загубиха с 0-2 от гръцкия Офи Крит и с общ резултат 0-5 не успяха да продължат напред. Футболистите на Христо Янев ще играят в Европа, но в Лигата на конференциите. Кои ще са съперниците на Левски в Лига Европа и на ЦСКА в Лигата на конференциите, може да разберете от 14 часа, когато започва жребият пряко по BTV Action. Още новини в 8. А какво ще е времето през почивните дни, ще разберете след минутки. Хубав ден с тази сутрин и BTV.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

Добро утро! Днес ни предстои по-хладно време. В голяма част от страната ще има краткотрайни валежи. Жълт кот е в сила за силен вятър над морето. На места поривите му ще достигат до 54 км в час. По това време на деня повече облаци има на Дунавската равнина, Централна и Североизточна България. Превалявания от дъжд предстоят в централните и югоизточни части, а в централните южни райони ще има и грамотевици. Предстои усилване на вятъра в източната половина от страната. Облачността над Североизточна България постепенно ще намалява и слънцето все повече ще започне да се показва, а към следобед в югоизточните райони също ще преобладава слънчево време. В Югозападна България ще бъде ясно през целия ден, а максималните температури ще бъдат в широк интервал между 23 и 34 градуса. В София максималната температура ще бъде около 29 градуса. По морето ще бъде облачно, а по южното крайбрежие ще превали. Следобед ще се установи слънчево време. За кратко ще се усилва и вятъра. Максималните температури там ще са между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25-26 градуса, а вълнението на морето около 3 бала. Поглед и към планините, където над Стара планина и Странджа облачността ще бъде по-значителна и на места ще има валежи от дъжд. Над Родопите ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни превалявания и грамотевични бури. Предимно слънчево ще бъде над планинските масиви на Югозападна България, по най-високите части ще бъде и ветровито. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота през деня ще бъде предимно слънчево и топло с дневни стойности между 29 и 34 градуса. В неделя изгледите са за повече слънчеви часове, но към следобед в Западна България на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Тогава предстои повишение на температурите. Слънчевото и топло време ще продължава и в началото на новата седмица. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса по Черноморието до 28-30 градуса, а краткотрайни валежи са възможни главно в следобед удобните часове в района на планините. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: Голяма част от сградите в спорния комплекс в Баба Али, но край Варна са без ток от вчера. Енергопро спря захранването на 5 постройки, но всъщност електричеството беше прекъснато в десетки къщи. Стана ли ясна причината и как се справят хората там, ще разберем сега от Йордан Фотев. Добро утро, Данчо.
1: Добро утро, точно така. Може би около 40 сгради са без електрозахранване тук в комплекса в Баба Алино от вчера от 9 часа сутринта, или с други думи близо 24 часа. Тук при мен има собственици в комплекса, живущи, виждате ги в момента, събрали са се. Ще разговаряме с тях, за да разберем как изминаха тези 24 часа без ток и от тук нататък какво се случва.
2: Добро утро. Всеки един може да каже за 24 часа без ток какво може да му се случи. Случи не са това, че на децата нямаше какво да сготвим, да направим, да приготвим. Едното иска спагети, другото картофи и как да му обясня, че нямаме ток. Е, това е. Закъпани

0: За други неща няма да говорим, но институциите във Варна така направиха, че заради 5 обекта или 5 къщички, на които трябваше да спрат тока, те спряха тока на целия комплекс. И всички страдаме заради тези 5 къщички. А всъщност, след като видяха, че са спряли на целия комплекс и дойдоха, не ни свързаха, тръгнаха си и не оставиха и така на произвола на съдбата.
1: Някой разговара ли с вас от институциите? Преди това информира ли ви, че предстои спиране на електрозахранването?
0: Само за 5 къщички, за другите не. А те спряха на всички. Никой не е разговарял с нас.
2: Не казаха, че ще има профилактика.
0: Профилактика, да. Бяха пуснали съобщение и това беше, но тази профилактика продължава 24 часа и не се знае до кога ще бъде.
1: А тук е важно да уточним, абсолютно всички си плащате редовно с комуналните услуги, нали така? Сметките за ток?
0: Да, разбира се.
1: Да, как се случва това? На кого плащате, да ни обясните?
0: Ами право да ви кажа, дъщеря ми го плаща онлайн. Не мога да ви кажа точно на кого плаща, но електромерите ги засичат и точно миналата седмица каза, че са платили. Нямаме неизрядни съседи, които да не се плащат. Всичките се плащат и би трябвало тези институции, както ние се плащаме, така и те, да поддържат електрическата мрежа, да ни не изключват.
1: Разговаряхме вчера с заместник кмета на община Варна по този казус. Какво ни каза той? Вижте сега.
3: 2025 година служители на строителен контрол издават заповеди за прекратяване на достъпа на ток и вода към 5 къщи, които се намират на територията на Баба Алина, на комплекса на корпорация КУП. Тези заповеди са надлежно изпратени съгласно Закона за устройство на територията, не са обжалвани. Вече единствено тук нататък по какъв начин ще бъдат преустановени от ВИК-то и енергото, само те могат да предприемат тези мерки. Днеска сутринта разбрахме, че енергото вече е прекратило захранването на тези 5 къщи, което може да доведе, може би, до спиране на захранването на останали къщи. Ние не знаем дали това ще бъде факт или не, тъй като през нас не са минавали нито проекти за ток, нито за ВИК, нито за пътища през община Варна, не са издавани разрешения за строителство съгласно тези проекти.
1: Позицията. Както чухте от община Варна, са категорични, че на въпроса защо се спира електрозахранването на 5 постройки, а това води до преустановяването на тока в още 30-40, трябва да отговори инвеститорът, поне това ни казаха от община Варна, тъй като нямат абсолютно никакви проекти за мрежите, които са тук. А иначе от електроразпределително дружество Север обявиха, че са преустановили електрозахранването само към 5 постройки в комплекса, изпълнявайки заповед на кмета на община Варна. Това са сгради, за които при извършена проверка е установено, че нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване, а получават електрозахранване след електромер, намиращ се в съседство. Партидата е регистрирана на името на Форест Клуб Варна. От енергодружеството са категорични, че електрозахранването на други обекти извън обхвата на заповедта не е прекъсвано. От РП Север допълниха, че по случай още в началото на миналата седмица са издали задължителни предписания до клиента за преустановяване на електрозахранването към посочените постройки, но това не се е случило. Продължавам тук разговорът с хората. Ако не бъде възстановено електрозахранването, какво ще правите?
0: Какво да правим? Къде да отидем и какво да правим? На кой да се оплачим? Не знам. Кой би трябвало да ни помогне? Нали? Държавата, нали? Ние сме граждани на тази държава. Не знаем вече към кой да са. Жалби сме подали и на административен съд, на кмета и на енергото. Би трябвало все някой да ги оправи тези неща. Ние какво може да направим?
1: Други жилища имате, къде да отидете ли? Това са ви жилищата?
0: Ми нямат. Ние поне имаме, да кажем, някъде може да отидем на някакво село, но тези хора няма къде да отидат. Това са единствените им жилища. Къде да отидат? Те зато и са дошли тук. Са се установили, а пък сега остават без ток. То не се знае, може и водата да спрат. По този начин, какво искате? Като решиха да разрушават тези къщи, давайте сега да ни тормозят психически. По този начин искат да намахнат от тук. Кмета, ако мисли да ги разрушава, да ни плати, вложили сме 200 000 евро, да плати, да ги разруши, след като е решил. Обаче, мисля, че това не е хуманно. Ти да си купиш жилище, да ти спрат тока и да искат да ти го съборят.
1: Добре, благодаря ви за този разговор. Това е за сега от тук. Ние ще продължим да следим този казус, който очевидно вече няколко месеца го следим и така или иначе се развива. Отново към студиото, колеги.
4: Да, благодаря ти, Данчо. Докато институциите и инвеститора спорят, потърпевши са хората, които, както чухме, казват, че си плащат сметките за ток, но електрозахранването е спряно вече почти 24 часа. Сега се разделяме за кратко, но ето с какви теми ще продължим само след минути. В 7.30 в студиото влиза професор Георги Рачев. От него ще разберем, очакват ли ни жеги до края на лятото. В 7.45 лидерът на ДСБ Радан Кънев, кой кандидат за президент ще подкрепят десните. След 8 ще коментираме застрашават ли националната ни сигурност дроновете в Черно море. В минутите след 9 защо велосипедисти в София излизат на протест. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: I just booked a room.
3: What?
4: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
5: Hey, you guys.
6: Not doing anything weird or illegal.
4: И куп лоши, наистина лоши решения.
7: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
4: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.

Добро утро. Днес времето ще бъде по-хладно. На много места в страната ще превали дъжд. Предупреждение от първа степен е в сила за силен вятър над морето. Поривите на места ще достигат до 54 км в час. С повече облаци започна денят на Дунавската равнина, Централна и Североизточна България. През деня валежи се очакват главно в централните и югоизточни райони, а в части от Южна България преваляванията ще бъдат придружени и от грамотевици. Предстои усилване на вятъра в източната половина от страната. По-късно облачността над Североизточна България постепенно ще се разкъсва. След обед повече слънчеви часове ще има и на югоизток, докато в Югозападна България времето ще остане ясно през целия ден. Максималните температури ще бъдат между 23 и 34 градуса. В София максималната температура ще бъде около 29 градуса. В събота ни очаква предимно слънчево и топло време. Температурите ще бъдат между 29 и 34 градуса. В неделя слънцето отново ще преобладава, но след обед над Западна България на отделни места ще се развиват краткотрайни валежи с грамотевици. Ще стане и по-топло. В началото на новата седмица времето ще остане предимно слънчево. След обед краткотрайни валежи са възможни главно в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, а по Черноморието между 28 и 30 градуса. Такава е прогнозата за времето. А сега останете с тази сутрин.

0: Време е за времето с професор Георги Рачев. Добро утро и добре дошли, професоре.
1: Добре заварил.
0: Да започнем от невъобразимата трагедия в Хималаите. Никога не сме предполагали, че ще видим на живо такива апокалиптични кадри, каквито видяхме през последните дни. Човек не може да си представи как може такава чудовищна вълна да застигне тези населени места. Видяхме мост как се чупи буквално като солета. Стотици са жертвите, над 1000 са хората, които са в неизвестност. Климатичните промени ли са причина за това, което се случи там?
1: От години работя с моята колежка професор Кендерова по точно тези кално-каменни потоци, сели, които са характерни за долината на Струма, но чели сме много, но не сме предполагали, че може да има. И ако върнат колегите първите кадри, там има една камера, която, ето тук, това са 30-40 метра над основата. И погледнете какво идва отгоре. Това е стена 50 метра поне. А се говори, има информация за 180 метрова стена от кал, камъни, каквото има по долината на реката. Катастрофално е. Сутринта прочетох, че жертвите са станали 470. Това са установените хора. Някои хора няма да бъдат открити. Повече от 1000-1500 души. Това са тонове, скална маса, примесена с всевъзможни остатъци от растителност, което просто няма как тези хора живи погребени.
0: Това огромно парче глечер, което се е откъснало, е причинило тръст от 5,2 по Рихтер, нали така?
1: Да. Първоначално се смяташе, че спусъчният механизъм е земетресение, което да лабилизира този глечер, този ледник. Той е много характерен, той е така наречен висящ. Ледът е пластичен и то обикновено си тече спокойно надолу. А тук завършваме с един много сериозен откос на височина около 5200 метра. В този момент това са съчетанието на факторите, които водят до това нещастие. В този момент това е върха на мусонния сезон, толкова на север от Индийския океан. Страшно, ето това мога да се види на каква отвесна стена се е унищожила. Това няма как да бъдеш, да противодействаш. Тези всичките хора, които ги виждаме тук, за съжаление, вече са покойни.
0: Можеш ли да се предвиди тази трагедия?
1: Не.
0: Няма как.
1: Има как, стига да може този глечер да бъде наблюдаван. Водата, която влиза вътре в този глечер, в този леден блок, лека по лека се стига до неговата основа. И той в един момент се откъсва. Значи, говорим за фронт от 801 километър фронт, който тръгва надолу. Значи, височина от 50-100 метра. Си представете едно парче пък с дебелина 100-150 метра. Аз съм милиони тонове земна маса, която е вътре в ледника, заедно с леда.
0: Само за минути нивото на реката се повишило до 9 метра.
1: Сега вече ще се разбере дали това всичкото, което се е срутило, не е направило едно малко езеро, малко-малко, но много сериозно, което вече не е издържало хидростатичния натиск и всичко това е тръгнало буквално като стена.
0: И накрая преминала ли опасността според вас? Или
1: не, и от китайска, и от непалска страна се говори за това земетресение, което се е получило, е довело пък до нови свлачища, които могат да образуват нови такива бентове, от които водата в един момент да тръгне надолу.
0: Тоест на вниманието на туристите район остава изключително опасен.
1: Той е много туристически район, защото е свързан така с поклоннически туризъм и така нататък. За съжаление, трябва да бягат хората от този район, защото в момента продължава да има висока опасност от такива случаи. Аз не вярвам такова брутално нещо, което, как да ви кажа, не съм виждал и не съм чел за толкова мащабно природно явление, но случва се живата земя. Това са две синоптични карти. Това е от днеска. Нобет, ето е България. Стефан и Рафаела, циклона над Великобритания. хладничко време, хладно, нормално, топло, лятно време в Западна Европа, няма ги вече тези горещини, и по-топлото време в Източна Европа, България остава малко по-високо атмосферно налягане в, така, в южната периферия на Стефан. И ето в понеделник, кое е положението? Защо точно в понеделник? Защото България остава в един така относително югозападен пренос в височина на топъл въздух, и когато ще започнат и новата поредна порция с горещини. Иначе над Западна Европа остава сравнително спокойно времето, с малко валежи. И това хубав оптимизъм за повишаването на река Дунав, ще го коментирам след секунди, няма дъждове в басейна на, за съжаление, в басейна на, на Дунава. И...
0: Тоест да очакваме застой или нов спад?
1: Ако е чудесно, ако остане застой, е той без спад е толкова ниско в момента Дунав, че то просто почти няма на къде вече да тече, защото все пак водосбора му е 820 000 квадратни километри и малко по малко от някъде се промъшва. Увеличение някъде към 9-10 септември, живот и здраве, ако се сбъдне това нещо. И ако може картата евентуално на температурите на Европа или валежната карта. Ето това е акумулираните валежи до 4 септември, т.е. една седмица напред. Ето е Унгария, ето е Сърбия, вали в Австрия, горното поречие Ин и притоците на Дунав, и надеждата на дъното на кутията на Пандора, нали, останала надеждата, валежа в Карпатите, в Трансилвания, които се отводняват от Тиса. Така че тези два притока евентуално, само че това ще дойде при нас към 8-9, евентуално ще повишат нивото и ще се отласнеме от пределно ниската така... пределно ниски обем на водния отток на Дунава, което ще стабилизира, може би, и ще започнат да работят тотално всичките атомни електроцентрали. София. Лятото си продължава. Тези тук светкавици, мълни, грамотевици, те са сложени колкото за декор. Не, че не може да се случи. Видяхме какво...
0: Да, видяхме през тази седмица за 20 какво... минути какво ни сполетява в София. И не само, всъщност, като си има предвид Струмяни, там... Пещера и Батак.
1: Пещера и Батак е в едната хората, стена, там реката е.
0: Има ли опасност от подобни опасности?
1: Винаги има, когато много дъжд се изсипе на малка територия във водосбора на река, и когато на Струмяни видяхме клони, дървета, дънери, там има сечище и така нататък, което прави тези езерца, и всичко тръгва вече надолу. Пловдив, лятото продължава с пълна сила. Няма да е така хапливо и знойно, каквото е. Все пак 2 часа по-малко е деня, вече продължава. А на септември месец деня и нощта ще станат еднакви.
0: Но нощите остават с температури около 20 градуса.
1: Ама много хубаво време. Просто продължава лятото в късния си вариант, което е просто златното време. Началото на есента и края на лятото. Валежи не виждам, слънцето е закачено. Е, тук сигурно нещо ще се случи след някой друг ден, защото така няма как
0: тази
1: да остане.
0: Тази скука няма съвсем, да се задържи.
1: Съвсем безбрежно, да. На морето, тези, които са на морето, днеска малко по-тихи игри, ама пък какво е море без вълни? Малко ще са по-големи вълните, особено по Южното Черноморие.
0: Но да, появи се и мъртво вълнение на вниманието на хората, които са там, да
1: не... Има, не, глупаво е да губиме човешки животи за абсолютно за нищо, иначе по отношение на времето никакви проблеми. 28-27 градуса сутрин, 17-18, над 20 градуса, топло и слънчево, така че сезона продължава поне до първият учебен звънец, и то пълноценно продължава. Златни пясъци, абсолютна скука, 17-18 сутрин, 27-26 на обед, слънце, слънце, слънце, слънце, Е, и малко вятър, защото пък иначе може да сдадеш багажа, ако непрекъснато седиш.
0: Слънцето по морето е много добра новина за сутрешния блок. Знаете, имаме специални издания другата седмица. Богомил
1: ще
0: се включва
1: поръчено,
0: от цялото крайбрежие.
1: Специално,
0: така, че,
1: естествено, Всевишния даде възможност на BTV да се прояви.
0: Прогнозата е добра.
1: Велико Търново, топло и горещо време. 30-32-3 градуса. При високи сутрешни температури и липса на валежи. Температурите сутрин 17-18 и дори 20 градуса. Доста свежо, за да говорим за началото на есента. Напротив, лятото си продължава с пълна сила. Меко, хубаво, слънчево, нехапливо лято. И Плевен. Плевен и Видин има след това, защото там също се очакват високи температури. Понеделник и вторник до 34 градуса. Няма ги у нея. Там 37-8 гонихме, дори постигнахме преди една седмица 40.
0: В Петрич, мисля, че...
1: В Петрич, да. Най-после се отчетохме и ние с 40 градуса, да не останеме назад от Европа. И Видин... Видин, който винаги се характеризира с особен тип климат и време, с 34-35 от неделя до сряда. И това може би ще бъде така последният полъх на точно тези високи температури. После идва това есенното време, когато аз винаги съм го характеризирал с един крещящ вик на една моя колежка. Вика, трето яки купувам на детето, защото сутрин тръгва с якия момченце, нали, в тая години.
0: И го губи.
1: Той се прибира по тениска. Къде ти е якито, никой не знае.
0: Добре, благодаря ви, професоре. Прекрасна прогноза, няма какво повече да се желае. Лятото продължава и през септември, поне в първите 10
1: дни. А следващата седмица с BTV, лятото по море.
0: Да, благодаря ви. Продължаваме сега с политическите теми. Останете с нас.

0: Сега ще разговаряме по важните теми на горещата политическа есен, която предстои. Какво е виждането на Демократична България по важните решения, които предстои да се вземат и около състава на Висшия съдебен съвет и около бюджета. В студиото е Радан Кънев, лидер на Демократи за силна България. Добро утро и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Сега първо вчера станаха ясни някои планове на Финансовото министерство. Бяха изпратени указания до общини, до различни администрации, които показват планове за увеличение на минималната работна заплата с около 6,5% до 660 евро и повишаване на максималния осигурителен доход в годините до 29-та с 100 евро на месец. Какво мислите за тези планове на властта?
1: Нека да видим конкретно бюджета за 27-ма година и най-сетне да видим сериозна дългосрочна бюджетна прогноза. Естествено, че от наша гледна точка към вдигането постоянно на минималните осигурителни доходи има много сериозни резерви. Защото това е едно практически системно увеличаване на облагането на средната класа в България. Нещо, което смятаме, че е риск за икономиката ни, защото вижте, има около 1,2 милиона български граждани, които с работата си в частния сектор, в предприемаческия сектор, обезпечават всички други разходи, за които говорим. Тези пари не падат от небето.
0: Но това
1: те
0: не
1: са създадени от българската економика,
0: това не е ли
1: от българските
0: зло,
1: работници.
0: Колкото да се вдигат данъци, да се пипа плоския данък, да се повишават осигуровки.
1: Един гражданин на края на месеца получава определени удръжки върху дохода си. И повярвайте ми, никой от нас не го интересува дали тези удръжки са от данък, от осигуровка, от различни видове такси. Въпросът е какъв част от дохода ти в крайна сметка се изема. И пак казвам, България се намира в такава демографска ситуация и такава социална ситуация, че тези, които създават, вече стават по-малко от тези, които получават от общите средства. И трябва много да внимаваме каква е мотивацията на създаващите хора в България, защото тя става все по-крехка и все по-крехка. Това е много голям риск, дори вече не дългосрочен, а средносрочен пред обществото ни. И към момента поведението на управлението не вдъхва оптимизъм. Има и друга тема. В правителствената програма, която анализираме много детайлно Демократия силна България, няма никакъв знак за това, което се нарича траекторията на външния дълг, т.е. как ще се развива външния дълг и къде ще отиват тези пари, колко дълг ще се взима, къде ще се инвестира, за какво ще се харчи. А това пък е другия голям риск, и то е постепенното обезкървяване на икономическите шансове на следващите поколения. Защото натрупването на дълга може да изглежда безобидно сега, но с увеличаването на лихвените плащания и увеличаването на главницата се очертава една картина, при която хората, които са днес на 25-30, да не говорим на 18 години, ще бъдат в момента, в който те трябва да изхранват всички ни. А те са по-малко. Демографската картина е такава. Ще бъдат изправени пред на практика непреодолима трудност да обезпечат тогавашния бюджет на България. Така трябва да се мисли дългосрочно и смисъл е изобщо в това, че българските граждани дадоха огромно доверие, много солидно мнозинство на един лидер, бих казал една политическа сила, аз не виждам за момента политическа сила, виждам лидера и неговите подчинени, е възможността те да имат 4 години пред себе си и да провеждат такава дългосрочна стратегическа политика. Към момента нищо подобно не се забелязва.
0: Да, получиха огромно доверие на изборите, мнозинство в парламента и на този етап се запазва и доверието в правителството. Поне това показват официалните социологически данни, което може би се разминава с вашата оценка, че не се виждат никакви резултати, че реално нищо не се случва в България. По отношение на финансите прави впечатление още нещо, което предполагам, че вие ще подкрепите. То е свързано с съкращаване на капиталовите разходи. Ще се прави много сериозен анализ на тези програми, кои от тях трябва да продължат, кои трябва да бъдат спрени, както и оптимизация на държавната администрация, там където са трупани дългове, където очевидно нещата не се случват по правилния начин, се върви към реформа. Това подкрепяте ли?
1: Към момента се върви към приказки. Нека да видим плановете, нека да видим предложенията, отново казвам, нека да видим бюджета. Това, което виждаме в програмата на правителството, отвъд обичайната, да кажем, плява, като отсеем зърното, остават около 20%. Там няма ясна заявка как ще се случи административна реформа. Има една много ясна заявка за много силна централизация на администрацията. Това искам да подчертая от гледна точка и на ДСБ, и на Демократична България като дясна политическа сила. Не е реформа. Това е грешната тенденция. Всичко да се събира в центъра, всичко да се събира в едни ръце. Идеята, че този, който държи политическата власт, е винаги най-компетентен, е дълбоко противна на дясното мислене. И за икономиката, и за администрацията. Тук имаме един пример, който показва рисковете, пред които сме изправени, и то е вече до някъде разкритите намерения за тъй наречената реформа в здравеопазването. Аз не съм виждал, може би повече от десетилетия, може би значително повече, толкова единодушно здравни експерти от различни сфери, от различни, ако щете, икономически интереси, когато става дума за фармацията, примерно, където има много солидни икономически интереси. Чисто експертни профили, хора с опит в различни клонове на администрацията на здравеопазването, да са толкова единодушни, че тези планове, които в момента министър Ивкова предлага, вещаят катастрофа. Те създават в днешния ден вече кризисна ситуация в здравния сектор. Доколкото виждаме, са уволнени абсолютно всички шефове на дирекции, а практически всички заместник министри. Министъра на здравето излиза на улицата, не знам що така, пред министерството през 15 минути, за да прочете поредния списък на уволнение или да коментира поредната оставка. А това също в никакъв случай не изглежда като административна реформа, изглежда като опит за суперцентрализация на всички здравни процеси в ръцете на политическото ръководство, т.е. политизация на здравето вместо професионализация на здравето. Още веднъж нещо, което няма как да не тревожи една дясна политическа сила и нещо, на което ние вече се противопоставихме много категорично, но тепърва ще предприемем следващи политически парламентарни действия.
0: Какви?
1: Нека да ги обсъдим на коалиционно ниво. Ние все пак сме коалиция. Тези неща се обсъждат между политическите ръководства, парламентарната група и след това вече се предприемат тези действия.
0: Да, но все пак и там предстои да видим какви ще са финалните решения на властта. Говорим само на този етап все още.
1: Там вече имаме ясните очертания на политическа криза в здравеопазването.
0: Да се върнем на бюджета, при какви условия бихте го подкрепили? Кои параметри са ключови за вас? Със сигурност дефицита е един от тях. Виждаме, че има амбиция от страна на управляващите да го свият значително и да се движи в рамките на малко над 3%.
1: Още веднъж ще кажа, че на база на управленската програма, която анализирахме внимателно, към момента твърде много приказки, твърде малко конкретни предложения, така че няма да се ангажирам в никакъв случай най-малкото с идеи за подкрепа на нещо, което не сме видели.
0: Очаквате ли бюджетът всъщност да имаме яснота какъв ще бъде той преди президентските избори или по-скоро темата ще влезе в по-решителната си фаза след като е приключил този период?
1: Редно е по бюджетна процедура бюджета да бъде представен много преди президентските избори, естествено.
0: Питам ви, защото ситуацията е деликатна. Намираме се в предизборна обстановка, решаващи са следващите месеци. Ключов е този вот, за да се види дали Радев ще така получи подкрепата, която е съотносима към доверието, което получи на парламентарните избори. И в този смисъл, каква ще бъде вашата стратегия, за да се заявите като алтернатива на предстоящия вот? Питам ви, защото ми се струва, че и вашите симпатизанти вече губят доверие по отношение на кандидатурата, която очаква да бъде обявена.
1: Аз нямам никакво впечатление симпатизантите ни да губят доверие. Ако нещо губят симпатизантите, то със сигурност е търпение. Това е нещо, което усещаме ежедневно.
0: Търпение имах предвид,
1: да.
0: Грешка
1: на езика. Но да се върнем на доверието, защото то е важната тема.
0: Да.
1: Истината е, че аз мога уверено да кажа, след много интензивни месеци, които имах в политиката, избора в ДСБ, естествено ме срещна с практически цялата партия, месеците след това са страшно много хора, които имат амбицията да влязат в политиката, които се интересуват по какъв начин десницата ще се превърне в алтернатива, какви са плановете ни като ново ръководство на Демократия силна България. Огромното мнозинство от тези хора имат доверие на личността на Андрей Гюров, доверие основано основно на тези 80 дена, които той прекара като служебен премиер-министър, с конкретните действия, ангажименти, отговорност, която пое. Съответно, очакването той да бъде кандидат за президент. Вие зададохте хубав въпрос за нашата стратегия. А тук искам да подчертая, че очакването на нашите симпатизанти и на доста по-широк кръг хора и моята оценка като политически лидер е, че това е ситуация, в която партийните стратегии трябва да отстъпят пред възможността една гражданска кандидатура, не партийна кандидатура, да се появи като баланс, като коректив, в известен смисъл като алтернатива на пълната концентрация на властта в едни ръце. Това изисква партийният егоизъм да бъде малко смирен, да си дадем оценка, че последните парламентарни избори очевидно не бяха успешни за демократичната
0: десница. Кого визирате, когато говорите за егоизъм?
1: Аз за когато говоря критично за политика, обикновено визирам себе си. Не пускам намеци по телевизията, така че просто давам една препоръка, която е предимно към мен самия, към политическата партия, която сега аз представлявам, естествено към партньорите ни. Че в момента верният ход не е да подчиним президентската кампания на нашите партийни стратегии, а да подчиним нашата...
0: А има ли опити за това?
1: Не виждам такива и слава Богу. Както виждате, всички говорим в един дух, всички сме в очакване на издигането на една такава силна гражданска кандидатура, нейния инициативен комитет, нейните политически послания. Следващата стъпка...
0: Защо тогава все още не обявявате? Каква е причината? След като има пълно единодушие, всичко е ясно, нямате разминавания помежду си по отношение на кандидата за президент
1: именно,
0: и за вице-президент, предполагам?
1: Именно защото очакването на гражданите, аз искам да кажа, че тук съм в комфортна позиция, това е и моето очакване като гражданин. То съвпада с отговорността ми като политически лидер в момента. А очакването е за една независима кандидатура, привличащата подкрепа далеч отвъд ограничената подкрепа, която ние привлякохме на парламентарните избори. В този смисъл въпроса защо не я обявявате е погрешно зададен, не е нашата работа. Нашата работа е след обявяването на една такава кандидатура, ние да впрегнем собствения си политически организационен ресурс, енергия.
0: Тоест на ход, Андрей, това казвате вие. Той трябва да излезе и да го направи.
1: Ние даваме
0: казал ли вие кога ще
1: връщам
0: се случи?
1: Връщам се на думата доверие. Ние даваме доверието на една фигура, ние като хора, не като партии дори, като граждани. Насочваме доверието си към една политическа фигура.
0: Така да е, но знаете, че без
1: да бъде
0: държавен глава, нито
1: да бъде,
0: един кандидат за президент няма
1: да бъде олицетворение на единството на нацията, да сложи край на тази много опасна политика на разделение, която водят днешните управляващи, става все по-натрапчива. Ако даваме това огромно доверие, аз лично нямам проблем да дам и доверие за избор на датата.
0: И за избор на вице-президент.
1: Естествено.
0: И все пак, имате ли отговор от Андрей Гюров? Кога ще обяви кандидатурата си?
1: Отговорът ще дойде от него и ще бъде публичен.
0: Добре, в следващите дни, предполагам, септември вече наближава, ЦИК е в подготовка вече за вота, така че остават наистина малко дни, в които се очаква и вие да излезете с кандидатурата си, още повече, че вече виждаме, появяват се и други имена на кандидати, един от които е Иван Христанов, който, между другото, критикува процедурата, защото каза, че сте обещали да има предварителен избор на кандидата, в крайна сметка сте го изключили от състезанието.
1: Както казах, в момента, поне нека да говоря за себе си, политическото поведение, което аз следвам, политическото поведение, което следва цялото ръководство на ДСБ, е да отговори на очакванията на своите избиратели. Те не са Иван Христанов да бъде кандидат за президент и повече не виждам смисъл да разговарям по въпроса. Големите въпроси, които идват пред нас, свързани с дебата, който неизбежно е в основата на президентските избори, защото една голяма част от правомощията на президента са външнополитически в сферата на сигурността. По същия начин самия факт, че той е олицетворение на единството на нацията, придава външна тежест на фигурата на президента, по-голяма, отколкото са вътрешно-политическите му правомощия, доста ограничени. Може би големия залог на президентските избори е посоката, по която ще тръгне България, защото ние сигурно много ще говорим за цените. Защото те са проблем на всеки български граждан. Проблем, който не е решен от сегашното управление. Но трябва да бъдем честни. Влиянието на президентската институция върху цените е в най-добрия случай нищожно. Може би някое вето на глупав бюджет, но с това мнозинство той ще бъде отново гласуван или е някой популистски закон, но отново едно стабилно мнозинство ще преодолее ветото. Когато обаче става дума за външно-политически облик на страната, за насоките на развитие на страната, за приоритетите за следващите 5, 10, 20 години, тогава вече президентската институция има огромното задължение да гради нови консенсуси. В едно нещо съм съгласен с днешните управляващи, тяхната програма, и то е, че едно много важно национално съгласие, пълноценната интеграция в НАТО и Европейския съюз е осъществено. Ние с влизането в еврозоната сме стигнали на финалната права на това, което наричахме пълноценна интеграция. От тук нататък ние имаме нужда от ново национално съгласие и изглежда, че възгледите на хора като мен и още много, и възгледите на хора като Иво Христов, като самия Румен Радев, като госпожа Йотова, започват много сериозно да се разминават. Аз слушам с много голяма тревога как управляващите лансират тезата за мултивекторна външна политика. И ми е интересно, това е просто изпаднал израз от някъде, който се е сторил оригинален. Това е подадена опорна точка или е проява на известна аматьорщина в дипломацията.
0: Надежда Ненски коментира тук в нашото студио, че са необходими много комплексни условия, за да може една държава да води такава политика.
1: Но понеже времето ни изтече... В политиката мултивекторност е едно понятие, възникнало в Казахстан, развито с грамотевичен провал в украинската политика, защото тези опити за надскачане на една държава в нейната мултивекторност доведоха до това тя да се превърне в жертва на агресия. Примерите, които управляващите дават, са също за авторитарни държави. Аз чух пример за Ердоганова Турция, чух пример за Сърбия на Вучич. На всичкото отгоре държави, които са икономически много по-зле от държавите в Европейския съюз и които изостават спрямо България, примерно през последното десетилетие в сферата на доходите, на икономическото си развитие. Тоест, това е не просто празнодумство, би било безобидно, ако е празнодумство, а то е една грешна посока. Няма как да си едновременно мултивекторен и да си силна България в силна Европа. Защото силна Европа
0: казвате, противоречие
1: е обща
0: с тези
1: политика,
0: неща.
1: А това финално ще ви помоля, изолира от общата
0: външна политика. Понеже съдебната реформа е ключова тема за демократична България, предстои избор на нови членове на Висшия съдебен съвет. Имате ли вече ваши кандидатури, които ще предложите на Прогресивна България, които ще обсъждате, кои са имената?
1: Винаги съм бил противник и в ДСБ винаги сме били противници на идеята за квотно разпределение на членовете на Висшия съдебен съвет. Нещо, което сме наблюдавали много пъти през годините и което е произвело няколко състава на Висшия съдебен съвет, които не просто не се справиха с управлението на правосъдието, а доведоха до неговата съществена деградация. Ако партиите вкарат свои квоти на база на представителството си, за да се достигнат примерно 160 гласа, това неизбежно ще партизира, ще политизира Висшия съдебен съвет, ще ограничи, вместо да насърчи независимостта на съдебната власт.
0: Ще обявите ли свои кандидати или ще подкрепите някои от тези, които бяха предложени от гражданския съд?
1: Интересен сценарий е този, при който предложените граждански кандидатури срещат подкрепата на над 160 народни представители и изобщо всяко развитие, при което над 160 народни представители се обединяват около принципи, критерии, биографии, доказана история в стремежа за една по-почтена и независима съдебна власт.
0: Кои от тези 26 припознавате?
1: В момента, в който ви кажа дори едно име, то се превръща в партийно име. Аз съм председател на партия, така че съвсем съзнателно ще се въздържа от коментар на имена.
0: И все пак този дебат ще бъде публичен, ще е ясно кой
1: кога подкрепя. Мога да кажа, че вече има предложения със сигурност на много повече от двама или трима души, които имат биографията, която да отговори на един висок критерий за независимост на системата и за разделение на властите,
0: за
1: неполитизиция. Към момента, между другото, видях и сред професионалните номинации имена, които ми направиха добро впечатление, бих казал приятна изненада. Още веднъж мисля, ако в момента в телевизионно студио ги спомена, по-скоро би ги компрометирал.
0: И последно, ще ви помоля за една прогноза с гласовете на ПП и ДБ. Ли ще бъде прият новия състав на Висшия съдебен съвет? Какво очаквате?
1: Това естествено на първо място зависи от волята на управляващите. Те имат нужда от още гласове, за да стигнат до 160. Има две реалистични възможности. ГЕРБ или Продължаваме промяната и Демократична България. От наша гледна точка на Демократична България, убеден съм и на Продължаваме промяната, имаме добра комуникация по въпроса. Тук наистина ще очакваме много високи стандарти, много високи критерии, принципи при определението на всичките 11 кандидати. От ГЕРБ по-скоро чухме, нека те
0: да
1: предложат, пък ние ще подкрепим. Това е един труден избор, който стои пред управляващите, аз бих казал конкретно пред лидера им, премиера Румен Радев, избор, който в голяма степен ще покаже дали той се стреми към овладяване на сегашната система или към нейната същинска промяна.
0: Питам ви, защото голямата цел на Демократична България преди изборите, всички си спомняме, беше ГЕРБ и ДПС да нямат 80 гласа в парламента, за да не участват в този избор. И тук големия залог е, вие дали ще извървите вашата част от пътя, за да се случи вече промяната и съдебната реформа, за която говорим от години, но тя така и не се
1: случва по правилния начин. В тогавашната ми роля на човек извън партийните ръководства не ме вдъхнови. Аз така формулирани политически цели не харесвам, но политическата цел, обществената, парламентарна квота на Висшия съдебен съвет да бъдат изцяло всичките хора без партийни обвързаности и хора, които могат да допринесат за разделението на властите.
0: Тази цел припознавам.
1: Ето това
0: добре,
1: вече е цел.
0: Благодаря ви, Радан Кънев, гост на тази сутрин. Останете с новините.
2: Здравейте, започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Окръжна прокуратура Пловдив ще внесе днес искане в съда за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо още трима задържани за убийството на младежкия хълм в града. До новите арести се стигна след показания на свидетели на самото убийство. Разследващите са прегледали и голям обем от видеозаписи в телефоните на задържаните. Според експертиза, под дрехите на новите трима арестувани е имало следи от кръв. Прокуратурата установила, че те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния Георги Кузев. Повдигнатите обвинения на тримата задържани са, че в съучастие с още петима обвиняеми, умишлено са умъртвили мъжа. Убийството е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с жестокост, по хулигански и свързани с сексуална ориентация подбуди. Към момента по делото обвиняемите вече са 8 непълнолетни лица, 6 момчета и 2 момичета. Продължава прочистването на района край военния завод Емко. Специализирани екипи на Министерството на отбраната ще извършват днес контролирано взривяване на боеприпаси в зоната на обявеното частично бедствено положение. Обезвреждането ще се осъществи в радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край село Белица между 10 и 14 часа. От ведомството предупреждават, че ще бъде задействана системата за оповестяване BG Alert и призовават хората да запазят спокойствие. Припомням, че на 10 август боеприпаси в завода се взривиха, което наложи спешна евакуация на работниците от предприятието. Пламна и голям пожар в района. След инцидента започна разследване. Беше обявено частично бедствено положение, като за щастие нямаше пострадали. Хиляди домакинства в столицата остават без топла вода за 17 дена заради планов ремонт на Топлофикация София. Засегнатите от ремонтните дейности са потребителите в източните и част от южните квартали на града. Топлоподаването ще бъде преустановено до 13 септември включително. Топлофикация София започва мащабна профилактика на топлорайон София-Исток. Плановият ремонт е част от ежегодната профилактика на основните и спомагателните съоръжения в топлоисточниците и топлопреносната мрежа. Сред засегнатите обекти са още университетската болница Лозенец, посолството на Съединените щати, част от квартал Яворов, промишлена зона гара Искър, комплекс Врана, както и зоологическата градина. Ремонтите са насочени към участъци с висока аварийност и значителни загуби по мрежата, чието състояние налага приоритетна подмяна. Протест на велосипедната общност ще се проведе тази вечер в столицата. Той е под надслов «Искам да карам велосипед в София». Участниците ще се съберат в 19 часа при пилоните на НДК, а половин час по-късно ще потеглят нашествие към сградата на столичната община. Организаторите посочват като причини за протеста проверките и предупрежденията за глоби срещу колоездачи в парковете, както и липсата на достатъчно свързана и безопасна инфраструктура в града. Те настояват за повече велоалей, възстановяване на премахнатите защитни разделители и осигуряване на безопасно придвижване за всички участници в движението. От велосипедната общност подчертават, че не искат конфликт между пешеходци, велосипедисти и шофьори, а спокойна и работеща градска среда. Шествието ще се движи със спокойно темпо и ще бъде подпомагано от доброволци. След Мексиканския залив, американският президент Доналд Тръмп подписа указ за преименуването и на езерото Онтарио, което се намира между Съединените щати и Канада. Според президентската заповед, то трябва да носи името Езеро Америка. Решението идва на фона на рязкото влошаване на отношенията между Вашингтон и Отава, след като преговорите за сключване на търговска сделка се провалиха. Тръмп заяви, че промяната влиза в сила незабавно. Канадски представители обаче заявиха по-рано, че няма да признаят новото име. Още в първия ден от встъпването си в длъжност, Тръмп предприе стъпки за преименуването на Мексиканския залив на Американски залив. Правителствените агенции и бреговата охрана на Съединените щати приеха промяната, докато други държави не я признаха. Две белуги и 4 делфина получиха нов шанс за живот. Те бяха застрашени от евтаназия в Канада, но вече имат нов дом – аквариумът Океанографик в Валенсия. Те са пристигнали след специално организиран 7-часов полет от Торонто, последван от превоз до аквариума. Причината за преместването е затварянето на канадския парк, който са обитавали преди повече от година. Сега белугите и делфините са под денонощно ветеринарно наблюдение, докато се адаптират към новата среда. Океанографик не за първи път участва в подобна спасителна мисия. През 2024 година аквариумът помогна за преместването на две белуги от Украина. Завършваме с спорт. Втора загуба за ЦСКА в плейофа за Лига Европа остави отбора извън турнира през есента. Червените загубиха с 0-2 от гръцкия Офикрит с общ резултат 0-5 не успяха да продължат напред. Футболистите на Христо Янев ще играят в Европа, но в Лигата на конференциите. Кои ще са съперниците на Левски в Лига Европа и на ЦСКА в Лигата на конференциите, можете да разберете от 14 часа, когато започнат.

Морето е в сила, предупреждение от първа степен за силен вятър с пориви до 54 км в час. С повече облаци започна денят на Дунавската равнина, както и в Централна и Североизточна България. По-късно чакаме да превали в централните и югоизточни части, а в южните райони на места ще има и грамотевични бури. В източната половина ще бъде и ветровито. През деня облаците на Североизточна България ще намаляват и слънцето постепенно ще вземе превес. След обед времето ще се подобри и на югоизток, а в Югозападна България ще стане слънчево през целия ден. Дневните температури ще бъдат между 23 и 34 градуса. В София максималната температура ще бъде около 29 градуса. В събота ни предстои слънчево и топло време с максимални температури между 29 и 34 градуса. В неделя ще има повече слънчеви часове, а след обед в Западна България на места са възможни краткотрайни валежи и грамотевици. Температурите ще продължават да се повишават. Слънчево ще бъде и в първите дни на новата седмица. След обед на отделни места в планините е възможно да превали за кратко. Температурите тогава ще са между 31 и 36 градуса, а по морето около 28-30 градуса. Такава е прогнозата за времето, а сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. За по-малко от 24 часа поне 4 дрона или части от тях бяха открити по българското крайбрежие. Те бяха обезвредени от специализираните екипи на военноморските сили. Нито един от тях не е съдържал взрив, за разлика от друг дрон, който вчера беше открит на плаж в съседна Румъния и се оказа, че съдържа експлозиви. Ще зачестяват ли тези инциденти? Какво трябва да знаем за тези дронове и как може и трябва да се подобри защитата ни срещу тях? В студиото са експерта по международна сигурност Славчо Велков и Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: А първо, какво може да ни кажете за тези дронове, които бяха открити само през последните дни на българското Черноморие? Зачестиха видимо тези случаи и наистина ли са безопасни, както каза министра на отбраната?
2: Аз мисля, че те първо ще има още, ако войната продължава. Това е резултат от течение, времето. Те не са предназначени за България и затова мисля, че за сега са безопасни. А миналата седмица бях на един форум в Румъния, където с летищата, с директора на гранична полиция също беше обсъждана тази тема и при тях са доста повече. Случаите... И наистина трябва все пак да се подготвиме за по-лошия случай, ако вече са предназначени за нас. Но към момента това са резултат от войната. Да, ще идват течения, вълнището море. Няма как, близко сме до войната, така че се случват те неща. Въпросът за вече за случай, който беше преди няколко седмици, когато вече долетя до нас. Тук трябва да се подготвим и аз мисля, че в момента правителството се свързаха и с мен да почнем да мислим наистина вече стратегически как и бизнеса заедно с държавата да се подготвим за най-лошото. Така че това е в момента, което се случва. Сега ще има още такива остатъци от дронове, които ще идват, части, цели. Както виждате, те са повечето разузнавателни или такива, които са без взривове.
0: Все пак важното, което трябва да знаят хората, е в никакъв случай да не ги пипат, да се обаждат веднага на 112, за да подадат сигнал, защото в Румъния две жени го довлякоха от водата до шезлонга на плажа, а на всичкото отгоре се оказа, че има експлозив в него. Слава Богу, че не се е случил някакъв инцидент.
2: Точно това трябва да се алармира и да се, както го казахте, да се предупредят хората да не пипат, да звънат веднага на 112, за да могат и на които да е полицаи, служби, които да могат да отидат да го проверят и те да го проверят дали има боеприпаси или е просто остатък от дрон.
0: Господин Велков, какво трябва да включва тази подготовка, така че адекватно да се подготвим за очевидно все по-сериозните рискове, които крие войната толкова близо до нас?
1: Преди да ви отговоря, бих искал да вметна, че за два от дроновете не е доказано, че не са имали взривно вещество, тъй като те бяха взривени в морето. Те не бяха извадени на повърхността, което може да предполага и че е имало.

0: Сега вие питате за подготовката. Предполагам, че не става въпрос за подготовката на гражданите. Не,
1: не разбира се.
0: Защото летовниците не са длъжни да знаят онова, което системата за сигурност би трябвало да знае и да прави. Показателното тук е, госпожо, че тези всичките дронове се откриват не от някакви специализирани сили, не от военноморски сили, не от граничната охрана морската, се откриват от граждани, от рибари, от спасители. И да добавя, още два случая имаше, и двата с взрив. Единият беше в черноморския Карабурун в Турция, пак в това време, тия дни, а другия пък се взриви в двора на полицията в Трабзон. Така че не можем да твърдим със сигурност, че виждате ли, това е безопасно. Напротив, опасно е, защото ние не знаем какво съдържа. И аз би го определил, квалифицирал като един риск, който формира заплаха за гражданската сигурност. Предвид на факта, че ако се случи непоправимото, не дай си Боже загине български или чуж гражданин, летовник, това ще се отрази във всякакъв план. Включително, ако щете, и на туризма, айде да не говорим, че може повлияе на идеята за провеждане на Евровизия в нашия крайморски град. Така че, освен че трябва да има средства, които да откриват, да наблюдават, да прихващат, както ония дрон не беше прихванат на Кардам, трябва да има и обучени специалисти и екипи. И сега да ви кажа за дрона на Кардам. Информацията, с която аз разполагам, по-късно, аз бях тук гост при вас, да, и тогава предположението и прогнозата беше, че ще продължават тези случаи, че този дрон не е случайно попаднал в този район и той не е взривен, той се е взривил. И че идеята на тези, които са го използвали, ние не казваме кои са, разбира се, е, че нямало да остане никаква следа при поразяване на някакъв обект. Не казваме и кой е обекта в случая. А от тези дронове, които виждаме, ние не можем да говорим за принадлежност на страна, но и на едните, и на другите, тези, които наблюдаваме по плажовете, има инициали от азбука, която е в две страни в света, и това е руската и украинската. Те са ERA. Може да означава и радиоретранслаторен за ретранслация дрон, но може да означава и друго. Дрона, споделих с господин Маджиков, който онзи ден или вчера ГДБОП установи морския дрон за пренасене на наркотици. Той има контейнер за 120 кг наркотик. Да, ама този контейнер може да бъде използван и за друго. Така че не е безопасно, включително и за гражданите, включително за имиджа на страната ни. И така иначе трябва системата за сигурност да си гледа работата, нали? А не да казваме, абе има риск, но няма заплаха. Ама ние поръчахме системи антидронови, сега чакаме другите. Ама те са с ограничен обсег, няколко километра.
1: Все още очакваме отговори от украинската страна.
0: Не сме получили отговор от украинската страна и вероятно няма да получим.
1: Като говорим за това, което трябва да предприемат властите от тук нататък, вие казахте, че сте водили разговори. Каква е стратегията по отношение и на техническото обезпечаване? Ще се насочим ли към използването на българската отбранителна индустрия в това отношение, защото ние имаме подготвени инженери? И как върви подготовката на съответните специалисти, както каза господин Белков, които трябва да боравят с тази техника?
2: Аз смятам, че, както говорим тук сега, тук трябва задължително да въведем патрулиращи дронове, които да наблюдават и водите, и пространството по Черно море. Това, което го говоря, може би, от 4 години. И наистина в момента имаме правителство, което е свързано с авиацията, военната авиация, и това трябва да избереме правилните фирми. Пак апелирам да се обърне внимание на български фирми, които са производители. Има много млади ежи, които и млади хора, и фирми, които стартираха и правят добри продукти. Имаме добри авиоинженери, които произвеждат в момента и дронове, така че трябва да ги въведем в експлоатация като патрулиращи, да наблюдават. Не ни трябват вече хеликоптерите там по толкова скъпи. С един дрон спокойно може да патрулират. Има дронове, които могат да летят до 12-13 часа.
1: А защо все още не разполагаме с такива?
2: Това не мога да...
1: Скъпа ли е тази технология? Какъв може да е аргумент?
2: Когато дрона трябва да изпълни наистина и да е свързан с сателит, с добър гембъл, т.е. добра камера, който да наблюдава детали, да може да зумне до детали, за прецени това дрон ли е. Да, това са не са евтини дронове. Тези техники, които са свързани с сателитите, вече с по-скъпите гимбали, те са наистина доста по-сериозни суми, но те се връщат. Това е живота на нашите съграждани, на нашите гости. Така че аз, когато става дума за животи, не мисля, че цена няма и могат да се отделят. Въпросът е да се направи правилната система. И аз затова викам, винаги говоря за система. Радари, камери, дронове, всичко това да работи в един синхрон.
1: Така наречената многослойна защита, нали?
2: Точно
1: така. Комплексно
2: е. Точно така. Между 6 и 9 октомври правиме дрон изложение, като всяка година. Организираме, където ще има и форум, където ще може да дискутираме с колегите от военните, с колегите от полицията и специалисти. Така че каня всички, които се интересуват на тази тема, да дойдат.
1: Господин Велков, стана ясно, че вече разполагаме с две антидронна системи. Очаква се и още две да бъдат предоставени на България. Каква защита могат да осигурят този тип системи, защото стана ясно, че те имат относително малък периметр, който покриват, т.е. по-скоро за охрана на критична инфраструктура или за границите, там изобщо могат ли да бъдат?
0: Не само, аз не бива да плашим зрителите, но тези системи, които се поръчаха, получиха и чакаме още, те бяха, това беше една така малко бърза дейност, експресна, не казвам, че е погрешна, която целеше да внесе успокоение в хората, защото тези системи са преди всичко за обектова охрана. И една такава система не може да охранява 10 обекта. Значи ние, това, което каза господин Иванджиков, имаме нужда от стройна система, която да наблюдава, да прихваща и накрая да унищожава, ако се наложи. Нали? Вие казахте дали ще бъде скъпо. Човешкият живот цена няма. Така че даже ще бъде много по-ефтино, защото ето сега едно ято дронове беше
1: унищожено
0: в Саудитска Арабия от гръцка батарея Patriot.
1: Човешкия живот да. На първо място.
0: Само, че три ракети Patriot струват милиони долари, нали? Докато онова, за което говорим, е доста по-ефтино. Дори ако зрителите са разбрали, господин Иванджиков имаше предвид да бъдат използвани дронове за защита от дронове.
1: Mm-hmm.
0: Включително за наблюдение, разузнаване, патрулна дейност и така нататък. А в това отношение ние сме доста назад. Доста назад. И когато наши политици казват, бе, ние сме привели в действие радиолокационни станции, изтребителна авиация, тоя самолет, тоя самолет, говориме за съвсем друго предизвикателство, госпожо.
1: И
0: на което не може да бъде
1: неутрализирано
0: с самолет.
1: Мониеносна скоро се развива, нали така?
0: Точно така. Точно така.
2: Ежемесечно.
1: Ежемесечно.
2: Ежемесечно.
1: С каква скорост се движат в момента съвременните дронове и какво може да очакваме до края на годината? Те вече са все по-сложни двигатели,
0: реактивни,
1: все по-сложни реактивни двигатели, сложни системи.
2: Да, на изложението в Париж на Евросатори, най-голямото изложение в Европа бях, където видях наистина до 650 км скорост на дрон, което трудно мога да спреш, а в същото време те се използват и за разбиване на други дронове, т.е. ако прихванат, да разбият другия дрон. Те са с много твърда челна част, където минава и го разцепва и го унищожава дрона, който искаме да унищожиме. Има и с мрежи, така че има по всякакъв начин нашето Черноморие един дрон да наблюдава, ако трябва, ще хвърли дадена мрежа, ще го вземе, ще го изнесе на безопасно място. Може да се направи това нещо и наистина вече тук говорим и за сателитите. Ние почваме да изстрелваме наши сателити. Тук и в Русия, и въобще в тази война почва да се намесват и сателитите. Mm-hmm. Така че трябва наистина стройна система, без да се бърза, се подреди. Да, нямаме време от една страна, но не трябва да бързаме с решенията като локални антидрон системи, а да направим изградиме страна. Но аз видях миналата седмица, че и румънците не са чак толкова годовини. Казвам, те са винаги по-готови, но и те се лутат кое е най-доброто, как могат да се обезопасят от стотиците дронове, които имаха само за един месец. Mm-hmm. Там са, имат и самолети, които се докараха от испанците и наистина реагират по някакъв начин, но те не са убедени, например, за летищата, какви точно системи антидрон трябва да имат, както ние се чудим. Кое е най-доброто за нас? Да,
1: времето за чудене приключи, казвате, отдавна.
2: Да, трябва да се вземат решения и полека-лека, но се да се купуват правилните неща.
1: Решения.
2: Точно така.
1: Добре, ще ми се да поговорим малко и за въпросния заглушител, който беше открит в Драгалевци, който вчера прокуратурата каза, че всъщност не е заглушител. Това е новия момент. Доста изненадващ за всички ни, защото се оказа, че много съществена част липсва от въпросното устройство. Това, според вас, ще се превърне ли така в препъни камък на цялото разследване на тезата за това, че въпросното устройство е функционирало повече от една година, че е заглушавало сигнали от самолети?
0: Но вие знаете ли какво е открито до сега? В обиските в Капитан Андреево и тук. Открити са кабели и акумулатор. А е установено безспорно заглушаване на GPS сигнала, което не само за самолети, това може да доведе до редица усложнения и нарушения, включително и на въздушните линейки при оказване на спешна помощ и така нататък. От един път прокуратурата обяви, че има заглушаване, но няма заглушител. Това е много интересно. Тая тема трябва да я направите отделно, според мене. Значи, има заглушаване, но няма. Има убийство, но няма извършител. Условно го казвам, разбира се. Сега знаем, че голяма част от тези квартали, за които говорим, да не им споменавам името, вече са в частни ръце. Богати хора и те могат да си за свои собствени нужди, най-вече за личната им сигурност, да си поръчват каквото искат. Това са скъпи системи. Но това някак си на фона на гръмките изявления за разработки на ДАНС, на ГДБО, полицията и от един път, няма заглушител. А къде е заглушител? Първо беше на кола. И сега се оказа, че фактологията е такава. До сега са открити акумулатори, кабели. Това го имаме и ние в колите си с господин Иванджиков. Но не сме заглушавали никога. Не?
2: Да. Ами, аз само добавя, че този заглушител е доста сериозен. Иначе доста от нашите богати олигарси и така, те имат заглушители с по-малък обсек на джиповете си и понякога, когато минават, се усеща и дори в телефони и така нататък. Mm-hmm. Тук наистина е използвал нещо доста сериозно и даже аз като казах, че е 6 цифра на сумата, за да се направи този силен сигнал с толкова чистоти, значи един антидрон систем или заглушител, всичко зависи колко чистоти попваща и каква е мощността, от това се определя и цената. Тук не искам да коментирам прокуратура, полиция, наистина понякога става така пародия, че се чудиш какво
1: как е
2: става,
1: възможно.
2: Как е възможно. Но заглушители по-евтини доста се използват, въпреки че е забранено и наистина тук държавата трябва да наложи по-сериозен контрол, защото има закон, както винаги.
1: Кои институции които, се провалят?
2: Които не се спазват тези закон.
1: Абсолютно в разрез с закона е функционирал заглушителя, така или
0: иначе. Е, националната система за сигурност. Те са много институции, да. Не само МВР,
1: за това питам кои, да.
0: Само искам да ви кажа, че районът е такъв, това го знае по-добре господин Малик, че там е трасето на често пъти на захождане, за кацане на самолети на летище София. Изобщо тие, които ползват такива заглушители, едва ли си дават сметка какво може да предизвика това и каква трагедия може да стане.
1: А може и да си дават сметка, но да не ги интересува, господин Иванчук.
0: Не бих казал.
2: Аз не мисля, че са усетили, че са толкова силно са го засилили заглушителя, защото това е лошото, че понякога тези хора, макар и с много пари, искат да вземат най-хубавото. Аз при мен е пристигал човек,
1: как който... Да,
2: и не знаят как да... Да, как доборават, как да го настроят така, че да са малко, да не увреждат толкова и не са толкова показани. Но тях, спомени, не им пука. Просто те гледат да си предпазят зоната, да си предпазят...
0: парите.
2: Парите, хората, с които се срещат. Тук, нали, те са запазили от дронове. Което наистина аз имах и обаждания. Ами тук някакви малки дронове по оборище и насам да там летяли, които по време на лято могат да се използват за наблюдават апартаменти, които са празни да са. Да, тук наистина трябва да наблегнем, въпреки регулациите за различните категории дронове, които имаме, и за тези по-малките, че нямаме проблеми да летим с тях, трябва да видим къде и как мога ги ползваме. В момента има нов закон, който се обсъжда и ние сме взели становище, какви да бъдат глобите за неправилно използване на дронове. Но също нещо, тук трябва да се увеличат и глобите и наказанията за антидрон системите и за глушителите.
1: Според вас?
2: Специално за това трябва наистина да са не само парично, но вече и...
0: Може би наказателно.
2: Наказателно, да, точно така.
1: Добре, благодаря ви. Рисковете стават все повече. Трябва да се адаптираме.
0: Може ли само да вметна нещо много важно?
1: Темпо,
0: направите
1: се
0: като новина. Вчера са приключили опитите с използване в Австралия на гигантски хлебарки, снабдени с камери, един вид малък миниатюрен дрон, които отиват в зони на бедствие и могат да инжектират серуми на изпаднали в беда. 9 сантиметрови хлебарки. Къде е отишъл света,
1: къде
0: а ние какво говориме с вас?
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. Продължаваме сега. Разделяме се за кратко. Вижте рекламите, след което ще говорим какво ще се промени при отпускането на бързи кредити.
3: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
8: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
9: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август комичната опера Дон Паскуале. 29 август. Оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP-зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP-зоната в Ивентим.
10: The longer that we wait,
11: от тази височина,
10: the weaker we get.
12: Deep breath.
11: Единственият път е... надолу.
12: Клепен.
11: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
13: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio. Enjoy. Jazz FM. Classic FM. Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
14: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес облачността ще бъде променлива с краткотрайни валежи в голяма част от страната. Предупреждение от първа степен е в сила за силен вятър над морето с пориви до 54 км в час. В Североизточна България облаците постепенно ще намаляват и там към следобед слънцето ще се показва все по-често. Предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони, а в Югозападна България през целия ден предстоят много слънчеви часове. Вятърът ще бъде умерен, а в източните райони и временно силен от север Северо-исток. Максималните температури ще са в широк интервал между 23 и 34 градуса. В София максималната температура ще бъде около 29 градуса. По морето очаквам следобед ще се установи слънчево време. Максималните температури там ще са между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25-26 градуса, а вълнението на морето около 3 бала. В събота през деня ще бъде предимно слънчево и топло с дневни стойности между 29 и 34 градуса. В неделя изгледите са за повече слънчеви часове, но към следобед в Западна България на места ще има краткотрайни валежи и гръмтевици. Тогава предстои повишение на температурите. Слънчевото и топло време ще продължава и в началото на новата седмица. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса по Черноморието до 28-30 градуса, а краткотрайни превалявания са възможни главно в следобедните часове в района на планините. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и усмихнат. Ten.

0: Нови правила при отпускането на потребителски кредити предвижда държавата. Целта е чрез по-строг контрол над фирмите за бързи кредити и кредитните посредници да се избегне влизането в дългова спирала. Какви промени се предвиждат и ще се прилага ли ефективно контролът? В студиото е адвокат Николай Цветанов, председател на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Сега новото, което трябва да влезе в сила, и то е на базата на европейска директива, която трябва да възприемем и през българското законодателство, е да се изчислява всъщност от компаниите за бързи кредити способността на един човек да върне задължението си. Как ще става това? По какви критерии?
1: Това е една тема, която обсъждаме с българската държава от няколко месеца. Действително, директивата задължава всички кредитори да извършват надлежна оценка на кредитоспособността. Въпросът е, че сме в една малко патова ситуация, в която финансовите институции едновременно трябва да извършват оценка на кредитоспособността, но има ограничен от април месец достъпът до някои много важни регистри. В частност, REGIX се казва регистъра, който е при НАП и е регистър за заетостта и осигурителните и осигурените лица. Тоест, там имаме информация директна, която служебно би следвало финансовите институции да достъпват, за да оценят какъв е дохода на лицето, дали той му позволява да върне сумата, която иска и в какъв срок. Дали се е променило нещо в неговото осигурително досие най-общо, т.е. дали му е намален дохода, дали е увеличен, така че съответно ако в определен период след като кредита отпуснат нещо се промени, да могат да се вземат адекватни мерки. За съжаление, достъп до този регистър няма.
0: А ще ви бъде ли осигурен такъв достъп? Имаше среща в Министерството на економиката тази
1: имаше
0: седмица.
1: Имаше такава среща.
0: Ясно е, че за да може да изчислите риска и вероятността един човек да си върне задължението, трябва да знаете каква заплата получава месечно.
1: Точно така. Това се дискутира. Разбра се позицията на компаниите, които се занимават с този бизнес. Вярвам, че ще има решение и на този въпрос с новия законопроект.
0: Сега целта е превантивна. Хора, които не могат да си правят сметката, най-общо казано, да не влизат в дългова спирала, защото има такива, които теглят един, после втори, после трети, четвърти бърз кредит и стигат до ситуация, когато цялата им заплата трябва да отиде за погасяване на дългове. Как се променя профила на клиента, който взима такива бързи кредити в България? На мен ми направи впечатление на една интересна статистика за това, че бързите кредити растат с над 18% за година до 4,2 милиарда евро към края на юни. Това са все повече хора, които не могат да изкарат месеца, които искат да покрият сметките си.
1: Има действително такава тенденция и има доста логична причина това да е така. Бързите кредити се използват за покриване малката потребителска кошница, за финансиране на ремонтна дейност, покупка на техника. Това са двете основни причини. За битови нужди и сметки, тези сметки, битови нужди, ремонти, тяхната стойност се увеличава. Съответно, увеличава се и средния размер на кредита, малкия микрокредит, който потребителите търсят. И всъщност тази разлика отразява промяната в цените, която се случва в България последните месеци.
0: По-разумни ли са хората, когато теглят такива бързи кредити? Т.е. обръща ли се тенденцията преди? Знаем, че за да си купя телефон, за да отида на почивка, да, прибягам към такъв бърз кредит. Или сега непосредствена нужда наистина е водещия аргумент?
1: На второ място отиде глезотията, ако мога така да я нарека, покупката на техника. На първо място се измести като причина за теглянето на кредита ремонтната дейност, което е вероятно нещо наистина неотложно, т.е. протича тръба, трябва да извикаме майстор да смени същата, смени плочки. На трето място имаме битовите нужди, храна и сметки, които са с около 27%. На следващо място са организирането на събития и чак след това са почивките. Почивките отидоха на пето място, те бяха преди на четвърто. Тоест и тук имаме тенденция действително за приоритизиране на някои по-важни неща. Плашещо обаче продължава да бъде това, че 44% от българите твърдят, че са прегледали просто договора преди да подпишат същия, и има 11%, които пък въобще не са прочели договора преди да го подпишат. Също стряскащо е, че над 63% въобще не проверяват от кого теглят. Тоест, не ги интересува дали е финансова институция, а там идва именно гаранцията и защитата на държавата. Тоест, кредиторът трябва да бъде финансова институция, вписана в регистъра на БНБ.
0: Как се проверява това? Как
1: има публичен регистър, да, публичен регистър на БНБ, който е достъпен, особено за тази част от българските потребители, които ползват свободно интернет. На страницата на БНБ е поместен този регистър. Разбира се, и всички тези браншови организации, като нашата, които съществуват, са допълнителна гаранция за това, че техните членове са вписани там, където трябва и се задължили да спазват закона, че даже и повече от закона, както е в нашия случай.
0: А в същото време вие казвате, че сивия сектор расте през последните две години. С колко и защо се случва това?
1: За съжаление, точно статистика нямаме, но е факт, че нарасва сивия сектор и последица, а всъщност това е последица от изтеглянето на финансовите институции от най-ниския сегмент. Тоест тези кредити до около 300, 400, 500 евро, които те не могат да си позволят да отпускат поради едно несъвършенство в нашето законодателство. Използва се един измерител за оскъпяването, който се нарича годишен процент на разходите. Този годишен процент на разходите, както следва от неговото име, е характерен за кредити, които са с над едногодишен срок. И тъй като е сложна формула, а не е просто процент от главницата, с едно натрупване, това, което може да се начисли като лихва, е малко, не може да оправдае разходите за всички проверки, които трябва да се направят. Това е един проблем. Втория проблем е, че при тази ситуация, за да има икономически смисъл, трябва да се начисляват допълнителни такси. И онези етични компании на пазара, които се занимават с този бизнес, искат да избягат от това, да имат касателство с законодателството, да се тълкува закона дали е така или е инак, защото настоящата редакция на закона за потребителския кредит казва, могат да се начисляват такси, но такива такси, които не са условия за отпускане на кредита, и започва едно шикалкавене с закона, затова има твърде много дела. Но така или иначе, онези, които желаят да избегнат тази полемика, просто премахват този сегмент до тази сума, до около 300, 400, 500 евро от портфолиото си. И когато се получи вакуум, всъщност там влизат едни нелегитимни играчи и вече казахме, 63% от българите дори не проверяват от кого взимат сумите. Това обичайно са невписани финансови институции, никой не ги контролира. Това са или така наречените лихвари, или някаква друга форма на нерегулиран, нерегламентиран бизнес. И всъщност, тъй като те не са в полезрението нито на БНБ, нито на Комисия за защита на потребителите, защото не съществуват, те не са регистрирани финансови институции, всъщност там има жестоки спекулации.
0: Това остава едно сиво поле, често, което е изключително опасно за, за клиентите.
1: Те често са в централните емисии. Напоследък имаше доста случаи. 99% от тях са именно такъв.
0: Да, важно е хората кредитори да бъдат внимателни от кого теглят кредити, разбира се, да си четат договорите, защото е стряскащо това, което казахте, че 11% изобщо не поглеждат, просто а директно си слагат подписа.
1: Важно е да имаме и по-съвършен закон, който да позволява този сегмент наистина да се запълни от компании, които искат отговорно да се занимават с този бизнес.
0: Сега в някои европейски държави се предвижда и правна възможност, ако клиентът успее да докаже, че платежоспособността му не е била изчислена правилно, има право да върне само главницата без лихвите по задължението. Тук предвижда ли се такава промяна?
1: Затова е много важно да се даде дефиниция на тази оценка на кредитоспособността. В една от последните редакции, която видяхме, пишеше пълна, каквото и да означава това. Трябва да се дадат точно ясни критерии. Един от тези критерии със сигурност трябва да бъде в крайна сметка дохода на лицето, защото без дохода на лицето нищо не можем да направим. Друг от критериите трябва да бъде информацията от Централния кредитен регистър, която в интерес на истината е достъпна.
0: Вие имате
1: за
0: достъп до нея. Това точно е базата данни в БНБ, откъдето се разбира какви точно задължения има един бъдещ клиент.
1: Проблемите са предимно с липсата на достъп до Regix, който споменах, и втория регистър, до който няма достъп. Всъщност никой извън лицата, които подават там тази информация, е този за хазартно зависимите. Това е друга тема, която беше засегната преди известно време, макар с така по-малко отражение върху сектора, е също важна.
0: Добре, благодаря ви. Предстои да видим как ще продължи този дебат и как ще бъдат прецизирани тези слабости, за които говорите, за да може действително ефективно целта да бъде изпълнена, да не се влиза в дългова спирала и да бъдат защитени клиентите.
1: Имаме внесено предложение по основния въпрос, който е свързан с оскъпяването, заместването на тази сложна формула годишен процент на разходите с една абсолютно проста форма, която е процент от главницата, премахване на възможността за начисляване на допълнителни лихви и заместването с всичко, което е свързано с отпускане на кредита, трябва да бъде включено в процента оскъпяване от главницата. Тоест, взимате 100 лева, има таван, да кажем, 50 или 100%, който е за целия срок на договора, не могат да се начисляват никакви странични паралелни лихви. Това са съответно 50 единици или в зависимост от това какъв е процента, който се определи.
0: Добре, благодаря ви за това гостуване. Николай Цветанов, гост на тази сутрин. Останете с предаването. След 9 продължаваме с още интересни теми.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко Майдей 3,5% масленост УХТ, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Кауфланд.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
4: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
7: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Окръжната прокуратура в Пловдив ще внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо още трима задържани за убийството на младежкия хълм в града. До новите арести се стигна след показания на свидетели на самото убийство. Разследващите са прегледали и голям обем от видеозаписи в телефоните на задържаните. Според експертиза, по дрехите на новите трима арестувани е имало следи от кръв. Прокуратурата установила, че те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния Георги Кузев. Повдигнатите обвинения на тримата задържани са, че в съучастие с още петима обвиняеми умишлено са умъртвили мъжа. Убийството е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с жестокост, по хулигански и свързани с сексуална ориентация подбуди. Към момента по делото обвиняемите вече са 8 непълнолетни лица, 6 момчета и 2 момичета. Продължава прочистването на района край военния завод Емко. Специализирани екипи на Министерството на отбраната ще извършат днес контролирано взривяване на боеприпаси в зоната на обявеното частично бедствено положение. Обезвреждането ще се осъществи в радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край село Белица между 10 и 14 часа. От ведомството предупреждават, че ще бъде задействана системата за оповестяване BG Alert и призовават хората да запазят спокойствие. Припомням, че на 10 август боеприпаси в завода се взривиха, което наложи спешна евакуация на работниците от предприятието. Пламна и голям пожар в района. След инцидента започна разследване. Беше обявено частично бедствено положение, като за щастие нямаше пострадали. Хиляди домакинства в столицата остават без топла вода за 17 дена заради планов ремонт на Топлофикация София. Засегнати от ремонтните дейности са потребителите в източните части и част от южните квартали на града. Топоподаването ще бъде преустановено до 13 септември включително. Топлофикация София започва мащабна профилактика на топлорайон София-Исток. Плановият ремонт е част от ежегодната профилактика на основните и спомагателните съоръжения на топоизточниците и топопреносната мрежа. Сред засегнатите обекти са още университетската болница Лозенец, посолството на Съединените щати, част от квартал Яворов, промишлен район Гара Искър, комплекс Врана, както и зоологическата градина. Ремонтите са насочени към участъци с висока аварийност и значителни загуби по мрежата, чието състояние налага приоритетна подмяна. Към водещата световна тема, в Непал продължава издирването на оцелели след огромното свлачище, което се активира след срутването на глетчер. Хиляди се водят в неизвестност. Броят на загиналите приближава 500 души. Спасителните работи на места бяха преустановени след информация за опасност от ново наводнение. Според китайските власти, гранично езеро, образувало се от кал и отломки, може да прелее. Екипите и местното население са призовани да потърсят сигурни позиции и да изчакат. Сред издирваните е и български гражданин. Продължават въпросителните около тайната визита на директора на ЦРУ в Москва. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп опроверга медийни публикации, че Джон Радклиф е изпратен, за да предупреди Путин да не напада държава от НАТО.
1: Имах добри разговори с него. Той няма да напада територия на НАТО.
0: Завършваме със спорт. Втора загуба за ЦСКА в плейофа за Лига Европа остави отбора извън турнира през есента. Червените загубиха с 0-2 от гръцки Офи Крит и с общ резултат 0-5 не успяха да продължат напред. Футболистите на Христо Янев ще играят в Европа, но в Лигата на конференциите. А кои ще са съперниците на Левски в Лига Европа и на ЦСКА в Лигата на конференциите, можете да разберете от 14 часа, когато започва жребият пряко по BTV Action. Още новини в 12, а тази сутрин продължава с прогнозата за времето и други любопитни теми. Хубав ден!
2: Здравейте! Днес времето ще бъде по-хладно. На много места в страната ще превали дъжд. Предупреждение от първа степен е в сила за силен вятър над морето. Поривите на места ще достигат до 54 км в час. През деня валежи се очакват главно в централните и югоизточни райони. А в части от Южна България преваляванията ще бъдат придружени от грамотевици. В източната половина от страната ще бъде ветровито. По-късно облачността над североизточна България постепенно ще се разкъсва. След обед повече слънчеви часове ще има и на югоизток, докато в Югозападна България през целия ден ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 23 и 34 градуса. В София максималната температура ще бъде около 29 градуса. В събота ни очаква предимно слънчево и топло време. Температурите ще бъдат между 29 и 34 градуса. В неделя слънцето отново ще преобладава, но следобед над Западна България на отделни места ще се развиват краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще стане и по-топло. В началото на новата седмица времето ще остане предимно слънчево. Следобед краткотрайни валежи са възможни, главно в планинските райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, а по Черноморието между 28 и 30 градуса. Такава е прогнозата за времето, а сега останете с тази сутрин.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hank, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
2: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
3: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
2: Един живот.
5: Go, go, go!
2: Alan Richson.
6: I want to get out of this car.
7: No, we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
9: You said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.

0: Сега продължаваме с тема по зрителски сигнал. Младежи с кросови мотори се движат в резерват Камчия и защитената местност Лунгоза, където движението на превозни средства е строго забранено. Заради важното си екологично значение от близо 50 години Камчия е включен в световната мрежа от биосферни резервати като част от програмата на ЮНЕСКО за опазване на ключови екосистеми на планетата. В горите и блатата се срещат общо над 500 вида растения и птици. Има ли щети след навлизането на кросови мотори? Ще разберем сега от Йордан Фотев. Добро утро, Данчо.
1: Добро утро от брега на река Камчия. Едно чудно място. Тишина, спокойствие, истински рай. Този рай обаче е нарушаван от недобросъвестни граждани, решили да карат кросови мотори там, където е абсолютно забранено. Тук сме с зрителя, който подава сигнала, добре известният Люси Иларионов. Всъщност той забелязва тези мотори, кога, какво видя?
2: Еми, в неделя аз даже си бях вътре в караваната и помислих, че някой реже дърва. Бях абсолютно стресиран, в шок. Излизайки навънка, моята жена каза, вика така и така, вика това са май мотори. При момент не можах да ги видя, чувах, че са доста мотори, минаваха отсрещния бряг, може би бяха малко по-навътре. И в един момент виждам, че почнаха да излизат към реката. И спешно, бързичко се качихме в лодката и тръгнахме надолу. И точно тук към рибарското селище започнаха, бяха спряли някои от тях. Според мен, може би се беше счупил някакъв мотор или му беше станало нещо. Започнаха да спират и така успях да ги заснема. Но за мен това беше абсолютно шок, защото ние сме цяло лято тук. Три месеци по никакъв начин отсрещно не съм видял, освен сърнички, разни животни да чуваш вечер, чакали, вълци, има и глигани и така нататък. Забранено е като резерват Камчия, забранено да стъпват хора. А пък, имайки предвид пък още повече кросови мотори да карат, бяха на видима възраст, може би 20-25 години някакви момчета, изцяло екипирани. Мен ми е ясно, че в крайна сметка

0: ти запалиш мотора, има толкова черни пътища и да влезеш в този резерват. И поради тая причина подавах сигнал, защото нерядко се вижда това нещо, но се вижда. Честно казано, аз съм говорил тук и с кметовете, общината казва, че постоянна гледка е събота и неделя по плажовете и по дюните да карат. Говоря за
1: от
0: реката до Шкорпиловци, защото всъщност това е най-дивия и най-красивия плаж в България, мога да кажа. Той е 14 км и е уникален. Четири от тези 14 км идват варненци, туристи от всякъде абсолютно и са тука. На другото няма, тъй като реката разделя плажа. Но много често се виждат и АТВ-те и това, което е абсурдно.
2: Потърсихме и институциите, разбира се, от екоинспекцията във Варна. Ни обясниха, че веднага след получаването на сигнала са извършили проверка тук на място в резервата. Направили са обход. Всъщност това, което са установили, е оттъпкана и увредена тревна и лианна растителност, пречупена суха дървесина и на локални места повърхностни следи от гуми. По подстъпа към резервата, черен път, преминаващ по протежението на река Камчи и навлизащ през западната му граница, са констатирани следи, предполагащи преминаване на двуколесно моторно превозно средство. По време на проверката не са установени тези мотористи. От екоинспекцията са подали всичките материали към полицията с идеята полицията да издири тези нарушители. От областната дирекция на МВР ни казаха, че в момента издирват нарушителите. Надяваме се, че ще ги намерят и те ще си понесат санкциите от екоинспекцията. И какво можем да кажем за финал?
0: Ами, аз се надявам наистина да ги намерим, въпреки че ме съмнява това нещо, но искам да призова и да помоля, нека да пазиме резерватите в България, се броят на двете ни ръце, и нека да ги пазиме, в крайна сметка да запазиме природата. Толкова красиви места имаме тук. Винаги можеш да дойдеш, да се разходиш и така нататък. Просто не правете тези простоти, ако мога така да кажа. Може да правите доста други по-смислени неща или да отидете на други места и там да се забавлявате, но не на тези прекрасни места, какъвто е резерват Камчия, и нека да го запазим такъв.
2: Добре, благодаря за този разговор. Аз също не съм много сигурен дали ще намерят нарушителите. Надявам се да го направят и да си понесат санкциите, а и всички други да разберат, че това е абсолютно забранено и да не го правят. Към студиото отново.
3: Да, на вниманието на институциите наистина, които не просто трябва да констатират, а да контролират, защото, както става ясно, нарушението е на лице. Благодаря ти, Данчо. А в столицата колоездачи излизат на протест под надслов «Искам да карам велосипед в София». Участниците настояват за по-свързана, безопасна и удобна инфраструктура. Повод за недоволството са и проверките срещу велосипедисти в парковете, които според организаторите не са съпроводени с достатъчно сигурни алтернативни маршрути. Откъде ще тръгне шествието и ще има ли затворени улици, ще разберем сега от Каролина Занкова. Добро утро, Кари!
4: Добро утро! Точно в 19 часа тази вечер велошествието ще тръгне от тук, пространството пред НДК, а крайната точка е улица Московска 33 или сградата на столичната община. Важна новина за шофьорите е, че за кратко велосипедистите ще затворят и Орлов мост, но повече за организацията на протеста ще разберем сега от Иво Делин от Сдружение Велоеволюция. Здравейте, кажете ни на първо място какво провокира вашето недоволство и изкарва тази вечер всъщност общността на протест.
5: Здравейте и добро утро. Това, което ни провокира, капката, която преля чашата, както се казва, е глобите от страна на полицията или заплахите за глоби от страна на полицията в столичните паркове. Започна се от Северен парк, мина се през Южен парк. Ние през това време сигнализирахме общината, че има такива заплахи за глоби. Съответно, от общината не направиха нищо, макар че за всичките паркове има проекти за велосипедни алеи, за споделено движение на велосипедисти в парковете. И накрая стигнах и до Борисовата градина, в която

0: От полицията почнаха да заплашват с едни глоби, които не са, нали, най-адекватното нещо, което може да се случи.
1: Казахте глоби, в какъв размер са всъщност те и имате ли информация за вече глобени велосипедисти в парковете?
0: За вече глобени не намерихме такава информация. Глобите са за каране на пътно превозно средство по напълно пешеходни зони, като тези точки са малко спорни в закона, нали, как са дефинирани, дали парка е напълно пешеходно място или не. Нали, и тук не беше проблема, че заплашват или спират велосипедисти, които карат хулигански с електрически мотори или електрически тротинетки. Стигна се до там, че да спират майки с деца и да им казват, нали, отутре ви глобяваме, и те се почувстваха като някакви нарушители и терористи. А пък смятаме, че най-малко, т.е. най-нормалното нещо да родители с деца да могат да покарат в парка без да се притесняват от трафика и от това, че децата им могат да бъдат бутнати на улицата.
1: Във вчерашния ден излязохте и с отворено писмо до институциите. Какви са вашите конкретни искания? За какво настоявате?
0: Най-основното нещо е във възможен най-кратки срокове да се обезопасят всички велосипедни алеи, велосипедни ленти, които има до момента, да се разреши едно адекватно преминаване през парковете от страна на МВР и СДВР, да има контрол, както за хулиганите в парковете, които карат с пъти над допустимата скорост, така и за агресивните шофьори, тези, които масово спират на велосипедни ленти, велосипедни алеи. И това са ни основните искания.
1: На този фон от столичната община във вчерашния ден излязоха и с писмена позиция, която гласи, че до края на 2027 година общината в София най-вече ще има нови 20 км велоалеи и се търси възможност за изграждането на още поне 10 км. До година се очаква да започне изграждането на първи участък от зеления ринг, който в бъдеще трябва да създаде около 30 км непрекъснат зелен и велосипеден коридор върху трасетата на неизползвани железопътни линии. На финала, много кратко, ако тези обещания, които общината дадоха във вчерашния ден, се изпълнят и се реализират до края на 2027 година, това ще удовлетвори ли вашите искания?
0: Искаме също така един по-цялостен план за развитието на велосипедната инфраструктура, велосипедните политики, не просто сега набързо да скълъпиме някакви километри. Искаме план, който да ни гарантира, че в следващите 5-10 години ние ще можем да имаме и да се насладиме на една безопасна мрежа в столицата.
1: Благодаря ви. Още един път да кажем. Протестното велошествие ще започне в 19 часа тази вечер, а организаторите очакват около 300 велосипедисти.
2: Да, Кари, направим впечатление, докато вие говорите за нарушение и контрол. Абсолютно необезпокоявано, един бус мина буквално по тротуара зад гърба ви. Абсолютно недопустимо нарушение, буквално в центъра на София. И на финала отиваме в Плевен, защото Институтът по лозарство и винарство там отваря врати и посреща гости в рамките на фестивала «Време за вино», който се провежда от днес до неделя в града. Открития ден тази година в института е посветен на мискето сортове грозде. Повече за тях ще разберем сега от Маргарита Стефанова и нейните събеседници. Добро утро, Марки!
3: Добро утро, Юлия! Ние сме в Института по лозарство и винарство в Плевен. Във виното е истината, както казват и старите гърци, и старите римляни, обаче трябва да ви кажа, че истината и в студа, в тази зала е много студено, поддържа се 16 градуса температура, трябва да е още по-ниска, за да се запазят ето тези сортове грозде, колкото се може по-дълго за консумация. Доцент Илиан Симеонов ще ни каже, абе всички ли тези сортове са български и какви са техните преимущества?
4: И на днешната изложба са показани 49 образци, които 43 са българска селекция. Голяма част са десертни и ние имаме една малка част тук зад мен, винените сортове. Така че по-своему това може да бъде една история на българската селекция. Най-известните български сортове са представени днес тук на изложбите, могат да бъдат и дегустирани.
3: Бихте ли ни показали, ако приемем, че моето непце е мързеливо, има ли тук сорт без семки? Вече българите, ние станахме така и лениви и на консумация.
4: Да, има много хубави интересни сортове. Ето този афродита, това на сорт на професор Бабриков безсеменен. Тук има някой наша селекция, един от последните ни. Това е сорта Йоана. На него интересно, че е кръстен на дъщерята на селекционера, който е професор Мирослав Иванов, който доскоро работеше. И всъщност това са така, колкото и са вкусни като сортове, те са пък изключително капризми за отглеждане, така че всяко едно около нещо си има две лица в тази връзка.
3: Да отидем ето там на този щанд, образно казано. Тук са различни сортове мискет. Тази година именно върху мискета наблягате вие. Какво е важно за този сорт?
4: Ами първо да кажа, че това е най-стария сорт, който е известен изобщо откъдето лозата се отглежда културно. От него произлизат стотици сортове и той е едно световно богатство и този аромат е изключителен и в миналото е бил произведенията от мискетовите вина са били по-скъпи дори от куприната и от други продукти с висока стойност, така че той е ценен от древността до днес този аромат и винаги е имал и ще има привърженици, нали, за както на грозде с мискет формат, така и на вина с този аромат.
3: Ще дойдем на вас и накрая, ще се върнем към вас. Това е инженер Светослав Кръстев. Той ще ни покаже изключително богатство, с което разполага института, една малка частичка, защото вашата енотека разполага с вина от 1892 година, разбрах.
5: Да, най-старите, те са между другото най-старите вина на Балканския полуостров, които се съхраняват. Те, за жалост, не са годни за консумация, живота им е преминал, те са по-скоро като стойност на вино, което е седяло толкова дълго време. Все пак е нашата история не само на института, но и на Плевенския регион като производители на вина.
3: Това
5: е вино,
3: е, да,
5: което е произведено от сорта Рубин, който е селектиран тук в института. То е десертно от 76-та година, което го прави 50 годишно, да бях по-старо от мен.
3: Ви кога сте роден?
5: 79-та, 3 години след виното.
3: Тук казва, че знаете всичко за виното.
5: Ами аз съм имал щастието да работя не само в България, работил съм и в Калифорния, и в Нова Зеландия и смея да твърда за моя скромен стаж съм натрупал доста богат опит.
3: Става ли това вино за пиене?
5: Специфичното при това вино е, че то е от едни експерименти, които са правени през 70-те години с десертни вина. То е десертно. Десертните вина имат по-дълга продължителност на живота, защото захарта над определени концентрации почва да се явява като консервант на самото вино.
3: Мога ли само да ви попитам, понеже се пее в една песен, че истинското вино е горчиво, заподсладено, няма да те дам. Вие какво предпочитате? Вярно ли е това или просто е песен?
5: Това е много хубаво като звучене, но аз лично предпочитам вината да са ми балансирани, не горчиви в никакъв случай, а подсладените вина имат своя чар. Това, че в България те предпочитаме сухите, не значи, че са лоши подсладените вина.
3: Благодаря ви много. Това е директорът на института, доцент, доктор,
6: Инженер. Емил Цветанов.
3: Емил Цветанов. Сега ще покажем с вас един дрон. Много е модерна темата с дроновете, обаче да кажем, че няма да правим никаква диверсия. Това е дрон с научна цел. Една от последните ви придобивки.
6: Точно така. Една от последните ни придобивки по проект с университета в Крайова по трансграничното сътрудничество.
3: Какво прави?
6: Значи всъщност идеята е да се правят така наречените мултиспектрални снимки на лозята с цел да се прогнозират по-ранни проблеми, което би довело до използването на по-малко препарати, по-малко обработки.
3: Дайте пример.
6: Еми, примерно сега, без претенции, че съм голям специалист, но представете си едно заболяване, мана съвсем така общо.
3: Тя първо се проявява локално.
6: Тя започва, да, локално. Ако успеем да я хванем на време по този начин, ние ще напръскаме основно там или ще можем да реагираме на време, което значително ще намали използването на растително защитни препарати. Оттам пазим природата, пазим хората и всичко. Освен този дрон, обаче, проектът е доста така голям. Ние закупихме дигитални уловки за идентификация на вредители, които са директно на лозито. Те са с изкуствен интелект. За пръв път се въвеждат в страната при нас. Метеорологична станция за прогноз диагнозиране на болести. Другото ново нещо, което последно пристигна при нас, беше апарата за анализ на вино. Там за около 2 минути може да изкара около 80 показатели. Също за пръв път в страната се въвежда.
3: Ще дегустираме ли вино днес?
6: Разбира се, значи ще дегустираме освен грозде. Като цяло днешния открит ден започва в 10 часа официално. Ще има 2 лекции на тема мискетовите сортове. След това ще поканим гостите тук да дойдат да видят изложбата. Само трябва да кажа, че на това празно място след малко ще сложат и колегите от Образцовчи флики от Кюстендил.
3: Още грозде.
6: Още грозде. Някъде около 70 вида грозде ще може, който дойде да види, да опита. И допълнително кетеринга отзад вече. Това ще има.
3: Благодаря.
6: И...
3: Благодаря. Всичкото това грозде, което виждате на масата, ще бъде консумирано от посетителите. Само да питам специалиста накрая. Вие пияч ли сте? Като толкова разбирате от вино или?
4: Не съм най-страстният фен на виното, макар че работя тук. Предпочитам консумацията на грозде.
3: И това от нас е Латев института по лозарство и винарство в Плевен.
2: Да, важно е да пазим традициите си, Марги. Благодаря ти. Вкусно грозде и хубаво вино очакват посетителите в Плевен. А така се разделяме за днес, а от понеделник очаквайте специалните морски издания в първата седмица на новия сезон. Завръщаме се със старт в 5.55 с нови рубрики и с още полезна информация и човешки истории, както и с анализите и интервютата по горещите политически и международни теми и новини. Не ни пропускайте. Така се разделяме. Хубави почивни дни ви желаем. Желая довиждане!

0: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя. Малко е по-голяма вода, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. 600 км с скейтборд из България. Приключението на Дани и Габо. Рецепти за здраве и тонус от Крум Савов. Сбъднатата мечта на Гери Ториска. Кой пуска забранена музика? Да, шеф. Дизайнерски мотори и паста с кариди от Асен Захариев. Среща с Павел Таланкин, носителят на Оскар за филма Господин Никой срещу Путин. Да кажеш да след 35 години заедно. Бате Енчо и актрисата Лилия Мострова.

0: мечтите и на пясъка с китара. Бара е до морето и морето е до бара.
1: Привет! Намираме се в Брегово!

0: се, че съм най-мръсният, миризлив човек на центъра в Русе.
1: Как сте?
2: И не се научихте на стопе.
3: Помогна малко!
1: Не, не, идеята е да го избутаме.
4: На мене вече ми е по-лесно да карам скейт, отколкото да вървя. Мисля, че съм еволюирал.

0: Всичко се стяга и боли. Кокали, жилки, сухожилия, пети.
1: Вече не е фън. Вече е изпитание. Нека си пречупваш себе си.
0: Виж го, бе! Виж го, бе!
2: За фестивал
3: кафе на скейтборда. Виж го, бе! Това е малка част от преживяванията на скейтерите Дани и Габо, които тези 740 км на път им подариха.
4: Единият е санитар в правителствена болница, другия се занимава с пермакултура, но повече... Пермакултура. Сега ще чуем малко повече от самите тях. Добре дошли, Дани.
3: Хапнахте ли добре?
0: Мутка, много беше вкусно.
3: Сега вече на раздумка.
4: Изглеждате много свежо за хора, които са минали колко? 605?
1: 605-610, нещо такова се очертая накрая, ако не броим километрите, които са не се разкарвали из градовете вътре в тях.
4: Кажете си маршрута, откъде тръгнахте и докъде стигнахте?
0: Почнахме от Брегово на сръбската граница, минавайки през Видин, Арчар, Лом, Козлодуй, Свищов,
1: Исперих,
0: Русе, Кобрат, Исперих, Нови пазар, Девня и Варна.
3: Брегово, видях едно знаме тук някъде. Това на Брегово ли беше?
1: О, да. Запазихме да, сигурно от изпращането.
0: От изпращането ни осигуриха...
1: Което ни направиха на центъра в Брегово първия ден.
3: Вие си имате...
0: Да, аз това си го използвам през целия път, между другото.
1: И извикаха цялото училище от Брегово и всички деца дойдоха и направиха едно хубаво изпращане, така за начало.
3: Ти и татуировка имаш на Брегово преди малко.
1: Ами да, направих се за спомен. Да ви покажа, не?
3: Разбира се, защо не в Брегово. Ами... Брегово стела в сърцата ви.
1: Самата табела на Брегово, нали?
3: Добре, момчета. А, добре, някои хора биха се запитали, защо започна с това приключение?
0: Първо, защото не беше правилно до сега. Второ, защото мисля, че и двамата като скейтери обичаме да си бутаме границите и да видим какво е възможно за нас. Но по-точно, защото искахме да призовем повече и повече деца, че и възрастни хора да излизат навън, да живеят здравословен начин на живот, да карат скейт или просто да правят това, което обичат и да знаят, че винаги има начин.
3: Достигаш ли обратна връзка през това цялото пътешествие до вас и каква беше тя?
1: Доста обратна връзка. Достигаше и през социалните мрежи. Много хора се свързваха с нас и казаха: много благодарен за това, което правите, вдъхновявате ни да правим. Или, всеки с различни идеи. Даже дойде едно момче в Русе и бута с нас. И едно момиче дойде, но тя дойде само за един ден. А момчето остана с нас до края и каза: съм се чувствал толкова жив отдавна. Нали?
3: А всъщност вие като Форест Гъмп тръгвате от точка до точка. Всъщност той не тръгва до точка Б, той не знае къде ще. Но да. Вие тръгвате от точка до точка Б и някакви хора се присламчат при вас, после си тръгват и се пращат. И какви хора срещнахте?
0: Имахме две много готини учителки, които ни приютиха още на първия ден в Брегово. Даниела и Ирена, за които сме много благодарени. Даниела, Дашката, тя също е градинарка. Показваше ми всякакви, даже ме изпитваше на всякакви растения, дали ги знам какви също са в градината, беше много, много готино.
4: Освен тях и други са ви приютили, вие май въобще не сте си ползвали палатките.
0: Да, кметицата на Ръчар ни приюти, Веси, Веселина, чи голяма софране направи. Приядохме даже
1: малко там. Голяма вечеря, да.
0: В Козлодуй от Ривердом ни таковаха, приютиха. Два дена бяхме там.
1: И общината ни осигури хотел. Имахме две опции. Те спаха на къмпинга на нашите приятели. Аз стоях в хотела да обработвам видеята.
3: Въобще България доказа, че сме добри домакини.
1: Да.
0: Много добри.
1: Много.
4: Да. Всякъде. Какви са условията по пътищата? Дани, ти си прекусил... Всъщност, извинявай, Габо, ти си прекусил Европа. Как по-тежко ли е в България да караш скейт по пътищата? По-лесно ли е?
1: Зависи с коя страна го сравним, но... Очудващо беше, много приятно. Нали, преди да тръгнем, роднини, приятели казваха: не е ли опасно тук по българските пътища, нали, случат се нови инциденти и така нататък. Имаме ли пътища за това нещо? Аз наистина съм изключително доволен от цялото пътуване. Имало е само един момент, в който се чувствахме застрашени за 610 км. И той беше 35 км отбивката към Русе. последните 35 км, мисля, че пътя се казва Е85. Нямаше, по принцип, той е по маршрута на Дунав Ултра, но нямаше място къде да караш колело, а камо ли скейтборд. Тировете минаваха на толкова разстояние от нас и на някакви моменти се налагаше да слезем, да вървим отстрани зад мантинелата, където имаше мантинела, за да могат да минат тировете и колите, защото ставаше много опасно.
3: Се ли фанахте за някой тир така да ви ще губим се, момчета?
1: Тогава може би със сигурност ще да има някакъв конфликт, защото нали, то се напрежение и за шофьорите и ги
3: разбираме. Просто виждам други скейтери, които го правят, естествено, да, не се препоръчва това да се прави.
0: Да.
1: Хващахме се за каручки, като минаваха. Беше много добре и шофьорите бяха толерантни към нас, махаха ни,
0: радваха ни се. Постоянно ни бибиткат, много беше, морала много ми се дигаше на мене, когато бибиткаха.
3: И то позитивно бибиткане, нали?
1: Да, не агресивно, лекочко
0: така. Да, т.е. здрасти.
3: Велико, видяхме белег в началото на предаването.
0: Да, има някакви...
3: Как го направи сега това нещо?
0: Ами аз още на втори или на третия ден ми стана малко скучно и исках да надграждам все повече и повече и реших, че беше време да се науча нещо ново, а именно да карам switch по-дълги разстояния.
3: Switch?
0: Switch е, нали, ти си имаш един крак, който ти е водещия и с него си караш напред.
3: А ги размениш?
0: А като го размениш, ще се едно да пишеш с другата ръка.
1: Започваш от начало.
0: Да, съвсем от начало. Нали, аз имам някакъв тренинг все пак, но не е такова, не е такъв голям тренинг. И на третия ден, след арчар, може би, втория ден, реших, даже ти бях казал, ай, нали, да пробвам.
1: Да избута целия ден на Switch.
0: И той даже ми беше споменал, че супер много го беше страх, като сменя краката, защото
1: по-несигурен.
0: От време на време почвам да са такова. Обаче в рамките на 2-3 дена не усещах разлика. Избираш, просто свикнах си и може би на ден около 30 км минавах на Switch. Но през това време имаш един мега як холм и иска да го бомна или така да го спусна надолу.
1: Без да спира, това означава да избомбиш.
0: Да го избомбиш.
1: Надолу нещо.
0: Пълна скорост. Пускаш лагерите до край. И аз бях с дълго яки. Раницата също има едни такива пластмасови такива неща тук отгоре. И си карам на Switch, обаче усещам, че става по wobbly.
3: И в един момент.
0: И тръгвам да сменям, да се спася. Обаче точно при тази смяна, където си сменеш кака на задния крак отпред, тогава губя баланс и просто се плоснах по гърди, те пластмасовите неща са отгоре, така че аз се търкам, все едно съм на ледена пързалка, на асфалтова пързалка.
1: Само че на краката няма.
0: Обаче съм скъсигащи. И малко...
3: Както казват възрастните хора, юнак без рана няма.
0: Да.
4: А на видеята се вижда постоянно, че хрупате някакви неща, ядете. Какво беше това лилавото, дето го ядяхте на едно от видеята? Цвете ли?
0: Лилавото, трябва да е само едно лилаво съм ял, доколкото знам. Това е... лилавото, не, има. Това е полски чесън, полски лук. Полски
1: чесън.
0: Да. Да, има много видове. Култивирани, некултивирани, лукчета, чесънчета, алиум семейства. Така че...
4: Ти разбираш страшно много от тези неща.
0: Уча се. Има още много за учене.
4: Занимаваш се с пермакултура. Там си, запалил си се по това в Хавай.
0: Да.
4: На кого попадна в Хавай? Къде се обучаваше?
3: Ето, какво значи пермакултура?
0: Пермакултурата, това е израз от английски, което перманентна агрокултура, постоянно земеделие, т.е. постоянни посеви, както в природата се създава в гората, в екосистемите, където имаш постоянни насъждения. Природосъобразно земеделие, общо взето е това. И да, в Хавайте, аз преди да замина за Хавайте, съвсем беше на късмет. Работих и живях в един скейт парк, общо взето в Нешвил, където бях управител. И просто исках някакво ново затруднение.
3: Обичаш да ти е трудно.
0: Да, обичам да раста, да.
4: Хавай си попаднал на племе и там си се учил?
0: Ами да, те са канака маоли, те са местните жители, нали, преди европейците и американците да пристигнат там, така че те още си имат охана или комуна или общества там. И те хавайския народ, все пак те са много свързани с природата. И там започнах да се забърквам с тях и...
4: Ти се занимаваш с това и тук. Какво означава? Не са ти много охлювите, малко са ти гъските.
0: А това е яко. Това е една поговорка. Аз не съм измислил тази поговорка. Тя идва от Дейвид Холмгрен. Но идеята е, че в природата всичко си има... Тя природата си саморегулира абсолютно всичко. И нали, ние в нашето общество сме свикнали да мислим, че има една пирамида на хищници. Нали, най-висшите хищници нямат нещо над тях. Обаче, де-факто в природата то е web. То е...
1: Мрежа.
0: Всичко е, да, преплетено.
4: Екосистема.
0: Екосистема и е мрежа. И всичко си взаимопомага. И по този начин ние си мислим, че ние имаме много охлюви, обаче де-факто какво ни липсва от тази мрежа, за да се саморегулират. И тук идват патиците, които обожават да си хрускат охлювчета за закуска.
3: Велико. Велико и всичко това на скейтборд.
4: Не са ти много охлювите, малко са ти.
3: Кое е най-странното, най-нетипичното нещо, което сте правили на скейта?
0: Чакай.
4: Което става за сутрешно шоу.
0: Ясно.
3: Виждаме, че имат хора, виждаме го в очите.
4: Возите костенурки, чаши.
1: Най-странното
0: нещо. Ама в смисъл в този тип?
3: Генерално по принцип.
1: Имам отговор. Най-странното нещо е, че пътуваме хиляди километри, хващаме полети, автобуси, влакове, отиваме в други държави, отиваме на друга крайността, за да караме парапетчета, ръбчета и стълби. И така, не мога да ви го обясня, само който кара скейт, който е вманечен в това, може да го разбере. Да кажем, отиваме до Барселона, което е меката на скейтборда, само за да караме конструкциите, архитектурата, направена от града. И то не е направено за скейт, ама ние го виждаме през тази призма и пътуваме заради това. Аз се преместих и живях една година там, за да карам скейт.
3: През всеки ли може да се качи на скейт? Сега, примерно, аз въобще не съм карал. Айде, като тинейджер съм карал скейт. Леко, примерно, мога да ме научи сега на нещо.
1: Смяташ ли, че можеш?
3: Не, разбира се.
1: Аз смятам, че можеш. Давай.
0: Вярваш, значи можеш.
3: Добре, как мога да вдигна е така? Нали има едно... Че тук ще си чупя микрофоните. Леко
1: с микрофона. Може би стъпка по стъпка. Първо трябва да започнем с основата, която е да се качиш, да пазиш баланс.
3: Искам се убия веднага.
1: Не.
3: Искам да ми е трудно.
1: Не, фифлера. Чакай се. Първо трябва да видиш кой ще е предния крак.
3: Добре, може би левия, така го усещам.
1: Вчера ми казаха една техника в халето. Трябва да застанеш. Аз заставам за теб, бутам те.
4: При сърфа е така. Бутат те, за да определя.
1: С кой крак стъп? Десния. Първо, с десния.
3: Значи, въобще не го усещам десния.
0: Я го бутиш по-силно.
1: Да бутна ли по-силно?
3: Не, дай си с левия. Така го усещам.
1: Левият ти крак трябва да е там на болчетата.
3: Ето тук.
1: Не, това е много напред.
3: Добре, ето тук.
1: Имаш голям крак. А задният ти крак на зад тия болчета, на опашката. За да можеш да си леко разкрачен и да пазиш баланс.
3: Ето тук, оп, така.
1: Добре?
3: Оле, води, аз
4: тръгвам. Добре си, добре си.
3: Отивам към морето.
1: Оп. Ако искаш, ела назам към мен.
3: Добре, ще се опитам. Така.
4: Той е готов.
3: Оп. А я е така в движение.
4: Ами, Петър, един не се бърбургас можеш да направиш.
1: Да, ясно.
3: Това си е жестока работа.
1: 100 км.
4: Като за начало това
1: си... Само задния крак, малко по-назад, така. Да може да имаш повече контрол над дъската.
3: Велико. И това над 600 км, момчета. Радвам се, че сте живи и здрави.
4: Много ви благодарим. Много сте готини.
1: Много благодарим.
4: Желаваме ви още много приключения без аварийно.
0: Благодарим.
3: И да се пазите и след следващия три пак да дойдете да ни разкажете. Благодарим ви.
5: След малко в предиобед очаквайте. Рецепти за здраве и тонус от Крум Савов.

0: трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдър и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
4: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
5: Hey, you guys!
6: Not doing anything weird or illegal.
4: И куп лоши, наистина лоши решения.
7: I sense a great deal of stress in all of you.
4: Спа уикенд. Вече в...
8: Здравейте от мен. В поредицата Здрави продължаваме срещите с хора, които доказват, че добрата форма не е въпрос само на възраст, а на отношение към себе си. Днес в студиото е един от най-разпознаваемите спортни журналисти у нас, Крум Савов, с отличната си физическа форма. Той спокойно може да даде повод за завист на хора два пъти по-млади от него. Добри гени, спортна дисциплина или желязна воля. Какво е, Круме? Здравей, добре дошъл. Радвам се, че си наш гост.
9: Здравей, добре заварили всички тук, в място, където човек може да даде някакви насоки и съвети. Разбира се, първо благодаря за представянето. Второ, аз имам една стара максима, сега сигурно ще звучи изтъркано, но ще я споделя, че живота не е крайна спирка, начин на пътуване. И когато пътят ти е осеян с нещата, които харесваш да правиш, обичаш, имаш тази възможност и ти се отдават, то се отразява на външен вид, на психическо състояние, на физическа форма, на излъчване, ако щеш, и на настроение, което човек създава около себе си. Разбира се, трябва и да го получава. И съответно, може би, в основата и нашата професия.
8: В основата и професията. Въпреки, че ти си могъл да поемеш и по друг път, избираш спортната журналистика, за това сме говорили. Но ти избираш и спорта като начин на живот. И защото се познаваме много отдавна и сме работили...
9: Аз съм твой откривател, айде така.
8: Ти си мой откривател, да. Но не любим шеф.
9: Знам го.
8: А още като те посрещах, те попитах, още ли си толкова лош?
9: Но
8: минаха тези години
9: работите,
8: вече.
9: Работите, които трябва да създадем тогава, е било важно да, нали, човек да е строг. Айде, строг, но справедлив се. Лош сигурно съм бил и да, някой път крайен.
8: Много строг. Умекна ли?
9: Да, с годините, с така или иначе опита, който се натрупва, с някой път осъзнаването, че не можеш да промениш света. Това не говоря само в професионален аспект. И в личен, и в обществен, и в геополитически, ако щеш. Ако се умееш най-близкия кръг от важни хора и, разбира се, в работата, нали, да спрямо твоите критерии и изисквания, да успееш да се пребориш, пак е някакъв успех.
8: Както казват хората, човек е щастлив, когато отива с удоволствие на работа и с удоволствие се прибира в къщи. Дори на възраст осъзната ти намери прекрасна жена. Сигурно много хора ти завиждат за това, но ти самия пък сигурно правиш нещо, за да поддържаш това семейство и този ритъм в къщи, да се прибираш с желание.
9: Да, така като сме подхванали по-шеговитата част, по ред причини, нали, съм усещал така провокация, завист, закачки, защо и как хвана тази хубава жена, която пък за капак е амбициозна, интелигентна, успяла професионално, дори не на екран толкова, колкото хората си мислят, че това е работата.
8: Това е работата,
9: не,
8: да.
9: Тя си е магистър-фармацевт. За капак, нали, малко такава мачовски звучи, собственически, но мъжа обичат и този начин на изразяване. Тя ме дари с две прекрасни деца. Близнаци, смесена двойка, нали, момче, момиче.
8: Чудна картинка.
9: Абсолютно, да. Нямам основание да се оплаквам.
8: Предаваш този ген, вероятно, защото препускаме в темите, искаме да говорим за много неща, за здравословните след малко, но пък имахте хубав повод. Абитуриенти имаш. Накъде поемат тези млади, красиви
9: много,
8: деца?
9: Много неща ни се събраха.
8: Широкият свят е отворен.
9: Да, едно до друго. абитуриенти, кандидат студенти, Майя направи юбилей 50 години, аз след 4 дни права пак някаква символна, нали, цифра 66.
8: И не ги криеш, че 66 тях напред
9: върви. Напротив, сега, когато човек е суетен, особено, нали, с нашата професия, обичам да си казвам годините за чуя от другата страна. Не мога ти ги
8: браво,
9: дам.
8: Браво.
9: Нали, вчера бях на участие в един подкаст и оператор вика, покажете ви личната си карта, няма как да сте на 66, нали, човека на вие ми говори. Това създава и стимул човек да продължава да иска да изглежда добре. Разбира се, с природата и с живота няма как да се пребориш. Сега знам, че рубриката ви е здраве. След една определена възраст, казват 50, нали, ако сутрин се събудиш, нищо не те боли, значи си умрял. Да.
8: Не сме съгласни.
9: Така бе, че си имаме, нали, вече своите болешки, своите някои хронични проблеми, но с настроение, с нагласа, емоционална и психическа, това му се отразява и на външността.
8: Говорихме за психическата, но аз знам и не вярвам да се е променило това поне от 25 години. Знам, че ти си човек, който не пуши и не пие.
9: Факт.
8: Използва, продължава да е така.
9: Да, и никога не съм изпитвал необходимост. Тук може да добавим, нали, че и наркотици не съм опитвал. Цигара никога...
8: Никога не си опитвал цигара?
9: Не знам вкуса на
8: алкохол сега за бала, не пихте сега, ли по едно сега?
9: Прекаления светец и Бога не е драг сега. Съвсем нито глътка по никакъв повод никъде, не. Но поне не повече от два пъти живота съм усещал това да си пиян. Нали? Да.
8: И това е било.
9: Но има и други фактори, които поддържат, нали, кондицията. Да си щастлив в ежедневието в това, което правиш.
8: Колко време ти остава за спорт? Правиш ли го? Редовен ли си? И какви натоварвания може да понесе тялото? Защото ние може да искаме да го товарим, ама и то пък си казва.
9: Точно така. Сега, без да си придавам излишна важност, до такава степен вече спортът ми е станал начин на живот и ритъм и режим ежедневен, че ми е горе-долу като си ние храната. Ако не си взема дозата, нали, предполагам, сравнявам го с наркоманите, все едно, нали, някой ми е дръпнал дрогата от
8: ръцете и ти дръпнали,
9: да,
8: шалтера, нямаш сила и енергия.
9: Тоест, минимум час и нещо, и гледам и фитнес, и плуване, доскоро и тенис, макар че вече сега,
8: колената
9: ме предадоха. Да, и понеже видях в анонса, че с по-млади, нали,
8: Съперници
9: не се дам. Да, на корта съм бил 30-40 годишни лъвчета, мъже, здрави, прави, добре игращи. Но сега да не си придавам излишна важност, въпрос е и да, до някъде на ген.
8: Крум младши не можеш да го биеш вече.
9: Той стигна до едно ниво за България топ. Международно също с добри постижения и с така успехи и шансове да стане. Сега, аз съм от обективните родители. Сблъскам си в тениса и в футбола. Всяко семейство или най-вече по-амбициозен майка или баща си мисля, че е родил Джокович или Григор Димитров и Надал или в футбола Меси и Роналдо. Обективно си давах сметка, че няма как това ниво някога да постигне, но качествата ги имаше за добра международна кариера. Само че смени посоката, реши да стане треньор. Сега, освен че е кандидат студент и абитюрент, други ден, той от година и половина е и треньор по тенис и то от така успешните, харесвани, търсени треньори, защото му се отдава.
8: Какво ще учат двамата?
9: Той и двамата в Софийски университет, девойката по пътя на мама, биология, медицински специалности, клинични изследвания и така. Младежа, някакъв бизнес вариант, при който да, на него му се отдава и има и такава нагласа и тръгват си по своя път.
8: Кой дирижира семейния оркестър? Когато са малки децата, обикновено са те по техния ритъм. Когато ти си човек, който винаги слагаш на пиедестал жената, за което е много хубаво, на твоя авторитарен характер, не изглеждаше така, но аз съм го чувала в много интервюта и знам, че е така, че жената е в къщи уважавана и се чува думата също, но пък не вярвам и ти да нямаш, така че кой решава спорни ситуации? Къде да учат децата? Какво да тренират? Колко да ги пускате вечер да излизат? Вече не стои този въпрос, но когато е стоял?
9: Значи, може би, тъй като и природно е хитра, интелигентна моята съпруга, Тя пък ми е делегирала правата аз да командвам парада. Нормално е в една къща петела да пее и по авторитетно звучи спрямо цялостната ситуация, спрямо деца. Така ли е, че вече са ми дали ролята на лошото ченге, пък тя доброто, аз съм този с забраните, ограниченията, изискванията, очакванията и натиска. Но мисля си, че не сме от родителите, които всичко е на живот и смърт. Малко или много аз си давам сметка, че децата на такъв тип двойки като нас, които по силата на обстоятелствата и работата си са обществено разпознаваеми и познати, сигурно им тежи. Особено момчето, което носи моето име. От малък на корта му казах, и ти, нали, ако като баща си еди какво си, знам, че му е тежало, той дори го е споделял, тези очаквания и това натоварване. И затова аз се опитвам да не ги обсебвам и да не ги така притискам много с това, което в работата правих.
8: Има ли сме и друг спорт с теб? Цар футбол и всички останали спортове. Ти към тениса така доста клонеше, ама цар футбол. Обаче сега не можеш да не отречеш, че ако има някаква световна сила в България, това е Карлос Насар, което е бижуто в световния спорт. На такова ниво нямаме топ спортист в момента друг освен него. Така ли е?
9: Абсолютен факт. Като допълнение, той е харизматичен, красавец, атрактивен като поведение, като визия, така камерата го обича, богат речник, нюх и усет как да се позиционира в общественото пространство. Страхотна фигура е, но тук пак мога да влеза в лек спор. За съжаление, го казвам, ние традициите на българските спортове, всичките, штанги и борба са били водещите, най-успешни, с най-много титли, медали, олимпиади и така, и гимнастика добавям, да. Но в международен аспект аз скоро го водих с един познат, дори той вече накрая се изнерви и леко ми така ми налетя. Аз тогава правих сравнение, когато трябваше да избираме спортист на годината, избрахме Карлос или не, той тогава се обиди и не стана първи, Везенков беше първи. Аз давах пример с Везенков и Григор Димитров. Казах, в световен мащаб, това са два спорта, които са по-харесани, по-признати, по-маркетингови, по-телевизионни. Аудиторията им и зад екрана, и на мястото на събитието е огромна. Нали, на един корт Ролан Гарос или на един финал на Евролига, 15-20 хиляди. Сега на штанги, с моето уважение, повече от 1500 човека, няма как да отидат.
8: Но спорт е измерим, както и възрастта е измерима. Поздравления, ще имаш много скоро рожден ден, каза си възрастта на 14-ти, нали?
9: Точно така, 14-ти.
8: Ама този ден пък се оказва, че е ден и на кръводарителя. Кръводаряването спасява животи всеки ден, но достатъчно ли е кръвта, която е налична, достатъчно ли хората са мотивирани да даряват. Сега ще отидем при Александър Ботюв, който е в Военно-медицинската академия и ще ни каже как се случват нещата там относно кръводаряването. Здравей, Сашо!
2: Добро утро, Вени. Точно така. Добро утро, уважаеми гости в студиото, уважаеми зрители, колеги. Тази сутрин ще си говорим за кръводаряване, ще разбием някои митове и ще разберем най-важното и най-полезното за нас като хора, какво знаем и какво не знаем за кръводаряването. Тук съм в компанията на един професионалист в сферата, доктор Гранчарова. Добро утро.
5: Добро утро.
2: Има ли достатъчно кръводарители в България?
5: За съжаление не мога да кажа, че България е на едно от челните нива за кръводаряване, но нашата статистика, поне в кръвния център на ВМА, показва, че последните години значително се увеличава броят на безвъзмездните кръводарители, което нас много ни радва, разбира се. Още повече напоследък наблюдаваме тенденцията, че броят на хората, навършили току-що 18 години, започват, идват, даряват кръв безвъзмездно, просто и така.
2: Всъщност тук е важно да отбележим, че това е възрастта 18 години, преди това по-рано не може.
5: Да, съгласно закона за кръвта, кръводаряването може да става на възраст между 18 и 65 години. По-рано няма как, дори и със съгласие на родителите.
2: На 18 годишна възраст човек е млад, можем да кажем не толкова вече отговорен, нали, не вече, но по-скоро не е още толкова отговорен. А какво е отношението на младите хора всъщност? Аз когато бях на 18 години, не съм сигурен имало ли такива кампании, дали са ни говорили в университета или в училище да даваме кръв.
5: Между другото, напоследък се наблюдават доста кампании в училищата, именно с тази информационна цел да се каже защо е полезно да се дарява кръв, защо трябва да се дари, на кой помагаш, на колко човека помагаш. И мисля, че тези кампании имат ефект, защото хората, децата се замислят още от ранна детска възраст, че това не е опасно и че не боли.
2: А добре, ето го въпрос. Опасно ли, тъй като има един мит и съм сигурен, че дори зрителите, които гледат в момента, винаги са се питали, може ли на човек да му стане лошо, може ли да се зарази, има ли някакви рискове, болка, как се справяте с тези неща и как ги обяснявате на пациентите?
5: Винаги преди да дари кръв, кандидат-донора трябва да се подготви. Подготовката трябва да започне още от предния ден, да бъде отпочинал, да се хидратира достатъчно. Говорим за 2-3 литра течности, не газирани, без алкохол, без енергийни напитки. На другия ден задължително трябва да е хапнал, преди да дойде да дарява кръв. Ако е изпълнил всички тези изисквания, кръводаряването минава без проблем. Факт е, че цари един мит в общественото пространство, че по време на даряване може да се заразиш с някоя инфекция. Не, това не е така. Всъщност, сетовете, които се използват за кръводаряване, са еднократни и няма как да бъдат използвани за втори кръводарител. Така че това е абсолютно невъзможно.
2: Колко може да даде човек кръв? Максимално говорим като количество.
5: Стандартното количество кръв, което може да се дари, е 450 мл, плюс-минус 10%, за да може да получим всъщност едни напълно качествени биопродукти, с които да помогнат на, както се казва, един дарител помага на до 3 пациенти, тъй като получената цяла кръв ние разделяме на еритроцитен концентрат, плазма и тромбоцити, които отиват при 3 различни пациенти. Тоест, да, един кръводарител може да помогне на 3 непознати.
2: И един последен въпрос, преди да отидем и към нашия кръводарител Тодор, който виждате зад мен. Всъщност, хората с татуировки, това е също един мит. Могат ли, не могат ли и след колко време след един татус могат да дарят кръв?
5: Разбира се, че могат да даряват кръв хора с татуировки. Необходимо е да минат минимум 6 месеца от направената татуировка, след което да заповядат, няма никакъв проблем.
2: Благодарим, благодарим за този призив. Ето тук само се намесвам за една секунда. Тодоре, добро утро.
6: Добро утро.
2: Току-що, буквално преди броени секунди, ти даде кръв в национален ефир. Как се чувстваш, защо го правиш и колко често го правиш?
6: Чувствам се прекрасно, тъй като, както доктор Гранчарова каза, направил съм си подготовката, аз дарям кръв за пореден път. Съответно, нахранил съм се достатъчно течности, в обмен се чувствам прекрасно, няма абсолютно никакви проблеми, забележки, нито ми се вие свят, нито се чувствам некомфортно, така че благодаря на професионализма, тъй като отново не усетих нищо, така че да разбием още един мит колко много боли, абсолютно нищо не усетих.
2: Защо е важно да даряваме кръв? Ти конкретно защо го правиш?
6: Аз започнах да дарявам кръв 2014-2013, нещо такова. Ако трябва да съм честен, бях така младеж и се възползвах от 2 дни допълнителен отпуск. Впоследствие обаче, така, мои близки се наложи да дарявам кръв. Разбрах всъщност колко е важно да се дарява кръв, тъй като наистина се помага и на системата, и на съответно, както доктор Гранчарова каза, на други пациенти. Така че наистина е важно, нищо не ни коства, всъщност се чувствам по-добре след това, така че не виждам причина да не се дарява.
2: Благодаря ти, Тодоре, и днес да си починеш достатъчно. Имаш тази отпуск, даваме ти ние от преди обед. Връщаме се обратно към студиото, скъпи зрители, към Вени и към Крум Савов. И не забравяйте, хубаво е човек да бъде информиран. Четете повече, разбивайте митове, легенди и кръводарявайте.
8: Благодаря много, Сашо. Благодаря и на тези хора, които са решили да даряват кръв, защото има други, на които пък им се налага да приемат. Оказва се, че си имал скоро такава ситуация. Ще ни кажеш ли набързо?
9: Да, набързо. Буквално преди 3-4 месеца февруари, при невнимание инцидент, който там по стечение обстоятелствата допуснах без да го проследя, имах огромна кръвозагуба. Изпаднах в състояние, в което вече не можех да стоя прав и така хемоглобини, желязо, всичко ми падна. Поспешно сме приеха в правителствена болница. И точно благодарение на такива хора като този човек и като много други, макар че има един елемент със също пари, някои дават кръв и така и злоупотребяват, но 4 банки ни преляха кръв в рамките на няколко дни и слава Богу, нали, имаше задължение и ангажимент, така се случва, колкото ти прелеят ти да намериш хора, които да отидат
8: които да дадат
9: от твое име. Същото количество, така че мои приятели се отзоваха, компенсирахме и видях колко е животоспасяващо наистина, защото някой път това е критична ситуация. Слава Богу, не е било благодарение на някакъв тежък инцидент, но по някакви, да, стечение на обстоятелствата ми се наложи на мен.
8: Да, благодаря много, че беше наш гост, че ни сподели твоите рецепти за здраве, красота, дълголетие, хармоничен брак, успешна професионална кариера. Благодарим и на всички хора, които даряват кръв. Знаете колко е важно, спасяват се животи.
10: След малко в предиобед очаквайте.
11: Сбъднатата мечта на Гери Ториска. Кой пуска забранена музика?

0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
1: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
2: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
3: I just booked a room.
4: What?
5: Създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
6: Hey you guys,
7: not doing anything weird or illegal.
5: И куп лоши, наистина лоши решения.
8: I sense a great deal of stress in all of you.
5: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Понякога една мечта започва с книга, а понякога с една стара каравана.
1: Поетесата Гери Туриска е решила да превърне част от лятото си в кауза, като създаде читалня за децата в странджанското село Велика.
2: Велико! Цвети Петрунова е в нейния летен дом, за да разбере повече за идеята. Здравейте, момичета!
3: Здравейте, за сега съм сама, но ще ви запознам.

0: Зная с още едно момиче, което е неотлъчна част от семейството на Гери Туриска и Ясен Козев, тяхната дъщеря Аника, която вече чете. И ви представям първата книга, която ще бъде включена в инициативата, която твоята майка организира. Аника, ти как прие тази инициатива да има читалния в селото, в което от години прекарваш целите си лета?
1: Според мен е много добра идея, защото четенето на задължителните книги ще стане по-забавно за всяко дете, според мен.
0: С колко деца си играете тук през лятото? Разбрах, че сте голяма банда и почти не се прибирате, така че една подобна инициатива може би ще ви помогне да се събирате и около книжките.
1: Да, ние сме около 8 деца и много обичаме да се разхождаме и да играем навън.
0: Бре, сега ти последните 10 минути чете усилено тук на жегата, така че ти предлагам да отидем към мама и тати, които вече ни приготвят обяда. Ей, така правим един кръг, изправяме се и отиваме. Ама си вземи книгата. Ще трябва да я запазим за караваната, нали?
1: Да.
0: Аника, ти си тук от около 10 дни вече и ще останеш цяло лято, нали?
1: Да, до септември 5, може би.
0: И не се откажеш от това, да четеш. Междувременно при нас минава и Айра, най-голямото куче в семейството. Вече имате и две. Ето ги Гери и Ясен. Салата се прави, естествено, защото вече идва обяд. Гери, здравей, много се радвам, че можем да бъдем част от вашата лятна идилия тук. Сподели ми, че всъщност се намираме в новият ви дом, който се намира непосредствено от къщата, която сте живяли преди това цели 10 години. Какво е за теб да имате това спокойно лято тук и да успееш да сбъднеш още една голяма инициатива за това да има и читалня в центъра на селото?
2: Здравейте! Много се радвам, че сте ни тук на гости. Истината е, че се опитваме да го измислим така, че това да не е само летния дом, а постоянния дом, защото сме влюбени в Странджас, влюбени сме в село Велика и наистина можем да си представим живота си позиционирано тук, пък и за нашата професия, за музиката на Ясен, за организирането на събития, на пощенска кутия или каквото и да е. За мен няма значение къде точно се намирам, от коя точка ще тръгвам да пътувам. Така че си направихме една къща. Ще изчакаме.
0: Малко ще ни е, да.
2: Направихме си една къща, която наистина я мислихме като наш постоянен дом на това приказно място. Иначе с лятната читалня в село Велика всичко започна с едно участие в Стани богат мой, в което реших, че сумата, която спечелих, искам да я дам за нещо смислено. И предвид, че в селото има много деца на възрастта на Аника, които през лятото имат много книжки, които трябва задължително да прочитат за училище. Това ми се стори най-добрата идея, да покажем на децата, че книгите са един вълшебен свят и особено ако им направим много уютно място, в което да се запознаят с вълшебството в детските книжки. Какво по-хубаво от това да бъде в центъра на село Велика.
0: Така, сега най-вероятно единствения начин да спреш, да тропаш и да правиш тази салата, да те поканим при нас, така че Ясене, ще те помоля за около 4 минутки преди обяд да оставим храната на страна и да седнеш при нас. Благодаря ти. Нямам търпение да я пробвам после тази салат, така че я остави, но не я изяждай преди ние да си приключим разговора. Здравей на теб. Освен инициативата и разбрах, че кампанията върви с пълна сила, намери ли се човек, който да дари каравана?
2: Имаше няколко предложения. Ние се лутахме между няколко концепции, дали да е конструкция, която сами да изградим от дърво или да бъде каравана. Днес имахме среща с кмета на Царево. Господин Киров разреши да позиционираме каквото решим точно до кметството в селото, така че много му благодарим за разбирането. И съвсем скоро ще обявим всъщност на кое решение точно сме се спрели. Дали ще бъде каравана или постройка от тези бързо сглобяемите. Надявам се до месец да имаме нещо реализирано вече.
0: Стискам пълси за тази ваша инициатива, но една инициатива, която е традиционна за Царево и за лятото, със сигурност е летния кинобар. Започвате още утре ударно с излъчване на световното по футбол. Ето, мъж си имам пред мен. Само за мъжелия футбола разбрах, че ще има доста и женски коментаторки, така да се каже.
3: Коментатори, това са женски коментатори, от които са супер опасни. Не, има жени, които разбират от футбол доста повече от мен и са доста корави. Ти разбираш ли нещо от футбол?
0: Нищо не разбирам. Абсолютно нищо, но трябва да ви го задам като въпрос, за да ми разкажете.
3: Такъв случай в частното си време, заповядай, за да можеш да, нали, поканете я, покани ме я, да дойдеш, за да видиш тези жени, които са много уважавани. Абе, ужас. Не знам как да ги нареча, така че да не излезе от цензурата, но да, цензурирам се, но много уважаваните дами, които ще коментират.
0: Нека кажем Люси Сланева, Неве, ти.
2: Също Камен Воденичаров на 27-ми футболни приказки мъже срещу жени. Ще си направим едно четене, точно в деня, в който няма матч. На Пощенска кутия за приказки, традиционния формат. И аз ще говоря за футбол.
3: Ще
2: и
3: смятам,
2: че аз разбирам малко повече от него от футбол.
3: Ще ни поведат.
2: Така че да, нямате никакъв шанс.
3: Тя знае трима немски футболисти, като се започне с Швайнщайга.
2: Той, още... той между другото има българско гадже, така че знам много повече за тези неща, отколкото ти.
3: Аз започна да гледам женски футбол тогава.
0: И с това, аз ще започна да коментирам вашия семейен спор и ако ви хареса, може да се включа също в коментаторското студио в летния кинобар на Царево. Сега какво друго ще има това лято? По много култура предполагам, както обикновено.
2: Много спектакли сме предвидели през юли и август. Ще завършим сезона в на първата седмица на септември с кинофестивал. Ще покажем новите заглавия, които ще бъдат излъчени през есента и зимата. Това са български филми. Ние подкрепяме българското изкуство. Летен кинобар Царево е остров на българското изкуство с автори на литература, кино, театър и музика. Ще има и концерти това лято по така изключение, въпреки че не ние традиционно да правим и музика, но сме решили да отворим сцената. Милица Гладнишка ще бъде с концерт, Дидо от D2, който има страхотно нова банда D-Stoned. Можете да ни намерите в социалните мрежи, има обявена програма, но започваме утре след 7. Всички са поканени на коктейл в летен кинобар Царево, след което ще гледаме първия матч.
3: Не забравяме да кажем винаги, че общината все пак е тая, която доста ни подпомага за това цялото нещо, защото е много трудно, нали всички знаят, да се постига само на мускули. Но да, е, има и такива интелектуални студии, както миналата година с Дими Стоянович или Европел и Любо Дил, Господ да го прости. Правим и такива неща, на които нережисирано се събират доста хора, включително и от местните, които тръгват едни теми, които и разрешение на темите, които имат според мен е доста интересен образователен ефект, плюс че е култура в края на краищата.
0: Смисъл за култура, а и за най-малките деца. Виждала съм, че в кинобара постоянно има семейство с деца и какво по-хубаво от това да се случи едно лятно преживяване под открито небе и да се върнат летните кина в България по начина, по който ги помните вие. За съжаление, аз не толкова много. Благодаря ви много. Семейство. Аника обещава, че ще четеш и всяка една книга, която прочетеш, ще отива в читалната на село Велика, поне от това лято.
1: Да.
0: Дадено, нали? Дай пет.
3: Обещава.
0: Благодаря. А ние продължаваме, ще си хапнем салата, защото идват, освен обедните новини, идва и обяд за нас. Така че оставам. Ще се попека малко с гледка, най-хубавата гледка наистина на Странджа. Най-хубавата планина. Предлагам наистина да затворим тази жива връзка и да с тази красива гледка.
4: Ами затваряме.
0: Отдай
4: се на обяда.
0: Преди обед.
4: Благодарим ти. Отдай се на обяда, отдай се на заслужена почивка в крайна сметка. А ние...
5: Сутринта гледаме море и това е адски дразнещо.
6: Ясен Козев да не я подхлъзне.
4: Уважаеми зрители, следващия ни гост ми даде назаем тази риза да се барна хубаво, за да съм в тон с него.
6: Като диджей той е пускал музика из цял свят и събира хиляди на събитията на забранена музика, което е микс между техно и чалга. Или както той го обяснява, между изтока и запада.
4: Е, това където се среща. Черпи вдъхновение от пътешествие и от любовта. При нас е Гораз Попов, по-известен като Горо. Заповядай.
7: Момент.
4: Да не се убиеш се.
7: Ами, възможно е.
4: Така как му се казва?
7: Ховърборд.
4: Ховърборд.
7: Доброто, здравейте.
4: Никой не е влизал с ховърборд
6: на студио.
7: Това е идеята.
6: Понеже нямаше кон. Ти взе поп-фолк, електронната музика, балканите, смеси това всичко и сега диджей ли си, социален експеримент ли си или културно явление?
4: Или дипломат?
7: Ами може би всичко това в едно. Интересен въпрос. Но нали, аз по-скоро се занимавам с музика като продуцент, т.е. правя, продуцирам я и оттам идва и диджейството. Това е начинът да я представиш в днешно време, когато правиш електронна музика.
6: Учил си музикален саунд инженеринг, също така си бил в Берлин, 3 месеца в Индия изучаваш музика и накрая забранена музика.
7: Да, долу-горе това е обобщено цялата история.
6: Откъде дойде забранената музика идеята?
7: Ами, аз още когато живях в Берлин, е преди това, просто по принцип аз, нали, съм израснал като алтернативен младеж, когато 90-те мразахме чалгата, но когато живях извън България, се научих да я гледам под друга перспектива, когато не си тук и не си афектиран от обстоятелствата тук.
4: Какъв е погледа, когато не си афектиран?
7: Еми, поглеждаш отстрани.
4: И какво виждаш?
7: Че всъщност това е, щем или не щем, автентична част от нашата култура, която, разбира се, и нашата народна музика е много красива и ценна, но в клуба не можеш да я пуснеш и да танцуваш. И нашата клубна култура, клубна музика е чалгата. И затова започнах тогава да включвам в моите сетове.
4: А как почна да реагира в началото публиката? Ти бяха впечатлени.
7: Примерно в Берлин много добре реагираха, защото там хората са отворени за нещо ново и когато чуят нещо, което не са чували до сега, наистина бяха във възторг. Може би и аз добре съм я представил.
4: Раздвижва ли ги повече от обикновената хаос музика? Нали? В хаос музиката има така едни специфични движения, които така ги автоматизираш, но като добавиш балканските нишки, има ли промяна?
6: Хвърлят ли ги бети?
7: Да, ами не, защото не са виждали, но правят някаква тяхна интерпретация.
6: А какво ти даде в музикален аспект Индия? Има ли нещо, което си взел там?
7: Да, със сигурност много. Индийската теория, индийската класическа музика, тя е много древна и е свързана с 7-те чакри, има 7 тона, 7 чакри. Те гледат малко по-различно, отколкото ние на теорията тук на Запад. Тук е базирано на акорди, там е базирано повече на скали, които се наричат раги. И всяка една рага описва определено настроение. Много е дълго за обясняване, но... интересно е, има друг поглед, наистина.
6: Различна концепция.
4: Твой стил също е много интересен, няма начин да не забележа обувките.
7: Да, благодаря. Аз е пак с твоята риза трябваше и аз нещо да се опитам да...
4: Влизам ли в твоя тон?
7: Да, със сигурност.
4: Как би описал стила ти?
7: Еми, значи стила, който ние в момента създаваме с забранена музика и музикален стил, както е и визуален. И ние го наричаме Балканкор.
4: Балканкор. Аз съм Балканкор, бейби.
6: Ти си Балканкор, така е. На вашите събития какви хора идват? В каква възрастова група?
7: Интересното на нашите събития е, че то е ясно, че възрастовата група е между 18 и 30, като нали, по-младия диапазон на това, т.е. на 20 и няколко по-малко, между 20 и 25 преобладават, но интересното е, че наистина идват всякакви хора, всякакви стереотипи за хора, нека да кажем, и се събират заедно и се забавляват отвъд някакви различия. Тоест, както и музиката събира на пръв поглед несъвместими стилове, по същия начин това става и с хората на нашите събития.
4: Може ли да кажем, че се случват спонтанно част от вашите събития?
7: Понякога да.
4: Например, можеш ли да дадеш такъв пример? Защото съм бил съм свидетел на подобни неща. Скоро коментирахме един световно известен турски диджей, как се прибира в родното си село, пуска, изведнъж всички баби, дядовци, големи, малки и се събират.
7: Да. Ами може би намеквате за събитията на Кристал, които правим, които, нали, те пак са обявени примерно в същата седмица или нещо такова. И да, просто взимаме колони между примерно 6 и 9 часа след обед, изкарваме ги и се събират наистина много хора.
6: Докато другите правят партията и продават билети, които стигат до 30-35 евро входа, при вас събитията са безплатни?
7: Поне тези на Кристал, иначе по принцип и ние продаваме билети, защото все пак с това се издържаме, но да, просто го правим като от една страна промоционално събитие, от друга страна просто, нали, ние се опитваме да създадем нова култура и трябва да правим такива неща, които даваме обратно на хората.
6: Да. А между другото, в цялата тази лудост има един човек, който доста ти е завъртял главата. Разкажи ни, как срещна Мина?
7: Ами, разбира се, на парти на забранена музика.
4: Да, да поканим направо, Мина. Да. Не може да говорим просто зад гърба и ето така. Мина, заповядай при нас.
8: Гледай, ние сме в...
4: Чакай, ай, така. Това само назад, това само за пред камерата. Гледай какво става, гледайте. Balkan Core. Заповядай тук при нас.
9: Благодаря.
4: Е, направо сме си в тона.
9: Нямам хавърборд. Чудих се дали да направя салто, но не мога. Така че ще прощавате.
4: Залагаш на твоята личност. Как се срещнахте двамата?
9: Срещнахме се на партия на забранена музика, като след това те винаги качват снимки на хората. Хората обичат да се видят, да се познаят. Този от това партия бяха качени три поста и на трите поста имаше моя снимка, за да ме открие кой ще сподели поста. След което ми писаме покайна среща и между другото много интересно. Утре имаме да празнуваме 3 години от началото на връзката ни. И така.
4: Три снимки, 3 години.
9: Да.
4: Както така се прави.
9: Така се прави, нали?
4: Издирваш до последно.
9: Да. Абсолютно.
4: Ти всъщност си много добър татуист.
9: Много добър, ти го казвам, не аз.
4: Аз го казвам, да. Аз тогава поемам отговорността.
9: Да.
4: Обаче не виждам една татуировка.
9: Да, няма. Занимавам се също и като модел. Все още не съм много... Не приемат много добре татуировките, моделските агенции, но аз оценявам татуирането като изкуство. Не е изключено някой ден в бъдеще да ме гледаш от тук до тук цялата татуирана. Аз така съм свикнала да виждам всички хора около мен татуирани.
4: Ти имаш ли?
7: Не, аз нямам. Чакам нея да почне да се прави.
4: Нека да се пенсионират
9: моделството. Ти чакаш мен, аз чакам да се татуираш Мина някъде, но и двамата чакаме.
4: Добре, как се чета? Предполагам с моделските ангажименти и ти пътуваш с диджейските, ти също пътуваш. Имате ли периоди, където не се виждате заедно?
9: Имаме. Имахме дори февруари месец. Аз в момента работя с една лондонска агенция, за която съм изключително благодарна. Те много инвестират в мен и моето развитие, ме изпратиха за 2 седмици в Лондон на седмица на модата и сега, примерно септември-октомври, също предстои изцяло 2 месеца. Няма да се видим, но...
7: Сега той... го разбирам. Нещо го.
9: Не, но точно защото и той пътува, имаме шанс някакси там, където съм аз, той да се свърже с клуб, например, и да уреди участие, така някакси...
7: Да, понякога да комбинираме.
9: Да сме едновременно на едно и също място за щастие.
6: Каква е модата в момента при татуировките ти? Правиш, има ли някакви тенденции, които в момента са по-модерни?
9: Ами, от мои наблюдения има, но може би питате грешно човек, защото аз съм момиче, на мен много при мен идва да се татуират главно момичета, които искат долу-горе. В момента са много нашумяли такива татуировки, тип надпис, който е много ръкописен, много издължен, независимо малък или голям, аз това са моите наблюдения. Сега не знам, възрастни мъже също си правят надписи, просто...
4: А ти също си потомствен татуист, не просто татуист.
9: Да,
4: нали? И твоите родители?
9: Баща ми, да. Аз работя в неговото студио, Инки Драгън, и съм изключително горда от него. Това е, може би, най-старото студио в София или в България, ще ви излъжа. То, ако е в София, значи в България, да. Но това студио, то е всичко за мен. Аз съм, откакто се помня, всяко лято съм там, нямаше още изкуствени кожи, на които да се упражняваш да татуираш и ме караше върху портокали. Да, този човек всичко ми е дал като знания за татуировки и рисуване.
4: Велико.
6: Ти освен татуист си и диджей, какъв е твой псевдоним и откъде идва?
9: Казвам се Салопо, като всъщност не означава абсолютно нищо, просто...
7: Ти му предаваш значение.
9: Аз му предавам значение, точно така.
4: Това е като 6-7, нищо не означава, сега го знае.
9: Но е смешно. Да, именно. Аз сега ще ме знае с нещо, което не значи.
4: Не правите ли диджей батали сега? Кой пуска по-добре?
7: Еми, сега не мога да кажем, но хората знаят. Но да, по принцип пускаме заедно, даже след 2 седмици имаме заедно участие в Молдова. Иначе, нали, тя също пуска на забранена музика и много често сме на една сцена заедно.
6: Да. На това му се вика back-to-back, т.е. когато двама диджеи пускат едновременно.
7: Точно така, да. Смисъл, понякога и това правим, back-to-back сетове.
9: Да.
6: А добре, когато не се занимавате нито с музика, нито с статуси, нито с партията, как изглежда един спокоен ден за вас двамата? Какво правите в свободното си време?
9: То точно това е, че много хора може би си мислят като, че партията приключва в сутринта, когато партията приключва, но всъщност стои много работа за това. Може би ти можеш по-добре да обясниш как...
7: Партията
9: продължава. Не, не, че...
8: Ще купувам почна в Банско, но май ще свърши в Дубрица.
9: София до Банско. Не, не, че стои много работа зад това и... Постоянно трябва да се планира музиката, да я ресърчваш, да сваляш, да я обработваш. Ти особено когато...
7: Самото организиране на събития няма много работа.
9: Да, но... спокоен ден, не знам дали има.
7: Когато правиш музика, нали, през седмицата, с това се занимаваш. Да.
6: Кажете за парчето Wannabe.
9: Оха, ами, това става...
7: Това е нашата първа
6: колаборация.
7: Аз бях направил бита и питах дали иска да пробва да изпее нещо.
9: Ти не разказваш хубаво. Значи бяхме в студиото и аз по принцип много мразя да се чувам гласа на запис, но нещо се всели в мен и той ми каза: искаш ли, там в студиото има някакви пропс за различни смешни клипове, ми подава едни слънчеви очила и някаква каубойска шапка, вика: искаш ли ги, защо? Ами за да се почувстваш. И той излезе наведнъж цялата песен и аз никога не съм очаквала успеха, който пожелал.
8: Ама ти си пееш, нали? Не, за първи път да пробваш.
9: Не, не, сестра ми пее и аз не се меся там, нали? Тя е, не може сега и татуист, и модел, и диджей да пея глупости.
8: Много неща ще стане.
9: Да, но няма да е вече, too much.
6: А какво ви предстои на 1 юли? Какво планирате?
7: Да, на 1 юли за първи път правим July Morning събитие от забранена музика на Дърти градина, което реално ще е най-мащабното събитие, което сме правили до сега.
6: Колко човека очаквате?
7: Може би 10 000 човека.
6: Ага.
7: Да.
8: И... 1 юли, аз да видя всеки ден, аз дойда да предавам.
6: Отвори си календар на живо. Искаш ли една жива връзка?
8: Искам сряда се пада, но ще измислим нещо с продуцентите.
7: Еми, тук някой ще измислим да дойда замества.
9: Да,
7: мога
9: да
7: ви пратя.
8: Взимам ризата, вече съм си в тон.
7: Да. И реално по-рано имаше една референция, която има общо с събитието. Всъщност хората ще имат възможността да спечелят колата на Стоян Колев.
6: Защо? Защо?
7: Ами това е просто част от нашата PR кампания, така да го кажем.
9: Да, парите, аз винаги му казвам да даде, но не иска.
7: Ние винаги правим някакъв нестандартен PR. Преди сме давали Лада Жигули. Просто хората теглят... Един от посетителите всеки тегли номер на входа и примерно в 3 часа се тегли победител. Миналата година на нашия фестивал на Варвара, който също ще се провежда и тая, спечелиха джет хората. И тази година купихме голфа на Стоян Колев, за да го дадем него.
6: Пожелаваме ви успех и дано, който спечели голфа, да си тръгне с него, без да е консумирал алкохол.
7: И да, може и няма, не е задължително да се тръгва с него, може на следващия ден да го вземе.
8: Много ви благодарим за това гостуване. Едки усмивки да си запазите и ще се видим на някоя парти с забранена музика.
9: На Joy Morning.
10: След малко в предиобед очаквайте. Дашев, дизайнерски мотори и паста с кариди от Асен Захариев. Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
11: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
12: The longer that we wait,
13: от тази височина,
12: the weaker we get.
14: Deep breath.
13: Единственият път е надолу.
14: Within.
13: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
15: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP зоната в Ивенти.
16: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. От ръждясали рамки до истински произведения на изкуството на две колела. Асен Захариев превръща старите мотори в машини с характер.
1: Емо Юджи влиза в неговия свят, а след гаража двамата ще се отправят и към кухнята за една апетитна паста с кариби.
2: Да видим какво се случва, когато страстта към моторите срещне любовта към храната. Гледаме.
3: Здравейте, тук съм с Асен Захариев, който ще ни покаже как едно необикновено хоби става професионалния му път в живота. И всъщност, Асене, много ми е драго. Наистина, толкова много време исках да се поканя да дойдеш. Най-накрая, вече взех час, дойдох. Намираме се всъщност в Конска. Нещо много интересно. Конска е на колко километра от София?
4: 48-50
3: км от София в сервиза на Асен, който се занимава с нещо невероятно, което е много близко до моето сърце, тъй като заедно с него членуваме в кафе Рейсър Клуб България, който всъщност точно с това се занимава. Абсолютно. Производство и каране най-вече на кафе Рейсъри, които са уникални мотори. Сега ще покажем за нашите зрители как един обикновен мотор става тотално необикновен и уникален с тук там е малко туринги, за които ти ще разкажеш пък. Да. Много ти благодаря още днес, че прие поканата. Може ли да почнеш да разказваш и да покажем на зрителите всъщност промяната, как се случва?
4: Значи това вече е готовия мотоциклет,
3: така,
4: който виждате.
3: Той изглежда феноменално просто.
4: Да, благодаря за което. Абсолютно минава всяка една стъпка на преработка, от резервара през предно окачване, задно окачване. Абсолютно всеки един детайл се подготвя, боядисва и преработва, за да достигне до този вид. Де-факто това е междинната стъпка на този мотор,
3: да,
4: нали, в който цялото нещо е разгубено. Почваме да сгубяваме и да окабеляваме мотора. Работиме с доста интересни продукти, които дават възможността мотора да бъде смарт и де-факто да може с телефона да управляваме доста неща от него. Това е едно устройство, което управлява цялото това нещо. И де-факто стартираме от базата на този мотор, който е всъщност 1984 година. Този
3: класическата мотор, който му версия.
4: Да, класическата му версия, която в момента е на само 35 000 км и де-факто изглежда...
3: Което е много добре, да, за един мотор.
4: В доста, доста добър вид. И, нали, за мен най-важното е, когато намирам база за мотор, да е в топ кондиция,
3: както
4: е този мотор на 41-2 години вече.
3: Този невероятен класически мотор става в тази супер модерна, готина, красива машина.
4: Абсолютно,
3: и която най-якото при този стил мотор е, че той е супер уникален и се прави само една бройка на света. За човека, който,
4: за човека, който
3: реално
4: който
3: ще го кара.
4: Точно така.
3: Много яко, това наистина не е много.
4: Това е идеята на тези мотори, всеки да бъде идентичен със собствения си мотор, да, с това, да, което чувства, с цветовете, които иска, желая да бъдат имплементирани в него, да, и, нали, съответно да му дадеме удоволствие след това от карането, тъй като тези мотори са, разбира се, за тълги карания, те са за,
3: да, те са за градски, внимателни, да, да, контролирани.
4: И то е един вид лайфстайл, е нашето движение кафе рейсър.
3: Кой е най-интересният човек, за който си правил мотор? Защото знам, че ти доста години се занимаваш това и реално главно продаваш мотори извън България.
4: Ами да, те са, моите мотори са горе-долу като творби, тъй като общо взето не се карат крайна сметка, повечето хора ги държат в холове, заведения, офиси и така
3: нататък. Да, си го,
4: да, да, на пола, на стълбища съм ги виждал, да, в предверията, да, да, на големи къщи.
3: Брутално.
4: И де-факто един от най-известните е как Каладзе, бившия капитан на Милан от близкото минало и тогавашен настоящ кмет на Тбилиси, на Грузия.
3: Да, да, да. Какъв мотор си избра тогава?
4: Някакъв... Пак една, пак Honda старат 80-те, да, години.
3: Кафе рейсър.
4: Де-факто, общо взето, аз мисля, че в повече случаи аз ги имам като творби тези мотори,
3: да,
4: не е толкова,
3: да, да,
4: като...
3: Нещо, което, да, нещо, което наистина ти е... И отнема страшно много време да се направи.
4: Абсолютно. Един
3: проект, толкова време горе долу средно отнема?
4: Между 7 месеца и една година. Нали, за да стане това, което
3: работи
4: виждате.
3: Работи върху една машина.
4: Моля?
3: Работи, да, върху една машина толкова време.
4: Работи върху една машина, за да може абсолютно всеки детайл да е обработен, за да може клиент, като си го види, да се влюби от пръв поглед. Това е идеята.
3: Наистина, наистина машините са невероятни. Още веднъж се връщам аз към първия вид, защото просто не мога да спра да го гледам. Това е уникално, уникално нещо. И пак казвам, това не е пистов мотор, т.е. тук не е фокуса в това да караме на писта бързо и така нататък. Тук е да си идентичен, уникален.
4: Абсолютно.
3: Да си избереш дори позицията на седалката, както се казва.
4: Точно
3: и,
4: така.
3: Наистина да си един на пътя. Така че много ми харесва това, че имахме възможността да покажем това нещо на зрителите. А пък сега искам да отидем да покажем и друго нещо, тъй като ти си изключителен любител на италианската кухня.
4: Да.
3: Знам, че много пътуваш в Италия. Заедно с твоята партньорка в живота. И сега ще видим какво си избрал да приготвим в този стил. Така че отиваме да готвим.

0: Добре, Асене, вече сме в кухнята, която изглежда феноменално. Между другото, личи си, че ти си естет във всеки смисъл на думата. Много яка рецепта си избрал, някакво да се лъжим. Скаритки, див чесън, чери доматки, сос, че ти каза, че обичаш много сос.
1: Да, искам да ми обичам да ми е пастата
0: да си е сочна.
1: Да, да ми е сочна.
0: Добре,
1: да
0: и прясна паста, това да. Е много важно за мен, защото абсолютно. Просто вкуса няма и дощо сравнение.
1: Разбира се.
0: Добре, ами окей, скаритки са бланширани,
1: да.
0: Продавам да ги запечатаме малко с чесън, нали така,
1: да.
0: И розовия пипер. Добре.
1: Да.
0: И вече пастата, ако искаш пускай
1: окей,
0: пастата, направо
1: пускаме пастата.
0: Аз ще затопля само скаритките за малко. Откъде е тази любов към италианската кухня?
1: Ами, оттам, че общо взето покри... всичко пак е свързано с моторите, защото основно мотоциклетите, които взимам донорите, са от,
0: от Италия.
1: Италия, да. И оттам се тръгна всичко и всъщност оттам съм обиколил почти всичките региони в Италия. От горе до долу, включително и Сицилия. И де-факто съм опитал почти всичко от тяхната тук. Мало опиташ почти всичко, разбира се, но доста неща. И едно от любимите неща са ми пастите. Нали? Едно време, знаеш, първо любимо ти е било пицата, ама след това вече като познаваш италианската кухня, ти стават ми пастите, стартерите,
0: ризото. А кой е най-якият ресторант? Ти ми сподели за някакъв много интересен ресторант.
1: Аз съм ял в два ресторанта.
0: Първо в Наполи ли е най-вкусното място?
1: За мен Наполи е най-вкусно. Значи, ако искате да гледате забележителности, естествено Рим, Флоренция и така, ако искате да гледате уникална храна, Наполи е местото и естествено не туристическите места, а просто трябва да ви водят хора, за да мога да се насладите на топ местната храна, която е за мен няма аналог. Естествено и най-любимия ми ресторант е в Наполи, в който са специализирали основно меса. Страхотни меса, нали? Не само меса. Там съм ял най-хуя сандвич, всъщност, ако трябва да съм честен.
0: Сандвич?
1: Да, най-хуя сандвич. Това ми е едно от любимите места за ядене, като посещавам Наполи. А другото место е, което ми е направило огромно впечатление. Ял съм в много ресторанти, но този специално ми направи впечатление, защото представете си, това е на сицилианско село, което не е туристическо. И 8 часа идва един полицай, който затваря центъра и...
0: Ядете на улицата?
1: На самата улица. Де-факто ресторанта е една кухня и вътре има една маса. Той идва, затваря центъра, изкарват се на мънка едни маси, столчета, едни кашпички на един кълдъръм каменен пред една църква с две палми и е феноменално изживяването.

0: Само да кажа на нашите зрители какво направихме. Запечатахме скритките с дивия чесън, с малко розов пипер, извадих ги и сега в същия тиган сложих чери доматките, чесъна, както ми каза по инструкции. Да. Дърпам вече чесъна настрани, за да не е прекалено много, малко масълце и дозготвяме реално соса, в който ще свършим пастата, нали? Пастата вече е сварена.
1: Да, аз обичам да кажа, че в... Стой само секунда!
0: Добре.
1: Аз обичам малко пармиджано да му сложим в соса.
0: Добре, давай.
1: Секунда и след това вече ще му добавим допълнително, който колкото желая.
0: Давай, че пастата е сварена. Пармиджано слагаме вътре, браво, супер.
1: Вътре,
0: мале.
1: Мога да пусне, да кара миризма. И след това вече с другото ще си го довкусим.
0: Слагам вече паста и ще завърта вече хубаво вътре. Супер. Добре.
1: Чакай, аз да настържа още малко. И така дойдеха нещата с храната. Общо взето, ял съм навсякъде, защото по крематорите съм обиколил почти цяла Европа, тъй като почти в цяла Европа имам
0: клиенти.
1: Общо взето.
0: Много интересно ти сподели, че изобщо не си... Не, че не си, ама... Моторист не си бил до
1: не
0: кога?
1: Не съм бил до 2017 година. Книжки изкарах на 49 години за мотор, тъй като аз никога не съм бил моторист и никога не съм се занимавал с мотори, което е големия парадокс. Правил съм автомобили, с автомобилите имам почти, нямам нещо, което да не съм правил от състезателни, бивши автомобилен състезател.
0: Тоест тръгваш от автомобилите и решаваш, че правиш мотори?
1: Да. Почнах, като видях 2017 един кафе рейсър, ми направи страхотно впечатление, защото не само мотора и самия лайфстайл на хората, които карат такива мотори. И аз казах, ще направя топ мотор. И почнахме да правим такъв тип мотоциклети. И 2022 мой мотор стана кафе рейсър в света, което, нали, доста ме изстреля и станах разпознаваем на доста места. Да, всички най-големи сайтове писах.
0: А пък ще ти кажа за нещо много интересно. Не знам дали знаеш звука на любовта, как е.
1: Как е, какъв е. Си, бери.
0: Добро,
1: добре,
0: звука на любовта. Да.
1: Нямам търпение да пробвам какво сме
0: сътворили. Така обряваш, нали?
1: Не, как да не, бе. Има сос, има всичко, има красота.
0: Ще завъртиме красиво. И казваш, че реално решаваш да тръгваш да правиш мотори.
1: Да.
0: От коли.
1: От коли, мотори, да, защото де-факто това, което исках да го постигна с автомобилите, нямаше как да се случи, защото бюджети са много по-големи и виждайки този тип мотор и самото това движение, което е, нали, видях, че аз мога да прочна това да правя и вече 2017-та първо направих два мотора и така спрях, защото нямаше кой да ги купи в началото.
0: Да.
1: Нали, знаете какво е, ти си правиш мотор, който въобще не знаеш как да го реализираш, но след това нещата тръгнаха, тъй като почнаха поръчки от всякъде да идват, една по една, полека-лека, малко ковида забави нещата.
0: Един от най-известните билдери, наистина.
1: Но след това пак потръгнаха и де-факто, общото имам, мой мотор има в почти цяла Европа, вече и в Съединените щати, и в Канада.
0: Вау. Добре, това хоби как така?
1: И е жестоко.
0: Къде намираш, мотивация, желание? Въпреки, че ти сподели, че си от София, реално.
1: Да, съм софиянец.
0: Така че в един момент ти е втръснало.
1: Абсолютно писна ми и това ми дава спокойствието да дойда да живея на село и да правя това, което най-много обичам, да създавам дизайн, защото аз съм дизайнер първо.
0: Ти си абсолютно дизайнер, може да забележите всеки един детайл в този дом, просто е изпипан до край. През столове, през лампи, през всичко е дизайнерско, всичко е супер красиво и супер готино.
1: Това ме бута да създам нещо по-добро и по-добро, нали, пак казвам, защото съм, нали, състезателната ми натура ме бута в тази посока. Това са ми целите, да се боря за топ мотор света, а не кафе рейсър като цяло, нали.
0: Аха.
1: Топ мотор света, това ми е целта. Сега дали ще стане, това никой не знае, но ние ще се опитаме и постараеме да произведем и да направим.
0: Почна да отделям тук слюнки направо. Никакъв, гледай какво става.
1: Мама мия, направо е...
0: Подобряваш ли?
1: Е, как да не? Направо е... Нямам търпение.
0: Ако човек... Ако някой от зрителите ни за първи път, нали, чува за кафе рейсър мотор,
1: да,
0: тъй като цяло, как да... Как да процедира? Какво да... Защото, примерно, аз съм много едър, много голям, на мен е кафе рейсърите малко,
1: малко
0: така...
1: Малко ни да, не ти е точния.
0: Малко ни е...
1: Реално погледнато... Не, винаги мога да се направи нещо и за такъв тип като тебе, защото мога да се използва удължен шарнир с по-голяма задна гума, както мога да се разшири, нали, да стане до 240 гума, за да може да изглежда добре, защото аз имам един такъв парадокс. Един собственик на най-големия атракцион в Копенхаген ми е клиент и всъщност той не ми казва ръст. Аз съм в начало прохождаш билдър на мотоциклети И пращам му мотора, и аз като видях на мотора, Емка, ти си просто като джудже при него. Значи говорим за 47-ми, 8-ми номер, край, нещо е такова. И аз като видях как изглежда на този мотор, той беше като ну погоди. И вече от този момент нататък започнах да питам всеки един клиент колко е висок, да слагам такъв тип хора на мотора, да му докарам степенки, позиция на седене и така нататък. Но пак за всеки човек може да се произведе мотоциклет.
0: Даже абсолютно, то това е свободата. Ами, мисля, че се получи супер-супер добре, наистина. Ние ще пробваме, така че на нас ни е лесно, да. Вкусното остава при нас. Колеги, съжалявам, че не мога ви донеса, но това е при нас. След като хапнем, ще почваме да караме малко мотори, защото на мен да ми издържа вече. Уха е невероятно, но Сенка, благодаря ти много, ще ви
1: нагласа. Така, много благодаря, че беше мой гост.
2: След малко в предиобед очаквайте. Среща с Павел Таланкин, носителят на Оскар за филма Господин Никой срещу Путин.

0: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
6: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
7: Hey, are you seeing what I'm seeing?
6: Just answer the question.
8: 3 часа.
7: It's kind of priceless.
8: Една пратка.
6: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
7: What?
8: Един живот.
9: Go, go, go!
8: Alan Ritchson.
10: I want to get out of this car.
11: I know we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
8: Owen Wilson.
12: Well, you said you wanted to get out.
8: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа. Документалният филм «Господин Никой срещу Путин» спечели Оскар. Режисьорът на филма обаче не успя да го отнесе в дома си.
1: Първо, защото е обявен за предател на родината си.
2: И второ, защото авиокомпанията, с която летя, го изгуби.
0: Мария Вълдобрева разказва за срещата си с Павел Таланкин сега. Здравей.
1: Здравей, Мария.
3: Здравейте, наистина много вълнуваща среща беше. Много интересен филм. Имах така удоволствието да бъда канена и на прожекцията и на събитието, което беше организирано. И честно ви казвам, филма ме разсмя, разрева. Той самия като човек също. Много интересна история. Той не е имал някакви амбиции за голям филм, режисьорски амбиции или нещо такова. Той е работил като видеограф в училището, което той самия е завършил в родния му Карабаш с население 10 000. Най-токсичният град в света го водят този град Карабаш. И в един момент...
2: Защо?
3: Тъй като се намира в подножието на планината Урал, имало е много заводи, замърсяване на въздуха, замърсяване на планината и така нататък. Но е много любопитно, защото той самия, нали, виждаме един човек през цялото време в филма, който има такава вътрешна съпротива за това, което се случва. Филмът започва така с обикновения му живот, ежедневието му, работата му в училището. В един момент започва войната, в един момент започват директиви, започва пропаганда и той просто не издържа на това и един пост преобръща всичко, но ако искате да гледаме и да разберем повече, след това ще ви разкажа и за реакциите след самата прожекция, защото те също са супер интересни.
0: Искаме, гледаме.
3: Да.
4: Now, in March, Pavel Talankin won an Oscar for his work on the film Mr. Nobody.

0: Ланкин, или Паша, както всички близки му казват, е режисьорът на филма «Господин Никой срещу Путин», който само преди два месеца спечели Оскар за най-добър документален филм.
1: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin, David Borenstein.
0: Но неговата история не започва с златната статуетка и червения килим. Той е учител и видеограф в училището в родния Карабаш, известен като най-токсичния град в света. Обикновен човек, който снима ученически събития и е приятел с всички деца там. До момента, в който не започва войната. И кадрите му започват да разказват съвсем различна история. А после, един пост в Инстаграм променя целия му живот. Случайно попада на анкета от организация в Европа за хора в Русия, засегнати от войната.
2: Девид Боренштайн, продуцентът, се свърза с мен. Постепенно информацията за мен и кадрите ми са стигнали до него. Хората от поста в Инстаграм имаха контакти и му предадоха за мен. Така започна всичко.
0: Ежедневните сцени от училището се превръщат в ценен материал за документален филм. Паша показва как пропагандата постепенно се прокрадва в учебния материал, а войната носи все по-тежки последствия за всички. А това да си човекът с камерата става все по-опасно.
3: Ето идеалното прикритие.
0: Имаш ли страх за вас и за собствения ви живот?
2: Всъщност това въобще не ме интересуваше. Интересуваше ме фактът, че бях доведен до чувство на ярост и съпротива, и това беше свързано със собствената ми неспособност да направя нещо по въпроса.
0: Но Павел прави нещо по въпроса. Печели Оскар и целият свят разбира за него и историята му. И за това каква цена плаща обикновения човек в името на свободата.
2: Когато обявиха, че печелим, всички започнаха да викат, да скачат.
4: Все наши ребята повскакивали.
2: От масата започнаха да падат чанти, телефони. Аз се опитвах да ги събера. В един момент осъзнах, че отиваме към
4: подиума.
2: Почнах да получавам съобщения от приятели.
4: Писали мне, говорили: Паша, мы не видим
2: Паша,
4: тебя.
2: Къде си? Виждаме всички, но не виждаме теб. А аз коленича и събирам телефоните.
4: Събираю телефони.
2: Много е добре, че в този момент нито една камера не ме засне. Защото снимаха Дейвид, а неговото лице си променяше цвета от бледо-зелено до тъмно-червено.
0: Бяхте ли си подготвили предварително реч? И вярно ли е, че когато човек застане на подиума, тотално забравя за каквото и да си е мислил, че може да каже, просто забравя от притеснение?
4: Но у меня такая особенность.
2: Аз имам тази специфична способност да забравям всичко. И с Оскар, и без Оскар пак всичко забравям. Но преводачката ни беше много нервна. Тя ми каза: Паша, ако спечелим, какво ще кажеш?
4: Що ти будеш говорити?
2: Казах: ако ни повикат, ще прочета това. Има голяма реч, дълга колкото едно представление. После, по времето на цялата церемония, се занимавахме да я съкръщаваме, така че да звучи кратко и лаконично, но посланието да остане.
5: Я люблю свою работу, но не хочу становиться пешкой режима.
0: Господин Никой срещу Путин вече обикаля света. Реакциите на зрителите навсякъде са различни.
2: Към филма има различни реакции, в зависимост от страната и от това дали тя някога е била под съветско влияние или окупация. Хората от Източна Европа гледат и казват: ние това сме го преживели, познаваме го. Хората от Америка гледат и казват: за съжаление, при нас точно това сега започва.
0: Когато гледате филма сега, например на прожекцията вчера, през цялото време си мислех какво ли е за вас сега, когато гледате този филм, какво изпитвате, когато го видите, освен, разбира се, тъга, носталгия, но какво е чувството да гледате такъв толкова важен момент от живота си, който е успорен с това и толкова тъжен.
4: Но я
2: гледам на филма по-скоро като на завръщане на онова място.
4: Завръщение туда.
2: Като разходка из онези улици. Гледам снега, гледам времето. И затова гледам този филм, защото той е възможност да видя кабинета си, училището, да видя близките си, любимите си хора, да видя майка.

0: Гаси.
1: Очень важно.
2: Павел напуска Русия, защото става прекалено опасно за него. През последния си ден заснема финални кадри през прозореца на самолета. Те не влизат във филма, но може би са най-символични за неговата лична история.
3: Я вылетал из Екатеринбурга.
0: Летях от Екатеринбург и снимах в иллюминатора. От иллюминатора виждах гигантско количество военна техника на летището. Цял полигон. Разбира се, болезнено е да осъзнаеш, че пътят назад е затворен. Но се надявам, че рано или късно той ще се отвори.
2: Днес Павел работи и живее из цяла Европа. Следващите си проекти пази в тайна. Поне Оскарът му вече е при него, докато не го загуби някоя авиокомпания.

0: Разкошен човек е това. Само, че кажи ми, това, което виждаме във филма, от трейлера, не съм го гледала, съжаление, изглежда много обикновено момче. Такова ли ти се стори и при живия контакт?
1: Ами такъв е, да. То, въобще самото събитие, самата среща с него беше много интересна. И преди срещата ни за интервюто, и аз искам специално да благодаря на Иван Димов и на фондация Single Step, защото панелът след това беше също толкова емоционален, колкото и филма. Павел Таланкин, той е много непретенциозен човек. Той даже като свърши прожекцията, извади Оскара и каза: аз, когато спечелихме Оскара, един от журналистите в LA ме попита как се чувствате сега, като държите тази награда. И той каза: аз всъщност някакси 99% от населението на света никога не си мисли, че ще държи Оскар. Затова сега ви давам на вас, през всички вас, зрителите, да мине този Оскар, защото ще можете да кажете: ето, аз съм държала Оскар един път в живота си, нали, в ръцете си. И всички бяха така много, много очаровани от него. Въобще, начинът, по който той говори, защото той самия, някакси той самия и във филма казва, че той много, много харесва града, в който работи. Харесвал е живота си, харесвал е децата, с които комуникира. Те са му много близки. 90% от тях, от момчетата, за съжаление, не оцеляват на фронта. Той цялото това нещо го документира, вижда, преживява и някак си той с една такава много голяма честност, нали, че понякога така се случва, че ти трябва да изявиш позиция срещу, колкото и да обичаш, примерно, родината си, града си, държавата си, но когато не си съгласен с нещо, ти нямаш избор, и то се вижда така прогресивно във филма, как той все повече и повече, той не може да живее със себе си, защото той се чувства изключително зле от това, което вижда и това, което се случва.
0: А той напусна България, не е тук още, нали?
1: Да, той беше тук миналата седмица, имаше интервюта, срещи, така прожекция с лимитиран брой гости, и така се надява и той, и продуцентите на филма да достигне до максимално много хора. Вече следващия етап, след като пътува и представя филма на различни места, следващия етап е филма да бъде разпространен или по кина, или по телевизия и така нататък.
2: Аз това щях да те питам, ако сме пропуснали тази прожекция, има ли къде да се гледа този филм?
1: Все още, за съжаление, не, но в най-така скорошно бъдеще ме увериха, че би трябвало да може да има повече прожекции и да се гледа филма, защото наистина си заслужава изключително интересен.
0: В едно друго интервю беше казал: ако ме срещнете по улицата, нося Оскара в една пазарска чанта. Просто ме спрете и ще се снимате с него. Затова те питам, дали си тръгнал си?
1: Да, за съжаление вече не. Да, ако сте имали късмета да го срещнете някакво.
0: Да, някакъв... ти имаше снимка, но не.
1: Да. Аз държах Оскар, честно ви казвам, аз с една търса и ръка не може да го хвана. В смисъл, наистина много тежи. Супер много тежи. То сега според мен е почти 10 кг, наистина.
0: Кому е нужно?
1: Не знам, тежка награда, тежка.
3: Имат си огажици с материал.
0: Пожелавам ти някой да държиш ръка.
3: Да, кажи, какво друго сподели с теб извън интервюто за живота си там?
1: Ами, това, което той каза, нещото, което мен, примерно, най-много ме трогна, чисто как начина, по който ги мислех нещата, и това, което исках да разбера от него, беше: във филма има много кадри с неговата майка. Те са много близки с неговата майка. Той, даже филма започва с това как тя има рожден ден и той купува букет и говори за това как така славянските народи не са много изразителни в емоциите си, особено майка му, която е от едно по-старо поколение, и той ни казва, нали, ние не си казваме обичам те, но тя знае, че аз с този букет и казвам, че я обичам всъщност. Той дава букета, тя е така: да, благодаря, нали, обаче го слага, грижи се за него, нали, че емоциите не са толкова на преден план, обаче си знаят помежду си колко много се обичат. И той каза, че така, може би едно от нещата, които най-много му тежат и му липсват, е това, че не може, и той не може и открито да говори по телефона с нея, но знае, че тя го разбира.
0: Ама те не са ли застрашени семейството в момента там? Те са останали, а той избягал?
1: Не каза такива подробности, но беше любопитно това, че той знаеше, че тя без да си говорят, без да го е показал, без да са го заснели, без да са изговорили този разговор, че майка му е знаела, че той ще си тръгне. Защото той
0: Сещала.
1: Си тръгва уж под претекст, че има екскурзия за 7 дена някъде, но всъщност не се връжда. И тя някакси просто е знаела за това, че той ще си тръгне. И това беше много емоционално също.
0: Какво би се случило, ако той сега се върне? Дава ли си сметка? Тоест, наясно ли е?
1: Със сигурност си дава сметка. Почти на 100% той най-вероятно ще има образовани дела срещу него, ще бъде
2: може би
1: осъден.
2: Падне в лагер.
3: Да. Може би ще направи Навални 2, който няма да се документира. А зададе ли му любими въпрос на маса творци за бъдещите творчески планове? Какво ще прави?
1: В тайна ги пази. Каза, че... Знаете ли какво е? Каза ми, че докато е седял пред заведението, в което снимахме, му е хрумнала някаква идея за нещо, за следващ проект, филм. И аз му казахме нещо, България ли ви е вдъхновила? И той каза, не, просто нещо, нали, се сетих, нещо се замислих. И аз казах, добре, не може ли да кажете? Той каза, не, в тайна фаза всичките си бъдещи проекти, но със сигурност има такива. Той в момента си живее из цяла Европа, срещате с много хора, все пак е човек, който носи Оскар, така че ще има следващи проекти.
0: Но пак смело е, той се показва. Ходи в медии, обикаля Европа, съвсем открито. Нека да бъдем честни, насякъде могат да го намерят, ако решат.
1: Да, наистина е доста смело. Някак си той... Не знам, изглежда като човек, който не мисли, че е направил нещо супер вау, но успоредно с това не спира да действа, да мисли следващи идеи, следващи варианти, поддържа контакт с част от учениците си, които са там. В смисъл, не е някак си така като някаква голяма...
0: Да се изживява,
1: да.
0: Добре, благодарим ти много.
4: След малко в предиобед очаквайте. Да кажеш да след 35 години заедно. Бате Енчо и актрисата Лилия Мострова.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Тяхната първа среща е в надпис малко преди и тя да започне да учи там, но случайно съдбата ги среща още на абитуриенския и бал.
1: Точно така, през годините те са неразделни, както вкъщи, така и на работа, но имат не цели 35 години, три деца и две внучета, за да се врекат в вечна вярност.
0: Малко след памуковата им годишнина, която символизира първата година след сватбата, посещаме младоженците, които със сигурност са се опознали достатъчно добре преди да кажат да. Актрисата Лилия Мострова и Енчо Данаилов. Здравейте, добре дошли.
2: Добре,
0: наистина с годишнина. Ти ли ще заобиколиш?
1: Моля ти.
0: Добре. Има и малки подаръци за вас, свързани с вашата годишнина.
1: Заповядайте.
0: Вашата годишнина.
1: Може да си ги отворим и си вътре послание.
0: Тя е месец след това, но все пак. Да си ги ползвате със здраве, да си спомняте за нас и участието ви в предиобед.
3: Аха, трябва да отидем някъде да си ги ползваме.
4: Ние ще почерпим след ефира.
0: Няма проблем, има имена и дати, а вече за второто годишнина не съм сигурна, май дървена ли беше, не.
1: А ще измислим нещо.
0: Започва, вие ще си ги проверите, да, но всяка година трябва да се подарява по нещо.
3: Аха!
0: Идеална е за плаш.
3: Преди обед, разбира се, преди обед.
0: Да.
3: Юху!
0: Така, имате
3: чакайте,
0: и още
3: чакайте, надпис. Чакайте.
0: Обърнете го, ако искате да
3: се види. Честиста годишнина, Енчо и Лили.
0: Честиста годишнина,
3: Енчо. Yes.
0: А втор, значи, втората е хартиена, до година нещо хартиено.
3: Хартиено, добре.
0: Но първата е памучна, защото все още младоженците взимат най-доброто от тази връзка. Още има удобно, не са започнали проблемите, но в вашия случай не е така. И да, и запознат до 35 години.
4: Преди обед е хубаво, може и след обед, като отидеш на плъз, кажеш, аз съм от преди обед.
0: Да. Та кажете ми сега, защо се толкова години, толкова деца, вече и внуци, решихте да слагате хълки?
3: Ти ли? Защото ти предложи.
0: Ето идеята явно негова.
3: Ти предложи, разказвай.
4: За красота.
1: Вижте ли стяга, бе?
4: Не, плюс това мога да си я местя. Туда,
0: а, така. Измислил го е.
3: Да.
4: Ами, бях и обещал, понеже сме отдавна заедно, бях и обещал, като се пенсионираме, да се оженим. Защото тя се вика, шаре, бе, той се ожени, оле се ожени, тия се ожени, ходия се ожени. Викам, като се пенсионираме, ще се оженим. Че да запомнят и внуците нещо от сватбата, както и стана.
0: Да,
4: аз съм мъж, който държи на думата си. Аз се пенсионирах, сега и тя се пенсионира.
3: Така всички да разберат колко сме стари.
0: Изглеждате страхотно.
4: Баба и дядо, какви да сме?
3: А, моля ти се.
4: На внучетата ние,
3: има
4: какви
3: им се... Има и баби на по 36, не дай така.
4: А, чакай сега. Той е за вица за червената шапчица. Баба, що ти е такава черна? Нали съм на 25, бе, моите деца.
0: Та кажете сега къде се случи, как се случи?
3: Айде аз.
4: Айде аз.
3: Отиваме в Малта с приятели, всяка година бягаме някъде февруари месец, така за по 4-5 дена да си направим купон извън България.
4: 14 февруари.
3: Това да, случайно се оказва, че 14, не е търсено, наистина, просто беше много хубава офертата на компанията, с която пътуваме. И аз последствие, като си направихме резервацията, се видя, че е 14, обаче какво? Идеално. Отиваме в Малта, купона тръгва, беше много красиво, страхотно осветено, млади, па и не много млади хора, облечени елегантно по улиците, осветление, мирише на джойнт, сладко-сладко. Още е така, като си вървиш, и викаш, ти готиния празник. И нищо. Седнахме в едно заведение, прекрасно беше, прибрахме се, правихме си снимки, така, на хубави места, осветени. И на другия ден Енчо вика, бе, искам да отидеме, там имаше едно мощче, пише лов на него. И вика, маре, бе, какво слънце грее сега, пече, къде ще ходим по тия мостове. Аз казвам така. Но моята колежка и приятелка, с която играеме заедно и представление, тя е много позитивна, много добронамерена. Ние така се допълваме. Вика, айде да му правим кефа на човека, бе сега, пък ето толкова иска да иде на Томас. Викам, айде,
4: сигурно тя, иска да се снима.
3: Да. И викам, добре, решиме да се снимаме. Навихме се. И отиваме на моста. Той си свали якето. Обикновено Енчо си има му рафети, носи си разни дребосъци по джобовете. Абе, така шоу да става.
4: Сега?
3: И викам, айде, почна. Нали, щото. В годините всички викат, ей, блазети, бе, у вас хилене, вицове, много готино. Аз викам, да, ма, всеки ден.
0: Умръзва ли?
3: Аз да, не го усещам така, както хората. И този човек фърли си якето, и като се стовари на коляно. И чак тогава разбрах. И моята приятелка си извади телефона, защото никой не очакваше. Да. И започна да снима, и докато снимаше, и така и течаха сълзи за телефона.
1: Е хубав мурафет.
3: Да, хората, аз се стъписах, хората минават, ръкопляскат, спират се.
1: Групи туристи.
3: Да, имахме публика.
2: Атракции сте били.
3: И ми, защото визуално им е ясно сега, че не сме...
2: Да.
3: Първа младост и така, ей, то сега как падна. Кошът ме си хилим, аз ще станеш ли? Нали да го обърнем на майтап, но не беше толкова майтап. Аз наистина не очаквам, защото толкова години живееме заедно, никога не ни е било важно.
2: Също, вие бяхте, ако може така да кажем, пионерите в живеенето на семейни начала.
3: Да.
2: И аз мисля, че искате да останете такива завинаги, защото някак си като си пионер в нещо, искаш да си остане такова непокътно.
4: Абе, едно е да си лягаш с жена, с друго е с любовницата, нали?
2: Това не знам, ти ще кажеш.
4: Едно и също.
3: Еми, виж сега, не мога да кажа, ама и вече толкова сме си свикнали, че не... Това се смеехме на времето, че сме основоположници на безбрачието. Защото ние сме от това време, дето такива работи да не се прави. То затова хората имаха деца от млади, затова бяха млади баби, нали, помагаха. Беше
1: на, на контра тогава безбрачие, сега, когато вече модерно, нали, да, няма, да няма брак.
3: Е, сега
1: тогава,
3: нарочно само на контра.
2: Винаги на обратно.
1: Дъщерите ви как реагираха?
3: Ми, не знам, те... Винаги са били...
4: Естествено.
3: За тях това не е някаква промяна, според мен.
4: Кажи, нали... Васко, какво каза?
3: А внука каза, е, сега вече си ми истински дядо. Сега законен или нещо такова. И каза, много готино беше.
4: Сега вече си ми законен дядо.
3: Да, сега си ми законен дядо. Много смешно.
2: Ние казахме в началото, че всъщност вас живота ви среща така, индиректно някакси. Ти се озовяваш на нейния абитуриентски бал.
4: Да, аз бях в програмата.
2: Да, като част от програмата.
4: Да.
2: Разликата ти е към 6 години, ли?
3: Да.
2: Да. Но всъщност това не е първата ви съдбовна среща, тъй като вие след това тръгвате в различни посоки, всеки има някакво свое друго семейство. И след това се събирате. Кажете за вас и втора среща, която всъщност ви събира.
4: Пловдивския куклен театър. Да. Бяха ме поканили да водя... актьорско майсторство за куклен театър в една такава частна академия бяха направили някакви ентусиасти, която обаче се разпадна и обаче кукленият клас се запази. И ние си направихме...
3: Тоест ние го запазихме.
4: Ние си да. Направихме наша школа. Те и децата бяха много свестни всички.
3: Да, да,
4: много
3: да.
4: Харесаха това, с което се занимаваме. И тогава я поканих да ми асистира.
2: Ама тогава да се виждате за първи път след години.
3: Не, ние се виждахме заедно.
4: Играехме заедно.
2: Да.
4: Даже в почти всички пиеси в театъра сме играли заедно.
3: От, в момента, в който аз отидах, защото аз бях по разпределение във Варненския куклен театър, нали, то беше София, там не се стъпваше, нали, от Витис да отидеш направо в София, Пловдив и Варна. Значи, който отиде в Пловдив и Варна, нали, директорите се събират, гледат на завършващите дипломните спектакли, избират си актьори и ги канат. То не беше така дали, елементарно разпределението. И нищо, аз отидах във Варна и след това вече отидах в Пловдив. И така. Вече
2: и там се погледнахме.
4: И там направихме един екип, просто много си допаднахме няколко актьора. Аз, Лили, Понко Панайот Добрев, Нина Сивинова и Елизабет Радева. Това не беше групичката така като екип и всички режисьори ни вземаха заедно да играем.
3: И оттам нататък тръгна се заедно по турнета, но между другото школата, така познаваме се, приятели сме, нали, не е имало някакви така, освен крепки приятелски взаимоотношения, и като започнахме да работиме заедно, много интересно се открехнаха нещата. Някак се оказа, че мислиме в една посока шантава, и понеже видяхме колко 20 човека почват да ни се навиват, започнаха да ни... Ами, винаги ни имаха като... Ами, някак, е там.
4: Като семейство. Като и до сега сме.
1: Спомена Бети Радева, която аз обожавам. Нека да чуем какво има да ви кажа.
3: Да, бе. Госпожа Трифова.
5: Здравейте. Много се радвам, че ще бъда изненада за Енчо и Лили, въпреки че каква изненада мога да бъда за тях. Знаем се от цял живот се знаем, може би от миналия век се знаем, да. Пътували сме много, преживяли сме много. И сега си мисля за едно нещо, което беше много смешно. Искам, може би Лили, пък може и самия Енчо да разкажат, как на едно турне на един фестивал, на който бяхме в Япония, след като свършихме нашето представление на история с две мишки с Лили, как Енчо излезе и импровизира на японски език в българска народна носия, и забавлява публиката поне половин час.
2: А сега, разкажи тази история.
4: Ами, ваташ ва ни хонго ханашим, аз говоря японски език. И дори имам награда за...
2: Да, да, това знам, знам.
4: Имам награда по... не първа, четвърта награда. Понеже са пет призовите места, четвърта награда имам за ораторско майсторство по японски език, който се провежда в целия свят. Uh-huh. И така, и не ми беше трудно да импровизирам. Аз всъщност за това го научих, за да мога да си общувам спокойно с децата, тъй като там субтитри не вървят. И, uh-huh, така. И след представлението, то понеже в представлението разказва се за две мишки, които живеят в един шкаф, има сиренен кашкавал, ракия, саламчета. И почнах да импровизирам. Нали. Ето, питайте, нали, из публиката тръгвам, той е бутафорен кашкавал. И с ракията викам, ето, питайте, българска ракия, викам, също като авамори. Но и те надигат хората, опитват едат ножки в кашкавал. И после ги учих да танцуват ръченица, пак на финала ги аз пея, нали, примерно изгреяла месечинка, и ги научих публиката да пеят Аляна, Галяна, Портокаля.
3: Модернизира ги. Ама на те български, това отношение на български, много бързо, да, се хващат.
4: Ама да, те са много... Големи са купунджи японците. Всички си мислят, че са едва ли не полуроботи и така нататък.
2: Така се ги представяме,
4: няма такова,
1: да. Да ги видиш нощем.
4: Много са близки до нас. Какво нощем? 5 часа не можеш да намериш място по кръчмите, защото има традиция. Свършва работното време и отиват преди да се тръгнат по къщи, пиват по едно.
3: Говорим за 5 часа след обяд.
2: Да,
3: защото не сутринта.
4: 17 часа.
3: Е, не, защото на някои места и сутринта, нали?
4: Тогава те са много близки до нас по темперамент.
2: Яня, разкажи ли пък за Иран? И там се играла. Има си турне даже.
3: Да.
2: И как се възприема там нашия театър?
3: Много интересно беше. Ние бяхме на едно много дълго турне в Испания, що оттам тръгват нещата. Има един фестивал в Баската република, в Тулоса, който е от много-много години. Аз съм била на него в момента, в който отидах във Варненския театър. Тоест, 86-та година съм била вече на този фестивал. И поканиха ни на фестивала с една история за две мишки, с две мишки, и ние с Бети, с една кола рентакар и едно момиче на наш приятел жена, за техническо лице, защото трябва някой да ни води музиката, да репетираме. Идеално отрепетирано представлението на испански, със сътата, сътата, със всичко. Значи, казвали, децата идваха да си говорят с нас на испански, нали, сега пък. Правихме изречение от това, което говориме в представлението. Там на този фестивал имаше много поканени представители на УНИМА, това е международната куклена организация, и менеджери, всякакви, международни разни капацитети. И там един господин от Иран, много ведър, много представи се като председател на УНИМА за Иран, и обясни ни, че правят един през две години един фестивал международен за изкуство, но наблягат на театралното и кукленото. Ще ли искаме някой път да ни поканат? На ВХС носиме представлението. Сега все пак това е 2000-та година. Яко касетки, дадахме му една касетка, разменихме си имейли и до там. И започнахме да търсиме с този човек, нали, така да му благодариме за вниманието. Нали, ние така да е, все пак в Иран не сме били. Обаче никакъв отзвук, никакъв отговор. Имейла се вижда, че не се отваря. Добре. Както и да е, той се обади обаче. Дойде един миг, в който той се обади и ни покани. Ние, иха, отиваме в Иран. Отидахме в Иран. Много беше интересно. Сега аз не знам как ще прозвучи. Не е моята държава, да речем, но архитектурно, културно. Сега то навсякъде има и плюсове, и минуси. Имахме снимки, всички бяхме с кърпите, с дългите шлифери. Между другото, тогава се носиха шлифери в България все още и майка ми имаше няколко такива, защото имаше сезони, пролет имаше просто. Не скачахме от зимата в лятото, обрах на майка ми шлиферите и с трите шлифера на майка ми, трите грации, пребрадени с... Така. Така е. За съжаление, там не е женски свят. За наше съжаление.
2: Но си е опит. Интересен.
3: Много интересно. Та взехме там награда. Наградата е Мубарак. Това е еквивалент на Хитър Петър. Това е техния герой, който е като Хитър Петър. Да разкажа ли за наградите? Защото там е много смешно.
1: С кукли на театър света сте обиколили.
4: Да.
3: Ами, Петре, на времето казваха, в драматичния театър имаше звания. Заслужил артист, по мое време, де по наше, народен артист. Те вика, а ние казваме, еми те са народни, ние сме международни.
2: Колко
3: винаги е било така.
4: Винаги е било. Студенти, първото ми бяхме на турне на фестивал в Любляна. Още като студенти. Ние, примерно.
3: Да, много пътувахме.
4: Но Индия. Северна Корея сме били с Пловдивския театър.
2: Искаме сега още една изненада имаме за вас. Един друг човек иска нещо да ти каже. Яде сега да видим какво. Ще го познаеш ли?
6: Здравейте, семейство! Младо семейство! Енчи и Лили, здравейте, душици! Нашите спомени са много. Някои са избледнели, защото са доста отдавна. В далечната 1970 година, 71-а е там някъде, когато ходяхме заедно на курсове по математика. Нито ти стана математик, нито аз станах математик. Лили да смята. Искам да разкажеш нещо весело. Много весели истории имаме. Примерно, нещо, на което съм се смял, като бяхте в Япония, как искахте да си купите бутилка водка като вашите колеги за хотела? И какво е станало, ако се сещаш? Или на аерогарата, като са те разпознали в Япония, бати Енчо, нещо такова. Айде ви, весело изкарване. Чао, чао.
4: Чао. Юлиан Дачев, мой приятел от 6-ти клас, когато ходихме на курсове по математика, защото ни не вървеше математиката.
2: Разбрахме.
4: Защото постоянно се хилихме. И така станахме приятели. Хилежа ни направи приятел, защото с него може да се смееме, ама просто един е да се засмее и другия се засмива. И ти защо се засмея? Не знам, а ти как? Е така сме.
2: Е, тие приятели са най-стабилни.
3: А той какво ни попита точно за Япония?
4: За бутилката водка, дето.
1: Какво стана тогава?
4: Аз ли?
2: Набързичко.
4: Ние си носихме ракийка и вечер в хотела се събираме да ги почерпим с ракия.
1: Чуваш тенка?
4: Те викат, о, very strong, very strong. Обаче я изпиха.
2: Стронг.
4: Хареса им. Ракийка, българска ракийка, хубава. И ни викаме, трябва да си купим нещо за пиване вечерта, така да отпуснем малко душите, цял ден си играл. По 3-4 представления имахме на ден, на японски. И отиваме, търсим, викат Шочо. Какво Шочо? Пиваме в магазина Шочо. А, да, има Шочо. 20, 25 и 30 градуса. Е Шочото, тяхната ракия. И после видяхме и едно авамори ни бяха донесли, което е 60 градуса на остров Окинава.
3: За водка.
4: Но за водка. Отиваме в магазина. Виждаме колеги, носят бутилка водка. Откъде купихте? Е там от този магазин. Влизаме в магазина. Бутилка водка. И той каза, купиха я.
1: Няма повече.
2: Ето това е. Пълни се с японски истории. Трябва специално да направим разговор на тази тема.
1: Пак ще ни дадете.
4: Не, то по всички турнета се случват някакви интересни неща.
2: Ми благодаря ви много и какво да им кажа? Очакваме ви на златната ви сватба.
4: Дай Боже.
2: Дай Боже.
3: Добре.
1: Ние ще надградим подаръците.
2: Да, със сигурност, със сигурност.
1: Ние
3: почваме сега вече да си ги събираме, нали, колекция.
2: Точно така.
1: Чакаме снимки от лятото, под плажа, в крайна сметка.
4: Добре.
1: Много ви благодаря.
2: Бъдете много щастливи, здрави бъдешичко и внуците да се множат.
4: Благодаря за поканата, да, за хубавите изненади.
2: Чакаме, трети, нали?
1: чакаме сега
3: края на октомври.
2: О, вълнение ще имате.
3: Така вълнение, че не знаем още какво ще...
2: По-добре така, стойте наведение. Благодаря ви още веднъж.
3: И ние.
4: И ние благодарим.
1: Яна!
2: Уф, нищо няма да направя.
3: Малко е по-голямо от нас, ще оцелиш ли?
1: Яна!
3: Камо, тия, раз, два, три.
1: Чек.
7: Куко и Пипе. Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

0: българин остава в неизвестност след незапомненото бедствие в Непал. Последна информация от издирването след секунди. Местните власти предупреждават, че езерото образувало се от кал и отломки след отцепването на глечера започнало да прелива. След бедствието у нас, държавата обеща да финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни. Каква подкрепа ще получат пострадалите семейства? Пред теми да се изправят още трима непълнолетни с обвинения за убийството на младежкия хълм в Пловдив. Двама от тях са на 17, един е на 15 години. Ново повишение в нивото на Дунав в български участък, но обстановката остава усложнена. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Започваме с водещата международна новина – трагедията след свлачището в Хималаите. Един българин все още остава в неизвестност след опустошителното бедствие в Непал. Това съобщиха от Министерството на външните работи за BTV. Няма нова информация в посолството ни в Пекин по случая с нашия сънародник, с когото няма връзка след наводнението. От дипломатическата ни мисия в Китай поддържат връзка с групата от 15 българи, които се намират в момента в Тибет и за които ви разказахме и вчера в новините. Планира се те да се придвижат до столицата на Непал, Катманду, и оттам да излетят за България през следващите дни. Към момента официалната информация потвърждава само за един изчезнал наш сънародник. Още информация какво се случва с българите, които се намират в момента в Непал и Тибет, ще ни каже Александра Ничева. Алекс, добър ден!
1: Здравейте, групата от 15 българи потвърждават, че вече са наясно с плана, с който могат да се преберат обратно до България. Това може да се случи на 3 септември с полет от Катманду до София. Успяхме да се свържем отново и с оцелялата българка, за която ви разказахме и вчера. В момента продължава подготовката и изготвянето на нейните документи. Тя се намира в безопасност. Припомняме ви, вчера непалските власти я включиха в списъка с издирвани хора. Малко по-късно стана ясно, че тя е невредима и в безопасност. Все още обаче един български гражданин остава в неизвестност.
0: Информация на Александра Ничева. Езерото образувало се от кал и отломки след отцепването на глечера е започнало да прелива. Властите в Непал и в Китай издадоха предупреждения за нова опасност. Броят на загиналите достигна 500, а хиляди все още са в неизвестност.
2: Нови драматични кадри на непалската армия показват спасителна операция в строяща се електроцентрала, залята от калната водна стихия. Двама работници са извадени. Предполага се, че в тунела са блокирани още стотина. Около кризисните центрове и болниците семействата продължават да се струпват пред списъците с имена на спасени.
3: Баща е в неизвестност. Името му не е в списъка.
4: Брат ми трябва да бъде спасен. Не знам къде и какво се е случило с него. Вече 3 дни е в неизвестност.
2: Китайските власти разпространиха кадри на езерото, което се образувало при свличането на ледниковата маса към долината на реката. И от двете страни спасителните операции са преустановени заради опасност от вторични свлачища. Очакват се и нови валежи. Екипите и местното население по долното течение на реката са призовани да потърсят убежище на по-високите места и да изчакат. Свлачището, образувало се след откъсването на глечер, повлече с висока скорост земна маса, лед и кал и огромна вълна за минути унищожи населени места, граничен пункт и отне човешки животи.
0: У нас на петия ден от наводнението в Струмяни хората все още разчистват домовете си и изчисляват щетите. В повечето случаи възстановяването на къщите ще струва хиляди евро, а държавата отпуска еднократна помощ за пострадалите в размер на 1171 евро.
5: Приземният етаж в къщата на Катя е напълно унищожен от водната стихия в понеделник.
6: Всичко съм изхвърлила, ето мога да видят, мазето не имам ни буркани. Нищо. Всичко е в буклук. Ето го хладилника, бойлера, Машината, даже съм забравила да я опиша, и резачки имаше, всичко.
5: Помощта от държавата е крайно недостатъчна според жената. За разлика от повечето хора обаче, тя има застраховка на дома и разчита по-скоро на това.
6: Оф, 10 000, не знам дали ще ме оправят.
5: И тези 1171 евро, които държавата смята да отпусне на всяко семейство, докъде ще...
6: Как преш сметка? Един хладилник, един бойлер.
5: Освен обявената еднократна помощ, държавата има възможност да отпусне допълнителни средства, но до определена сума.
7: Затова и министърът на труда и социалната политика, замминистърът е тук, за да обяснява на комисиите, на хората как могат да вземат до полагащите им се 4000 евро. Знам, че няма да ги оправят. Това е максимума на помощи по закон, но ние търсим и други начини да помагаме.
5: Според премиера, притесненията на хората са свързани повече с превенцията от подобни бедствия и именно в тази посока ще работят институциите.
0: Отново бедствие или от възстановяването след това се притесняват повече хората в Струмяни, ще ни каже Марията Димитрова.
8: Здравейте! И двете неща еднакво много притесняват хората в Струмяни. Разбира се, след преживения ужас понеделник те се страхуват от последващо такова бедствие и настояват държавата да вземе адекватни мерки. Притесняват се обаче и от възстановяването. Показваме ви тук една от пострадалите къщи. Сами може да видите напълно унищоженият първи етаж от къщата. До тази височина, която оператора в момента ви показва, имаше кал в първите два дни след бедствието, така че този етаж е напълно неизползваем. Хиляди левове сигурно ще струва възстановяването на всеки един дом тук. Тези средства, които се отпускат от държавата, както чухте и във видеото, според хората са крайно недостатъчни. И само за сравнение трябва да кажа, че през 2023 година при големите наводнения в Волос в Гърция и Тесалия, държавата отпусна помощ, която осигуряваше до 10 000 евро за сгради с конструктивни нарушения, подобни на тези, които виждаме тук в Струмяни, до 5 000 евро за имоти с по-леки щети и до 6 000 евро за ремонт на домакински уреди и подобряване на условията, за да могат хората да влязат в домовете си. Тук, знаете, сумите са много по-малки, така че борбата и усилията на хората те първа предстоят. Надяваме се наистина държавата да помогне поне доколкото може. Днес получихме потвърждение, че инфраструктурата ще бъде напълно възстановена. Какво ще се случи обаче с домовете на хората, ще проследим.
0: Марията Димитрова предава от Струмяни. Благодарим ти. Пред Темида се изправят още трима непълнолетни с обвинения за убийството на Георги на Младежкия хълм в Пловдив. Двама от тях са на 17, един на 15 години. Окръжна прокуратура внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража. Повдигнатите обвинения на тримата задържани са, че в съучастие с още петима обвиняеми умишлено са умъртвили мъжа, а убийството е извършено по особено мъчителен начин за жертвата с особена жестокост по хулигански подбуди и свързани с сексуалната ориентация подбуди. Към момента по делото обвиняемите са вече 8 непълнолетни лица, 6 момчета и 2 момичета. Какво още се знае за новите обвиняеми? Въпросът е към Райна Зайкова, която следи темата.
9: Здравейте от Пловдив. Намирам се пред съдебната палата, където малко по-късно окръжния съд ще гледа искането на прокуратурата за постоянното задържане под стража на новите трима задържани. По информация на BTV, един от тях на 17 години, той е участник в побоя над непалските граждани. Вече сме се срещали с него тук в съдебната зала, когато съдът гледаше мерките му. Той е пуснат на свобода с такава мярка под надзор на инспектор от детска педагогическа стая. Какво знаем за него? Него на завършила 11-ти клас, няма предишни криминални прояви, но според прокурора при предишното дело за побоя над непалските граждани, той е склонен към безпричинна агресия. Оставаме тук в очакване на мерките.
0: Рена Зайкова, благодарим ти. Административният съд във Варна остави без движение делото по жалба на инвеститора на комплекса в Баба Алино относно спирането на електрозахранването. Причината – редица нередности в жалбата. От Форест Клуб имат 7-дневен срок да отстранят пропуските, а за сега около 40 сгради в комплекса остават без ток.
10: Повечето е размразено, тук кутиите всичко е размразено.
11: Нощ на свещи изкараха около 30 семейства в комплекса, които от 24 часа са с преустановено електрозахранване.
12: Децата искаха да им направя нещо. Разбраха, че няма ток. Бяхме на суха храна.
13: То не може и да се спи, като мислиш с мисълта, че на другия ден ще станеш, няма да има пак ток и как ще се посрещаме нуждите.
11: Хората, които досега са си плащали изрядно сметките, недоумяват защо са без електрозахранване.
14: А вот у нас это единственное жилье и большая надежда. У нас дети ходят в болгарские школы, мы учим болгарский язык. И вот такое случилось, мы просто не понимаем, нам некуда.
11: Електрозахранването в голяма част от комплекса спря, след като електроразпределително дружество Север изключи тока на 5 постройки въз основа на общинска заповед, издадена още преди година. От компанията инвеститор вече обявиха, че ще се борят по законов път електрозахранването да бъде възстановено. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
0: Нови правила при отпускането на потребителски кредити предвижда държавата. Целта е чрез по-строг контрол над фирмите за бързи кредити и кредитните посредници да се избегне влизането в дългова спирала на клиентите. Основната цел на промените е потребителите да бъдат по-добре защитени и да се ограничи рискът за обслужване на кредитите. Една от основните нови изисквания е кредиторите да извършват по-задълбочена оценка на кредитоспособността на всеки клиент, преди да му отпуснат заем. На практика това означава, че компаниите трябва да преценяват дали доходите и финансовото състояние на даден човек позволяват той да обслужва задължението си. В момента обаче финансовите институции имат проблеми с достъпа до информация за клиентите си.
15: Regix се казва регистъра, който е при НАП и е регистър за заетостта и осигурителните и осигурените лица. Тоест, там имаме информация директна, която служебно би следвало финансовите институции да достъпват, за да оценят какъв е дохода на лицето, дали той му позволява да върне сумата, която иска и в какъв срок. Дали се е променило нещо в неговото осигурително досие най-общо, тоест, дали му е намален дохода, дали е увеличен, така че съответно, ако в определен период, след като кредита отпуснат нещо, се промени, да могат да се вземат адекватни мерки.
0: Още от света продължават въпросителните около тайната визита на директора на ЦРУ в Москва. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп опроверга медийни публикации, че Джон Радклиф е изпратен, за да предупреди Путин да не напада държава от НАТО.
16: Имах добри разговори с него. Той няма да напада територия на НАТО.
0: Ставаме отвъд океана. След Мексиканския залив, американският президент подписа указ за преименуването и на езерото Онтарио, което се намира между Съединените щати и Канада. Според президентската заповед, то трябва да носи името Езеро Америка. Решението идва на фона на рязкото влошаване на отношенията между Вашингтон и Отава, след като преговорите за сключване на търговска сделка се провалиха. Тръмп заяви, че промяната влиза в сила незабавно. Канада отхвърли едностранното преименуване. Премиерът Марк Карни припомни, че името е на повече от 400 години, много преди основаването на двете държави. Името Онтарио произхожда от коренното население. Кралят на Норвегия, Харалд V, почина на 89 годишна възраст. Той беше най-дълго управлявалият монарх в Европа. На престола се възкачва синът му Хокон. Много жители на Осло се стекоха пред двореца след тъжната новина. През последните часове здравословното състояние на стария монарх, който е в болница, се влошаваше. Крал Харалд V управлява страната от 1991 година. Възкачва се на трона на 53 годишна възраст. Беше определен като земен, достъпен и толерантен. На младини минава военно обучение, извършва икономиката и политически науки. Като запален ветроходец се състезава за страната си в няколко олимпийски игри. Против волята на баща си избира съпруга, която не е с благородническо потекло. От брака му се раждат принцеса Мария Луиза и престолонаследника Хокон. Новия крал заема трона на фона на бурни времена за семейството. Съпругата му живее с дарен бял дроб и е критикувана заради приятелството си с осъдения Джефри Епстийн. Най-големият ти син от предишна връзка беше осъден за сексуално престъпление. У нас катастрофа на магистрала Марица. Отново тир с къса мантинела. Инцидентът е станал след като полски камион пука предна лява гума, пресича платното и навлиза в насрещната лента за движение. Тирът продължава да се движи и влиза в земеделска нива. Пробата за алкохол на водач е отрицателна. Ново повишение в нивото на река Дунав почти целият български участък се отчита за последното денонощие. Това показва данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голямо е повишението при Ново село с 8 см. При Лом е отчетено повишение с 5 см, при Русе 2. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена.

специализирани екипи на Министерството на отбраната извършват днес контролирано взривяване на боеприпаси в радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край село Белица. Обезвреждането започна в 10 и ще продължи до 14 часа. Припомняме, че на 10 август склад с боеприпаси в завода се взриви, което наложи спешна евакуация на работниците, а впоследствие плам на горски пожар. Заради контролираното взривяване в района на града и съседни селища се задейства системата за оповестяване BG Alert. Специализирана инженерна група от сухопътните войски, екип от ВМА, прочистват

0: са насочени към участъци с висока аварийност и значителни загуби по мрежата. Тема по зрителски сигнал. Младежи с кросови мотори се движат в резерват Камчия и защитената местност Лунгоза, където движението на превозни средства е строго забранено. Заради важното си екологично значение от близо 50 години, Камчия е включен в световната мрежа от биосферни резервати като част от програмата на ЮНЕСКО за опазване на ключови екосистеми на планетата. В горите и блатата се срещат общо над 500 вида растения и птици.
1: Помислих, че някой реже дърва. Бях абсолютно стресиран, в шок. Абсолютно кощунство и трябва си, да не кажа пълен идиот, да си запалиш мотора.
0: От екоинспекцията във Варна съобщиха за BTV, че веднага след получаването на сигнала е извършена проверка на място, но младежите с моторите не са били там. Установени са следи от преминаване, отъпкана и увредена тревна или лианна растителност, пречупена суха дървесина и на места повърхностни следи от гуми. Полицията издирва нарушителите, за да бъдат санкционирани от РИОСВ. Две белуги и 4 делфина получиха нов шанс за живот. Те бяха застрашени от евтаназия в Канада, но вече имат нов дом – аквариумът Океанографик във Валенсия. Те са пристигнали след специално организиран 7-часов полет от Торонто, последван от превоз до аквариума. Причината за преместването е затварянето на канадския парк, който са обитавали преди повече от година. Сега белугите и делфините са под денонощно ветеринарно наблюдение, докато се адаптират към новата среда. Океанографик не за първи път участва в подобна спасителна мисия. През 2024 година аквариумът помогна за преместването на две белуги от Украина. Светът наблюдава второто и последно за годината лунно затъмнение. В 4:30 часа българско време полусянката на Земята обхвана почти изцяло лунния диск. Явлението в пълната му фаза беше наблюдавано най-добре от Северна и Южна Америка и събра много ентусиасти и учени. Това се случва 2 седмици след пълното слънчево затъмнение. Така се разделяме. Хубав петък!

0: Диви радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес облачността ще бъде променлива с краткотрайни валежи в голяма част от страната. Предупреждение от първа степен е в сила за силен вятър над морето с пориви до 54 км в час. В Североизточна България облаците постепенно ще намаляват и там към следобед слънцето ще се показва все по-често. Предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони, а в Югозападна България през целия ден предстоят много слънчеви часове. Вятърът ще бъде умерен, а в източните райони и временно силен от север Северо-исток. Максималните температури ще са в широк интервал между 23 и 34 градуса. В София максималната температура ще бъде около 29 градуса. По морето очаквам следобед ще се установи слънчево време. Максималните температури там ще са между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25-26 градуса, а вълнението на морето около 3 бала. В събота през деня ще бъде предимно слънчево и топло с дневни стойности между 29 и 34 градуса. В неделя изгледите са за повече слънчеви часове, но към следобед в Западна България на места ще има краткотрайни валежи и гръмтевици. Тогава предстои повишение на температурите. Слънчевото и топло време ще продължава и в началото на новата седмица. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса по Черноморието до 28-30 градуса, а краткотрайни превалявания са възможни главно в следобедните часове в района на планините. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и усмихнат. Ten.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Гръцки кошмар и за ЦСКА. Червените претърпяха нова загуба от Тофи Крит, този път с 0 на 2 и отпаднаха в плейофите на Лига Европа. Поражението бе белязано от викове оставка към треньора Христо Янев, въпреки че тимът продължава участието си в основната фаза на Лига на конференциите. Пред над 15 000 зрители на стадион Васил Левски армейците не успяха да повторят подвига на Лас Клинц и допуснаха едно от най-тежките си елиминационни отпадания в Европа. Загубата с общ резултат от 0 на 5 от Тофи Крит е 8-ят случай, в който ЦСКА губи дуел с поне 5 гола разлика. В историята единствено Байер Мюнхен, Галатасарай и Сепси са побеждавали тима с повече.
1: Тофи бяха по-добри в двата мача от нас. Не можахме да осъществим плана, който имахме в мача. Нещата, които искахме да направим на терена, не се получиха по начин, по който искахме, и това се обърка. Колко вкарахме в Европа? Защото влязат само тези, които сме допуснали.
0: Последните три мача.
1: Последните три мача, окей, добре, ние допускаме голове. Казахме отбора, срещу който играхме, беше по-отбор от нас, обаче трябва да отбелязваме кога сме добри.
2: Може би не дадохме максимално от себе си, но аз това, което усетих от отбора, опитахме се наистина, но не ни стигнаха голове най-вече.
3: Противникът изигра по-добре мачовете, поздравяваме ги за което. След като продължават, значи заслужено продължават. Аз съм спортен директор, има старши треньор и треньорски щаб. Абсолютно те са хората, които отговарят за тактиката.
0: Въпреки недоволството на публиката и виковете оставка по адрес на Христо Янев, ръководството на ЦСКА застана плътно зад треньора.
1: По никакъв начин не ме притеснява. Аз си върша работата ежедневно по начина, по който го правя от първия ден до последния.
0: Шампионът на България Левски и носителят на купата ЦСКА ще научат своите съперници в 14 часа за основната фаза на Лига Европа и Лига на конференциите. Жребият може да гледате по BTV Action и на voyo.bg. Пълният списък с всички потенциални съперници на Левски в Лига Европа и на ЦСКА в Лига на конференциите може да откриете на нашия сайт btvsport.bg. Шампионът на Испания Барселона отговори на предизвикателството на Реал Мадрид и се справи с Атлетик Билбао в отложен двубой. Каталунците победиха с 2 на 0, а в игра се появи новото попълнение Родри.
4: Часове след като жребият в Шампионската лига отреди срещи с носителя на трофея Пари Сен-Жермен и Манчестър Сити, Барселона пречупи Атлетик Билбао. Рафини откри резултата в 37-та минута, а в 63-та именно капитанът отстъпи мястото си на носителя на златната топка за 2024-та и най-ново попълнение Родри. Световният шампион с Испания се отличи с 88% точни подавания. Гостите от Билбао завършиха без точен удар, а Фермин Лопес подпечата победата в 82-та минута. С успеха си Барселона се изравни по точки с Реал Мадрид и се върна на върха заради по-добрата си голова разлика.
0: Продължаваме с волейбол. Женският национален отбор се класира за осми на финалите на Евроволей. В последната си среща от груповата фаза обаче тимът ни допусна тежко поражение от домакина Чехия с 0 на 3 гейма.
5: България започна убедително срещата и в самото начало поведе с 9 точки разлика. Въпреки огромния аванс, българският отбор допусна шокиращ обрат и загуби първия гейм след 26 на 28. В останалите две части в Бърно домакините от Чехия имаха пълно надмощие и с лекота затвориха останалите два гейма с 25 на 19. Поражението не попречи на лъвиците да се класират за осми на финалната фаза на европейското първенство. България завърши своята предварителна група на четвъртата позиция с актив от 2 победи и 3 загуби. В спор за място в топ 8 волейболистките на Марчело Абунданца имат трудна задача. На пътя на отбора ни застава олимпийския шампион от Париж, Италия.
0: Златни поколения се събират за бенефиса на Теодор Салпаров, една кариера, една легенда на 5 септември. Шоуто в Арена 4 осмици ще бъде излучено пряко в ефира на BTV, а сред участниците ще бъде и капитанът на бронзовите медалисти от 2003-та Владимир Николов. А пред BTV... легендата на български футбол Христо Стоичков влезе в ролята на репортер и зададе въпрос към Салпаров.
6: Тези, защо толкова рано се отказат?
7: Виж, на 41 играх за последно в национален отбор.
6: На 41 играх световно първенство.
7: Играх европейско. Ти си прав, защото ако бях останал, ще стана световен вице-шампион. Сега само трето място. С тия млади момчета, малко не ми стига, но всеки човек си го усеща сам. Нали? Трябва да даш път на майите. Не мога вечно да играеш. Да, можеш да изиграеш още 2-3-4 години, но щях да забавя развитието на момчета на моя пост, което не е окей. Okay. Аз имам синове, знам, че трябва да им се дава път. Няма научени хора. Аз съм тръгнал от нищо, от червено знаме и съм затварял залата. Бил съм си по 100 сервиза да влея в един квадрат, ако не влея 50 пъти не си тръгвам. Така че трябва тази приемственост, този пример да дадем Не трябва да играеш сега, докато не си в инвалидна количка, да даваш път на моите, иначе няма как се научат.
5: Гледайте цялото интервю с Христо Стоичков и Теодор Салпаров утре в тази събота.
0: Божидар Сарабоилков с пето място в скока на дължина на старта от Диамантената лига в Цюрих. Българинът, който спечели бронз на европейското първенство в Бирмингам, се приземи на 8 метра и 16 сантиметра. Той направи един успешен опит в надпреварата. Победител стана двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентогу, който завърши с 8,45. Така се разделяме. Спокоен ден!

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: I just booked a room.
2: What?
3: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
3: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
6: The longer that we wait,
3: от тази височина,
6: the weaker we get.
7: Deep breath.
3: Единственият път е надолу.
7: Клепен.
3: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
8: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
9: Hank, are you seeing what I'm seeing?
8: Just answer the question.
3: 3 часа.
9: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
8: Keep a hand on the package. Secure the bird if you can.
9: What?
3: Един живот.
10: Go, go, go!
3: Alan Ripson.
11: I want to get out of this car.
12: I know we can't get out of the car right now.
13: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
14: Well, you said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
15: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Let's mess around.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте, в 2 след обед това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Един българин все още остава в неизвестност след опустошителното бедствие в Непал. Това съобщиха от Министерството на външните работи за BTV. Няма нова информация в посолството ни в Пекин по случая с нашия сънародник, с когото няма връзка след наводнението. От дипломатическата ни мисия в Китай поддържат връзка с групата от 15 българи, които се намират в момента в Тибет и за които ви разказахме и вчера в новините. Планира се те да се придвижат до столицата на Непал, Катманду, и оттам да излетят за България през следващите дни. Към момента официалната информация потвърждава само за един изчезнал наш сънародник. На петия ден от наводнението в Струмяни хората все още разчистват домовете си, изчисляват щетите. В повечето случаи възстановяването на къщите ще струва 1000 евро, а държавата отпуска еднократна помощ за пострадалите в размер на 1171 евро. Освен обявената еднократна помощ, държавата има възможност да отпусне допълнителни средства, но до определена сума. Днес на място в Струмяни беше премиерът Румен Радев, който обясни, че държавата търси и други начини да помогне на хората. Според премиера, притесненията на хората са свързани повече с превенцията от подобни бедствия и именно в тази посока ще работят институциите. Пред Темида се изправят още 3 непълнолетни с обвинения за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. 2 от тях са на 17, 1 на 15 години. Окръжна прокуратура внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража. Повдигнатите обвинения на 3 задържани са, че в съучастие с още 5 обвиняеми умишлено са умъртвили мъжа. А убийството е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост по хулигански подбуди, свързани с сексуалната ориентация подбуди. Към момента по делото обвиняемите са вече 8 непълнолетни лица, 6 момчета и 2 момичета. Хиляди домакинства в столицата остават без топла вода за 17 дни заради планов ремонт на Топлофикация София. Засегнати от ремонтните дейности са потребителите в източните и част от южните квартали на града. Топлоподаването ще бъде преустановено до 13 септември включително. Топлофикация София започва мащабна профилактика на топлорайон София-Исток. Сред засегнатите обекти са Университетската болница Лозенец, посолството на Съединените щати, част от квартал Яворов, промишлен район гара Искър, комплекс Врана, както и зоологическата градина. Ремонтите са насочени към участъци с висока аварийност и значителни загуби по мрежата. Ново повишение в нивото на река Дунав почти целия български участък се отчита за последното денонощие. Това показва данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голямо е повишението при Ново село с 8 см. При Лом е отчетено повишение с 5 см, при Русе с 2. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали.

0: Времето. Облачността над Североизточна България постепенно ще намалява и слънцето все повече ще започне да се показва. Към следобед в югоизточните райони също ще преобладава слънчево време. В югозападна България ще бъде слънчево през целия ден. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34, в София около 29. В събота вятърът ще стихне и сутринта ще е прохладно. На места в източните райони и котловините преди обяд ще има ниска облачност или краткотрайна мъгла. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В неделя дневните температури ще се повишат още. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-30. Още новини след час. Останете с следобедния блок по BTV Радио. От мен успешен ден и хубав уикенд!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
6: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: партньори и в начина, по който реагираме на трудности или дори в отношенията си към парите и успеха. Аида Марковска, председател на Българската асоциация по родова терапия, ще бъде мой гост. Много любопитен разговор, очаквайте се с нея. Ще пътешестваме днес в ефира. Има места, които не просто посещаваме, а които остават с нас дълго след като сме се върнали. Пантелерия и Фавиняна са две италиански островни истории, различни като природа, атмосфера и ритъм. За тях ще ни разкаже писателката и пътешественик Гергана Лаптева. А всичко любопитно от света на шоу-бизнеса ще научим от колегите от сайта LadyZone.bg, така че останете на честотата ни.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: 14 часа и 26 минути. Вие сте със следобедния блок на Битови радио, предаването за града. Продължаваме с актуалните теми от деня. На петия ден от наводнението в Струмяни, хората все още разчистват домовете си и изчисляват щетите. В повечето случаи възстановяването на къщите ще струва 1000 евро, а държавата отпуска еднократна помощ в размер на 1171 евро. Чуйте повече.
1: Приземният етаж в къщата на Катя е напълно унищожен от водната стихия в понеделник.
2: Всичко съм изхвърлила, ето мога да видят, мазето, нямам ни буркани, нищо. Всичко е в буклук. Ето го хладилника, бойлера, машината, даже съм забравила да я опиша, и резачки имаше, всичко.
1: Помощта от държавата е крайно недостатъчна според жената. За разлика от повечето хора, обаче тя има застраховка на дома и разчита по-скоро на това.
2: Оф. 10 000, не знам дали ще ме оправят.
1: И тези 1171 евро, които държавата смята да отпусне на всяко семейство, докъде ще...
2: Как пресметка? Един хладилник, един бойлер.
1: Освен обявената еднократна помощ, държавата има възможност да отпусне допълнителни средства, но до определена сума.
3: Затова и министърът на труда и социалната политика, замминистърът е тук, за да обяснява на комисиите, на хората, как могат да вземат до полагащите им се 4000 евро. Знам, че няма да ги оправят. Това е максимума на помощи по закон, но ние търсим и други начини да помагаме.
1: Според премиера, притесненията на хората са свързани повече с превенцията от подобни бедствия и именно в тази посока ще работят институциите.
4: Отново бедствие или от възстановяването след това се притесняват повече хората в Струмяни, ще ни каже Марията Димитрова.
5: Здравейте! И двете неща еднакво много притесняват хората в Струмяни. Разбира се, след преживения ужас понеделник, те се страхуват от последващо такова бедствие и настояват държавата да вземе адекватни мерки. Притесняват се обаче и от възстановяването. Показваме ви тук една от пострадалите къщи. Сами може да видите напълно унищоженият първи етаж от къщата. До тази височина, която оператора в момента ви показва, имаше кал в първите два дни след бедствието, така че този етаж е напълно неизползваем. Хиляди левове сигурно ще струва възстановяването на всеки един дом тук. Тези средства, които се отпускат от държавата, както чухте и във видеото, според хората са крайно недостатъчни. И само за сравнение трябва да кажа, че през 2023 година при големите наводнения в Волос, в Гърция и Тесалия, държавата отпусна помощ, която осигуряваше до 10 000 евро за сгради с конструктивни нарушения, подобни на тези, които виждаме тук в Струмяни, до 5 000 евро за имоти с по-леки щети и до 6 000 евро за ремонт на домакински уреди и подобряване на условията, за да могат хората да влязат в домовете си. Тук, знаете, сумите са много по-малки, така че борбата и усилията на хората тепърва предстоят. Надяваме се наистина държавата да помогне поне доколкото може. Днес получихме потвърждение, че инфраструктурата ще бъде напълно възстановена. Какво ще се случи обаче с домовете на хората, ще проследим.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland. BTV Radio, за да знаеш всичко. Take it to town.

0: 20 минути стават до 15 часа. 28 градуса сочат термометрите в момента в София. Нова тенденция на пазара на недвижими имоти отчитат брокерите във Велико Търновско. От началото на годината купувачите търсят готови, завършени жилища и по възможност обзаведени. Причината е, че след влизането ни в еврозоната цените на строителните материали, мебелите и ремонтните услуги скочиха рязко. Чуйте повече от следващия репортаж.
1: Теодор Вълчев е от Силистра, но живее от 4 години в Велико Търново. До миналата година живял под наем, но изчислил, че по-изгодно е да си купи собствен имот в района с банков кредит. Първо потърсил къща, но разходите по ремонта го отказали. По същата причина се отказва от идеята да си купи апартамент в току-що завършена сграда.
2: Гледах ново строителство, където нямаше нищо по БДС. Обаче почнах да смятам ремонти, майстори. Имам приятели, които са си купили апартаменти. Просто като разбрах цената на една баня в европазара, между 5 и 10 хиляди евро одма. И началото на тази година почнаха цените да скачат яко. И вече тотално реших, че апартамента трябва да бъде само да слагаме мебели вътре.
1: Така Теодор попада на обява за гарсониера в центъра на града и веднага се свързва с брокера.
2: Жилището е 45 квадрата, 50 с терасата. Топ център е, да, по нотариален акт. Цената е доста добра беше. На квадрат излезе 1800. Аз съм изключително доволен от сделката. Първо заради локацията, второ защото всичко беше готово и трябваше директно да избирам мебелите.
3: Апартаментът, който продадохме, го давахме под наем. И около 4-5 години имахме си наемател. Решихме да го продадем. Ремонтирахме го. Беше много амортизиран от наемателя и имаше нужда от ремонт.
1: Случаите като този на Теодор не са рядкост, а нова тенденция, казват брокерите. Все повече хора имат интерес към напълно завършени и обзаведени жилища. Има сериозен отлив към къщите на село и апартаментите ново строителство.
4: Все по-рядко хората имат желание да ремонтират и да обзавеждат апартаменти, било то старо или ново строителство, предпочитат днес на готови и обзаведени имоти. Това според мен се дължи най-вече на, така да кажа, покачването в цените, както на услугите, така и на строителните материали. И за това също и от към времето, в което е необходимо този имот да бъде завършен.
1: За довършване на апартаменти на шпакловка и замазка купувачът трябва да осигури още десетки хиляди евро за майстори и материали.
4: Грубо, по най-груби сметки човек може да се ориентира около 400-500 евро на квадрат са в момента актуалните цени за довършителни и ремонтни дейности. Хората масово живеят под наем и в същото време искат да си купят ново жилище, нямат възможност да плащат и наем, и заем и да правят ремонти в същото време, затова предпочитат готови варианти, които да могат веднага да се настанят.
1: В момента цените на имотите в Велико Търново варират между 1500 и 2200 евро на квадратен метър. Предлагането на качествени и напълно завършени жилища обаче остава ограничено. Сред малцината, които имат късмета да получат новия си дом готов за нанасене, е Теодор Вълчев.
5: Този дом е пълен с любов и това, което винаги пожелаваме, и здраве, нали?
1: Който вече е горд собственик на свой дом.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Специализиран екип на военноморските сили е разузнал и унищожил безпилотен летателен апарат, забелязан на Северния Кей срещу остров Свети Иван край Бургас. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на отбраната. Военнослужащите са действали след искане на областния управител на Бургас, положителна резолюция на началника на отбраната и разпореждане на командира на военноморските сили. От съображения за сигурност, дронът е унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност. Един българин все още остава в неизвестност след опустошителното бедствие в Непал. Това съобщиха от Министерството на външните работи за BTV. Няма нова информация в посолството ни в Пекин по случая с нашия сънародник, с когото няма връзка след наводнението. От дипломатическата ни мисия в Китай поддържат връзка с групата от 15 българи, които се намират в момента в Тибет и за които ви разказахме и вчера в новините. Планира се те да се придвижат до столицата на Непал, Катманду, и оттам да излетят за България през следващите дни. Към момента официалната информация потвърждава само за един изчезнал наш сънародник. На петия ден от наводнението в Струмяни хората все още разчистват домовете си, изчисляват щетите. В повечето случаи възстановяването на къщите ще струва 1000 евро, а държавата отпуска еднократна помощ за пострадалите в размер на 1171 евро. Освен обявената еднократна помощ, държавата има възможност да отпусне допълнителни средства, но до определена сума. Днес на място в Струмяни беше премиерът Румен Радев, който обясни, че държавата търси и други начини да помогне на хората. Според премиера, притесненията на хората са свързани повече с превенцията от подобни бедствия и именно в тази посока ще работят институциите. Пред Темида се изправят още трима непълнолетни с обвинения за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Двама от тях са на 17, един на 15 години. Окръжна прокуратура внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража. Повдигнатите обвинения на тримата задържани са, че в съучастие с още петима обвиняеми, умишлено са умъртвили мъжа. А убийството е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост по хулигански подбуди, свързани с сексуалната ориентация подбуди. Към момента по делото обвиняемите са вече 8 непълнолетни лица, 6 момчета и 2 момичета. Хиляди домакинства в столицата остават без топла вода за 17 дни заради планов ремонт на Топлофикация София. Засегнати от ремонтните дейности са потребителите в източните и част от южните квартали на града. Топлоподаването ще бъде преустановено до 13 септември включително. Топлофикация София започва мащабна профилактика на топлорайон София-Исток. Сред засегнатите обекти са Университетската болница Лозенец, посолството на Съединените щати, част от квартал Яворов, промишлен район гара Искър, комплекс Саврана, както и зоологическата градина. Ремонтите са насочени към участъци с висока аварийност и значителни загуби по мрежата. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София в четвъртък, 3 септември, и ще се срещне с премиера Румен Радев, съобщиха от Европейския съвет. Визитата му у нас е част от неговата обиколка в столиците на страните членки. В същия ден той ще посети Румъния и Гърция. Коста ще разговаря с лидерите на страните членки за следващия бюджет на Европейския съюз, националните вноски в него и собствените ресурси. Страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България от вторите, сред темите и подготовката на следващото заседание на европейските лидери през октомври.

0: Времето. Облачността над Североизточна България постепенно ще намалява и слънцето все повече ще започне да се показва. Към следобед в югоизточните райони също ще преобладава слънчево време. В югозападна България ще бъде слънчево през целия ден. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34, в София около 29. В събота вятърът ще стихне и сутринта ще е прохладно. На места в източните райони и котловините преди обяд ще има ниска облачност или краткотрайна мъгла. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В неделя дневните температури ще се повишат още. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-30. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV Радио. От мен успешен ден и хубав уикенд!
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран. БТВ Радио, за да знаеш всичко.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
4: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
5: The longer that we wait,
6: от тази височина,
5: the weaker we get.
7: Deep breath.
6: Единственият път е надолу.
7: Within.
6: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
8: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
9: Hey, are you seeing what I'm seeing?
8: Just answer the question.
6: 3 часа.
8: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
8: Keep a hand on the package. Secure the bird if you can.
9: What?
6: Един живот.
10: Go, go, go!
6: Alan Ripson.
11: I want to get out of this car.
12: I know, we can't get out of the car right now.
13: I want to get out of the car.
6: Owen Wilson.
14: Well, you said you wanted to get out.
6: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
15: В предаването има продуктово позициониране.

0: часа 11 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. 28 градуса сочат термометрите в София. Ние сега продължаваме с една много интересна тема. Понякога в живота си повтаряме едни и същи модели, без да разбираме защо. В отношенията, в избора на партньори, в начина по който реагираме на трудностите или дори в отношението си към парите и успеха. Възможно ли е част от тези модели да са свързани не само с личната ни история, но и с преживяванията на предишните поколения в семейството? Какво представлява родовата терапия? Как се работи с така наречените родови модели? Какво можем да променим в собствения си живот? По темата сега в студиото е Аида Марковска, председател на Българската асоциация по родова терапия. Здравейте!
1: Добър ден! Здравейте!
0: Нека започнем от самото начало. Какво представлява родовата терапия и какво стои в основата на този подход?
1: Родовата терапия е наука, която изучава точно родовите модели, начините по които наследяваме тези модели и начините по които можем да ги променим в бъдеще. Така че ние се занимаваме с историите на нашите предци, разкриваме ги, търсим ги, намираме, откриваме тези модели в нашия живот, това, което повтаряме, това, което не знаем защо го правим, но ни се случва и в този момент ни се случва в нашия живот, в живота на нашите братя, сестри, близки и роднини. И след това, ако тези модели не са достатъчно подходящи за съвременния ни живот, не са спасителни, каквито са били за предците ни, а напротив, слагат прът в колелетата на нашата лична съдба днес, ние ги терапевтираме, т.е. променяме ги за едно по-добро бъдеще и в нашия личен живот, и на тези след нас.
0: Кои са най-честите причини, заради които хората се обръщат към родовата терапия? Какви проблеми обикновено ги водят при вас?
1: Житейските проблеми, които всички ние имаме в един или друг етап от живота си, те могат да бъдат със всякакъв характер – здравословен, паричен, имотен, отношения, най-често за отношения си говорим при нас, т.е. когато нещо усещат, че не върви. За сега нямаме такива довереници, които идват с големия си късмет и в пълно здраве искат от нас да разберат защо е така. Обикновено човек, когато се чувства добре, е склонен да припише заслугите на себе си, на своята личност, на своето усърдие, старание, личен късмет дори. А когато нещо не върви, започва да пита и да търси защо това не се случва? Има ли нещо извън личните му качества и характеристики, които са го довели до състоянието, в което е? Много често в нашия живот ние се стараем, борим се да постигнем резултати и сякаш има невидима сила, която ни саботира и която ние не можем да разчетем, не можем да разпознаем. Е, много често тази невидима сила, в кавички, представляват историите на нашите предци, историите на нашия род, истории закодирани дълбоко в паметта ни и клетъчна, и епигенетична памет. И именно с това се занимаваме ние. Нашата работа е изключително интересна. Ние сме така запознати с историята на България от близките години и десетилетия, с родовите истории във всички краища на България, с личната история на хората, които идват при нас, за да разгадаем по един логичен и последователен начин. В никакъв случай не гадаем, а нареждаме историята така, логически, както се е случила, за да разберем защо човек попада в определени ситуации в живота си. След това подаваме нишката на самия довереник, който, разплитайки загадките в рода си, поправя и собствените си решения.
0: Как човек разбира, че в живота му се повтаря модел, който може да е свързан с неговия род? Има ли конкретни признаци?
1: Да, когато се случва едно и също нещо по начин, по който не сме го предизвикали. Например, кандидатстваме за работа 5-6-7 пъти и винаги ни казват едно и също нещо, нямаме работа за вас. Когато чуваме една и съща фраза, едно и също отношение срещнем, по едно и също време на годината ни се случва, изобщо има една повторяемост, която сякаш е съдбоносна. Ето тогава човек разбира, че всъщност стои срещу нещо по-голямо и нещо неразгадано, неразбрано.
0: Много хора казват, в нашето семейство всички са такива. Например, всички жени остават сами или всички мъже имат проблеми с парите. Как гледате на подобни повтарящи се семейни истории?
1: Те не са задължителни, за да бъде травмата родова, но те са един от най-сигурните индикатори, че се случва нещо, което вече е на дневен ред. Вече трябва да бъде обърнато внимание на това повторение. Когато човек е стигнал сам до извода, че нещо се повтаря, че ето всички мъже в рода ни имат парични проблеми, да кажем около 30-40 си години, тогава задължително вече човек трябва да бъде ориентиран и към този вид разглеждане на житейските ситуации през родовата призма.
0: Каква роля играят тежките преживявания в историята на едно семейство? Например, загуба на дете в фамилията, раздели, фалити, насилие. Могат ли те да продължат да влияят върху следващите поколения?
1: Всъщност всичко, което ние емоционално приемаме като несправедливо и всичко, което емоционално не сме успели да го преработим, се записва в родовата карта, в родовата история и се предава на потомците. Абсолютно всичко. Това са дори щастливите събития. Те се предават като щастливо събитие в рода. Въпросът е емоционално да бъде преживявано през предците ни и да не бъде до край разбрано и отработено от тях. Когато майка губи деца и погребва децата си и остане с въпроса в себе си, защо на мен? Защо само моите деца? Защо аз съм по този начин наказана и тази нейна болка остане с нея неразбрана, недовършена? Тя се предава след това на децата и най-вече на дъщерите и на следващите.

0: вергнат, изведен от рода, по каквито и да е причини, без значение, някой от потомците непременно заема неговото място и сякаш живее чуж живот. Защото никой не бива да бъде забравен, никой не бива да бъде изведен от рода си без следа. Така че потомците понякога запълват тази празнина чрез собствения си живот.
1: Колко важно е да познаваме историята на рода си? Може ли човек да работи върху себе си, без да знае почти нищо за предишните поколения?
0: За мен това би било много трудно, макар че се налага. И ние работим с такива довереници, защото много хора не знаят произхода си въобще изобщо. Това са най-често осиновени, изоставени деца, които пораствайки не знаят биологичния си произход. Но много трудно се работи и тогава личният живот на човека е една емблема, една карта, по която ние се движим, за да разберем каква е ситуацията в неговия род, в неговия биологичен род. Повечето пъти работим с данните на довериниците си, ние им показваме, учим ги как да намерят достоверна информация за своя род. Ровим се в толкова много исторически документи, четем толкова много книги краеведски. И самите ние пишем такива книги за своя род. Почти във всеки род има един човек, който е записал или разказал, или остава памет за нещата, защото родът не обича забравата и не позволява тя напълно да се случи. Така че работим с историята на рода и ако човек не я познава, личният му живот е много труден. Въпреки, че може да се заблуждава, че е успешен, че е щастлив, че го бива, когато не познава родовата си история, това е като вода през пръстите ни изтича, това щастие и тази радост, която имаме. А когато родовата история ни подкрепя и ние можем да се позовем на нея, тогава радостта ни вече е твърдо с нас, като един драгоценен камък остава в ръцете ни и не го изтърваваме, не го изпускаме.
1: Какво означава всъщност да прекъснем един наследен модел? Достатъчно ли е да го осъзнаем или са необходими конкретни действия и промени в поведението?
0: Ако беше достатъчно осъзнаването, щяхме да сме много добре. Това е абсолютно необходимо условие, без него не може, но в повечето случаи след осъзнаването трябва да има затвърждаване на това осъзнаване. Човешката памет, за съжаление, е толкова така нестабилна, че много бързо осъзнаването пак се забравя и ние се връщаме в моделите. Така че ние работим на първо време с разбиране и осъзнаване, но след това даваме терапевтично затвърждаване на новия модел, на добрият модел, за да може да остане в паметта на рода вече нова следа, която да бъде добра.
1: Много ви благодаря за този интересен разговор. Чухте в ефира на BTV Радио Аида Марковска, председател на Българската асоциация по родова терапия.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: 15:37. Вие сте със следобедния блок на BTV радио, предаването за града. След броени минути ще пътешестваме, защото има места, които не просто посещаваме, а които остават в нас дълго след като сме се върнали. Пантелерия и Фавиняна са две италиански островни истории, различни като природа, атмосфера и ритъм, но еднакво способни да провокират любопитството на пътешественика. За живота на островите, за хората, които ги обитават, за скритите им места и за това какво открива един писател, когато пътува отвъд туристическите маршрути, ще разговаряме сега с писателката и пътешественик Гергана Лаптева. Здравейте!
1: Здравейте и се радвам, че буквално няколко часа след като се прибрах от тези красиви места, мога да споделя моите впечатления с вас.
0: Пантелерия и Фавиняна са доста различни острови. Какво ви отведе именно там и какво първо ви впечатли, когато ги видяхте?
1: Точно така, те са различни като география, като природа и история, изобщо две пълни противоположности. Аз си го бях планирала просто на обиколка това пътуване да бъде из района на Сицилия. Започва от Трапани, това е един град на буквално част от Палермо. Всъщност там също е много интересно, има солници, които са уникално красиви, има свързане с сериала Октопод, ако някой си го спомня, и така нататък. Но аз всъщност идеята беше, че ще посета част от егатските острови, най-големи от които е Фавиняна. Там се стига много лесно. Значи, те са три острова, Фавиняна, Леванцо и Маретимо. Пътуват се около 20 на минути с ферибот. И много така, много популярно, не само сред местните, и сред туристите, които посещават Трапани, са тези острови. И Фавиняна е известен със своите прекрасни заливи, с уникално тюркоазено сините си води. Има формата на пеперуда, даже нали, това е един от символите, навсякъде е така изобразен, но тази нали, прекрасна пеперуда с разперени крила. Едно от така най-впечатляващите неща, освен плажовете и заливите, там е фабриката за преработка на рибатон, която е основана в края на 19 век, но и днес, освен че действие, може да бъде посетена като нещо като музей. Иначе там така най-известните заливи са Кала Роса и Кала Адзура, съответно, нали, червения и синия залив. Като местна легенда е, че червения залив носи името си с легенда, която свързва кръвта на загиналите в битката между Картаген и Рим през 241 година. Но разбира се, това е малко така в кръга на преданията. Иначе, ако някой е любител на морско пътуване, това е мястото, за разлика от другия остров Пантелерия, който за мен беше истинска изненада, защото бях така рядко ми се случва, но слабо подготвена за това, което ме очаква там. До там се пътува също от Трапани, само че с самолет, тъй като е доста по-отдалечен от бреговете на Сицилия, той е по-близо до Тунис. Буквално се виждаха така при много ясно време, може човек да види очертанията им. Пътува се с самолет, малък самолет от летището в Трапани за около 50 минути. И сега аз оцелих, така да се каже, най-горещото време изобщо в историята, така кратката история, в която се измерва температурите, беше наистина 30 градуса през нощта и 4-5 през деня. И може би не е най-удачното време, но наистина там е нещо много така впечатляващо и като природа, и като усещане. Островът е вулканичен. Има височина около 800 метра, това е най-високата му част, иначе буквално няма пясъчни плажове, няма така както ние сме свикнали идеята ни за плаж, тъй като когато е изригнал вулкана, последната му активност е била в края на 19 век, но лавата е застинала и в момента всички така крайбрежни зони са, са сформирани около тези истинали късове лава. Буквално е черна, така. Ходиш, контраста между черните камъни и синята вода е едно нещо, което така доста впечатлява, доста е интересно. Едно от популярните места е всъщност езерото или огледалото на Венера. Това е езеро, което също е образувано от вулканичната дейност и от термални води се е, нали, запълнила водата и е известно с лековитата си кал, богата на сяра. И всъщност хората отиват там, за да си правят такива разкрасяващи процедури, но 50 градуса е самата вода, така че в комбинация с тази на въздуха малко идваше в повече, но наистина е интересно. А това, което аз успях да посетя буквално преди няколко часа преди полета ми на връщане, беше постройките, които са останали от културата Сеси. Това е един археологичен парк, съвсем близо до главния град. Построени са от някаква мистична цивилизация, за която се знае изключително малко, в местността Мурсия и датират от бронзовата епоха или 3500 години назад във времето. Те са разпръснати така в един периметър, но около 20 структури, но най-добре запазената е Сесе Гранде или големият Сесе. Те са тези къщи, ако може да ги наречем така или по-скоро обежища, са изградени от същия този вулканичен камък, по подобие на повечето и съвременни домове, в които дори, нали, днешните хора живеят. Това е един лабиринт от тунели, ако така мога да го оприлича. А самите домове на хората, за които споменах, се казват дамузи, които са точно направени от този вулканичен камък с дебели стени, куполовидни покриви и се поддържа в така една относително постоянна температура, т.е. нали, предпазва по някакъв начин от изключително голямата топлина навън. Но пък благодарение на тази вулканична дейност островът е богати на много лузя. Има много лузя там. Това е един от основните поминъци на местното население. Особено винения сорт Дибибо. Това е бял сорт, известен още като муската от Александрия. Каперсите, разбира се, които буквално растат по улиците. И една много така интересна структура, градини без покрив, което мен беше много така любопитно да видя. Това са конструкции, които представляват високи кръгли постройки от камък, разбира се. И вътре се засажда по едно или две цитрусово дръвче, тъй като вятърът понякога е доста силен и някога така са ги предпазвали от поривите. Иначе наричат Пантелерия дъщеря на ветровете. Това всъщност е арабското наименование на острова, но имах късмета, така да се каже, че времето пък беше ясно и залеза, който се наблюдава там, е наистина нещо уникално, тъй като всъщност слънцето залязва в посока Тунис и така съвсем слабо на фона на залязващото слънце се очертават бреговете на африканския бряг всъщност и това беше много така и за любителите на фотографията, изобщо на тези изживявания, пък местните организират, разбира се, наблюдение на залеза с чаша вино, което е доста така отпускащо след горещината през деня.
0: Усеща ли се островът като място, което остана отдалеч от масовия туризъм?
1: Ами по-скоро да, за разлика от Фавиняна, който освен, че е близо до Трапани, и там буквално корабите, които пристигат фериботите, са изсипват толкова много туристи през час и са прекалено населени и шумни, както сме свикнали на подобни места в Сицилия, докато Пантелерия доста така. Той не е част от тези агатски острови, той си е самостоятелен остров, доста отдалечен, не е голям. Може да се има няколко автобусни линии или човек, ако си найме скутер или кола, може да го обиколи целия в рамките на един ден. И има туристи, но не е толкова масово. Тоест, ако човек иска уединение в тези заливи, нали, с тази чудесна вода, тюркоаза на топла и доста солена, това е мястото за него. Разбира се, има изградена инфраструктура, не е в никакъв случай диво място, но е доста по-спокойно.
0: Добре, много ви благодаря. Наистина изключително любопитен разказ от писателката и пътешественик Гергана Лаптева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Специализиран екип на военноморските сили е разузнал и унищожил безпилотен летателен апарат, забелязан на Северния Кей срещу остров Свети Иван край Бургас. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на отбраната. Военнослужащите са действали след искане на областния управител на Бургас, положителна резолюция на началника на отбраната и разпореждане на командира на военноморските сили. От съображения за сигурност, дронът е унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност. Един българин все още остава в неизвестност след опустошителното бедствие в Непал. Това съобщиха от Министерството на външните работи за BTV. Няма нова информация в посолството ни в Пекин по случая с нашия сънародник, с когото няма връзка след наводнението. От дипломатическата ни мисия в Китай поддържат връзка с групата от 15 българи, които се намират в момента в Тибет и за които ви разказахме и вчера в новините. Планира се те да се придвижат до столицата на Непал, Катманду, и оттам да излетят за България през следващите дни. Към момента официалната информация потвърждава само за един изчезнал наш сънародник. На петия ден от наводнението в Струмяни хората все още разчистват домовете си, изчисляват щетите. В повечето случаи възстановяването на къщите ще струва 1000 евро, а държавата отпуска еднократна помощ за пострадалите в размер на 1171 евро. Освен обявената еднократна помощ, държавата има възможност да отпусне допълнителни средства, но до определена сума. Днес на място в Струмяни беше премиерът Румен Радев, който обясни, че държавата търси и други начини да помогне на хората. Според премиера, притесненията на хората са свързани повече с превенцията от подобни бедствия и именно в тази посока ще работят институциите. Пред Темида се изправят още трима непълнолетни с обвинения за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Двама от тях са на 17, един на 15 години. Окръжна прокуратура внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража. Повдигнатите обвинения на тримата задържани са, че в съучастие с още петима обвиняеми, умишлено са умъртвили мъжа. А убийството е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост по хулигански подбуди, свързани с сексуалната ориентация подбуди. Към момента по делото обвиняемите са вече 8 непълнолетни лица, 6 момчета и 2 момичета. Хиляди домакинства в столицата остават без топла вода за 17 дни заради планов ремонт на Топлофикация София. Засегнати от ремонтните дейности са потребителите в източните и част от южните квартали на града. Топлоподаването ще бъде преустановено до 13 септември включително. Топлофикация София започва мащабна профилактика на топлорайон София-Исток. Сред засегнатите обекти са Университетската болница Лозенец, посолството на Съединените щати, част от квартал Яворов, промишлен район гара Искър, комплекс Саврана, както и зоологическата градина. Ремонтите са насочени към участъци с висока аварийност и значителни загуби по мрежата. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София в четвъртък, 3 септември, и ще се срещне с премиера Румен Радев, съобщиха от Европейския съвет. Визитата му у нас е част от неговата обиколка в столиците на страните членки. В същия ден той ще посети Румъния и Гърция. Коста ще разговаря с лидерите на страните членки за следващия бюджет на Европейския съюз, националните вноски в него и собствените ресурси. Страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България от вторите. Сред темите и подготовката на следващото заседание на европейските лидери през октомври.

0: Времето. Облачността над Североизточна България постепенно ще намалява и слънцето все повече ще започне да се показва. Към следобед в югоизточните райони също ще преобладава слънчево време. В Югозападна България ще бъде слънчево през целия ден. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса. В Югозападна България до 34, в София около 29. В събота вятърът ще стихне и сутринта ще е прохладно. На места в източните райони и котловините преди обяд ще има ниска облачност или краткотрайна мъгла. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В неделя дневните температури ще се повишат още. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-30. Още новини след час. Останете с следобедния блок по BTV Радио. От мен успешен ден и хубав уикенд!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално, за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
5: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
6: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: В предаването има продуктово позициониране.

предаването за града. В продължение на десетилетия отговорът на въпроса от колко сън се нуждае един възрастен е бил прост – 8 часа. Идеята датира от средата на 19 век, когато за първи път се е наложила идеята за 8 часа работа, 8 за почивка и 8 за сън. Но нарастващите доказателства сочат, че 8 часа може да не са идеалното времетраене за сън за всички, сочи проучване на

0: чийто начин на живот е по-близък до този на нашите предци, които имат малък или никакъв достъп до изкуствена светлина. В едно ранно проучване изследователите са установили, че хората в Танзания, Намибия и Боливия спят между около 5 и 7 часа на нощ. Тази кратка продължителност на съня не може да се обясни с шума от трафика, използването на социални медии или твърде много изкуствена светлина през нощта. Кратките нощи също са изглеждали достатъчни, хората не ги компенсираха с дълги дрямки през деня. Без будилник те обикновено са се събуждали близо до зазоряване, независимо от деня от седмицата.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
3: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ladies.bg. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
1: Стана 16 часа и 32 минути и традиционно в края на седмицата чуваме гласа на колегите от сайта Ladies.bg. В студиото вече е главният редактор Росица Николова. Здравей!
2: Здравей!
1: Започваме, може би, с най-очакваното събитие в света на българския шоу-бизнес. Кога започва ергенът любов в рай? Какво можеш да ни кажеш за реалитито тази година?
2: Ергенът любов в рая започва на 1 септември, така че всички вече завърнали се от морето. Ако мислите, че с горещините вече спираме, не, няма да е така, защото това ще е най-горещото шоу на сезона. Влизат изключително много и много различни мъже и жени, които ще търсят флирт, любов, страст, може би още нещо. Интересно е, че тази година акцентът е върху това, че за любовта няма граници. Така че ще можем да видим и мъже и жени, които откриват между себе си интересни неща, независимо от това кой на каква възраст е. Има няколко дами, които влизат от предишни сезони на Ергенът. Има и други известни лица, например инфлуенсърката Ивка Бейбе влиза. В Lady Zone сме правили една поредица един ден с, тогава прекарахме цял ден с Ивка Бейбе, от сутрешното кафе, тренировката във фитнеса, до записа на подкастите, така че на мен също ще ми е интересно да разбера какво точно търси и какво ще открие там. Но със сигурност ще бъде доста интересно, защото първи кадри вече има, първи снимки на участниците също. Ще има разнопосочни мнения, сигурна съм. Най-горещите новини може да откриете в нашата рубрика на Ladies.bg, която се казва Ергенът любов в рая, разбира се.
1: Добре, продължаваме с друго реалити, Ивайла и Божидара Бакалови във фермата. Какви са били близначките като деца и колко са близки днес?
2: Те са едни от участниците. Изобщо реалититата стартират ударно в ефира на BTV, така че ние обещаваме наистина да проследим най-интересните неща и то такива, които няма да бъдат показани в ефир, но ние ще потърсим тези истории, ще потърсим тези различни мнения. Ивайло и Божидара са близначки, които така са доста различни, дори чисто визуално. Различни са и по характери. Божидара вече е участвала веднъж в фермата и там направи впечатление с една изключителна издържливост, чисто физически. Имаше така една особеност при нея, че тогава тя искаше другите участнички, които са жени, да се обръщат една към друга с обръщението богиньо. Сега ще видим дали ще измисли нещо друго и дали двете се разбират или пък се карат доста. Може да видите снимки в тази статия как се изглеждали двете като малки. А следващата любопитна статия от участници във фермата ще бъдат за баща и син, които се откриват един друг едва преди 9 години и сега за първи път под покрива на фермата всъщност ще прекарат време заедно.
1: Една полезна статия, 10 идеи за родители, как да помогнем на детето да хареса повече училището.
2: Нека по този начин да анонсираме и следващата месечна тема на Ladies.bg, която, разбира се, ще бъде свързана с училището, защото 15 септември наближава. Училището може да бъде и лесно. Вярваме в това и по тази причина ще имаме доста практични съвети за това как и родителите и децата да се чувстват по-добре в училище. Например, може да е малко спорен този факт, но е доказано, че ако вземете коте на първокласника си, това ще направи стреса от започването на учебната година доста по-малък. Освен това, когато има приятелче, което мърка до него, гали го, помага за по-добра и по-висока концентрация. Разбира се, много хора ще кажат, това са допълнителни грижи, между домашните няма да остане време, но всъщност всяко ново нещо в живота ни можем да намерим как да се справим с него. Останалите 10 неща може да прочетете в статията.
1: Добре, и на финала един трик. Защо да поръсим брашно в градината? Как и срещу какво действа този необичаен метод?
2: Интересен факт е, че започнахме да публикуваме много такива полезни материали и те са изключително много четени, така че освен прически, грим и следене на реалити формати, в Ladyzone може да намерите и такъв тип материали. Вече разказахме защо да не се изхвърлят люспите от доматите, когато се вари лютеница, как могат да се изгонат осите, ако имате такива в градината, как се използва кисело мляко, за да озреят доматите по-бързо. И сега разказваме защо брашното може да се използва в градината. Всъщност, ако не искате да ползвате препарати, тежка химия и така нататък, брашното се оказва, че може да пази от вредители. Оказва се, че той има специфична миризма за някои от насекомите или вредителите в градината и съответно ги отблъсква. Как точно се прави обаче, защото има малки тънкости, може да видите в сайта.
1: Много ти благодаря. Още любопитни новини в Ladyzone BG. От мен Лили Ангелова, приятен и спокоен следобед и слънчев уикенд.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Трети ден след наводнението в Непал, българин остава в неизвестност, а местните власти предупреждават за нова опасност. Езерото образувало се след отцепването на глечера прелива.
1: Чуваме, че нивата на водата са се повишили и водата идва.
0: След бедствието нас, държавата при пострадалите в Струмяни получиха ли отговори на въпросите си? Пред Темида се изправят още трима непълнолетни с обвинение за убийството на младежкия хълм в Пловдив. Готови са още две от експертизите по делото за смъртта на шестима в района на хижа Петрохан и под Врахоколчица. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Българин все още остава в неизвестност след опустошителното бедствие в Непал. Това е последната официална информация от външното ни министерство. А за групата от 15 наши сънародници там, държавата вече има план как да бъдат върнати у нас.
2: Няма нова информация в посолството ни в Пекин по случая с нашия сънародник, с когото липсва връзка след наводнението, а българската група с туристи е на безопасно място, на около 500 км от епицентъра на бедствието в Непал. Предстои след няколко дни да започне изпълнението на плана им за прибиране обратно в България. За целта ще се предвижат първо до Лхаса по земя, след това с полет до Непал и оттам на 3 септември ще се приберат обратно у нас.
3: Ключовия момент беше осигуряването на тия самолетни билети. Ние получихме указания от българския посланник в Делхи, че е крайно непрепоръчително да се доближава която и да било сухоземна граница на Тибет с Непал поради опасност от нови инциденти. Другата важна подробност е, че няма извънредно обявени полети.
2: Честа практика е българи да избират да пътуват с международна туристическа компания, а не с българска. Затова е по-трудно да се засече и точния брой на сънародниците ни в района на Непал и Тибет, обяснява още Конов.
3: В случая, ако си с международна компания, трябва да разчиташ на международната компания, която не е много ясно как ще се свърши с българското посолство и ще съдейства нататък. Тоест трябва да вършиш цялата тази работа сам.
2: Според директора на Българския антарктически институт, професор Пимпирев, бедствието в Непал не е имало как да се предвиди.
4: Нарушен е баланса на ледника и се откъснало едно голямо парче от него. По-нататък не вярвам да се откъсне второ парче. Може би след 10-15 години пак да се откъсне такова парче. При нас тези явления са в сравнително нормален климат, в населени области, така че могат да се предотвратят, докато в Хималайте не можем. Там сме сред дивата, силна природа.
2: Непалските власти и днес публикуваха списък с откритите хора. В него отбелязана и оцелялата българка, за която ви разказахме вчера. За BTV новините, Александра Ничева.
0: Езерото, което се образувало от кал и отломки след отцепването на глечера, е започнало да прелива. Властите в Непал и в Китай издадоха предупреждение за нова опасност, но подновиха спасителните операции. Броя на загиналите достигна 547, повече от 900 са в неизвестност.
5: Нови драматични кадри на непалската армия показват спасителна операция в водоелектроцентрала за лято от калната стихия. Двама работници са извадени. Предполага се, че в тунела са блокирани още стотина. Семейства продължават да се струпват около списъците с имена на спасени, разлепени на стените на кризисните центрове и болниците.
6: Баща е в неизвестност. Името му не е в списъка.
7: Брат ми трябва да бъде спасен. Не знам къде и какво се е случило с него. Вече 3 дни е в неизвестност.
5: Китайските власти разпространиха кадри на езерото, което се образува при свличането на ледниковата маса към долината на реката. Хората в населените места по течението очакват нова приливна вълна всеки момент.
1: Чуваме, че нивата на водата са се повишили и може скоро да дойде към нас.
5: Според Червения кръст са засегнати най-малко 90 000 души. Бедствието е помело площ от около 15-20 квадратни километра, което е приблизително 20-30% от площта на София.
0: У нас на петия ден от наводнението в Струмяни хората все още разчистват домовете си. Днес в селото премиерът Румен Радев обеща помощ и за възстановяването на инфраструктурата. А по време на посещението му беше арестувана жена.
8: Десетки доброволци вече четвърти ден помагат с почистването на пострадалите къщи. Геннадий е тук от началото на бедствието и разказва, че състоянието на повечето къщи е критично.
9: Много е зле положението. Ние вчера една къща, само задната част, едва сме го изчистили за горе-долу около 3-4 часа. Говориме само едната стая, защото тя беше около метър и половина вода и отдолу ще един метър кал. Не знаят как ще се оправят хората. Следващите поне 10 години тук не виждам как се оправи.
8: Къщата на Катя е сред тежко пострадалите. Приземният етаж, оградата и градината са унищожени.
10: Всичко съм изхвърлила, ето мога да видят. Мазето, нямам ни буркани, нищо. Всичко е в буклук. Ето го хладилника, бойлера, машината, даже съм забравила да я опиша, и резачки имаше, всичко.
8: Помощта от държавата е крайно недостатъчна според жената. За разлика от повечето хора обаче, тя има застраховка на дома и разчита и на нея.
10: Оф, 10 000, не знам дали ще ме оправят.
11: И тези 1171 евро, които държавата смята да отпусне на всяко семейство, докъде ще...
10: Как пресметка? Един хладилник, един бойлер.
8: Освен обявената еднократна помощ, държавата има възможност да отпусне и допълнителни средства, но до определена сума.
12: Затова и министърът на труда и социалната политика, замминистърът е тук, за да обяснява на комисиите на хората как могат да вземат до полагащите им се 4000 евро. Знам, че няма да ги оправят. Това е максимума на помощи по закон, но ние търсим и други начини да помагаме.
8: Посещението на Радев беше белязано и от зрелище на арест на жена от Струмяни.
13: Аз е моето село! Тук аз мога да се снимам колкото си искам. Нищо лошо не съм направила! Нищо лошо не съм направила! Нищо лошо!
8: По-късно от МВР обясниха, че жената е опитала да влезе в зоната за журналисти без документи и журналистическа карта. И затова охранителите от НСО са потърсили съдействие от полицията. Жената е била отведена в районното управление, съставени си и предупредителен протокол и акт за липса на лични документи, след което е освободена. А премиерът разпореди проверка по случая в МВР и НСО, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции.
0: Пред темите днес се изправиха още трима младежи с обвинение за убийството на Георгий Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Двама от тях са на 17, един на 15 години. Повдигнатите обвинения на тримата задържани са, че в съучастие с още петима обвиняеми умишлено са умъртвили мъжа. А убийството е извършено по особено мъчителен за жертвата начин. Решението да останат ли в ареста беше взето преди минути. За думата на съда, на прокуратурата и на адвокатите включваме сега Райна Зайкова. Здравей, Райна!
14: Здравейте, намирам се пред съдебната палата. Точно 2 часа трябваха на окръжния съдия днес да прегледа доказателствата, да чуе защитниците на тримата младежи, за да реши остава постоянно в ареста и тримата задържани за убийството на Георги Кузев. Сред мотивите за постоянното задържане е това, че тримата членуват в различни групировки, чиято цел е извършване на престъпление, основавайки се на расов и дискриминационен принцип. В залата днес не бяха допуснати журналисти заради възраст на обвиняемите. Пред медиите говори само един адвокат на един от задържаните. Това е адвоката на 17-годишният младеж, задържан заради побоят на непалски гражданин. Любопитни подробности разказа. Чуйте.
15: Фатален удар няма и няма да бъде установен такъв, защото причината за смъртта не е един удар, а е множество удари, които са наслагвани върху жизненно важни органи и те са довели до леталния изход.
16: Той е един от двамата, които са се опитали да ги спрат, когато е ескалирало напрежение. Той ги е фанал и искал да вика полиция. Той не го е удрял в жизненно важния орган.
14: Все пак го е удрял?
16: Не, в началото, след цялата ситуация, която се разиграва, той го е ритнал 2 пъти в глезените.
0: Още 2 експертизи по безпрецедентния случай Петро Хан Околчица са готови. Материалите са над 150 страници. Изготвени са от 4 вещи лица, сред тях психолог, психиатър и теолог, съобщиха от Софийската окръжна прокуратура. По делото е представено и заключението от комплексна медицинска, балистична, физико-химична и техническа експертиза относно смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев под връх Околчица. Тази експертиза експертиза е изготвена от 8 специалисти. Предстои запознаването на наблюдаващия прокурор с резултатите от експертизите, а след това ще се направят и изводи, съобщиха от държавното обвинение. Към момента се извършва и криминално-ситуационна експертиза на мястото на трагедията. Административният съд във Варна остави без движение делото по жалба на инвеститора на комплекса в Бабалино относно спирането на тока. За сега около 40 сгради в комплекса остават без ток, а ВИК обявиха намерението си да спрат водата на 5 сгради.
17: Повечето е размразено. Тук кутиите всичко е размразено.
18: Нощ на свещи изкараха около 30 семейства в комплекса, които от 24 часа са с преустановено електрозахранване.
17: Децата искаха да им направя нещо, разбраха, че няма ток, бяхме на суха храна.
19: Тато не може и да се спи, като мислиш с мисълта, че на другия ден ще станеш, няма да има пак ток и как ще се посрещаме нуждите.
18: Хората, които досега са си плащали изрядно сметките, недоумяват защо са без електрозахранване.
20: А вот у нас это единственное жилье и большая надежда. У нас дети ходят в болгарские школы, мы учим болгарский язык. И вот такое случилось, мы просто не понимаем, нам некуда.
18: Електрозахранването в голяма част от комплекса спря, след като електроразпределително дружество Север изключи тока на 5 постройки въз основа на общинска заповед, издадена още преди година. От компанията инвеститор вече обявиха, че ще се борят по законов път електрозахранването да бъде възстановено. За БТВ новините от Варна, Йордан Фотев.
0: А започва ли ВИК да изпълнява намерението си да спре водата на част от сградите? Йордан Фотев следи на живо. Добър ден!
21: Да, здравейте от Бабалино. Днес вода тук в комплекса няма да бъде спирана. Служители на ВИК дойдоха преди около 2-3 часа с идеята да спрат водата на 5 постройки по заповед на кмета от септември миналата година. Тук се събраха доста собственици, които бяха притеснени да не се случи като вчера, да спрат тока на 5 постройки, а всъщност доста повече да се окажат без електрозахранване. Именно заради това се събраха тук притеснени хората. От ВИК опитаха да спрат основния кран, но стана ясно, че всъщност ще се повтори ситуацията от вчера и поради това се отказаха от тези намерения, решиха ето тук на тези 5 къщи пред мен да влязат вътре в тях и да опитат еднолично само на тях да спрат водата, но тъй като няма в момента никой там, нямаше как да им бъде осигурен достъп и те си тръгнаха. Това е за сега от тук. Както вече казах, днес вода в комплекса няма да бъде спирана. Отново към студиото.
0: Благодаря ти за актуалната информация, Йордан Фотев от Бабалино. И още новини от деня. Точният размер на минималната работна заплата за следващата година още не е ясен. Това заяви премиера Румен Радев. Припомняме ви, вчера финансовото министерство пусна предварителни разчети, според които най-ниското възнаграждение за 2027 година трябва да е 660 евро или повишение с малко над 6% спрямо до сегашните 620 евро. Предвижда се увеличение през следващите години, както и ръст на максималния осигурителен доход.
22: Започна работата по бюджет 27. Когато уточним всички параметри на този бюджет, тогава ще можем със сигурност да кажем каква ще бъде минималната работна заплата.
0: 53-годишната Мария Петрова от Айтос има нужда от помощ, за да продължи в чужбина лечението си на онкологично заболяване. Необходимата сума може да достигне около 60 000 евро, непосилна за семейството й.
23: Това е едно от местата, на които Мария идва, когато страхът стане прекалено силен.
24: Това е моя приятел, Майки се казва. Много е добродушен.
25: Сядам на една полянка, пускам кученцето бяло около мене. Наревавам се, без да ме вижда никой. Около половин час. Като се нарева, се прибирам вкъщи усмихната.
23: Преди 9 месеца един профилактичен преглед променя живота й. Следват 3 биопсии. Първите две не показват онкологично заболяване. Мария два пъти си поема въздух.
25: Третата излезе след една седмица и вече беше карцином. Не знам дали самото образование се преобразува и от малка безобидна бучка стана голяма.
23: Диагнозата е карцином на гърдата. В началото Мария крие от децата си, докато събира сили да сподели.
25: Първо казах на сина ми, на дъщеря ми по-късно казах, защото на 1 юли ми казаха радостната новина, че ще ставам баба. В този момент се радвах и в същото време се притеснявах.
1: Тази новина и това очакване смятам, че също доста я крепи. Тя с огромно нетърпение чака да стане баба и да тича след внуче.
23: А когато страхът се върне, Мария отново идва тук. На поляната, с кучето и с любима песен.
25: За една силна жена и за една сълза, която стои в окото и нямам право да падна и продължавам, нали, като войник на стража да се боря.
23: За БТВ новините, Стиляна Георгиева.
0: Ако искате да помогнете на Мария, можете да разберете как на нашия сайт btvnovinite.bg. Още новини в 19. Останете с БТВ.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
8: I just booked a room.
9: What?
10: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
11: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
12: Hey, you guys!
13: Not doing anything weird or illegal.
11: И куп лоши, наистина лоши решения.
14: I sense a great deal of stress in all of you.
11: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.

Здравейте! Този следобед в Централна и Югоизточна България предстоят краткотрайни валежи. На места не е изключено и да прегърми. А вятърът, който цял ден нахлува от северо-исток, ще бъде причината за хладната сутрин утре. В хода на деня обаче се очертава слънцето да вземе превес, а температурите да тръгнат.

Морето става все по-бурно, особено на юг, където вълните достигат 2 метра и половина. И в планините също, предимно слънчево, с повече облаци след обед и слаби валежи само на места в югозападна България. Вятърът е умерен до силен от север-северозапад. Максималната температура там на 1200 метра ще бъде около 25 градуса, а на 2000 метра около 18. В неделя от запад започва увеличение на облачността. Тогава в отделни райони ще превали, а в първите дни от септември слънцето и високите температури няма да липсват. Като максималните стойности остават без съществена промяна, предимно между 30 и 35 градуса. Такава е прогнозата. Хубав ден от мен, останете с програмата на BTV.

0: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената, чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP зоната в Eventim.
1: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности. Нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
4: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Eventim. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
5: The longer that we wait,
6: от тази височина,
5: the weaker we get.
7: Deep breath.
6: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.

0: петък в 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня до момента. Българин все още остава в неизвестност след опустошителното бедствие в Непал. Това е последната официална информация от Външното ни министерство. А за групата от 15 наши сънародници там държавата вече има план как да бъдат върнати у нас. След няколко дни ще започне и изпълнението му. За целта сънародниците ни първо трябва да се придвижат до Лхаса по земя, след това с полет до Непал и оттам на 3 септември ще се приберат обратно в България. Честа практика е българи да избират да пътуват с международна туристическа компания, а не с българска. Затова е по-трудно да се засече и точния брой на сънародниците ни. А според директора на Българския антарктичен институт професор Пимпирев, бедствието в Непал не е имало как да се предвиди. Непалските власти и днес публикуваха списък с открити хора. В него е отбелязана и оцелялата българка, за която ви разказахме вчера в BTV новините. Властите в Непал и в Китай издадоха предупреждения за нова опасност, защото езерото, което се е образувало от кал и отломки след отцепването на глечера, е започнало да прелива. Въпреки опасността, спасителните операции бяха подновени. Броят на загиналите достигна 547 души, повече от 900 са в неизвестност. Нови драматични кадри на непалската армия показват спасителна операция в водоелектроцентрала, залята от калната водна стихия. Двама работници са извадени. Предполага се обаче, че в тунела са блокирани още стотина. Семейства продължават да се струпват около списъците с имена на спасени, разлепени на стените на болници и кризисни центрове. А китайските власти разпространиха и кадри на езерото, което се образува при свличането на ледниковата маса към долината на река. Хората в населените места по течението и очакват нова приливна вълна всеки момент. Според Червения кръст са засегнати най-малко 90 000 души. Бедствието е помело площ от около 15-20 квадратни километра, което е приблизително 20-30% от площта на София. У нас административният съд във Варна остави без движение делото по жалба на инвеститора на комплекса в Баба Алино относно спирането на тока. За сега около 40 сгради в комплекса остават без електрозахранване. А ВК обявиха намерението си да спрат водата на още 5 сгради. Нощ на свещи изкараха около 30 семейства в комплекса, които от 24 часа са без ток. Хората недоумяват и протестират, защото по техните думи досега са плащали изрядно сметките си. Токът в голяма част от комплекса бе спрян, след като електроразпределителното дружество Север изключи тока на 5 постройки въз основа на общинска заповед, издадена още преди година. От компанията инвеститор обявиха, че ще се борят по законов път токът да бъде възстановен. Нови правила при отпускането на потребителски кредити предвижда държавата. Целта е чрез по-строг контрол на фирмите за бързи заеми и кредитните посредници да се избегне влизането в дългова спирала на клиентите. Основната цел на промените е потребителите да бъдат по-добре защитени. Едно от основните нови изисквания е кредиторите да извършват по-задълбочена оценка на всеки клиент преди да му отпуснат заем. На практика това означава, че компаниите трябва да преценяват дали доходите и финансовото състояние на даден човек позволяват той да обслужва задълженията си. В момента обаче финансовите институции имат проблеми с достъпа до информация за клиентите си. Времето. В събота сутринта ще е прохладно, а през деня предимно слънчево и ще започне постепенно затопляне. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В неделя над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево, но в следобедните часове над Западна България ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. През първите дни от новата седмица отново ще преобладава слънчево време, но над планинските райони ще бъде облачно и на отделни места в страната ще превали. Въпреки това температурите ще бъдат между 31 и 36 градуса, а по Черноморието между 28 и 30.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Hank, are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
3: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the part if you can.
5: What?
3: Един живот.
6: Go, go, go!
3: Alan Richson.
7: I want to get out of this car.
8: I know we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
10: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдър и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Eventim.
11: I just booked a room.
12: What?
13: We're going on a spa weekend, bitch!
3: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
14: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
15: I sense a great deal of stress in all of you.
3: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
16: The longer that we wait,
3: от тази височина,
16: the weaker we get.
17: Deep breath.
3: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
18: В предаването има продуктово позициониране.
19: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
5: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: След бедствието у нас, държавата при пострадалите в Струмяни. Получиха ли отговори на въпросите си?
1: Трети ден след наводнението в Непал, българин остава в неизвестност, а местните власти предупреждават за нова опасност от бедствие.
0: Още трима непълнолетни остават в ареста, след като бяха задържани за убийството на Георги Кузев.
1: Половината от предлаганите си сирена по програмата Кошница с грижа с съдържание на вода повече от допустимото.
0: Новият сезон на най-обичаната игра за знание у нас Стани богат стартира на 7 септември по BTV.
2: BTV новините от цяла България и света с Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: На петия ден от наводнението в Струмяни хората все още разчистват домовете си и изчисляват щетите. Възстановяването ще струва стотици хиляди, а държавата отпуска еднократна помощ за пострадалите в размер на 1171 евро.
0: Днес в Струмяни премиерът Румен Радев обеща помощ и за възстановяването на инфраструктурата. По време на посещението му арестуваха жена от селото.
3: Десетки доброволци вече четвърти ден помагат с почистването на пострадалите къщи. Геннадий е тук от началото на бедствието и разказва, че състоянието на повечето къщи е критично.
4: Много е зле положението. Ние вчера една къща, само задната част, едва сме го изчистили за горе-долу около 3-4 часа. Говориме само едната стая, защото тя беше около метър и половина вода и отдолу още един метър кал. Не знаят как ще се оправят хората. Следващите поне 10 години тук не виждам как се оправи.
3: Къщата на Катя е сред тежко пострадалите. Приземният етаж, оградата и градината са унищожени.
5: Всичко съм изхвърлила, ето мога да видят. Мазето, нямам ни буркани, нищо. Всичко е в буклук. Ето го хладилника, бойлера, машината, даже съм забравила да я опиша, и резачки имаше, всичко.
3: Помощта от държавата е крайно недостатъчна според жената. За разлика от повечето хора обаче, тя има застраховка на дома и разчита и на нея.
5: Оф, 10 хиляди, не знам дали ще ме оправят.
6: И тези 1171 евро, които държавата смята да отпусне на всяко семейство, докъде ще...
5: Как пресметка? Един хладилник, един бойлер.
3: Освен обявената еднократна помощ, държавата има възможност да отпусне и допълнителни средства, но до определена сума.
7: Затова и министърът на труда и социалната политика, замминистърът е тук, за да обяснява на комисиите на хората как могат да вземат до полагащите им се 4000 евро. Знам, че няма да ги оправят. Това е максимума на помощи по закон, но ние търсим и други начини да помагаме.
3: Посещението на Радев беше белязано и от зрелищен арест на жена от Струмяни.
8: Аз е моето село! Тук аз мога да се снимам колкото си искам. Нищо лошо не съм направила! Нищо лошо не съм направила! Нищо лошо!
3: По-късно от МВР обясниха, че жената е опитала да влезе в зоната за журналисти без документи и журналистическа карта. И затова охранителите от НСО са потърсили съдействие от полицията. Жената е била отведена в районното управление, съставени си и предупредителен протокол и акт за липса на лични документи, след което е освободена.
1: Какво още се знае за ареста на жената? Има ли напрежение в Струмяни? Ще ни каже сега Марията Димитрова. Добър вечер.
6: Добър вечер. Напрежение определено има не само в Струмяни. Този арест предизвика лавина от реакции както от общественици, от местните хора в Струмяни, така и на политическата сцена. Позиция дойде от Министерски съвет днес след обед. В нея се казва, че премиерът Радев е вече разпоредил проверка по случая. Той е поискал да бъдат изяснени всички обстоятелства, включително и това дали имало превишаване на правомощия от страна на НСО или МВР. Позиция дойде и от Националната служба за охрана. В нея се казва, че НСО е потърсило съдействие на органите на МВР за установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охранявана зона в непосредствена близост до охранявано от НСО лице по време на негово посещение. Позиция има и от полицията в Благоевград. Оттам също казва, че са потърсени за съдействие от служителите на НСО. В позицията им се казва още, че по тяхна информация жена се опитала да навлезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да предостави документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР. Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността и съставения предупредителен протокол. както и акт по закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. Тя е освободена към този час. Искам само да ви покажа, вероятно, срещата между премиера и Гергана Петрова, жената, която беше задържана днес, се случва именно тук, в тази зона, пред тази къща, тъй като премиера посети именно, това беше една от зоните, които той огледа, а самата Гергана Петрова в същото време доброволстваше тук, при тази къща, помагаше на хората да разчистват. Какво се е случило? Имало ли е някакъв словесен, размяна на словесни реплики между нея и служителите на НСО? Ние не можем да кажем, тъй като по това време журналистическите екипи изобщо не бяхме допуснати в тази зона. Ние стояхме от другата страна на този полуразрушен мост. Този случай със сигурност има още много въпросителни. Надяваме се и самата Гергана Петрова в следващите дни да каже своята позиция, тъй като само нея не сме чули към този момент.
9: Да, продължаваме да очакваме от теб развитие по темата. Благодарим ти. И още теми от деня. Българин все още остава в неизвестност след опустошителното бедствие в Непал. Това е последната официална информация от външното ни министерство.
0: За групата от 15 наши сънародници там държавата вече има план как да бъдат върнати у нас.
10: Няма нова информация в посолството ни в Пекин по случая с нашия сънародник, с когото липсва връзка след наводнението, а българската група с туристи е на безопасно място, на около 500 км от епицентъра на бедствието в Непал. Предстои след няколко дни да започне изпълнението на плана им за прибиране обратно в България. За целта ще се предвижат първо до Лхаса по земя, след това с полет до Непал и оттам на 3 септември ще се приберат обратно у нас.
11: Ключовия момент беше осигуряването на тия самолетни билети. Ние получихме указания от българския посланник в Делхи, че е крайно непрепоръчително да се доближава която и да било сухоземна граница на Тибет с Непал поради опасност от нови инциденти. Другата важна подробност е, че няма извънредно обявени полети.
10: Според директора на Българския антарктически институт професор Пимпирев, бедствието в Непал не е имало как да се предвиди.
12: Нарушен е баланса на ледника и се откъснало едно голямо парче от него. По-нататък не вярвам да се откъсне второ парче. При нас тези явления са в сравнително нормален климат в населени области, така че могат да се предотвратят, докато в Хималайте не можем. Там сме сред дивата, силна природа.
10: Непалските власти и днес публикуваха списък с откритите хора. В него отбелязана и оцелялата българка, за която ви разказахме вчера. За BTV новините, Александра Ничева.
9: Критични часове за спасителните екипи в Непал и Тибет. Те работят в истинска надпревара с времето и природата, а причината е, че след свлачището в реката се образува преграда и езеро, което може да предизвика ново бедствие. В езерото вече са се натрупали приблизително 2 милиона и половина кубически метра вода. Очаква се количеството да нарасне до 3 милиона кубика. Китайските власти съобщиха още вчера, че езерото е започнало да прелива. Една от възможностите е водата бавно да прелее през най-високата част на дигата или да се просмуче през скалите. Така езерото постепенно ще се оттече. Съществува обаче опасността дигата да подаде и водата да отнесе отново всичко по пътя си. От сутринта жителите на застрашените райони се евакуират към по-високите части. В последния час непалските власти обновиха данните за изчезналите. Те са близо 2000, жертвите вече са 547.
13: Нови драматични кадри на непалската армия показват спасителна операция в водоелектроцентрала за лято от калната стихия. Двама работници са извадени. Предполага се, че в тунела са блокирани още стотина. Семейства продължават да се струпват около списъците с имена на спасени, разлепени на стените на кризисните центрове и болниците.
14: Баща е в неизвестност. Името му не е в списъка.
15: Брат ми трябва да бъде спасен. Не знам къде и какво се е случило с него. Вече 3 дни е в неизвестност.
13: Китайските власти разпространиха кадри на езерото, което се образува при свличането на ледниковата маса към долината на реката. Хората в населените места по течението очакват нова приливна вълна всеки момент.
16: Чуваме, че нивата на водата са се повишили и може скоро да дойде към нас.
13: Свлачищата са често явление в тектонично активните Хималаи, но сега учените са удивени от мащаба и призовават за повече инвестиции в научните изследвания, които проследяват климатичните промени.
15: Мащабът е невероятно голям. Лятното топене на ледниците е по-обширно, по-интензивно, продължава по-дълъг период от годината. Така че вероятността от такива свлачища, причинени от изменението на климата, се увеличава година след година.
13: Според Червения кръст са засегнати най-малко 90 000 души. Бедствието е помело площ от около 15-20 квадратни километра, което е приблизително 20-30% от площта на София.
1: Отново у нас тримата нови задържани непълнолетни за убийството на Младежкия хълм в Пловдив остават в ареста.
0: Това реши окръжният съд в Пловдив. Така обвиняемите по делото за смъртта на 37-годишния Георги Кузов стават 8.
17: Един от задържаните за убийството на Георги Кузев искал да повика полиция, след като видял, че мъжът изпада в безпомощно състояние. Пробвал да набере 112, но останалите взели телефона му и му нанесли удари. Това разказа днес в съдебната зала неговият адвокат.
18: Той ги е фанал и искал да вика полиция. Той не го е удрял в жизненно важния орган.
17: Но все пак го е удрял.
18: Не, в началото, след цялата ситуация, която се разиграва, той го е ритнал два пъти в глезените.
17: Съдът заседава при закрити врата заради възрастта на обвиняемите, а съдът обясни мотивите си за оставянето в ареста на тримата.
19: Наличието на данни за свързаност на обвиняемите с различни формулирования, целящи извършване на посегателство, основани на расов, хомофобски признак или хомофобски признак, би било представено в днес правда.
17: Според прокуратурата, съдебно-медицинската експертиза показва, че по тялото на Георги Кузев почти няма място, където да не е удрен.
20: Фатален удар няма и няма да бъде установен такъв, защото причината за смъртта не е един удар, а е множество удари, които са наслагвани върху жизненно важни органи и те са довели до леталния изход.
17: Арестуваните могат да обжалват мярката си следващата седмица пред по-горна инстанция.
1: Райна Зайкова проследи последното развитие по случая. Може ли да има още обвиняеми за убийството на Георги Кузев? Райна.
17: Здравейте от Пловдив. Малко вероятно е да има и нови обвиняеми за убийството на Георги Кузев. Според прокуратурата до този момент са разпитани всички свидетели, така че 8 обвиняеми остават за убийството на Георги Кузев. Макар че по снимки се виждат доста повече младежи, които участват на Младежкия хълм. Но има вероятност тези, които са снимали с телефоните си, но не са направили нищо, също да бъдат подведени под отговорност, но това ще е резултат на друго дело.
1: Райна Зайкова, благодарим ти. 12 бежанци са избягали тази нощ от транзитния център в село Пъстрогор. 9 са задържани почти веднага.
0: А издирването на двама продължи до преди час. Те бяха открити в канавка до село Момково. Бягството е станало около 2 часа тази нощ. По първоначална информация, чужденците, които са от Мароко, са избутали решетките на помещенията, в които са били настанени и са избягали. Трима са задържани на място от полицията, а други са прескочили оградата на центъра. Официално потвърждение от МВР все още няма. По-рано този месец друг мигрант избяга и до днес няма информация да е заловен. Тогава от МВР са дали предписание на Държавната агенция за бежанците да укрепи решетките и оградата на центъра.
1: Още 2 експертизи по безпрецедентния случай Петро Хано Колчица са готови и материалите са събрани на над 150 страници.
0: Изготвени са от 4 вещи лица, сред тях психолог, психиатър и теолог. Това съобщиха от Софийската окръжна прокуратура. По делото е представено и заключението по комплексна медицинска, балистична, физико-химична и техническа експертиза относно смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев под връх Околчица. Тази експертиза е изготвена от 8 специалисти. Предстои наблюдаващият прокурор да се запознае с резултатите от експертизите, съобщава още Държавното обвинение. Към момента се извършва и криминално-ситуационна експертиза на мястото на трагедията. Сега към тема, която следим. Премиер Румен Радев потвърди, че заглушителят от Дъргаревци и части от него са били отстранени в последния момент.
9: Коментарът му идва след казаното вчера от прокуратурата, че заглушаващо устройство липсва.
2: Вчера от Софийската районна прокуратура заявиха, че открития според МВР и службите заглушител всъщност не е целият заглушител, а само техника, свързана с него. Днес премиерът направи коментар.
7: Вие предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на Министерството на вътрешните работи, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави се всичко възможно те да бъдат намерени, но вижте, нека тези политически саги да ги оставим за София.
2: На въпрос дали се подозира течна информация от службите към собствениците на заглушителят преди акцията, премиерът отговори така.
7: Вие знаете как дълги години тази олигархия и мафия проникнаха навсякъде във всички нива и на МВР и на службите. Тече паралелен процес. Единият е борба с тази организирана престъпност, но другият е борба вътре в МВР, вътре в службите за оздравяване на тези правоохранителни органи.
2: Има ли данни кога, как и от кого е разкачен заглушителят, попитахме МВР. Но от прес-центъра ни отговориха, че въпросите ни са в обхвата на досъдебното производство.
0: Прогнозните 660 евро минимална заплата за до година и идеята за ново вдигане на максималния осигурителен доход предизвикаха полярни реакции. При посочените прогнозни стойности ръстът на минималната заплата ще е под 6,5%. Според разчетите, до 2029 година тя може да достигне 710 евро. В същия документ се прогнозира и увеличението на максималния осигурителен доход с около 4% от 2300 на 2400 евро.
21: Юлия е хигиенист в столичното 119 училище. Харесва работата и колегите си, но минималната заплата не стига за нищо. Жената и съпругът ти се грижат и за двете си внучки, едната от които ще е първокласничка.
22: Поне едно 300 евро ще трябва. А като ние работим на една минимална заплата, кажете ми първо какво да плащаш. Сега всеки месец започнаха да ни идват сметки по 120 евро водата. Много е поскъпна храната. Отива с 100 евро в магазина и не успяваш да докупиш какво си написала на бележка.
21: Юлия казва, 40 евро увеличение не са достатъчни.
22: Поне минималната да е поне 700-750. Е това по-горе долу може да сравни нещата. А това са 40 евро, нищо не можеш да правиш. Нищо. То само една карта за транспорта ти е 25 евро.
21: Според синдикатите, за 2027 година трябва да се ползва досегашният механизъм, според който най-ниското възнаграждение би било 692 евро.
23: Може да окаже, че имаме допълнителен инфлационен натиск, който никой не е отчел в тези 660 евро. 690 евро няма да станат богати хората, тъй като това е 11,4% растеж. Нагоре до два пъти повече, отколкото е 660.
21: Конкретното число тепърва ще се обсъжда, както и мотивите на държавата за него, казват работодателските организации.
24: За бизнеса е важно, първо, говорейки за минималната работна заплата, надяваме се този механизъм да бъде законодателно закрепен в крайна сметка. След като той стане факт, за бизнеса ще има предвидимост.
21: Синдикатите и работодателите са на противоположни мнения и за вдигането на максималния осигурителен доход.
24: Два пъти в годината да се увеличава максималния осигурителен доход за нас е неприемливо, но извън това просто трябва да е ясно на каква логика стъпваме.
23: Колкото са пораснали заплатите и осигуряването върху тях, колкото процент има предвид, толкова да порасва и максималния осигурителен доход, както и минималния такъв.
21: Точният размер на минималното възнаграждение, както и на максималния осигурителен доход, вероятно ще станат ясни до октомври.
7: Когато уточним всички параметри на този бюджет, тогава ще можем със сигурност да кажем каква ще бъде минималната работна заплата.
21: С новата формула за определяне на минималната заплата, прогнозите са ръстът и на годишна база да се забави. За BTV новините, Кристина Налбантова.
3: Почти половината от 12 тествани сирена от инициативата Кошница с грижа съдържат над 60% вода. Анализът и резултатите са на активни потребители. В 5 от изследваните са ламурани сирена, високото водно съдържание не е обявено на етикета. А 3 от тях са с вода над 65%, а това означава, че не може да се продава като сирене. Сиренето на една от марките е с масленост само 5%, което е индикация, че в продукта е използвано предимно сухо мляко. От изследваните 12 само едно отговаря на изискванията за бяло саламурено сирене по български държавен стандарт. Изследваните сирена са купени от 10 търговски вериги от София, Варна и Тервел и варират от 5 до 13 евро за килограм. Мария Ладжова и Маргарита Стефанова работиха по темата.
4: Един килограм истинско саламурено сирене се прави от 7 литра мляко, обяснява технологът Гергана Дамянова.
5: Ако водното съдържание е високо, то там означава, че сухото вещество е почти го няма. Това са белтъчни, мазнини, млечни.
4: Сиренето по БДС е с до 54% вода в него. За средния клас сирена този процент не бива да надвишава 60%. Изследването на активни потребители обаче показва, че почти половината от взетите от щанда Кошница с грижа нито са по БДС, нито са със средно качество. В едно от тях водата е над 71%. Цената му е 5 евро за килограм.
6: Не е нужно да имате Кошница с грижа, за да имате продукти с влошено качество. Но тук определено има предпоставка за риск. Сега проучванията потвърждават нашите съмнения.
4: Свързахме се с трите вериги, в чието обекти са купени марки сирена с над 65% вода и за които в този случай законът забранява да бъдат изписвани с етикет сирене. Те обясниха, че проверяват случая. Две от веригите са възложили независими лабораторни анализи, като в едната продуктът е спрян до изясняване на казуса.
8: Търговците на дребно, особено големи търговски вериги, искат все по-ниски и по-ниски цени. И част от колегите не устояват с мисълта да запазят своя бизнес и производство и работниците, правят работи, които не са разрешени от закона.
25: Всеки се опитва да намали по някакъв начин себестойността на продукцията си и по този начин аз лично за себе си го обяснявам, но това не трябва да става за сметка на потребителите, така че ще бъдат предприети мерки и тези производители, които се обясняват, които нали, си позволяват да използват такива практики, ще бъдат санкционирани.
4: По случая се сезира и Българската агенция по безопасност на храните, която също ще изследва съдържанието на сирената.
3: Подготовката за изборите за президент вече е в ход. В областните администрации започнаха консултации за състава на районните избирателни комисии.
0: Кърджали е едно от местата, където за пореден път партиите не се разбраха и Централната избирателна комисия ще назначи служебно комисията.
26: Ябълката на раздора се оказа мястото на секретар в районната избирателна комисия. Поискаха го от Продължаваме промяната и от ДПС.
27: Ние като четвърта политическа сила в национален мащаб и като първа политическа сила в региона, разбира се, предлагам за секретар Владимир Христов Радичев.
28: За нас е важно там да бъде човек, който е с доказани качества. Продължението на ДПС просто не беше такова.
26: Партиите отхвърлиха и предложението на Възраждане техният представител да бъде заместник-председател. За да се случи това, от партията предложиха РИК да е с разширено ръководство.
29: Колегите от Възраждане имат право да настояват за това, но искаме да спазваме всъщност общоприети така традиции, които се отнасят в подобен тип консултации спрямо числеността на парламентарно представените политически сили.
28: Крайна сметка, ЦИК ще вземе решение, ще вземе, надявам се, аргументирано и правилно решение.
26: Не за първи път ЦИК ще назначава служебно районната комисия в Кърджали, а избирателите, част от които живеят в Турция, не знаят за кого, но знаят къде ще гласуват.
30: Кои избори?
31: Не знам. Идваме тук за това. За избори тук идваме.
26: А обикновено плаща ли някоя партия превоза?
31: Не, не. България. Имаме къща, идваме тук.
26: А знаете ли какви избори ще има в България?
31: Не знам. Не знам.
26: Много от хората в Кърджали са против изборния туризъм, който според тях променя политическата картина в региона.
32: Всеки да се гласува там, където му е място.
26: За BTV новините от Кърджали, Мария Георгиева.
3: Правителството прие план сметката за изборите за президент през октомври. От отделените общо 117 милиона евро най-много ще получат общините. Става ясно от документа, който беше предоставен на BTV от Министерството на финансите. 67 милиона евро ще получат общините за организационно-техническа подготовка за изборите на 25 октомври. От тях 54 милиона евро са за възнаграждение на членовете на секционни комисии, които остават същите като на изборите през април. В сумата са предвидени и 14 милиона евро за логистични разходи. 25 милиона евро ще обезпечат работата по изборите на МВР, а близо 11 милиона тази на Министерството на външните работи, което е ангажирано с провеждането на изборите в чужбина. 3 милиона евро ще получи Централната избирателна комисия, от които 1 милион и 200 хиляди евро ще бъдат за заплати. Според план сметката, която предстои да бъде обнародвана, сумите са сбор от разходите, предвидени за провеждане на първи тур и на балотаж. Целият разчет можете да видите на сайта ни btvnovinite.bg. Ще бъде ли гарантирана честността на вота през октомври? Ще говорим и в интервюто на деня след спортните новини и времето. Гост е председателя на Обществения съвет към Централната избирателна комисия Ива Лазарова.
0: Опит на ВИК Варна да спре водоподаването на 5 постройки в комплекса Баба Алина от днес завърши неуспешно. Оказа се, че ако кранът бъде завъртян, ще се повтори ситуацията от преди ден, когато вместо на 5 сгради беше спрян тока на близо 40. В същото време административният съд във Варна

0: Това е единственото ни жилище, единствената ни надежда. Децата ходят в българско училище, учат български език. Няма къде да отидем.
1: Електрозахранването в голяма част от комплекса спря, след като електроразпределително дружество Север изключи тока на 5 постройки въз основа на общинска заповед, издадена още преди година. От компанията инвеститор вече обявиха, че ще се борят по законов път електрозахранването да бъде възстановено. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
2: Нови правила при отпускането на потребителски кредити предвижда държавата.
3: Целта е чрез по-строг контрол над фирмите за бързи заеми и кредитните посредници да се избегне влизането в дългова спирала на клиентите. Основната цел на промените е потребителите да бъдат по-добре защитени. Едно от основните нови изисквания е кредиторите да извършват по-задълбочена оценка на всеки клиент преди да му отпуснат заем. На практика това означава, че компаниите трябва да преценяват дали доходите и финансовото състояние на даден човек позволяват той да обслужва задължението си. В момента обаче финансовите институции имат проблем с достъпа до информация за клиентите си.
4: Regix се казва регистъра, който е при НАП и е регистър за заетостта и осигурителните и осигурените лица. Тоест, там имаме информация директна, която служебно би следвало финансовите институции да достъпват, за да оценят какъв е дохода на лицето, дали той му позволява да върне сумата, която иска и в какъв срок. Дали се е променило нещо в неговото осигурително досие най-общо, т.е. дали му е намален дохода, дали е увеличен, така че съответно ако в определен период след като кредита отпуснат нещо се промени, да могат да се вземат адекватни мерки.
3: 53-годишната Мария Петрова от Айтос се бори с онкологично заболяване и се нуждае от помощ, за да продължи лечението си в чужбина. Необходимата сума може да достигне около 60 000 евро, непосилна за семейството ѝ.
2: А причината Мария да не се отказва е само на няколко месеца от нея. Дъщеря ѝ очаква първото си дете, а Мария мечтае да чуе първото бабо и да прегърне внучето си.
5: Това е едно от местата, на които Мария идва, когато страхът стане прекалено силен.
6: Това е моя приятел, Майки се казва. Много е добродушен.
7: Сядам на една полянка, пускам кученцето, бяга около мене, наревавам се, без да ме вижда никой. Около половин час. Като се нарева, се прибирам вкъщи усмихната.
5: Преди 9 месеца един профилактичен преглед променя живота ѝ. Следват 3 биопсии. Първите две не показват онкологично заболяване. Мария два пъти си поема въздух.
7: Третата излезе след една седмица и вече беше карценом. Не знам дали самото образование се преобразува и от малка безобидна бучка стана голяма.
5: Диагнозата е карцином на гърдата. В началото Мария крие от децата си, докато събира сили да сподели.
7: Първо казах на сина ми, на дъщеря ми по-късно казах, защото на 1 юли ми казаха радостната новина, че ще ставам баба. В този момент се радвах и в същото време се притеснявах.
8: Тази новина и това очакване смятам, че също доста я крепи. Тя с огромно нетърпение чака да стане баба и да тича след внуче.
5: А когато страхът се върне, Мария отново идва тук. На поляната, с кучето и с любима песен.
7: За една силна жена и за една сълза, която стои в окото и нямам право да падна, и продължавам, нали, като войник на стража да се боря.
5: За BTV новините, Стиляна Георгиева.
2: Ако искате да помогнете на Мария, можете да разберете как да го направите на нашия сайт btvnovinite.bg.
3: Светът наблюдава второто и последно за годината лунно затъмнение в 4 часа и 30 минути българско време. Сянката на Земята обхвана почти с цяло лунния диск. Явлението в пълната му фаза беше наблюдавано най-добре от Северна и Южна Америка и събра много ентусиасти и учени. То се случва 2 седмици след пълното слънчево затъмнение.
2: Най-обичаната игра за знания у нас «Стани богат» отбелязва 25 години в ефира на България.
3: Специалният сезон стартира на 7 септември по BTV, а за първи път в историята участниците ще имат право да изберат как да преминат през играта.
9: Още преди самото начало състезателите ще трябва да направят първия си важен избор между две

0: версия на играта.
1: Хората ще избират между класическата и съвременната, като се надяваме да имаме един процент от 50 на 50 фенови на старата игра и на новата.
0: При избора на класическата версия, играчите ще се върнат към правилата с оригиналните три жокера. 50 на 50, попитай публиката и обади се на приятел. С този избор ги очаква и специална награда от 125 000 евро.
1: Отново ще върнем гласуващата публика, ще видим колко знае и тя, и цяла България.
0: При съвременната версия участниците ще разполагат с повече възможности за стратегия. Ще избират 3 от 4 жокера. Попитай водещия, обади се на приятел, 50 на 50 и помощ от приятел в студиото, като сами определят и втората гарантирана сума.
1: Хората предпочитат и двете неща. И съвременната, и класическата. Мога да кажа, че публиката ни е в топ форма.
0: Зрителите и участниците ще преминат заедно през тези 25 години на Стани богат в България.
1: Ще разкажем историята чрез въпроси, но не очаквах, че чак 25 години ще продължи това пътешествие. Разбира се, ние очакваме нашия голям победител. Дай Боже да се появи точно сега в юбилейния сезон.
0: Много изненади, специални награди и страхотни емоции очакват всички пред екраните всяка делнична вечер.
1: Гледайте старта на специалния сезон 25 години Стани богат в България на 7 септември от 18 часа.
2: Новина за меломаните. Утре София посреща една от най-големите групи в историята на хеви метала – Judas Priest. Излиза на сцената на Видас Арт Арена на 29 август като част от европейското им турне.
3: Две години след последния им концерт у нас, Роб Халфорд и компания се завършат в България, този път за голямо шоу на открито в Борисовата градина, за да закрият богатия концертен летен сезон. Билети могат да се намерят в мрежата на Ticket Station.
2: Продължаваме след малко.
3: Останете с BTV.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Барзаков. Милан Монако и Мохамед Салах идват в България. Паметни сблъсъци чакат Левски и ЦСКА в европейските клубни турнири тази есен. Мохамед Салах ще дойде в София, за да се срещне с червените в Лига на конференциите. А първенецът на България ще се изправи срещу 7-кратният европейски шампион Милан в основната фаза на Лига Европа. Русонерите ще дойдат в София 24 години след като играха с ЦСКА в турнира за купата на УЕФА и 8 след като срещнаха Лудогорец в 16-ти на финалите на Лига Европа. Сините ще имат и тежки гостувания на Стад Велодром срещу Олимпик Марсилия и английския Съндърланд. Освен на Милан, Левски ще приеме и Залцбург, Ягелония и Лилестрьом. Мачовете на сините в основната фаза на Лига Европа започват в средата на септември. София заради ЦСКА ще пристигне легендата на Ливърпул Мохамед Салах, двукратният шампион на Англия и неговият Трабзонспор ще гостуват на червените в основната фаза на Лига на конференциите. Това ще бъде втори случай, в който египтянинът идва в България, след като през 2013 игра срещу Лудогорец с екипа на Базел. Жребият отреди и подновяване на паметното съперничество между армейците и френския Монако. След 41 години прекъсване тимът от княжеството отново ще дойде в столицата на България. Това ще бъде четвърта среща между Монегаските и ЦСКА в историята и първа от 21 години насам. Селекцията на Христо Янев ще трябва да гостува на Панатинайкос, които елиминираха ЦСКА 1948. Мачовете на тима започват в средата на октомври. Двубоите с Милан и Олимпик Марсилия в евротурнирите оставят своята историческа следа за Левски. За интереса на русонерите към Гунди и гола на Христо Йолов срещу Олимпик Марсилия, с който си заслужи прякора бижутера, ви припомняме в специална статия на нашия сайт btvsport.bg. Никола Цолов може да участва в официална свободна тренировка във Формула 1 още през септември. След официалния си тест с болид от сезон 2025, българинът ще получи суперлиценз до 3 седмици. От ръководството на Racing Bulls останаха впечатлени от резултатите на Цолов на Имола.
1: Никола измина 702 км на пистата в Италия, с което покри изискванията на ФИА за придобиването на суперлиценз. Той направи 143 обиколки с болида на Racing Bulls от сезон 2025, а най-доброто му време бе по-добро от тези на Лиам Лоусън и Исак Хаджар, поставени преди година в първата тренировка. Това доведе до комплименти към Цолов.
2: Никола се адаптира бързо и показа самообладанието, което бихме искали да виждаме от пилот, който се качва за първи път на болид от Формула 1. Планът за развитие на младите пилоти включва предоставянето на условията, позволяващи усъвършенстването им на пистата. Дни като този с Никола показват как сме открили пътя за изграждане на пилоти.
1: Очаква се процедурата по издаване на суперлиценз на Никола да отнеме до около 21 дни.
3: Сърдечно благодаря на отбора, че повярваха в мен и ми дадоха тази възможност. Към това съм се стремял през целия си живот. Невероятно е, че най-накрая ми се случва.
1: Следващото предизвикателство пред лидера в класирането на Формула 2 е Гран-при на Монца следващия уикенд.
0: Добър жребий за Григор Димитров на старта на US Open. Българинът, който преодоля трите квалификационни кръга, ще премери сили с квалификант. В часовете преди срещата Димитров призна, че е удовлетворен, че отново ще участва в основната фаза на последния турнир от големия шлем през сезона.
1: Чувството е чудесно, сякаш е за първи път. Очаквах с нетърпение да изиграя още един матч. Играх добре в първите два матча. Беше важно да се възстановя добре. Усетих, че намирам ритъм. Имам нужда от тези матчове. Обичам да печеля, но откривам различен ъгъл на възприемане и при загубите. Преди бях много критичен към себе си. Тогава става много трудно. Сега опитвам да съм по-мил със себе си, да се наслаждавам на играта. Не знаеш още колко ще играеш. Да съм отново в основната схема значи много за мен. Знам, че мога. Това е добро начало. Използвах тези дни, за да тренирам ментално, да съм сигурен, че тялото ми е в добро състояние.
0: Златни поколения се събират на бенефиса на Теодор Салпаров една кариера, една легенда на 5 септември. Шоуто в Арена 4 осмици ще бъде излъчено пряко в ефира на BTV, а сред участниците ще бъде капитанът на бронзовите медалисти от 2003-та Владимир Николов, а пред камерата на BTV легендата на българския футбол Христо Стоичков влезе в ролята на репортер и зададе въпрос към Салпаров.
4: Тези защо толкова рано се отказат?
5: Виж, на 41 играх за последно в национален отбор.
4: На 40 не играх световно.
5: 41 играх европейско. Ти си прав, защото ако бях останал, ще стана световен вице-шампион. Сега само трето място. С тия млади момчета, малко не ми стига, но всеки човек си го усеща сам. Нали? Трябва да даш път на магите. Не може вечно да играеш. Да, можеш да изиграеш още 2-3-4 години, но щях да забавя развитието на момчета на моя пост, което не е окей. Okay. Аз имам синове, знам, че трябва да им се дава път. Няма научени хора, аз съм тръгнал от нищо. От червено знаме и съм затварял залата. Бил съм си по 100 сервиза да влея в един квадрат, ако не влея 50 пъти не си тръгвам. Така че трябва тази приемственост, този пример да дадем. Не трябва да играе сега, докато не си в инвалидна количка, да даваш път на моите, иначе няма как се научат.
0: Така се разделяме, останете с BTV, спокойна вечер.

Здравейте! Утрото в последната събота от август се очертава сравнително хладно. И въпреки облаците, през деня слънцето все по-смело ще се показва, а температурите постепенно ще тръгнат нагоре. Като след обед, термометрите почти навсякъде ще отчитат максимални стойности между 30 и 35 градуса. В София очакваме около 32-33 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 28 градуса. При вечер предстои облачността от запад да се увеличава, а в крайните западни райони са възможни слаби превалявания. Вятърът е слаб, до умерен от изток-североизток. Също като днес и утре, времето по нашето Черноморие ще бъде доста ветровито. По южното крайбрежие е възможно да превали преди обед, но за кратко. Максималните стойности там са между 25 и 28 градуса, а морската вода около 25-26 градуса. Бъдете внимателни, морето става все по-бурно, особено на юг, където вълните достигат 2 метра и половина. И в планините също. Предимно слънчево, с повече облаци след обед. Вятърът е умерен до силен от север-северозапад. Температурите там между 18 и 25 градуса. В неделя слънце, облаци и дъжд ще се редуват в Западна България. Очакванията са преди обед да превалява в северозападните райони, а след това и в югозападните. Над източните части от страната остава слънчево. Вятърът ще е слаб от изток, а температурите между 31 и 36 градуса. В началото на новата седмица отново повече слънце. След обед само над планините ще се развива купеста облачност с изолирани краткотрайни валежи. Такава е прогнозата. Сега по BTV следва интервюто на деня. Спокойна вечер от мен!

0: Здравейте отново. Темата е изборите за президент, които предстоят, както и готовността на държавата ни за това.
1: Ива Лазарова, председател на Обществения съвет на Централната избирателна комисия, е гост в нашото студио. Добър вечер и добре дошли.
2: Здравейте, добър вечер.
1: Така, 2 месеца до изборите за президент. Ясна е план. Сметката ще бъдат отпуснати 117 милиона евро. Има скок за 4 години при положение, че тогава бяха и в 2-1. С колко е този скок?
2: Това е така. Вижда се увеличение дори спрямо изборите от април 2026 година. Само, че трябва да имаме предвид, че този път изборите ще бъдат вероятно в 2 тура. Има също така и частични избори по различни населени места в страната. Ускъпили са се доста и голяма част от, например, транспортни разходи, логистика, гориво вероятно също така. Заплатите за персонала на всички, които ще обслужват изборния ден, обикновено от план сметката около 40% от нея отиват за заплащане на хората в секционните избирателни комисии.
0: Тоест, вие казвате, че ще има увеличение на заплатите на председател на СИК и РИК?
2: Има увеличение спрямо изборите предишните за президент, с които сравняваме, да речем, тази план сметка. Давам пример на местните избори през 23-та година, когато също имахме 2 тура, тогава горе-долу държавата плати около 190 милиона лева. Тоест от 23-та година до сега виждаме, че увеличението всъщност е с едни около 50 милиона лева. Като пак казвам, сега трябва да се проведе и диагностика на машините. Видяхме, че това няма да е само диагностика. Те ще бъдат прегледани напълно, заедно с принтерните им устройства, с екрани и всички части, които могат да бъдат прегледани, за да машините да работят в изправност в изборния.
1: А ремонт на тези машини ще има ли? Кога ще започне той? Колко ще струва това?
2: Видяхме, че има обществена поръчка, тя е предвидена. Предвидени са такива дейности, доста подробно са разписани в обявената обществена поръчка. Около 10 милиона евро са предвидени за цялата тази дейност, като това е едно добро начало, за да хората да бъдат сигурни, че в крайна сметка машинните устройства ще бъдат в изправност в деня.
0: Какво ще им се ремонтира на тези машини? Това е първият въпрос. И втория, вие сама знаете, че след ремонта трябва да дойде и сертифицирането, което ще видим как ще премине, дали гладко ще премине и то и колко време ще отнеме.
2: Вероятно ще бъде извършена цялостна диагностика. Вижда се в поръчката, че се говори за преглед на екраните, на принтерните устройства. Говори се наистина за цялостен преглед на техническите устройства за гласуване. Обявена е в срок и би следвало да има време, в крайна сметка има още 2 месеца, и всички дейности в последствие за сертифицирането да бъдат извършени.
1: А за секциите в чужбина да ни кажете, те ще бъдат ли увеличени, какви промени да очакваме там?
2: Отново бе премахнато ограничението, на което станахме свидетели съвсем наскоро с предпоследните промени в изборния кодекс. Сега вече избирателите в Турция, Великобритания и САЩ ще имат възможност да откриват повече от 35 секции. Какъвто беше и в САЩ, например, преди това ограничение имаше 55 секции, в Турция имаше около 180 секции, в Англия също имаше много. Тоест избирателите там ще могат да гласуват, надяваме се, на по-удобни за тях места.
0: Знаете ли, в нашата емисия имаше един репортаж, не знам дали го гледахте вече, като че ли започна кавгата по места за състава на РИКовете. Спорят 2 партии, кой да има секретар на районна избирателна комисия. Този казус очевидно не е един и няма да бъде. Как се решава? И всъщност защо е толкова важно да имаш секретар на РИК?
2: Видяхме, че дори имаше жалби от някои от парламентарно представените партии. Има решение вече на Върховния административен съд, с който тази разпра, така да наречем, би следвало да е приключила. Разпределението е такова, каквото е вписано в решението на Централната избирателна комисия. И от тук наследне трябва РИКовете, които бъдат назначени в началото на септември, много сериозно за започната организацията на работата в съответните избирателни райони, защото те ще отговарят поне назад във времето, отговаряха за обученията на хората в секционните избирателни комисии, за приемането на листите в съответните райони. Т.е. има изключително много административна работа, в това число и за приемането на резултатите в края на изборния ден.
1: Добре, а сега предстои и обществена поръчка за хартията, за машинното гласуване и бюлетината вече няма да е бюлетина, ще е контролна разписка. Какво ще подобри това в изборния процес?
2: Със сигурност това би подобрило времето, намалило със сигурност времето, в което хората от комисиите преброяват резултатите в края на деня. Би избегнало възможни грешки при чисто механичното събиране, преброяване на хартиените бюлетини и прочее. Виждали сме избори, които бяха проведени само с машини. И тогава от всички журналистически репортажи си спомняме как хората в комисиите се радваха, че са приключили по светло, буквално рано, и дори някои от тях гледаха мачове, докато течеше приемането на резултатите в РИК.
0: Добре, но какво се случва, ако има разминаване между това, което е записано на флашката, в устройството, в машината, и това, което е като хартияни отрязъци?
2: Хартияните отрязъци са само така контрола, те трябва да бъдат преброени и да съвпадат с...
0: Ако не съвпадат?
2: Това би било голям проблем по отношение на доверието на избирателите най-малко. Виждали сме...
0: Кое ще бъде водещото?
2: Водещо ще бъдат резултатите записани на флаш памета, които ще бъдат използвани в районната избирателна комисия.
0: В случай, че в деня на изборите отида аз при машината и тя обаче по погрешка ми пусне празна бланка, т.е. не отбелязва моя вот. Аз как да съм сигурна, че в паметта на машината е записана моята воля?
2: Доколкото чухме от представители на Централната избирателна комисия, те обмислят да има възможност още веднъж избирателя да гласува, така че да получи...
0: Още веднъж?
2: Да, съответната вече цялостна машинна разписка, но това, както казвате и вие, е проблем. Общественият съвет към ЦИК вече предложи няколко пъти и на предишния състав, и на този, да се извърши сериозна диагностика защо такива ставаме свидетели на такива разписки, защото при повече от 9600 машини сега във всички секции на територията с повече от 300 души, може да си представим, че ако няма такава диагностика, този проблем наистина ще е проблем в доверието.
1: А този ремонт на машините ще върне ли наистина доверието в тези, които са го загубили?
2: Ако бъде направен възможно най-прозрачно, ако публиката стане свидетел на всички стъпки, които се случват, ако бъде разяснен достатъчно добре, защото наистина има още 2 месеца почти, в време, в което една много сериозна разяснителна информационна кампания, пък и отворената работа, отворена и публична работа на институциите, отговорни за изборите, това може да е наистина стъпка по отношение на възвръщане на доверието.
0: Много ви благодарим за това участие. Така се разделяме.
1: Останете с BTV.

0: The longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hank, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
1: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
3: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
1: Един живот.
5: Go, go, go!
1: Alan Ritchson.
6: I want to get out of this car.
7: No, we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Отново военни дронове в българските води на Черно море. Има ли риск за националната ни сигурност? Ще се обединят ли десните партии около един кандидат за президентските избори? В студиото Радан Кънев. Какво време ни очаква до края на лятото?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

бих живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: Уволнение на полицейски началник след арест на граждански активист при посещение на премиера. Подробностите следват. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Ето и останалото водещо днес. Властта на място в отнесеното от приливна вълна Струмяни. Стигна се и до напрежение и арест на доброволка.
1: Тук аз мога да се снимам колкото си искам. Нищо лошо не съм направила. Нищо лошо не съм направила.
0: Премиерът разпореди проверка. Вътрешният министър освободи областния директор на полицията. Без следа от българина изчезнал след невижданото бедствие в Непал. Нова серия дронове по българското Черноморие. В съседна Румъния търговски кораб потъна след удар от безпилотен апарат. Екипажът е невредим. У нас велосипедисти на протест с искане за повече велоалеи и безопасност. На петия ден след наводнението, властта отиде на място в бедствено Струмяни. Щетите след приливната вълна все още се изчисляват, а премиерът заяви, че се търсят варианти за допълнителна подкрепа за пострадалите. По време на посещението се стигна и до арест на жена, местен граждански активист. Задържането предизвика множество реакции. Министър-председателят Румен Радев назначи проверка, а тази вечер вътрешният министър Иван Демерджиев освободи областния шеф на МВР.
1: Искам да си отида при детето! Оставете ме! Оставете ме, няма!
2: До тази ситуация се стига след като местният граждански активист Гергана Петрова е задържан от полицията по време на посещението на премиера в залятото от приливна вълна Струмяни.
1: Това си е моето село! Тук аз мога да си снимам колкото си искам! Нищо лошо не съм направила! Нищо лошо не съм направила!
2: Кадрите предизвикват множество коментари и споделяния. В позиция до медиите от МВР обясняват, че са потърсени за съдействие от служители на НСО, след като жена се опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона.
3: Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.
2: От службата за охрана уточняват.
4: След демонстративен отказ за съдействие и пренебрегване на законово регламентирани разпореждания от страна на лицето, са предприети мерки за установяване на неговата самоличност от страна на органите на МВР, съгласно законовия ред.
2: Премиерът разпореди проверка по случая в МВР и НСО.
5: Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции.
2: Инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя, уточняват още от пресслужбата на Министерски съвет. А след като е освободена от ареста, в пост в социалната мрежа, граждански активист и доброволец Гергана Петрова пише, че е добре и публикува видео от минутите преди задържането.
1: Ето, вижте, значи тия двамата ме задържат. Така, значи аз си работя спокойно като доброволец. Ама какво съм направила? Аз дори не съм го питала нищо. Дори не съм го питала нищо.
6: Задържи.
7: Божо,
6: ако не си предоставя самоличност.
1: Защо?
7: Дайте да ви видя.
1: Аз я представих. Представих я на вашия колега.
2: Развръзката дойде малко след 20 часа тази вечер, когато МВР съобщи, че със заповед на министъра е освободен директорът на полицията в Благоевград Илия Тупаров.
8: Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия.
2: Междувременно в Струмяни четвърти ден още десетки доброволци помагат с почистването на пострадалите къщи. Геннадий е тук от началото на бедствието и разказва, че състоянието на повечето къщи е критично.
9: Много е зле положението. Ние вчера една къща, само задната част, едва сме го изчистили за горе-долу около 3-4 часа. Говориме само едната стая, защото тя беше около метър и половина вода и отдолу още един метър кал. Не знаят как ще се оправят хората. Следващите поне 10 години тук не виждам как се оправят.
2: Къщата на Катя е сред тежко пострадалите. Приземният етаж, оградата и градината й са съсипани. За разлика от повечето хора обаче, тя има застраховка на дома и разчита и на нея.
10: Оф, 10 000, не знам дали ще ме оправят.
11: И
7: Тези 1171 евро, които държавата смята да отпусне на всяко семейство, докъде ще...
10: Как пресметка? Един хладилник, един бойлер.
2: Освен обявената еднократна помощ, държавата има възможност да отпусне допълнителни средства, но до определена сума.
11: Затова и министърът на труда и социалната политика, замминистърът е тук, за да обяснява на комисиите, на хората как могат да вземат до полагащите им се 4000 евро. Знам, че няма да ги оправят. Това е максимума на помощи по закон, но ние търсим и други начини да помагаме.
2: Премиерът обеща и подкрепа за възстановяване на инфраструктурата в Струмяни, която в голямата си част е унищожена от преливната вълна.
0: Българин все още остава в неизвестност след невижданото по мащаб бедствие в Непал. Това е последната официална информация от външното ни министерство. В ход е план за прибирането у нас на групата от 15 наши сънародници там. Репортаж на Александра Ничева.
12: Няма нова информация в посолството ни в Пекин по случая с нашия сънародник, с когото липсва връзка след наводнението. А българската група с туристи е на безопасно място, на около 500 км от епицентъра на бедствието в Непал. Предстои след няколко дни да започне изпълнението на плана им за прибиране обратно в България. За целта ще се предвижат първо до Лхаса по земя, след това с полет до Непал и оттам на 3 септември ще се преберат обратно у нас.
13: Ключовия момент беше осигуряването на тия самолетни билети. Ние получихме указания от българския посланник в Делхи, че е крайно непрепоръчително да се доближава която и да било сухоземна граница на Тибет с Непал поради опасност от нови инциденти. Другата важна подробност е, че няма извънредно обявени полети.
12: Според директора на Българския антарктически институт професор Пимпирев, бедствието в Непал не е имало как да се предвиди.
14: Нарушен е баланса на ледника и се откъснало едно голямо парче от него. По-нататък не вярвам да се откъсне второ пътче. При нас тези явления са в сравнително нормален климат в населени области, така че могат да се предотвратят, докато в Хималайте не можем. Там сме сред дивата, силна природа.
12: Непалските власти и днес публикуваха списък с откритите хора. В него отбелязана и оцелялата българка, за която ви разказахме вчера. За BTV новините, Александра Ничева.
0: Критични часове за спасителните екипи в Непал и Тибет, които работят в надпревара с времето и природата. Причината след свлачището в реката се образуват преграда и езеро, което може да предизвика ново бедствие. Вече са се натрупали приблизително 2 милиона и половина кубически метра вода. Очаква се количеството да нарасне до 3 милиона кубика. Китайските власти съобщиха още вчера, че езерото е започнало да прелива. Една от възможностите е водата бавно да прелее през най-високата част на дигата или да се просмуче през скалите. Така водата постепенно ще се оттече. Съществува обаче опасност дигата да поддаде и вълната да отнесе отново всичко по пътя си. Сутринта жителите на застрашените райони се евакуират към по-високите части. Непалските власти обновяват данните за изчезналите. Те са близо 2000, а жертвите са вече 547.
15: Нови драматични кадри на непалската армия показват спасителна операция в водоелектроцентрала за лято от калната стихия. Двама работници са извадени. Предполага се, че в тунела са блокирани още стотина. Семейства продължават да се струпват около списъците с имена на спасени, разлепени на стените на кризисните центрове и болниците.
16: Баща е в неизвестност. Името му не е в списъка.
17: Брат ми трябва да бъде спасен. Не знам къде и какво се е случило с него. Вече 3 дни е в неизвестност.
15: Китайските власти разпространиха кадри на езерото, което се образува при свличането на ледниковата маса към долината на реката. Хората в населените места по течението очакват нова приливна вълна всеки момент.
3: Чуваме, че нивата на водата са се повишили и може скоро да дойде към нас.
15: Свлачищата са често явление в тектонично активните Хималаи, но сега учените са удивени от мащаба и призовават за повече инвестиции в научните изследвания, които проследяват климатичните промени.
17: Мащабът е невероятно голям. Лядното топене на ледниците е по-обширно, по-интензивно, продължава по-дълъг период от годината. Така че вероятността от такива свлачища, причинени от изменението на климата, се увеличава година след година.
15: Според Червения кръст са засегнати най-малко 90 000 души. Бедствието е помело площ от около 15-20 квадратни километра, което е приблизително 20-30% от площта на София.
0: У нас тримата нови задържани младежи за убийството в Пловдив остават в ареста. Това реши окръжният съд. Обвиняемите

0: на тримата.
1: Наличието на данни е свързано с обвиняемите с различни формулирования, целящи извършване на посегателство, основани на расов, хомофобски признак или хомофобски признак, видно представено в днес правда.
0: Според прокуратурата, съдебно-медицинската експертиза показва, че по тялото на Георги Кузев почти няма място, където да не е удрен.
2: Фатален удар няма и няма да бъде установен такъв, защото причината за смъртта не е един удар, а е множество удари, които са наслагвани върху жизненоважни органи и те са довели до леталния изход.
0: Арестуваните могат да обжалват мярката си следващата седмица пред по-горна инстанция.
3: Инцидент от тази вечер. Голям пожар в сервиз за автомобилни газови уредби възниква тази нощ във Варна. Един човек е сериозно пострадал. Огънят тръгва от автомобил, който се е намирал в сервиза и бързо хваща цялата база. На мястото са изпратени 6 противопожарни екипа, които за около час се справят с огнената стихия и не допускат пламъците да се разпространят сред съседните обекти. Пострадалият, който се намира в сервиза по време на инцидента, е настанен в болница с изгаряния. Развитие по тема, която следим. Части от заглушителя, открит при акцията в столичния квартал Драгалевци, са били отстранени в последния момент, заяви днес премиерът Румен Радев.
4: Вчера от Софийската районна прокуратура заявиха, че открития според МВР и службите заглушител всъщност не е целият заглушител, а само техника, свързана с него. Днес премиерът направи коментар.
5: Вие предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на Министерството на вътрешните работи, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави се всичко възможно те да бъдат намерени, но вижте, нека тези политически саги да ги оставим за София.
4: На въпрос дали се подозира течна информация от службите към собствениците на заглушителят преди акцията, премиерът отговори така.
5: Вие знаете как дълги години тази олигархия и мафия проникнаха навсякъде във всички нива и на МВР и на службите. Тече паралелен процес. Единият е борба с тази организирана престъпност, но другият е борба вътре в МВР, вътре в службите за оздравяване на тези правоохранителни органи.
4: Има ли данни кога, как и от кого е разкачен заглушителят, попитахме МВР. Но от прес-центъра ни отговориха, че въпросите ни са в обхвата на досъдебното производство.
3: И днес серия изплували по Черноморието дронове. Военноморските сили са реагирали на сигнали за 3 апарата край Шабла, Черноморец и Ахтопол. Специализиран екип от военноморска база Варна е обезопасил намерено безпилотно летателно средство на 1 км северно от фар Шабла. Военните от базата в Бургас, са идентифицирали останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж Бунгалата в Ахтопол. Съседна Румъния търговски кораб потъна в Черно море, след като е ударен от дрон. Екипажът е спасен от румънските служби. Инцидентът става в изключителната икономическа зона на северната ни съседка на 16 морски мили навътре в морето. Корабът е натоварил захар от украинското пристанище Рени и е поел курс към Турция. След подадения сигнал за бедствие, два катера се отзовават на помощ на моряците, като всички 12 души на борда са спасени. Някои от тях скачат в морето, тъй като корабът много бързо започва да потъва. Румънските власти не съобщават под какъв флаг е пътувал. У нас полярни реакции след прогнозата на финансите за увеличение на минималната работна заплата и максималния осигурителен доход до година. Министерството залага 660 евро най-ниско възнаграждение през 2027, което е ръст от под 6,5%. Според разчетите, до 2029 година минималната заплата може да достигне до 710 евро. В същия документ се прогнозира и увеличението на максималния осигурителен доход с около 4% от 2300 на 2400 евро.
6: Юлия е хигиенист в столичното 119 училище. Харесва работата и колегите си, но минималната заплата не стига за нищо. Жената и съпруга ти се грижат и за двете си внучки, едната от които ще е първокласничка.
7: Поне едно 300 евро ще трябва. А като ние работим на една минимална заплата, кажете ми първо какво да плащаш. Сега всеки месец започнаха да ни идват сметки по 120 евро водата. Много е поскъпнала храната. Отива с 100 евро в магазина и не успяваш да докупиш какво си написала на бележка.

0: казва, 40 евро увеличение не са достатъчни.
1: Поне минималната да е поне 700-750. Е това по-горе долу може да сравни нещата. А това са 40 евро, нищо не може да правиш. Нищо. То само една карта за транспорта ти е 25 евро.
0: Според синдикатите, за 2027 година трябва да се ползва досегашният механизъм, според който най-ниското възнаграждение би било 692 евро.
2: Мосъл каже, че имаме допълнителен инфлационен натиск, който никой не е отчел в тези 660 евро. 690 евро няма да станат богати хората, тъй като това е 11,4% растеж. Но горе два пъти повече, отколкото е 660.
0: Конкретното число тъпърва ще се обсъжда, както и мотивите на държавата за него, казват работодателските организации.
3: За бизнеса е важно, първо, говорейки за минималната работна заплата, надяваме се този механизъм да бъде законодателно закрепен в крайна сметка. След като той стане факт, за бизнеса ще има предвидимост.
0: Синдикатите и работодателите са на противоположни мнения и за вдигането на максималния осигурителен доход.
3: Два пъти в годината да се увеличава максималния осигурителен доход за нас е неприемливо, но извън това просто трябва да е ясно на каква логика стъпваме.
2: Колкото са пораснали заплатите и осигуряването върху тях, колкото процента имам предвид, толкова да порасва и максималния осигурителен доход, както и минималния такъв.
0: Точният размер на минималното възнаграждение, както и на максималния осигурителен доход, вероятно ще станат ясни до октомври.
4: Когато уточним всички параметри на този бюджет, тогава ще можем със сигурност да кажем каква ще бъде минималната работна заплата.
0: С новата формула за определяне на минималната заплата, прогнозите са ръстът и на годишна база да се забави. За BTV новините, Кристина Налбантова.
5: И в края на емисията велосипедисти на протест и с искане за повече велоалеи в столицата. Демонстрацията под наслов «Искам да карам колело в София» премина в велошествие. Хората посочват като причини за недоволството проверките и предупрежденията за глоби срещу колоездачи в парковете, както и липсата на достатъчно свързана и безопасна инфраструктура в града. Те настояват и за възстановяване на премахнатите защитни разделители, като тези по булевард Дундуков и улица Георги Раковски. Велошествието започва от пилоните на Националния дворец на културата и стигна до сградата на Столичната община.
6: Почти всички велосипедни алеи и велосипедни ленти, които са изградени преди 2018 година, когато се сменя наредбата за дизайн на пътища, така да го кажем, почти всички са просто една велосипедна боя, която е широка около метър.
7: Искам да попитам кмета, има ли в София байк парк някъде, така че децата са принудени сами да си правят такъв, които естествено така направените съоръжения не са безопасни.
5: Позиция от Столичната община заявяват, че ускоряват работата по изграждането на по-свързана, безопасна и удобна велосипедна мрежа в София. До края на 2027 година се планира изграждането на около 20 км нови велоалеи, като се търси възможности за още поне 10 км, казват още от администрацията на столичния кмет. Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Милан Монако и Мохамед Салах идват в България. Паметни сблъсъци чакат Левски и ЦСКА в европейските клубни турнири тази есен. Мохамед Салах ще дойде в София за среща с червените в Лига на конференциите, а първенецът на България ще се изправи срещу 7-кратния европейски шампион Милан в основната фаза на Лига Европа. Русонерите идват в София 24 години след като играха с ЦСКА в турнира за купата на УЕФА и 8 след като срещнаха Лудогорец в 16-ти на финалите на Лига Европа. Сините ще имат и тежки гостувания на стад Велодром срещу своя добър познайник Олимпик Марсилия и английския Съндърланд. Освен Милан, Левски ще приеме Залцбург, полския Ягелония и норвежкия Лилестрьом. До неделя ще станат ясни и конкретните дати за двубоите. Мохамед Салах пристига у нас за втори път. Двукратният шампион на Англия и неговият Трабзонспор ще гостуват на ЦСКА в основната фаза на Лига на конференциите. През 2013 египтянинът игра срещу Лудогорец с екипа на Базел. Жребият възобновява и паметното съперничество между армейците и френския Монако. След 41 години прекъсване тимът от княжеството отново пристига в София. Това ще бъде четвърта среща на монегаските с ЦСКА в историята и първа от 21 години насам. Селекцията на Христоянев ще гостува на Панетенайкос, който елиминира ЦСКА 1948. Мачовете започват през октомври. Двубоите с Милан и Олимпик Марсилия в евротурнирите оставят историческа следа за Левски. За интереса на русонерите към Гунди и гола на Христо Йовов срещу Олимпик Марсилия, който му донесе прякора бижутера, ви припомняме в статия на нашия обновен сайт btvsport.bg. Никола Цолов може да участва в официална свободна тренировка във Формула 1 още през септември. След официалния си тест с болид от сезон 2025, българинът има супер лиценз до 3 седмици. От ръководството на Racing Bulls останаха впечатлени от резултатите на Цолов на Имола.
1: Никола измина 702 км на пистата в Италия, с което покри изискванията на ФИА за придобиването на суперлиценз. Той направи 143 обиколки с болида на Racing Bulls от сезон 2025, а най-доброто му време бе по-добро от тези на Лиам Лоусън и Исак Хаджар, поставени преди година в първата тренировка. Това доведе до комплименти към Цолов.
2: Никола се адаптира бързо и показа самообладанието, което бихме искали да виждаме от пилот, който се качва за първи път на болид от Формула 1. Планът за развитие на младите пилоти включва предоставянето на условията, позволяващи усъвършенстването им на пистата. Дни като този с Никола показват как сме открили пътя за изграждане на пилоти.
1: Очаква се процедурата по издаване на суперлиценз на Никола да отнеме до около 21 дни.
3: Сърдечно благодаря на отбора, че повярваха в мен и ми дадоха тази възможност. Към това съм се стремял през целия си живот. Невероятно е, че най-накрая ми се случва.
1: Следващото предизвикателство пред лидера в класирането на Формула 2 е Гран-при на Монца следващия уикенд.
0: Добър жребий за Григор Димитров на старта на US Open. Българинът, който преодоля трите квалификационни кръга, ще премери сили с квалификант. В часовете преди срещата Димитров призна, че е удовлетворен, че отново ще участва в основната фаза на последния турнир от големия шлем този сезон.
1: Чувството е чудесно, сякаш е за първи път. Очаквах с нетърпение да изиграя още един матч. Играх добре в първите два матча. Беше важно да се възстановя добре. Усетих, че намирам ритъм. Имам нужда от тези матчове. Обичам да печеля, но откривам различен ъгъл на възприемане и при загубите. Преди бях много критичен към себе си. Тогава става много трудно. Сега опитвам да съм по-мил със себе си, да се наслаждавам на играта. Не знаеш още колко ще играеш. Да съм отново в основната схема значи много за мен. Знам, че мога. Това е добро начало. Използвах тези дни, за да тренирам ментално, да съм сигурен, че тялото ми е в добро състояние.
0: Златни поколения се събират на бенефиса на Теодор Салпаров, една кариера, една легенда на 5 септември. Шоуто ще бъде излъчено пряко в ефира на BTV. Сред участниците ще е капитанът на бронзовите медалисти от 2003 година Владимир Николов. А пред камерата на BTV легендата на българския футбол Христо Стоичков влезе в ролята на репортер.
4: Тези защото толкова рано се отказат?
5: Виж, на 41 играх за последно в националния отбор.
4: На 41 играх за световно първенство.
5: играх европейско. Ти си прав, защото ако бях останал, ще стана световен вице-шампион. Сега само трето място. С тия млади момчета, малко не ми стига, но всеки човек си го усеща сам. Нали? Трябва да даш път на младите. Не мога вечно да играеш. Да, можеш да изиграш още 2-3-4 години, но щях да забавя развитието на момчета на моя пост, което не е окей. Okay. Аз имам синове, знам, че трябва да им се дава път. Няма научени хора, аз съм тръгнал от нищо. От червено знаме и съм затварял залата. Бил съм си по 100 сервиза да влее в един квадрат, ако не влее 50 пъти не си тръгвам. Така че трябва тази приемственост, този пример да дадеме. Не трябва да играеш сега, докато не си в инвалидна количка, да даваш път на моите, иначе няма как се научат.
0: Новина от последните минути. Кристиано Роналдо с гол 978 в кариерата си. Португалецът се разписа за Ал Насър срещу отбора на Марин Петков в Саудитска Арабия. Така се разделяме. Спокойна нощ с BTV.

Здравейте! Тази нощ облачността в небето над страната ще се разкъсва и ще намалява. И така, утрото в събота се очертава по-хладно, но и доста по-слънчево. Прогнозата утре вещае и по-високи температури в почти цяла България. В следобедните часове термометрите ще отчитат максимални стойности между 30 и 35 градуса. В София и Пловдив очакваме до 33, а във Варна и Бургас остава сравнително хладно. Както можете да видите, температурите там няма да надвишават 27-28 градуса. При вечер от запад облачността ще се увеличава, а в крайните западни райони са възможни слаби превалявания. Ветровито, но предимно слънчево време обещава прогнозата по Черноморието. По южното крайбрежие е възможно да превали преди обед, но за кратко. Максималните стойности там са между 25 и 28 градуса, а водата около 25-26 градуса. Обърнете внимание обаче, морето става все по-бурно, особено на юг, където вълните достигат 2 метра и половина. В планините също предимно слънчево, с повече облаци след обед и слаби валежи само на места в югозападна България. Вятърът е умерен до силен от север-северозапад, а температурите там между 18 и 25 градуса. В неделя от запад започва увеличение на облачността. Тогава в отделни райони ще превали, а в първите дни от септември слънцето и високите температури няма да ни липсват. Като максималните стойности остават без съществена промяна, предимно между 30 и 35 градуса. Така се разделяме за сега. Желая ви спокойна нощ с програмата на BTV.

Have some fun. Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Уволнение на полицейски началник след арест на граждански активист при посещение на премиера. Подробностите следват. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Ето и останалото водещо днес. Властта на място в отнесеното от приливна вълна Струмяни. Стигна се и до напрежение и арест на доброволка.
1: Тук аз мога да се снимам колкото си искам. Нищо лошо не съм направила.
0: Премиерът разпореди проверка. Вътрешният министър освободи областния директор на полицията. Без следа от българина изчезнал след невижданото бедствие в Непал. Нова серия дронове по българското Черноморие. В съседна Румъния търговски кораб потъна след удар от безпилотен апарат. Екипажът е невредим. У нас велосипедисти на протест с искане за повече велоалеи и безопасност. На петия ден след наводнението, властта отиде на място в бедствено Струмяни. Щетите след приливната вълна все още се изчисляват, а премиерът заяви, че се търсят варианти за допълнителна подкрепа за пострадалите. По време на посещението се стигна и до арест на жена, местен граждански активист. Задържането предизвика множество реакции. Министър-председателят Румен Радев назначи проверка, а тази вечер вътрешният министър Иван Демерджиев освободи областния шеф на МВР.
1: Искам да си отида при детето! Оставете ме! Оставете ме, няма!
2: До тази ситуация се стига след като местният граждански активист Гергана Петрова е задържан от полицията по време на посещението на премиера в залятото от приливна вълна Струмяни.
1: Това си е моето село! Тук аз мога да си снимам колкото си искам! Нищо лошо не съм направила!
2: Кадрите предизвикват множество коментари и споделяния. В позиция до медиите от МВР обясняват, че са потърсени за съдействие от служители на НСО, след като жена се опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона.
3: Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.
2: От службата за охрана уточняват.
4: След демонстративен отказ за съдействие и пренебрегване на законово регламентирани разпореждания от страна на лицето, са предприети мерки за установяване на неговата самоличност от страна на органите на МВР, съгласно законовия ред.
2: Премиерът разпореди проверка по случая в МВР и НСО.
5: Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции.
2: Инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя, уточняват още от преслужбата на Министерски съвет. А след като е освободена от ареста, в пост в социалната мрежа, граждански активист и доброволец Гергана Петрова пише, че е добре и публикува видео от минутите преди задържането.
1: Ето, вижте, значи тия двамата ме задържат. Така, значи аз си работя спокойно като доброволец. Ама какво съм направила? Аз дори не съм го питала нищо. Дори не съм го питала нищо.
6: Задържи. Ако не си предоставя самоличност.
1: Защо? Аз я представих. Представих я на вашия колега.
2: Развръзката дойде малко след 20 часа тази вечер, когато МВР съобщи, че със заповед на министъра е освободен директорът на полицията в Благоевград Илия Тупаров.
7: Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия.
2: Междувременно в Струмяни четвърти ден още десетки доброволци помагат с почистването на пострадалите къщи. Геннадий е тук от началото на бедствието и разказва, че състоянието на повечето къщи е критично.
8: Много е зле положението. Ние вчера една къща, само задната част, едва сме го изчистили за горе-долу около 3-4 часа. Говориме само едната стая, защото тя беше около метър и половина вода и отдолу ще един метър кал. Не знаят как ще се оправят хората. В следващите поне 10 години тук не виждам как се оправят.
2: Къщата на Катя е сред тежко пострадалите. Приземният етаж, оградата и градината й са съсипани. За разлика от повечето хора обаче, тя има застраховка на дома и разчита и на нея.
9: Оф, 10 хиляди, не знам дали ще ме оправят.
10: Тези 1171 евро, които държавата смята да отпусне на всяко семейство, докъде ще...
9: Как преш сметка? Един хладилник, един бойлер.
2: Освен обявената еднократна помощ, държавата има възможност да отпусне допълнителни средства, но до определена сума.
11: Затова и министърът на труда и социалната политика, замминистърът е тук, за да обяснява на комисиите на хората как могат да вземат до полагащите им се 4000 евро. Знам, че няма да ги оправят. Това е максимума на помощи по закон, но ние търсим и други начини да помагаме.
2: Премиерът обеща и подкрепа за възстановяване на инфраструктурата в Струмяни, която в голямата си част е унищожена от преливната вълна.
0: Българин все още остава в неизвестност след невижданото по мащаб бедствие в Непал. Това е последната официална информация от външното ни министерство. В ход е план за прибирането у нас на групата от 15 наши сънародници там. Репортаж на Александра Ничева.
12: Няма нова информация в посолството ни в Пекин по случая с нашия сънародник, с когото липсва връзка след наводнението, а българската група с туристи е на безопасно място, на около 500 км от епицентъра на бедствието в Непал. Предстои след няколко дни да започне изпълнението на плана им за прибиране обратно в България. За целта ще се предвижат първо до Лхаса по земя, след това с полет до Непал и оттам на 3 септември ще се приберат обратно у нас.
13: Ключовия момент беше осигуряването на тия самолетни билети. Ние получихме указания от българския посланник в Делхи, че е крайно непрепоръчително да се доближава която и да било сухоземна граница на Тибет с Непал поради опасност от нови инциденти. Другата важна подробност е, че няма извънредно обявени полети.
12: Според директора на Българския антарктически институт професор Пимпирев, бедствието в Непал не е имало как да се предвиди.
14: Нарушен е баланса на ледника и се откъснало едно голямо парче от него. По-нататък не вярвам да се откъсне второ пътче. При нас тези явления са в сравнително нормален климат в населени области, така че могат да се предотвратят, докато в Хималайте не можем. Там сме сред дивата, силна природа.
12: Непалските власти и днес публикуваха списък с откритите хора. В него отбелязана и оцелялата българка, за която ви разказахме вчера. За BTV новините, Александра Ничева.
0: Критични часове за спасителните екипи в Непал и Тибет, които работят в надпревара с времето и природата. Причината след свлачището в реката се образуват преграда и езеро, което може да предизвика ново бедствие. Вече са се натрупали приблизително 2 милиона и половина кубически метра вода. Очаква се количеството да нарасне до 3 милиона кубика. Китайските власти съобщиха още вчера, че езерото е започнало да прелива. Една от възможностите е водата бавно да прелее през най-високата част на дигата или да се просмуче през скалите. Така водата постепенно ще се оттече. Съществува обаче опасност дигата да поддаде и вълната да отнесе отново всичко по пътя си. От сутринта жителите на застрашените райони се евакуират към по-високите части. Непалските власти обновяват данните за изчезналите. Те са близо 2000, а жертвите са вече 547.
15: Нови драматични кадри на непалската армия показват спасителна операция в водоелектроцентрала за лято от калната стихия. Двама работници са извадени. Предполага се, че в тунела са блокирани още стотина. Семейства продължават да се струпват около списъците с имена на спасени, разлепени на стените на кризисните центрове и болниците.
16: Баща е в неизвестност. Името му не е в списъка.
17: Брат ми трябва да бъде спасен. Не знам къде и какво се е случило с него. Вече 3 дни е в неизвестност.
15: Китайските власти разпространиха кадри на езерото, което се образува при свличането на ледниковата маса към долината на реката. Хората в населените места по течението очакват нова приливна вълна всеки момент.
3: Чуваме, че нивата на водата са се повишили и може скоро да дойде към нас.
15: Свлачищата са често явление в тектонично активните Хималаи, но сега учените са удивени от мащаба и призовават за повече инвестиции в научните изследвания, които проследяват климатичните промени.
17: Мащабът е невероятно голям. Лядното топене на ледниците е по-обширно, по-интензивно, продължава по-дълъг период от годината. Така че вероятността от такива свлачища, причинени от изменението на климата, се увеличава година след година.
15: Според Червения кръст, област са засегнати най-малко 90 000 души. Бедствието е помело площ от около 15-20 квадратни километра, което е приблизително 20-30% от площта на София.
0: У нас тримата нови задържани младежи за убийството в Пловдив остават в ареста. Това реши окръжният съд. Обвиняемите по делото за смъртта на 37-годишния Георги Кузев вече са 8.
18: Един от задържаните за убийството на Георги Кузев искал да повика полиция, след като видял, че мъжът изпада в безпомощно състояние. Пробвал да набере 112, но останалите взели телефона му и му нанесли удари. Това разказа днес в съдебната зала неговият адвокат.
19: Той ги е фанал и искал да вика полиция. Той не го е удрял в жизненно важни органи.
18: Но все пак го е удрял.
19: Не, в началото, след цялата ситуация, която се разиграва, той го е ритнал два пъти в глезените.
18: Съдът заседава при закрити врата заради възрастта на обвиняемите, а съдът обясни мотивите си за оставянето в ареста на тримата.
20: Наличието на данни за свързаност на обвиняемите с различни формулирования, целящи извършване на посегателство, основани на расов, хомофобски признак или хомофобски признак, видно представено в днес правда.
18: Според прокуратурата, съдебно-медицинската експертиза показва, че по тялото на Георги Кузев почти няма място, където да не е удрян.
21: Фатален удар няма и няма да бъде установен такъв, защото причината за смъртта не е един удар, а е множество удари, които са наслагвани върху жизненно важни органи и те са довели до леталния изход.
18: Арестуваните могат да обжалват мярката си следващата седмица пред по-горна инстанция.
0: Инцидент от тази вечер. Голям пожар в сервиз за автомобилни газови уредби възниква тази нощ във Варна. Един човек е сериозно пострадал. Огънят тръгва от автомобил, който се е намирал в сервиза и бързо хваща цялата база. На мястото са изпратени 6 противопожарни екипа, които за около час се справят с огнената стихия и не допускат пламъците да се разпространят сред съседните обекти. Пострадалият, който се намира в сервиза по време на инцидента, е настанен в болница с изгаряния. Развитие по тема, която следим. Части от заглушителя, открит при акцията в столичния квартал Драгалевци, са били отстранени в последния момент, заяви днес премиерът Румен Радев.
3: Вчера от Софийската районна прокуратура заявиха, че открития според МВР и службите заглушител всъщност не е целият заглушител, а само техника, свързана с него. Днес премиерът направи коментар.
22: Вие предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на Министерство на вътрешните работи, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави са всичко възможно те да бъдат намерени, но вижте, нека тези политически саги да ги оставим за София.
3: На въпрос дали се подозира течна информация от службите към собствениците на заглушителят преди акцията, премиерът отговори така.
22: Вие знаете как дълги години тази олигархия, мафия проникнаха навсякъде във всички нива и на МВР и на службите. Тече паралелен процес. Единият е борба с тази организирана престъпност, но другият е борба вътре в МВР, вътре в службите за оздравяване на тези правоохранителни органи.
3: Има ли данни, кога, как и от кого е разкачен заглушителят, попитахме МВР. Но от прес-центъра ни отговориха, че въпросите ни са в обхвата на досъдебното производство.
0: И днес серия изплували по Черноморието дронове. Военноморските сили са реагирали на сигнали за три апарата – край Шабла, Черноморец и Ахтопол. Специализиран екип от военноморска база Варна е обезопасил намерено безпилотно летателно средство на 1 км северно от фар Шабла. Военните от базата в Бургас, са идентифицирали останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж Бунгалата в Ахтопол. В съседна Румъния търговски кораб потъна в Черно море, след като е ударен от дрон. Екипажът е спасен от румънските служби. Инцидентът става в изключителната икономическа зона на северната ни съседка на 16 морски мили навътре в морето. Корабът е натоварил захар от украинското пристанище Рени и е поел курс към Турция. След подадения сигнал за бедствие, два катера се отзовават на помощ на моряците, като всички 12 души на борда са спасени. Някои от тях скачат в морето, тъй като корабът много бързо започва да потъва. Румънските власти не съобщават под какъв флаг е пътувал. Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Милан Монако и Мохамед Салах идват в България. Паметни сблъсъци чакат Левски и ЦСКА в европейските клубни турнири тази есен. Мохамед Салах ще дойде в София за среща с червените в Лига на конференциите, а първенецът на България ще се изправи срещу 7-кратния европейски шампион Милан в основната фаза на Лига Европа. Русонерите идват в София 24 години след като играха с ЦСКА в турнира за купата на УЕФА и 8 след като срещнаха Лудогорец в 16-ти на финалите на Лига Европа. Сините ще имат и тежки гостувания на стад Велодром срещу своя добър познайник Олимпик Марсилия и английския Съндърланд. Освен Милан, Левски ще приеме Залцбург, полския Ягелония и норвежкия Лилестрьом. До неделя ще станат ясни и конкретните дати за двубоите. Мохамед Салах пристига у нас за втори път. Двукратният шампион на Англия и неговият Трабзонспор ще гостуват на ЦСКА в основната фаза на Лига на конференциите. През 2013 египтянинът игра срещу Лудогорец с екипа на Базел. Жребият възобновява и паметното съперничество между армейците и френския Монако. След 41 години прекъсване тимът от княжеството отново пристига в София. Това ще бъде четвърта среща на монегаските с ЦСКА в историята и първа от 21 години насам. Селекцията на Христоянев ще гостува на Панетинайкос, който елиминира ЦСКА 1948. Мачовете започват през октомври. Двубоите с Милан и Олимпик Марсилия в евротурнирите оставят историческа следа за Левски. За интереса на русонерите към Гунди и гола на Христо Йовов срещу Олимпик Марсилия, който му донесе прякора бижутера, ви припомняме в статия на нашия обновен сайт btvsport.bg. Никола Цолов може да участва в официална свободна тренировка във Формула 1 още през септември. След официалния си тест с болид от сезон 2025, българинът има супер лиценз до 3 седмици. От ръководството на Racing Bulls останаха впечатлени от резултатите на Цолов на Имола.
1: Никола измина 702 км на пистата в Италия, с което покри изискванията на ФИА за придобиването на суперлиценз. Той направи 143 обиколки с болида на Racing Bulls от сезон 2025, а най-доброто му време бе по-добро от тези на Лиам Лоусън и Исак Хаджар, поставени преди година в първата тренировка. Това доведе до комплименти към Цолов.
2: Никола се адаптира бързо и показа самообладанието, което бихме искали да виждаме от пилот, който се качва за първи път на болид от Формула 1. Планът за развитие на младите пилоти включва предоставянето на условията, позволяващи усъвършенстването им на пистата. Дни като този с Никола показват как сме открили пътя за изграждане на пилоти.
1: Очаква се процедурата по издаване на суперлиценз на Никола да отнеме до около 21 дни.
3: Сърдечно благодаря на отбора, че повярваха в мен и ми дадоха тази възможност. Към това съм се стремял през целия си живот. Невероятно е, че най-накрая ми се случва.
1: Следващото предизвикателство пред лидера в класирането на Формула 2 е Гран-при на Монца следващия уикенд.
0: Добър жребий за Григор Димитров на старта на US Open. Българинът, който преодоля трите квалификационни кръга, ще премери сили с квалификант. В часовете преди срещата Димитров призна, че е удовлетворен, че отново ще участва в основната фаза на последния турнир от големия шлем този сезон.
1: Чувството е чудесно, сякаш е за първи път. Очаквах с нетърпение да изиграя още един матч. Играх добре в първите два матча. Беше важно да се възстановя добре. Усетих, че намирам ритъм. Имам нужда от тези матчове. Обичам да печеля, но откривам различен ъгъл на възприемане и при загубите. Преди бях много критичен към себе си. Тогава става много трудно. Сега опитвам да съм по-мил със себе си, да се наслаждавам на играта. Не знаеш още колко ще играеш. Да съм отново в основната схема значи много за мен. Знам, че мога. Това е добро начало. Използвах тези дни, за да тренирам ментално, да съм сигурен, че тялото ми е в добро състояние.
0: Златни поколения се събират на бенефиса на Теодор Салпаров, една кариера, една легенда на 5 септември. Шоуто ще бъде излъчено пряко в ефира на BTV. Сред участниците ще е капитанът на бронзовите медалисти от 2003 година Владимир Николов. А пред камерата на BTV легендата на българския футбол Христо Стоичков влезе в ролята на репортер.
4: Тези защото хора но се отказа.
5: Виж, на 41 играх за последно в националния отбор.
4: На 40 не играх,
5: световно първенство. 41 играх европейско. Но ти си прав, защото ако бях останал, ще е стана световен вице шампион. Сега само трето място. С тия млади момчета,
6: все добре,
5: малко не ми стига, но всеки човек си го усеща сам. Нали? Трябва да даш път на майите. Не мога вечно да играеш. Да, можеш да изиграваш 2-3-4 години, но щях да забавя развитието на момчета на моя пост, което не е окей. Okay. Аз имам синове, знам, че трябва да им се дава път. Няма научени хора, аз съм тръгнал от нищо. От червено знаме и съм затварял залата. Бил съм си по 100 сервиза да влея в един квадрат, ако не влея 50 пъти не си тръгнал. Така че трябва тази приемственост, той е пример да дадеме. Не трябва да играеш сега, докато не си в инвалидна количка, да даваш път на майите, иначе как се научат.
0: Новина от последните минути. Кристиано Роналдо с гол 978 в кариерата си. Португалецът се разписа за Ал Насър срещу отбора на Марин Петков в Саудитска Арабия. Така се разделяме. Спокойна нощ с BTV.
7: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Тази нощ облачността в небето над страната ще се разкъсва и ще намалява. И така, утрото в събота се очертава по-хладно, но и доста по-слънчево. Прогнозата утре вещае и по-високи температури в почти цяла България. В следобедните часове термометрите ще отчитат максимални стойности между 30 и 35 градуса. В София и Пловдив очакваме до 33, а във Варна и Бургас остава сравнително хладно. Както можете да видите, температурите там няма да надвишават 27-28 градуса. При вечер от запад облачността ще се увеличава, а в крайните западни райони са възможни слаби превалявания. Ветровито, но предимно слънчево време обещава прогнозата по Черноморието. По южното крайбрежие е възможно да превали преди обед, но за кратко. Максималните стойности там са между 25 и 28 градуса, а водата около 25-26 градуса. Обърнете внимание обаче, морето става все по-бурно, особено на юг, където вълните достигат 2 метра и половина. В планините също предимно слънчево, с повече облаци след обед и слаби валежи само на места в югозападна България. Вятърът е умерен до силен от север-северозапад, а температурите там между 18 и 25 градуса. В неделя от запад започва увеличение на облачността. Тогава в отделни райони ще превали, а в първите дни от септември слънцето и високите температури няма да ни липсват. Като максималните стойности остават без съществена промяна, предимно между 30 и 35 градуса. Така се разделяме за сега. Желая ви спокойна нощ с програмата на BTV.

0: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя.
2: Малко е по-голяма отдача, ще оцелиш ли?
0: Яна!
2: Камо, тия, раз, два, три.
3: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
4: Куку и Пипе.
3: Ето какво подготвихме за вас днес. 600 км с скейтборд из България. Приключението на Дани и Габо. Рецепти за здраве и тонус от Крум Савов. Сбъднатата мечта на Гери Ториска. Кой пуска забранена музика? Да, шеф. Дизайнерски мотори и паста с кариди от Асен Захариев. Среща с Павел Таланкин, носителят на Оскар за филма Господин Никой срещу Путин. Да кажеш да след 35 години заедно. Бате Енчо и актрисата Лилия Мострова.

0: И на пясъка с китара бара едно морето. И морето е до бара.
1: Привет! Намираме се в Брегово!

0: мисля, че съм най-мръсния, миризлив човек на центъра в Русе.
1: Как сте?
2: И не се научихте на стопе,
3: е? Добре малко!
1: Не, не, идеята е да го избутаме.
4: На мене вече ми е по-лесно да карам скейт, отколкото да вървя. Мисля, че съм еволюирал.

0: всичко се стяга и боли. Кокали, жилки, сухожилия, пети.
1: Вече не е фън. Вече е изпитание и нека си пречупваш себе си.
0: Виж го, бе! Виж го, бе!
2: За фестивал
3: кафе на скейтборда. Виж го бе, това е малка част от преживяванията на скейтерите Дани и Габо, които тези 740 км на път им подариха.
4: Единият е санитар в правителствена болница, другия се занимава с пермакултура, но повече... Пермакултура. Сега ще чуем малко повече от самите тях. Добре дошли, Дани.
3: Хапнахте ли добре?
0: Мутка, много беше вкусно.
3: Сега вече на раздумка.
4: Изглеждате много свежо за хора, които са минали колко? 605?
1: 605-610, нещо такова се очертава накрая, ако не броим километрите, които са не се разкарвали из градовете вътре в тях.
4: Кажете си маршрута, откъде тръгнахте и докъде стигнахте?
0: Почнахме от Брегово на сръбската граница, минавайки през Видин, Арчар, Лом, Козлодуй, Свищов,
1: Исперих,
0: Русе, Кобрат, Исперих, Нови пазар, Девня и Варна.
3: Брегово, видях едно знаме тук някъде. Това на Брегово ли беше?
1: О, да. Запазихме да, сигурно от изпращането.
0: От изпращането ни осигуриха...
1: Което ни направиха на центъра в Брегово първия ден.
3: Вие си имате...
0: Да, аз това си го използвам през целия път, между другото.
1: И извикаха цялото училище от Брегово и всички деца дойдоха и направиха едно хубаво изпращане, така за начало.
3: Ти и татуировка имаш на Брегово преди малко.
1: Ами да, направих се за спомен. Да ви покажа, не?
3: Разбира се, защо не в Брегово. Ами... Брегово стела в сърцата ви.
1: Самата табела на Брегово, нали?
3: Добре, момчета. А, добре, някои хора биха се запитали, защо започна с това приключение?
0: Първо, защото не беше правилно до сега. Второ, защото мисля, че и двамата като скейтери обичаме да си бутаме границите и да видим какво е възможно за нас. Но по-точно, защото искахме да призовем повече и повече деца, че и възрастни хора да излизат навън, да живеят здравословен начин на живот, да карат скейт или просто да правят това, което обичат и да знаят, че винаги има начин.
3: Достигаш ли обратна връзка през това цялото пътешествие до вас и каква беше тя?
1: Доста обратна връзка. Достигаше и през социалните мрежи. Много хора се свързаха с нас и казаха: много благодарен за това, което правите, вдъхновявате ни да правим. Или, всеки с различни идеи. Даже дойде едно момче в Русе и бута с нас. И едно момиче дойде, но тя дойде само за един ден. А момчето остана с нас до края и каза: съм се чувствал толкова жив отдавна. Нали?
3: Всъщност, вие като Форест Гъмп тръгвате от точка до точка. Всъщност, той не тръгва до точка Б, той не знае къде ще
1: иде.
3: Но
1: да.
3: Вие тръгвате от точка до точка Б и някакви хора се присламчат при вас, после си тръгват и си пращат. И какви хора срещнахте?
0: Имахме две много готини учителки, които ни приютиха още на първия ден в Брегово. Даниела и Ирена, за които сме много благодарени. Даниела, Дашката, тя също е градинарка. И показваше ми всякакви, даже ме изпитваше на всякакви растения, дали ги знам какви също са в градината, беше много, много готино.
4: Освен тях и други са ви приютили, вие май въобще не сте си ползвали палатките.
0: Да, кметицата на Ръчар ни приюти, Веси, Веселина, чи голяма софрани направи. Приядохме даже малко
1: там. Голяма вечеря, да.
0: В Козлодуй от Ривердом ни таковаха, приютиха. Два дена бяхме там.
1: И общината ни осигури хотел. Имахме две опции. Те спаха на къмпинга на нашите приятели. Аз стоях в хотела да обработвам видеята.
3: Въобще България доказа, че сме добри домакини.
1: Да.
0: Много добри.
1: Много.
4: Да. Всякъде. Какви са условията по пътищата? Дани, ти си прекусил... Всъщност, извинявай, Габо, ти си прекусил Европа. Как по-тежко ли е в България да караш скейт по пътищата? По-лесно ли е?
1: Зависи с коя страна го сравним, но... Очудващо беше много приятно. Нали, преди да тръгнем, роднини, приятели казваха: не е ли опасно тук по българските пътища, нали, случат се нови инциденти и така нататък. Имаме ли пътища за това нещо? Аз наистина съм изключително доволен от цялото пътуване. Имало е само един момент, в който се чувствахме застрашени за 610 км. И той беше 35 км отбивката към Русе. последните 35 км, мисля, че пътя се казва Е85. Нямаше, по принцип, той е по маршрута на Дунав Ултра, но нямаше място къде да караш колело, а камо ли скейтборд. Тировете минаваха на толкова разстояние от нас и на някакви моменти се налагаше да слезем, да вървим отстрани зад мантинелата, където имаше мантинела, за да могат да минат тировете и колите, защото ставаше много опасно.
3: Се ли фанахте за някой тир така да ви ще губим се, момчета?
1: Тогава може би със сигурност ще да има някакъв конфликт, защото нали, то се напрежение и за шофьорите и ги
3: просто
1: разбираме.
3: Просто вижда други скейтери, които го правят, естествено, да, не се препоръчва това да се прави.
0: Да.
1: Хващахме се за каручки, като минаваха. Беше много добре и шофьорите бяха толерантни към нас, махаха ни,
0: радваха ни се. Постоянно ни бибиткат, много беше, морала много ми се дигаше на мене, когато бибиткаха.
3: И то позитивно бибиткане, нали?
1: Да, не агресивно, лекочко
0: да,
1: така.
0: Да, т.е. здрасти.
3: Велико, видяхме Белек в началото на предаването.
0: Да, има някакви...
3: Как го направи сега това нещо?
0: Ами аз още на втори или на третия ден ми стана малко скучно и исках да надграждам все повече и повече и реших, че беше време да се науча нещо ново, а именно да карам switch по-дълги разстояния.
3: Switch?
0: Switch е, нали, ти си имаш един крак, който ти е водещия и с него си караш напред.
3: А ги размениш?
0: А като го размениш, ще се едно да пишеш с другата ръка.
1: Започваш от начало.
0: Да, съвсем от начало. Нали, аз имам някакъв тренинг все пак, но не такъв голям тренинг. И на третия ден, след арчар, може би, втория ден, реших, даже ти бях казал, ай, нали, да пробвам
1: само на Switch. Целият ден на Switch.
0: И той даже ми беше споменал, че супер много го беше страх, като сменя краката, защото
1: по-несигурен.
0: От време на време почвам да се таковам. Обаче в рамките на 2-3 дена не усещах разлика. Избираш, просто свикнах си и може би на ден около 30 км минавах на Switch. Но през това време имаш един мега як холм и иска да го бомна или така да го спусна надолу.
1: Без да спира, това означава да избомбиш.
0: Да го избомбиш.
1: Надолу нещо.
0: Пълна скорост. Пускаш лагерите до край. И аз бях с дълго яки. Раницата също има едни такива пластмасови такива неща тук отгоре. И си карам на Switch, обаче усещам, че става по wobbly.
3: И в един момент.
0: И тръгвам да сменям, да се спася. Обаче точно при тази смяна, където си сменеш кака на задния крак отпред, тогава губя баланс и просто се плоснах по гърди, те пластмасовите неща са отгоре, така че аз се търкам, все едно съм на ледена пързалка, на асфалтова пързалка.
1: Само че на краката няма.
0: Обаче съм скъсигащи. И малко...
3: Както казват възрастните хора, юнак без рана няма.
0: Да.
4: А на видеята се вижда постоянно, че хрупате някакви неща. Ядете, какво беше това лилавото, дето го ядяхте на едно от видеята? Цвете ли?
0: Лилавото, трябва да е само едно лилаво съм ял, доколкото знам. Лилавото, не, има. Това е полски чесън, полски лук. Полски
1: чесън.
0: Да. Да, има много видове. Култивирани, некултивирани, лукчета, чесънчета, алиум семейства. Така че...
4: Ти разбираш страшно много от тези неща.
0: Уча се. Има още много за учене.
4: Занимаваш се с пермакултура. Там си, запалил си се по това в Хавай.
0: Да.
4: На кого попадна в Хавай? Къде се обучаваше?
3: Ето, какво значи пермакултура?
0: Пермакултурата, това е израз от английски, което перманентна агрокултура, постоянно земеделие, т.е. постоянни посеви, както в природата се създава в гората, в екосистемите, където имаш постоянни насъждения. Природосъобразно земеделие, общо взето е това. И да, в Хавайте, аз преди да замина за Хавайте, съвсем беше на късмет. Работих и живях в един скейт парк, общо взето в Нешвил, където бях управител. И просто исках някакво ново затруднение.
3: Обичаш да ти е трудно.
0: Да, обичам да раста, да.
4: Хавай си попаднал на племе и там си се учил?
0: Ами да, те са канака маоли, те са местните жители, нали, преди европейците и американците да пристигнат там, така че те

0: мислим, че има една пирамида на хищници. Нали, най-висшите хищници са, нямат нещо над тях. Обаче, де-факто, в природата то е web. То е...
1: Мрежа.
0: Всичко е, да, преплетено.
2: Всичко е екосистема.
0: Всичко е, екосистема и е мрежа. И всичко си взаимопомага. И по този начин ние си мислим, че о, да, ние имаме много охлюви, обаче де-факто какво ни липсва от тази, от тази мрежа, за да се саморегулират. И тук идват патиците, които обожават да си хрускат охлювчета за закуска.
1: Велико. Велико. И всичко това на скейтборд.
2: Не са ти много охлювите, малко са ти.
1: Кое е най-странното, най-нетипичното нещо, което сте правили на скейта?
0: Чакай.
2: Което става за сутрешно шоу.
0: Е, да, ясно.
3: А сега е.
1: Виждаме, че имат хора, виждаме го в очите.
2: Возите костенурки, чаши.
3: Най-странното
0: нещо. Ама в смисъл в този тип?
1: Генерално по принцип.
3: Имам отговор. Най-странното нещо е, че пътуваме хиляди километри, хващаме полети, автобуси, влакове, отиваме в други държави, отиваме на другия край на света, за да караме парапетчета, ръбчета и стълби. И така, не мога да ви го обясня, само който кара скейт, който е вманечен в това, може да го разбере. Да кажем, отиваме до Барселона, което е меката на скейтборда, само за да караме конструкциите, архитектурата, направена от града. И то не е направено за скейт, ама ние го виждаме през тази призма и пътуваме заради това. Аз се преместих и живях една година там, за да карам скейт.
1: През всеки ли може да се качи на скейт? Сега, примерно, аз въобще не съм карал. Айде, като тинейджер съм карал скейт. Леко, примерно, мога да ме научи сега на нещо. Да...
3: Смяташ ли, че можеш?
1: Ми не, разбира се.
3: Аз смятам, че можеш. Давай.
0: Вярваш, значи можеш.
1: Добре, как мога да вдигна е така? Нали има едно, че си тук, ще чупя микрофоните.
3: Микрофона. Може би стъпка по стъпка. Първо трябва да започнем с основата, която е да се качиш, да пазиш баланс.
1: Искам се убия веднага.
3: Не.
1: Искам да ми е трудно.
3: Не, фифира. Чакай се. Първо трябва да видиш кой ще е предния крак.
1: Добре, може би левия, така го усещам.
3: Вчера ми казаха една техника в халето. Трябва да застанеш, аз заставам за теб, бутам те.
2: При сърфа е така. Бутат те, за да определя.
3: С кой крак стъп? Десния. Първо, с десния.
1: Значи, въобще не го усещам десния.
0: Трябва го бутиш по-силно.
3: Да бутна ли по-силно?
1: Не, дай си с левия. Дай си. Така го усещам.
3: Левият ти крак трябва да е там на болчетата.
1: Ето тук.
3: Не, това е много напред.
1: Тук добре, да ето тук.
3: Имаш голям крак. А задният ти крак на зад тия болчета на опашката, за да можеш да си леко разкрачен и да пазиш баланс.
1: Ето тук, оп, така.
3: Добре?
1: Оп, оп.
2: Ага, добре.
1: Оле, води, аз
2: добре
1: тръгвам.
2: Добре си, добре си.
1: Отим към морето.
3: Оп. Ако искаш, ела назам към мен.
1: Добре, ще се опитам. Така.
2: Той е готов.
1: Оп, оп. А я е така в движение.
2: Ами, Петър, един не себър Бургас можеш да направиш.
3: Да, ясно.
1: Това си е жестока работа.
2: Като за начало това
3: си... Само задния крак, малко по-назад, е. А, така. Да може да имаш повече контрол над
1: дъската. А, велико, велико. И това над 600 км, момчета. Радвам се, че сте живи и здрави.
2: Много ви благодарим. Много сте готини.
3: Много благодарим.
2: Желаваме ви още много приключения без аварийно.
0: Благодаря.
3: Да.
1: И да се пазите и след следващия три пак да дойдете да ни разкажете. Благодарим ви.
4: След малко в предиобед очаквайте. Рецепти за здраве и тонус от Крум Савов.
5: ТВ радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте от мен в поредицата Здрави. Продължаваме срещите с хора, които доказват, че добрата форма не е въпрос само на възраст, а на отношение към себе си. Днес в студиото е един от най-разпознаваемите спортни журналисти у нас, Крум Савов, с отличната си физическа форма. Той спокойно може да даде повод за завист на хора два пъти по-млади от него. Добри гени, спортна дисциплина или желязна воля. Какво е, Круме? Здравей, добре дошъл. Радвам се, че си наш гост.
1: Здравей, добре заварили всички тук, в място, където човек може да даде някакви насоки и съвети. Разбира се, първо благодаря за представянето. Второ, аз имам една стара максима, сега сигурно ще звучи изтъркано, но ще я споделя, че живота не е крайна спирка, начин на пътуване. И когато пътят ти е осеян с нещата, които харесваш да правиш, обичаш, имаш тази възможност и ти се отдават, то се отразява на външен вид, на психическо състояние, на физическа форма, на излъчване, ако щеш, и на настроение, което човек създава около себе си. Разбира се, трябва и да го получава. И съответно, може би, в основата и нашата професия.
0: В основата и професията. Въпреки, че ти си могъл да поемеш и по друг път, избираш спортната журналистика, за това сме говорили. Но ти избираш и спорта като начин на живот. И защото се познаваме много отдавна и сме работили...
1: Аз съм твой откривател, айде така.
0: Ти си мой откривател, да. Но не любим шеф.
1: Знам го.
0: Още като те посрещах, те попитах, още ли си толкова лош? Но минаха тези години.
1: Работите,
0: вече...
1: които да, е трябвало да създадем тогава, е било важно да, нали, човек да е строг. Айде, строг, но справедли се. Лош, сигурно съм бил и да, някой път край.
0: Много строг. Умекна ли?
1: Да, с годините, с така или иначе опита, който се натрупва, с някой път осъзнаването, че не можеш да промениш света. Това не говоря само в професионален аспект. И в личен, и в обществен, и в геополитически, ако щеш. Ако се умееш най-близкия кръг от важни хора и, разбира се, в работата, нали, да спрямо твоите критерии и изисквания, да успееш да се пребориш, пак е някакъв успех.
0: Както казват хората, човек е щастлив, когато отива с удоволствие на работа и с удоволствие се прибира в къщи. Дори на възраст осъзната ти намери прекрасна жена. Сигурно много хора ти завиждат за това, но ти самия пък сигурно правиш нещо, за да поддържаш това семейство и този ритъм в къщи, да се прибираш с желание.
1: Да, така като сме подхванали по-шеговитата част, поред причини, нали, съм усещал така провокация, завист, закачки, защо и как хвана тази хубава жена, която пък за капак е амбициозна, интелигентна, успяла професионално, дори не на екран толкова, колкото хората си мислят, че това е работата.
0: Това е работата,
1: не,
0: да.
1: Тя си е магистър-фармацевт. За капак, нали, малко такава мачовски звучи, собственически, но мъжа обичат и този начин на изразяване. Тя ме дари с две прекрасни деца. Близнаци, смесена двойка, нали, момче, момиче.
0: Чудна картинка.
1: Абсолютно, да. Нямам основание да се оплаквам.
0: Предаваш този ген, вероятно, защото препускаме в темите, искаме да говорим за много неща, за здравословните след малко, но пък имахте хубав повод. Абитуриенти имаш. Накъде поемат тези млади, красиви
1: много,
0: деца?
1: Много неща ни се събраха.
0: Широкият свят е отворен.
1: Да, едно до друго. Абитуриенти, кандидат студенти, Майя направи юбилей 50 години, аз след 4 дни права пак някаква символна, нали, цифра 66.
0: И не ги криеш, ти 66, тях напред вървиш.
1: Напротив, сега, когато човек е суетен, особено, нали, с нашата професия, обичам си казвам годините за чуя от другата страна. Не мога ти ги дам, браво. Нали, вчера бях на участие в един подкаст и оператор и казва, покажете ми личната си карта, няма как да сте на 66, нали, човека на вие ми говори. Това създава и стимул човек да продължава да иска да изглежда добре. Разбира се, с природата и с живота няма как да се пребориш. Сега знам, че рубриката ви е здраве. След една определена възраст, казват 50, нали, ако сутрин се събудиш и нищо не те боли, значи си умрял.
0: Значи си...
1: Да.
0: Не сме съгласни.
1: Така бе, че си имаме, нали, вече своите болешки, своите някои хронични проблеми, но с настроение, с... нагласа, емоционална и психическа, това му се отразява и на външността.
0: Говорихме за психическата, но аз знам и не вярвам да се е променило това поне от 25 години. Знам, че ти си човек, който не пуши и не пие. Факт. Използва, продължава да е така.
1: Да, и никога не съм изпитвал необходимост. Тук може да добавим, нали, че и наркотици не съм опитвал. Цигара никога...
0: Никога не си опитвал цигара?
1: Не, не знам вкуса на
0: алкохол сега за бала, пихте ли по едно сега?
1: Прекаления светец и Бог не е драг сега. Съвсем нито глътка по никакъв повод никъде, не. Но поне не повече от два пъти в живота съм усещал това да си пиян.
0: Да. И това е било.
1: Но има и други фактори, които поддържат, нали, кондицията. Да си щастлив в ежедневието в това, което правиш.
0: Колко време ти остава за спорт? Правиш ли го? Редовен ли си? И какви натоварвания може да понесе тялото? Защото ние може да искаме да го товарим, ама и то пък си казва.
1: Точно така. Сега, без да си придавам излишна важност, до такава степен вече спортът ми е станал начин на живот и ритъм и режим ежедневен, че ми е горе-долу като си ние храната. Ако не си взема дозата, нали, предполагам, сравнявам го с наркоманите, все едно, нали, някой ми е дръпнал дрогата от
0: ръцете и са ти дръпнали, да. Шалтера, нямаш сила и енергия.
1: Тоест, минимум час и нещо, и гледам и фитнес, и плуване, доскоро и тенис, макар че вече
0: сега, колената, късно, ли не
1: колената
0: те
1: ме предадоха, да, и понеже видях в анонса, че с по-млади, нали,
0: Съперници
1: не се дам. Да, на корта съм бил 30-40 годишни лъвчета, мъже, здрави, прави, добре игращи. Но сега да не си придавам излишна важност, въпрос е и да, до някъде на ген.
0: Крум младши не можеш да го биеш вече.
1: Той стигна до едно ниво за България топ. Международно също с добри постижения и с така успехи и шансове да стане. Сега, аз съм от обективните родители. Сблъскам си в тениса и в футбола. Всяко семейство или най-вече по-амбициозния майка или баща си мисля, че е родил Джокович или Григор Димитров и Надал или в футбола Меси и Роналдо. Обективно си давах сметка, че няма как това ниво някога да постигне, но качествата ги имаше за добра международна кариера. Само че смени посоката, реши да стане треньор. Сега, освен че е кандидат студент и абитюрент, други ден, той от година и половина е и треньор по тенис. И то от така успешните, харесвани, търсени треньори, защото му се отдава.
0: Какво ще учат двамата?
1: Той и двамата в Софийския университет, девойката по пътя на мама, биология, медицински специалности, клинични изследвания така. Младежа, някакъв бизнес вариант, при който да, на него му се отдава и има и такава нагласа и тръгват си по своя път.
0: Кой дирижира семейния оркестър? Когато са малки децата, обикновено са те по техния ритъм. Когато ти си човек, който винаги слагаш на пиедестал жената, за което е много хубаво, на твой авторитарен характер, не изглеждаше така, но аз съм го чувала в много интервюта и знам, че е така, че жената е вкъщи уважавана и се чува думата също, но пък не вярвам и ти да нямаш, така че кой решава спорни ситуации? Къде да учат децата? Какво да тренират? Колко да ги пускате вечер да излизат? Вече не стои този въпрос, но когато е стоял?
1: Значи, може би, тъй като и природно е хитра и интелигентна моята съпруга, тя пък ми е делегирала правата аз да командвам парада. Нормално е в една къща петела да пее и по-авторитетно звучи спрямо цялостната ситуация, спрямо деца. И така ли е, че вече са ми дали ролята на лошото ченге, пък тя доброто. Аз съм този с забраните, ограниченията, изискванията, очакванията и натиска. Но мисля си, че не сме от родителите, които всичко е на живот и смърт. Малко или много аз си давам сметка, че децата на такъв тип двойки като нас, които по силата на обстоятелствата и работата си са обществено разпознаваеми и познати, сигурно им тежи. Особено момчето, което носи моето име. От малък на корта му казах, и ти, нали, ако като баща си еди какво си, знам, че му е тежало, той дори го е споделял, тези очаквания, това натоварване. И затова аз се опитвам да не ги обсебвам и да не ги така притискам много с това, което в работата правих.
0: Това, което в работата правих. Имали сме и друг спорт с теб. Цар футбол и всички останали спортове. Ти към тениса така доста клонеше, ама цар футбол. Обаче сега не можеш да не отречеш, че ако има някаква световна сила в България, това е Карлос Насар, което е бижуто в световния спорт. На такова ниво нямаме топ спортист в момента друг освен него. Така ли е?
1: Абсолютен факт. Като допълнение, той е харизматичен, красавец, атрактивен като поведение, като визия, така камерата го обича, богат речник, нюх и усет как да се позиционира в общественото пространство, страхотна фигура е, но тук пак мога да влеза в лек спор. За съжаление, го казвам, ние в традициите на българските спортове всичките, штанги и борба са били водещите, най-успешни, с най-много титли, медали, гимнастика, олимпиади и така, и гимнастика добавям, да. Но в международен аспект аз скоро го водих с един познат, дори той вече накрая се изнерви и леко ми така ми налетя. Аз тогава правих сравнение, когато трябваше да избираме спортист на годината, избрахме Карлос или не, той тогава се обиди и не стана първи, Везенков беше първи. Аз давах пример с Везенков и Григор Димитров. Казвам, в световен мащаб, това са два спорта, които са по-харесани, по-признати, по-маркетингови, по-телевизионни. Аудиторията им и зад екрана, и на мястото на събитието е огромна. Нали, на един корт Ролан Гарос или на един финал на Евролига, 15-20 хиляди. Сега на штанги, с моето уважение, повече от 1500 човека, няма как да отива.
0: Но спорт е измерим, както и възрастта е измерима. Поздравления, ще имаш много скоро рожден ден, каза си възрастта на 14-ти, нали?
1: Точно така, 14-ти.
0: Ама този ден пък се оказва, че е ден и на кръводарителя. Кръводаряването спасява животи всеки ден, но достатъчно ли е кръвта, която е налична, достатъчно ли хората са мотивирани да даряват. Сега ще отидем при Александър Ботюв, който е в Военно-медицинската академия и ще ни каже как се случват нещата там относно кръводаряването. Здравей, Сашо!
2: Добро утро, Вени. Точно така. Добро утро, уважаеми гости в студиото, уважаеми зрители, колеги. Тази сутрин ще си говорим за кръводаряване, ще разбием някои митове и ще разберем най-важното и най-полезното за нас като хора, какво знаем и какво не знаем за кръводаряването. Тук съм в компанията на един професионалист в сферата, доктор Гранчарова. Добро утро.
3: Добро утро.
2: Има ли достатъчно кръводарители в България?
3: За съжаление не мога да кажа, че България е на едно от челните нива за кръводаряване, но нашата статистика, поне в кръвния център на ВМА, показва, че последните години значително се увеличава броят на безвъзмездните кръводарители, което нас много ни радва, разбира се. Още повече напоследък наблюдаваме тенденцията, че броят на хората, навършили току-що 18 години, започват, идват, даряват кръв безвъзмездно, просто и така.
2: Всъщност тук е важно да отбележим, че това е възрастта 18 години, преди това по-рано не може.
3: Да, съгласно закона за кръвта, кръводаряването може да става на възраст между 18 и 65 години. По-рано няма как, дори и със съгласие на родителите.
2: На 18 годишна възраст човек е млад, можем да кажем не толкова вече отговорен, нали, не вече, но по-скоро не е още толкова отговорен. А какво е отношението на младите хора всъщност? Аз когато бях на 18 години, не съм сигурен имало ли такива кампании, дали са ни говорили в университет или в училище да даваме кръв.
3: Между другото, напоследък се наблюдават доста кампании в училищата, именно с тази информационна цел да се каже защо е полезно да се дарява кръв, защо трябва да се дари, на кой помагаш, на колко човека помагаш. И мисля, че тези кампании имат ефект, защото хората, децата се замислят още от ранна детска възраст, че това не е опасно и че не боли.
2: А добре, ето го въпрос. Опасно ли, тъй като има един мит и съм сигурен, че дори зрителите, които гледат в момента, винаги са се питали, може ли на човек да му стане лошо, може ли да се зарази, има ли някакви рискове, болка, как се справяте с тези неща и как ги обяснявате на пациентите?
3: Винаги преди да дари кръв, кандидат-донора трябва да се подготви. Подготовката трябва да започне още от предния ден, да бъде отпочинал, да се хидратира достатъчно. Говорим за 2-3 литра течности, не газирани, без алкохол, без енергийни напитки. На другия ден задължително трябва да е хапнал, преди да дойде да дарява кръв. Ако е изпълнил всички тези изисквания, кръводаряването минава без проблем. Факт е, че цари един мит в общественото пространство, че по време на даряване може да се заразиш с някоя инфекция. Не, това не е така. Всъщност, сетовете, които се използват за кръводаряване, са еднократни и няма как да бъдат използвани за втори кръводарител. Така че това е абсолютно невъзможно.
2: Колко може да даде човек кръв? Максимално говорим като количество.
3: Стандартното количество кръв, което може да се дари, е 450 мл, плюс-минус 10%, за да може да получим всъщност едни напълно качествени биопродукти, с които да помогнат на, както се казва, един дарител помага на до 3 пациенти, тъй като получената цяла кръв ние разделяме на еритроцитен концентрат, плазма и тромбоцити, които отиват при 3 различни пациенти. Тоест, да, един кръводарител може да помогне на 3 непознати.
2: И един последен въпрос, преди да отидем и към нашия кръводарител Тодор, който виждате зад мен. Всъщност, хората с татуировки, това е също един мит. Могат ли, не могат ли и след колко време след един татус могат да дарят кръв?
3: Разбира се, че могат да даряват кръв хора с татуировки. Необходимо е да минат минимум 6 месеца от направената татуировка, след което да заповядат. Няма никакъв проблем.
2: Благодарим, благодарим за този призив. Ето тук само се намесвам за една секунда. Тодоре, добро утро.
4: Добро утро.
2: Току-що, буквално преди броени секунди, ти даде кръв в национален ефир. Как се чувстваш, защо го правиш и колко често го правиш?
4: Чувствам се прекрасно, тъй като, както доктор Гранчарова каза, направил съм си подготовката, аз дарям кръв за пореден път. Съответно, нахранил съм се достатъчно течности, в обмен се чувствам прекрасно, нямам абсолютно никакви проблеми, забележки, нито ми се вие свят, нито се чувствам некомфортно, така че благодаря на професионализма, тъй като отново не усетих нищо, така че да разбием още един мит колко много боли, абсолютно нищо не усетих.
2: Защо е важно да даряваме кръв? Ти конкретно защо го правиш?
4: Ами аз започнах да дарявам кръв 2014-2013, нещо такова. Ако трябва да съм честен, бях така младеж и се възползвах от двата дни допълнителен отпуск. Впоследствие обаче, така, мои близки се наложи да дарявам кръв. Разбрах всъщност колко е важно да се дарява кръв, тъй като наистина се помага и на системата, и на съответно, както доктор Гранчарова каза, на други пациенти. Така че наистина е важно, нищо не ни коства, всъщност се чувствам по-добре след това, така че не виждам причина да не се дарява.
2: Благодаря ти, Тодоре, и днес да си починеш достатъчно. Имаш тази отпуск, даваме ти ние от преди обед. Връщаме се обратно към студиото, скъпи зрители, към Вени и към Крум Савов. И не забравяйте, хубаво човек да бъде информиран. Четете повече, разбивайте митове, легенди и кръводарявайте.
0: Благодаря много, Сашо. Благодаря и на тези хора, които са решили да даряват кръв, защото има други, на които пък им се налага да приемат. Оказва се, че си имал скоро такава ситуация. Ще ни кажеш ли набързо?
1: Да, набързо. Буквално преди 3-4 месеца февруари, при невнимание инцидент, който там по стечение обстоятелствата допуснах без да го проследя, имах огромна кръвозагуба. Изпаднах в състояние, в което вече не можех да стоя прав, и така хемоглобини, желязо, всичко ми падна. Поспешно сме приеха в правителствена болница. И точно благодарение на такива хора като този човек и като много други, макар че има един елемент със срещу пари, някои дават кръв и така и злоупотребяват, но 4 банки ми преляха кръв в рамките на няколко дни и слава Богу, нали, имаше задължение и ангажимент, така се случва, колкото ти прелеят и да намериш хора, които да отидат
0: които да дадат
1: от твое име същото количество, така че мои приятели се отзоваха, компенсирахме и видях колко е животоспасяващо наистина, защото някой път това е критична ситуация. Слава Богу, не е било благодарение на някакъв тежък инцидент, но по някакви, да, стечение на обстоятелствата ми се наложи и на мен.
0: Да, благодаря много, че беше наш гост, че ни сподели твоите рецепти за здраве, красота, дълголетие, хармоничен брак, успешна професионална кариера. Благодарим и на всички хора, които даряват кръв. Знаете колко е важно, спасяват се животи.
5: След малко в предиобед очаквайте. Сбъднатата мечта на Гери Ториска. Кой пуска забранена музика?
6: Радио, за да знаеш всичко.

0: Понякога една мечта започва с книга, а понякога с една стара каравана.
1: Поетесата Гери Туриска е решила да превърне част от лятото си в кауза, като създаде читалня за децата в странджанското село Велика.
2: Велико! Цвети Петрунова е в нейния летен дом, за да разбере повече за идеята. Здравейте, момичета!
3: Здравейте, за сега съм сама, но ще ви запозная с още едно момиче, което е неотлъчна част от семейството на Гери Туриска и Ясен Козев, тяхната дъщеря Аника, която вече чете. И ви представям първата книга, която ще бъде включена в инициативата, която твоята майка организира. Аника, ти как прие тази инициатива да има читалния в селото, в което от години прекарваш целите си лета?
4: Според мен е много добра идея, защото четенето на задължителните книги ще стане по-забавно за всяко дете. Според мен.
3: С колко деца си играете тук през лятото? Разбрах, че сте голяма банда и почти не се прибирате, така че една подобна инициатива може би ще ви помогне да се събирате и около книжките.
4: Да, ние сме около 8 деца и много обичаме да се разхождаме и да играем навън.
3: Добре, сега ти последните 10 минути чете усилено тук на жегата, така че ти предлагам да отидем към мама и тати, които вече ни приготвят обяда. Ей, така правим един кръг, изправяме се и отиваме. Ама си вземи книгата. Ще трябва да я запазим за караваната, нали?
4: Да.
3: Аника, ти си тук от около 10 дни вече и ще останеш цяло лято, нали?
4: Да, до септември 5, може би.
3: И не се откажеш от това да четеш. Междувременно при нас минава и Айра, най-голямото куче в семейството. Вече имате и две. Ето ги Гери и Ясен. Салата се прави, естествено, защото вече идва обяд. Гери, здравей, много се радвам, че можем да бъдем част от вашата лятна идилия тук. Сподели ми, че всъщност се намираме в новият ви дом, който се намира непосредствено от къщата, която сте живяли преди това цели 10 години. Какво е за теб да имате това спокойно лято тук и да успееш да сбъднеш още една голяма инициатива за това да има и читалня в центъра на селото?
5: Здравейте! Много се радвам, че сте ни тук на гости. Истината е, че се опитваме да го измислим така, че това да не ни е само летния дом, а постоянния дом, защото сме влюбени в Странджас, влюбени сме в село Велика и наистина можем да си представим живота си позициониран тук, пък и за нашата професия, за музиката на Ясен, за организирането на събития, на пощенска кутия или каквото и да е. За мен няма значение къде точно се намирам, от коя точка ще тръгвам да пътувам. Така че си направихме една къща. Ще изчакаме.
3: Малко ще ни е, да.
5: Направихме си една къща, която наистина я мислихме като наш постоянен дом на това приказно място. Иначе с лятната читалня в село Велика всичко започна с едно участие в Стани богат мой, в което реших, че сумата, която спечелих, искам да я дам за нещо смислено. И предвид, че в селото има много деца на възрастта на Аника, които през лятото имат много книжки, които трябва задължително да прочитат за училище, това ми се стори най-добрата идея, да покажем на децата, че книгите са един вълшебен свят и особено ако им направим много уютно място, в което да се запознаят с вълшебството в детските книжки. Какво по-хубаво от това да бъде в центъра на село Велика?
3: Така, сега най-вероятно единствения начин да спреш, да тропаш и да правиш тази салата, да те поканим при нас, така че Ясене, ще те помоля за около 4 минутки преди обяд да оставим храната на страна и да седнеш при нас. Благодаря ти. Нямам търпение да я пробвам после тази салат, така че я остави, но не я... изяждай преди ние да си приключим разговора. Здравей на теб! Здравей на теб! Освен инициативата и разбрах, че кампанията върви с пълна сила, намери ли се човек, който да дари каравана?
5: Имаше няколко предложения. Ние се лутахме между няколко концепции, дали да е конструкция, която сами да изградим от дърво или да бъде каравана. Днес имахме среща с кмета на Царево. Господин Киров разреши да позиционираме каквото решим точно до кметството в селото, така че много му благодарим за разбирането. И съвсем скоро ще обявим всъщност на кое решение точно сме се спрели. Дали ще бъде каравана или постройка от тези бързо сглобяемите. Надявам се до месец да имаме нещо реализирано вече.
3: Стискам пауси за тази ваша инициатива, но една инициатива, която е традиционна за Царево и за лятото, със сигурност е летния кинобар. Започвате още утре ударно с излъчване на световното по футбол. Ето, мъж си имам пред мен. Само за мъжелия футбол разбрах, че ще има доста и женски коментаторки, така да се каже.
6: Коментатори, това са женски коментатори, от които са супер опасни. Не, има жени, които разбират от футбол доста повече от мен и са доста корави. Ти разбираш ли нещо от футбол?
3: Нищо не разбирам. Абсолютно нищо, но трябва да ви го задам като въпрос, за да ми разкажете.
6: Такъв случай в частното си време, заповядай, за да можеш да, нали, поканете я, покани ме я, да дойдеш, за да видиш тези жени, които са много уважавани. Абе, ужас, не знам как да ги нареча, така че да не излезе от цензурата, но да, цензурирам се, но много уважаваните дами, които коментират.
3: Нека кажем Люси Сланева, Неве, ти.
5: Също Камен Воденичаров на 27-ми футболни приказки, мъже срещу жени, ще си направим едно четене, точно в деня, в който няма матч, на Пощенска кутия за приказки, традиционния формат. И аз не ще говоря за футбол.
6: Истината
5: е, че аз разбирам малко повече от него от футбол.
6: Ще ни победат.
5: Така че да, нямате никакъв шанс.
6: Тя знае трима немски футболисти, като се започне с Швайнщайга.
5: Той, той между другото има българско гадже, така че знам много повече за тези неща, отколкото ти.
6: Аз започнах да гледам женски футбол тогава.
3: Присъствам. Аз ще започна да коментирам вашия семейен спор и ако ви хареса, може да се включа също в коментаторското студио в летния кинобар на Царево. Сега, какво друго ще има това лято? По много култура, предполагам, както обикновено.
5: Много спектакли сме предвидели през юли и август. Ще завършим сезона в първата седмица на септември с кинофестивал. Ще покажем новите заглавия, които ще бъдат излъчени през есента и зимата. Това са български филми. Ние подкрепяме българското изкуство. Летен кинобар Царево е остров на българското изкуство с автори на литература, кино, театър и музика. Ще има и концерти това лято по така изключение, въпреки че не ние традиционно да правим и музика, но сме решили да отворим сцената. Милица Гладнишка ще бъде с концерт, Дидо от D2, който има страхотно нова банда D-Stoned. Можете да ни намерите в социалните мрежи, има обявена програма, но започваме утре след 7. Всички са поканени на коктейл в летен кинобар Царево, след което ще гледаме първия матч.
6: Не забравяме да кажем винаги, че общината все пак е тая, която доста ни подпомага за това цялото нещо, защото е много трудно, нали всички знаят, да се постига само на мускули. Но да, има и такива интелектуални студии, както миналата година с Дими Стоянович и Левропел и Любо Дилов, Господ да го прости. Правим и такива неща, на които нережисирано се събират доста хора, включително и от местните, които тръгват едни теми, които и разрешение на темите, които имат, според мен, е доста интересен образователен ефект, плюс че е култура в края на краищата.
3: Смисъл за култура, а и за най-малките деца. Виждала съм, че в кинобара постоянно има семейство с деца и какво по-хубаво от това да се случи едно лятно преживяване под открито небе и да се върнат летните кина в България по начина, по който ги помните вие. За съжаление, аз не толкова много. Благодаря ви много. Семейство. Аника обещава, че ще четеш и всяка една книга, която прочетеш, ще отива в читалната на село Велика, поне от това лято.
4: Да.
3: Дадено, нали? Дай пет.
6: Обещава.
3: Благодаря. Обещава. А ние продължаваме, ще си хапнем салата, защото идват, освен обедните новини, идва и обяд за нас. Така че оставам, ще се попека малко с гледка, най-хубавата гледка наистина на Странджа, най-хубавата планина. Предлагам наистина да затворим тази жива връзка и да с тази красива гледка.
2: Ами затваряме.
3: Благодарим ти много,
2: Цвети. Отдай се на обяда.
3: Утре в преди обед.
2: Благодарим ти.